0: biệt, vô tình hình thành những vách ngăn không đáng có giữa học sinh với nhau. Trẻ nhỏ thì rất là dễ hình thành nhận thức về sự khác biệt dựa trên điều kiện vật chất hơn là năng lực. Trong khi đó, ở lứa tuổi tiểu học, điều quan trọng vẫn là phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ và khả năng tương tác xã hội cũng như là vận động thể chất. Và thưa quý vị, có một phụ huynh cho biết rằng là con Khôn đang học lớp 2 tại một lớp học thông minh. Và theo ông thì điều khiến cho phụ huynh băn khoăn không phải là tiền học mà là việc tồn tại lớp học thông minh và lớp thường dễ tạo ra cảm giác phân biệt trong trường công lập. Ông cho hay thêm là ban đầu đăng ký cho con theo học lớp này chủ yếu về tâm lý là muốn chọn môi trường tốt hơn. Tuy nhiên mà khi mà hỏi là lớp thông minh khác gì lớp thường thì giáo viên cũng không giải thích rõ, thưa quý vị.
1: Dạ, và bên cạnh những ý kiến trái chiều thì cũng không ít người tỏ ra đồng thuận là đứng về phía nhà trường. Trong đó theo anh Hồ Phúc Lập, anh là phụ huynh lớp 2B thì có chia sẻ rằng việc triển khai mô hình lớp học thông minh đã được nhà trường triển khai đến toàn thể phụ huynh từ thời điểm các cháu vào học lớp 1 và phụ huynh đăng ký trên tinh thần tự nguyện. Qua quá trình học tập theo mô hình lớp học thông minh, anh Lập cũng nhận thấy là các con hứng thú hơn trong học tập, mạnh dạn tương tác và cũng có sự chủ động tìm hiểu bài. Việc ứng dụng công nghệ vào bài giảng giúp bài giảng sinh động, rồi bài học với các bạn nhỏ cũng sinh động hơn, trực quan hơn và phụ huynh cũng thuận lợi trong việc đồng hành cùng con trong học tập. Còn theo phụ huynh Lê Quang Tiến, có con học lớp 1A cũng đã đăng tải bài viết và chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân của mình với nội dung như sau. Tôi xin chia sẻ vài điều với tư cách là một phụ huynh có con đang học lớp 1A trường tiểu học Nguyễn Du, Hà Tĩnh. Hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc triển khai lớp học giáo dục thông minh của nhà trường. Là người trực tiếp tham gia từ đầu, tôi nghĩ mình cần lên tiếng để mọi người có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn. Trước hết phải nói rõ rằng lớp học giáo dục thông minh không phải là chủ trương ép buộc. Đây là mô hình được triển khai dựa trên nhu cầu và sự tự nguyện đăng ký của phụ huynh ngay từ đầu năm học. Năm học 2025-2026, trường tiểu học Nguyễn Du tổ chức 5/8 lớp học thông minh cho khối 1. Và điểm khác biệt của mô hình này là các con được tiếp cận sớm với phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số vào học tập. Để phục vụ việc học, phụ huynh cần chuẩn bị các thiết bị như là màn hình thông minh, máy tính, iPad và phần mềm học tập phù hợp. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh rất là rõ ràng. Ai có nhu cầu thì đăng ký cho con tham gia. Và trong quá trình triển khai, ban chấp hành phụ huynh các lớp được trao đổi nhiều lần, cùng tìm hiểu, khảo sát và làm việc với các đơn vị cung cấp. Theo tôi được biết thì quá trình lựa chọn thiết bị phần mềm kéo dài gần 3 tháng mới đi đến thống nhất cuối cùng. Và sau khi đồng thuận, từng lớp mới triển khai lắp đặt. Riêng lớp của con tôi học lớp 1A, phụ huynh đều thống nhất và các con đã học theo mô hình này hơn 2 tuần nay. Và tôi cũng xin nhấn mạnh, thứ nhất, đây là nhu cầu thực tế của nhiều phụ huynh mong muốn con được tiếp cận môi trường học hiện đại hơn. Nhà trường chỉ tổ chức dựa trên số lượng đăng ký, chứ không bắt buộc tất cả học sinh phải tham gia. Trường tiểu học Nguyễn Du có 8 lớp, nhưng hiện chỉ có 5 lớp tổ chức giáo dục thông minh, 3 lớp còn lại học bình thường. Thứ hai, không phải ai cũng phải mua iPad mới. Nhiều phụ huynh tận dụng máy cũ để tiết kiệm chi phí, và quan trọng nhất là thiết bị đáp ứng được yêu cầu tương thích với phần mềm và hệ thống học tập.
0: Dạ, chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy là có hai luồng ý kiến khác và trái ngược hoàn toàn vẫn đang tồn tại song song trước sự kiện này và sự việc này. Một bộ phận phụ huynh kỳ vọng mô hình lớp học thông minh cũng sẽ có phần đổi mới phương pháp học, tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Một bộ phận khác thì lại bày tỏ về băn khoăn cũng như là về áp lực tài chính, nguy cơ chạy theo công nghệ cũng như lo ngại có thể là xuất hiện sự so sánh giữa lớp học thông minh và lớp học truyền thống. Vậy thì không biết là trước những ý kiến trái chiều và nó là rần rần trên mạng xã hội thì về phía nhà trường tiểu học Nguyễn Du cũng đã có những động thái như thế nào đây quý vị? Ngay sau khi mà tiếp nhận thông tin về những ý kiến trái chiều của phụ huynh thì trường tiểu học Nguyễn Du cũng đã phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân phường Thành Sen tổ chức cuộc họp cùng với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, công an phường, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện phụ huynh để có thể là làm rõ các thông tin liên quan. Trao đổi cùng với phóng viên Vietnamnet bà Trần Thị Kim Cúc, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Du cho biết năm học 2025-2026, trường thí điểm 8 lớp học thông minh gồm 5 lớp 1 và 3 lớp 2 trên tinh thần tự nguyện. Riêng học sinh lớp 1 được làm quen với môi trường tiểu học trước nên đến là tháng 5 năm 2026, nhà trường mới triển khai mô hình này. Liên quan cùng với thông tin là mỗi học sinh phải đóng khoảng là 10 triệu đồng mới được vào lớp này, hiệu trưởng cho biết phần lớn kinh phí dùng để mua iPad phục vụ học tập. Thiết bị này thì do phụ huynh tự nguyện đăng ký mua trực tiếp cùng với đơn vị cung cấp. Cũng theo hiệu trưởng

0: Nhà trường dư luận tranh cãi phần lớn xuất phát từ tên gọi là lớp học thông minh, khiến cho nhiều người nghĩ là theo hướng tồn tại là lớp học thông minh với lớp không thông minh, tạo nên sự phân hóa giữa các lớp học. Cho các ý kiến tranh cãi về tên gọi lớp học thông minh, nhà trường cũng sẽ tiếp thu và đề xuất cùng với lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cùng với là chính quyền địa phương để có thể là đổi tên thành là lớp học ứng dụng công nghệ số để có thể phù hợp hơn. Tuy nhiên, trước lo ngại học sinh có thể mặc cảm nếu không được học lớp học thông minh, bà Cúc vẫn nhấn mạnh rằng vấn đề nằm chủ yếu ở cách nhìn của người lớn hơn là nhận thức của trẻ nhỏ, bởi vì các cháu còn nhỏ nên chưa có nhận thức kiểu lớp này thì tốt hơn lớp kia. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã bố trí một phòng học máy tính dùng chung cho toàn trường. Mỗi lớp học thường cũng sẽ có học là ít nhất một tiết trên một tuần.
1: Dạ, và khi mà chúng ta áp dụng một mô hình học tập mới thì chắc chắn là cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều xảy ra. Tuy nhiên, để tạo thành một vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội như vậy thì có lẽ là những người trong cuộc cũng đã không biết để mà giải quyết nội bộ được rồi. Vậy thì không biết là nếu mà trường hợp mô hình này không hiệu quả thì nhà trường sẽ có hướng giải quyết như thế nào? Khánh Hà thấy đây cũng là những băn khoăn chung của phụ huynh. Và trả lời với phóng viên báo chí thì bà Cúc là hiệu trưởng nhà trường, bà cũng cho biết rằng nếu sau thời gian thí điểm mô hình không hiệu quả thì nhà trường và phụ huynh sẽ dừng triển khai. Như vậy thì tới thời điểm này chúng ta sẽ có thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, đó là trong trường hợp mà mô hình dừng triển khai thì các phụ huynh có thể nhận lại khoản phí đã đầu tư hay không? Và điều này thì hiệu trưởng nhà trường cũng đã có thông tin lại. Thưa quý vị, nếu mô hình dừng triển khai thì phụ huynh phải chấp nhận các khoản chi để mua thiết bị trước đó và phụ huynh đã thống nhất ngay từ đầu. Ở trên thực tế thì việc triển khai các lớp học thông minh hay còn gọi là lớp học chuyển đổi số đã được áp dụng ở nhiều nước và góp một phần không nhỏ vào đổi mới nền giáo dục quốc gia. Điển hình như là tại Croatia thì việc học sinh say sưa tương tác với thầy cô qua YouTube, mail hay là web giáo dục, rồi máy tính bảng cũng trở thành vở ghi chép, bảng đen biến thành muôn dạng nhờ công nghệ tương tác, và đó là những gì đã tồn tại trong nền giáo dục ở đất nước này trong vài năm qua.
0: Mặc dù là một đất nước nhỏ có nền kinh tế và giáo dục chậm phát triển về các cuộc chiến tranh liên miên, nhưng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo của nước này tham vọng mang đến một môi trường học tập chất lượng cao, không phân biệt nông thôn hay là thành thị, và mong mọi học sinh đều có cơ hội được học tập tốt nhất. Trong đó, giáo viên cũng sẽ đóng vai trò là một người hướng dẫn, lấy học sinh làm trung tâm, tạo ra một lớp học sinh động, tập trung vào chia sẻ và tương tác. Và để thực hiện điều này thì Croatia cũng đã triển khai giải pháp lớp học thông minh Samsung School từ thành thị xuống nông thôn với bảng điện tử tương tác, các thiết bị di động thông minh, phần mềm hỗ trợ, chia sẻ dữ liệu, thảo luận nhóm và quản lý lớp học từ xa. Điều này cũng góp phần mang lại môi trường học tập chủ động, hấp dẫn học sinh và tăng hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Hơn 85% cán bộ quản lý và giáo viên tại Croatia thì cũng tin rằng là công nghệ lớp học thông minh cũng đang biến đổi tích cực môi trường học tập tại Croatia, và đưa đất nước nhỏ bé này cũng trở thành một trong những quốc gia có môi trường học tập tiên tiến và hiện đại. Và tuy nhiên, thưa quý vị, khi mà áp dụng mô hình này tại Việt Nam thì chúng ta cũng phải đối diện với một bài toán rất là khác, làm sao để có thể dung hòa giữa công nghệ và con người, ở đây là giáo viên, học sinh và cả phụ huynh nữa. Bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu thì mục tiêu cuối cùng của giáo dục vẫn là giúp cho học sinh phát triển toàn diện, chứ không đơn thuần là đưa thật là nhiều thiết bị điện tử vào lớp học. Vậy thì khi mà triển khai các mô hình lớp học ứng dụng công nghệ có phát sinh chi phí thì nhà trường cũng cần phải lưu ý những điều gì để có thể là đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định pháp luật và tạo được sự đồng thuận từ phía phụ huynh. Và để giúp cho quý vị có thêm góc nhìn pháp lý rõ ràng hơn về vấn đề này, chương trình ngày hôm nay cũng xin được kết nối cùng với luật sư Phúc Hưng đến từ Văn phòng Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào luật sư ạ.
2: Chào quý nhà đài của chương trình VOH. Tôi là luật sư Lê Phúc Hưng thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa luật sư, việc triển khai những chương trình học ứng dụng công nghệ số có phát sinh thu phí tại một số trường học thì sẽ cần được thực hiện theo quy trình như thế nào thì sẽ là đúng pháp luật, thưa luật sư ạ?
2: Lời đầu tiên thì kính chào quý nhà đài và các bạn đọc, khán thính giả đang lắng nghe trên chương trình Tâm điểm 247 của VOH. Việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, vì đây thường là các khoản thu được xếp vào nhóm dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, thì để đảm bảo đúng quy định pháp luật thì nhà trường cần phải tuân thủ theo các quy trình như sau. Bước thứ nhất thì nhà trường phải xây dựng đề án và mức thu. Nhà trường phải lập đề án chi tiết về nội dung giảng dạy, thời lượng, nhân sự, thiết bị. và mức thu phải được tính toán phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương. Ngoài ra thì đối với các trường công lập thì mức thu phải nằm trong danh mục và khung mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, căn cứ theo khoản 3 điều 7 nghị định 24 năm 2021 nghị định chính phủ quy định về việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Bước thứ hai là lấy ý kiến phụ huynh trên tinh thần tự nguyện. Đây là điều kiện tiên quyết, thì nhà trường phải tổ chức họp với ban đại diện phụ huynh và toàn thể phụ huynh học sinh để phổ biến đề án, việc tham gia phải dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không được ép buộc hoặc biến tướng thành các khoản thu bắt buộc. Bước thứ tư là phê duyệt và cấp phép. Thì đề án phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền như là Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và phê duyệt về nội dung sư phạm cũng như là tính pháp lý của các đối tác liên kết nếu có. Cuối cùng là công khai minh bạch. Thì nhà trường phải thực hiện việc niêm yết công khai về mức thu, nội dung chương trình và kết quả kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của trường hoặc là bản tin để phụ huynh được tiếp cận công khai.
1: Thưa luật sư, trong trường hợp mà phụ huynh phát sinh những ý kiến bất đồng với nhà trường trong việc dạy và học thì phụ huynh nên làm gì để có thể làm việc một cách minh bạch và rõ ràng với các bên để nhằm mà bảo vệ quyền lợi chính đáng ạ?
2: Đây là câu hỏi rất hay. Thì khi mà có phát sinh những điểm chưa đồng thuận về chương trình học cũng như là các khoản thu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh thì quý phụ huynh nên thực hiện theo các trình tự như sau. Bước thứ nhất là trao đổi thông qua ban đại diện phụ huynh, thì đây là tổ chức đại diện mang tính phối hợp, hoạt động theo thông tư 55 năm 2011 để yêu cầu nhà trường giải trình bằng văn bản về cơ sở pháp lý các khoản thu, văn bản phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên và cũng như là cam kết về chất lượng đầu ra của chương trình. Bước thứ hai là đối thoại trực tiếp với hiệu trưởng. Nếu mà ý kiến ở bước thứ nhất chưa được giải quyết thỏa đáng thì phụ huynh hoặc là nhóm phụ huynh gửi đơn kiến nghị phản ánh trực tiếp đến ban giám hiệu, thì hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời kiến nghị của người học cũng như là phụ huynh học sinh. Bước thứ ba là kiến nghị lên cơ quan quản lý cấp trên. Trong trường hợp mà nhà trường không giải quyết hoặc là giải quyết không thỏa đáng thì phụ huynh hoàn toàn có quyền gửi đơn kiến nghị khiếu nại đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thanh tra giáo dục toàn diện để yêu cầu kiểm tra tính đúng đắn của các khoản thu. Bước cuối cùng là thực hiện khiếu nại tố cáo nếu có dấu hiệu vi phạm. Nếu như phát hiện nhà trường có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định pháp luật trong môi trường giáo dục thì phụ huynh có thể thực hiện quyền khiếu nại quy định theo luật khiếu nại năm 2011 hoặc tố cáo hành vi sai phạm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu hoàn trả lại các khoản thu trái pháp luật.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư cùng những thông tin đã cung cấp với chương trình. Như vậy thì qua câu chuyện ngày hôm nay, quý vị cũng có thể thấy là bất kỳ mô hình giáo dục mới nào khi mà triển khai thì nó cũng sẽ cần thời gian để thích nghi, để điều chỉnh, và quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Bởi vì chỉ cần không có được sự thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh thôi là sẽ dễ gây nên những tranh luận không đáng có, và cách xử lý là đưa mọi việc lên mạng xã hội sẽ càng đẩy sự việc đi xa hơn. Và cũng có thể nói công nghệ chắc chắn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho giáo dục hiện đại, nhưng mà bên cạnh đó cũng đặt ra không ít bài toán về chi phí, cách triển khai và cả sự công bằng trong môi trường học đường. Bởi vì suy cho cùng, điều mà phụ huynh mong muốn nhất vẫn là con mình được học tập trong một môi trường phù hợp, tích cực và phát triển toàn diện. Có lẽ thay vì để những tranh cãi bị đẩy đi quá xa ở trên mạng xã hội thì điều cần thiết hơn vẫn là sự đối thoại minh bạch, rõ ràng giữa các bên để cùng tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho học sinh.

0: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
1: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
0: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
1: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
2: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.
3: Human Gel đồng hành, bao lo xem như chuyện thường. Giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
4: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường. Giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
5: Không dùng Human Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
7: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
8: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
9: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
8: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Nescan nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
9: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
8: Có thuốc canxi hữu cơ Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vitamin thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp từ các nhãn hàng. Chúng ta quay trở lại với tâm điểm 247 và những nội dung mà chương trình cũng đã sẵn sàng để tiếp tục chia sẻ với quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Nếu quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực đường Trần Văn Dầu, đoạn qua vòng xoay tỉnh lộ 10 hướng đi giao lộ Võ Văn Vân, thì có một vụ va chạm giữa container và xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý vị cũng lưu ý với lộ trình di chuyển qua đây. Một số những khu vực khác, nếu quý vị có di chuyển đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Trường Chinh hướng đi Tân Kỳ, Tân Quý, thì xe cũng đông di chuyển chậm. Ở một vài những khu vực khác nữa trên lộ trình thực tế di chuyển buổi sáng ngày hôm nay, khu vực Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, xe đông di chuyển chậm. Quý vị cũng lưu ý với những lộ trình này. Và theo lộ trình của quý vị di chuyển buổi sáng ngày hôm nay, thì nếu mà có những khu vực mà thông tin giao thông đáng chú ý thì chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ thêm để mình gửi những lưu ý này đến cho các bác tài cũng đang có lộ trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Khán giả thấy là thời điểm này F5 tại fanpage thì cũng tiếp tục có thêm những chia sẻ mới từ quý vị thính giả đang cùng đồng hành. Chị Thanh Loan thì chị cũng nói là lâu rồi mới được nghe bài Dáng Đứng Bến Tre. Dạ. Rồi chú Thanh thì cũng có gửi lời chào với luật sư tư vấn đồng hành cùng với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào anh Vũ Hoàng Minh Trọng, thính giả Nhím ơi là Nhím. Thính giả Thạch Quốc Thanh, anh cho biết là ngã tư Miếu Ông Cù đi An Phú xe lưu thông ổn định ở hai hướng. Xin chào anh Cảnh Trần, thính giả Nguyễn Nhi. Xin chào chị Bích Ngọc Lương, xin chào anh Úc Huyền. Anh Thanh Trần thì cũng có chia sẻ thêm cùng với chương trình. Rồi anh Tuân Chu, cầu vượt Bình Phước hướng đi ngã tư ga lưu thông ổn định, hướng ngược lại xe đông di chuyển chậm, trời nắng đã lên cao. Đó là một số những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là anh Đặng Văn Thịnh cũng chia sẻ rằng là những bài hát ngày hôm nay thì giúp cho ký ức năm xưa ùa về rất là nhiều. Rồi thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì anh chia sẻ là khu vực số 3 Nguyễn Đình Chiểu xe lưu thông ổn định. Rồi mời Khánh Hà và anh Thư xuống uống cà phê. Dạ không được đâu, 8 giờ mới xuống thống. Bây giờ xuống là toan luôn đó, là còi hú SOS liền. Anh Quang Huy, anh cho biết là vòng xoay Đồng Khởi hướng về cầu Hóa An đông chậm. Đó là một số những thông tin từ quý vị thính giả đồng hành cùng với chương trình ạ.
3: Dạ bên cạnh đó thì fan cứng Hiệu Hino ảnh có chia sẻ là ngã tư Phú Lợi chào ngày mới, thông tin hình ảnh được chia sẻ về khoảng là hơn 15 phút trước thì thấy tình hình giao thông ở khu vực này vẫn đang khá là đông chậm nha quý vị. Thính giả có nickname là Trình cũng chia sẻ là sáng nay nghe nhạc hay quá. Chị Hương Trần cũng chia sẻ một cái dòng cảm xúc tương tự luôn. Cập nhật lại fanpage của chương trình, có thấy thính giả Khát Vọng Làm Giàu anh chia sẻ giờ mới vào công ty giao hàng không biết khi nào mới đi được đây. Dạ xin rất là cảm ơn anh đã luôn chia sẻ các thông tin về giao thông thời tiết cùng với chương trình anh hen. Anh chia sẻ trước đó là khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng các hướng, thời tiết nắng đã lên cao rồi. Rất mong quý vị nếu như còn có thông tin nào có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage của Tâm Điểm 247 quý vị nhé.

0: Tâm điểm 247, những gì bạn muốn nghe. Phát sóng từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày trên VOH tần số FM 95.6 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với Tâm điểm 247 thông qua một số những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Việt Nam vào top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á Thái Bình Dương. Theo đánh giá mới nhất của Savill World Research về các khu vực có năng lực tăng trưởng nhanh về bền vững nhất thế giới, Việt Nam chính thức góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của 245 thành phố đến năm 2035 dựa trên các chỉ số cốt lõi như tăng trưởng GDP, mức độ tích lũy tài sản cá nhân, tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chính là thông tin các sở ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai công việc, bảo đảm điều kiện và tổ chức khởi công dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7 để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Nội dung này được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường kết luận sau khi kiểm tra thực hiện dự án.
1: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 709 ngày 13 tháng 5 năm 2026, công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc. Đáng chú ý, nhiều thủ tục quy hoạch được rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn tối đa 8 ngày làm việc, đồng thời bổ sung yêu cầu số hóa hồ sơ và dữ liệu GIS.
2: Chuyển sang tin tức thế giới, Iran cho phép nhiều tàu Trung Quốc đi ra eo biển Hormuz. Theo thông tin từ Fars, thì các tàu Trung Quốc được tạo điều kiện đi qua eo biển Hormuz dựa trên quan hệ sâu sắc giữa hai nước và quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời diễn ra sau khi các nỗ lực của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Iran. Thông báo trên được đưa ra sau khi dữ liệu của nền tảng theo dõi tàu Marine Traffic cho thấy ít nhất là 4 tàu liên quan tới Trung Quốc đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ thông qua hành lang vận tải biển an toàn của Iran. Ngoài tàu Trung Quốc, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu chở dầu Ineos Endeavour của Nhật Bản cũng đi qua eo biển Hormuz vào tối ngày 12 tháng 5. Tập đoàn Ineos cũng xác nhận tàu đang trên đường tới với cảng Kire của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng đánh giá đây là diễn biến tích cực, song cho biết vẫn còn 39 tàu Nhật Bản bị mắc kẹt tại vùng vịnh.
1: Thưa quý vị, Philippines tăng cường nhập gạo nhằm ứng phó với El Nino và ổn định thị trường là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Philippines đã nhập khẩu 1,68 triệu tấn gạo, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là bước đi chủ động của chính phủ nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực trong bối cảnh sản lượng lúa gạo nội địa dự báo sẽ sụt giảm do chi phí phân bón tăng cao và tác động tiêu cực của hiện tượng siêu El Nino. Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cho biết việc đảm bảo lượng gạo nhập về luôn đều đặn là giải pháp then chốt để bù đắp sản lượng thiếu hụt trong nước và hạ nhiệt giá bán lẻ.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chính là thông tin theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel, một đường hầm cổ đại đầy bí ẩn và gây ấn tượng mạnh vừa được phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại Jerusalem gần Kibbutz Ramat Rachel. Phát hiện bất ngờ này được cơ quan cổ vật Israel IAA công bố và dự kiến sẽ trở thành một phần của công viên khảo cổ, phục vụ cộng đồng dân cư trong tương lai. Đường hầm được đục xuyên qua lớp đá tự nhiên với chiều dài khoảng 50 mét. Công trình được tìm thấy khi các nhà khảo cổ tiến hành khai quật trước dự án xây dựng khu dân cư mới do cơ quan đất đai Israel thúc đẩy ở phía bắc Ramat Rachel.

0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp nối cụm tin với các thông tin thể thao đáng chú ý. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa có buổi gặp mặt giao nhiệm vụ cho đội tuyển U17 Việt Nam trước trận tứ kết gặp U17 Australia tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026. Và theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn một lần nữa biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ cần tiếp tục duy trì sự tập trung và chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới. Ông Tuấn cũng lưu ý các cầu thủ U17 Việt Nam về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn này, hướng tới mục tiêu phía trước. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam động viên các cầu thủ tiếp tục tin vào bản thân, tin vào đồng đội và chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia tại vòng tứ kết vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 17 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chính là thông tin huấn luyện viên người Brazil Cristiano Ronaldo đã chính thức và ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi mà trở thành nhà cầm quân ngoại đầu tiên đưa một đội tuyển bóng đá 11 người của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết World Cup. Thành tích đáng nhớ này được ông tạo nên cùng với U17 Việt Nam sau chiến thắng then chốt trước U17 các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt đấu rạng sáng ngày 14 tháng 5. Qua đó, giành viên tham dự U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar. Đây không chỉ là thành quả mang tính cột mốc với riêng Cristiano Ronaldo mà còn phản ánh bước tiến rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam trong quá trình hội nhập với sân chơi đỉnh cao thế giới.
0: Thưa quý vị, đánh bại Andrei Rublev 6-2, 6-4, Jannik Sinner đã đi vào lịch sử ATP Master 1000 khi giành chiến thắng thứ 32 liên tiếp ở hệ thống này, vượt qua kỷ lục trước đó của đàn anh Novak Djokovic. Kỷ lục cũ của Djokovic là 31 trận thắng liên tiếp tại Master 1000, kéo dài từ vòng 2 Indian Wells 2011 đến chung kết Cincinnati Open 2011. Sinner đã cân bằng thành tích đó hôm thứ Ba sau chiến thắng ở vòng 4 tại Rome. Bây giờ với việc vượt qua Rublev, anh đã độc chiếm kỷ lục này. Thất bại gần nhất của Sinner ở một giải Master 1000 diễn ra tại Rolex Shanghai Master hồi tháng 10 năm 2025 khi anh phải bỏ cuộc ở set quyết định trong trận vòng 3 gặp Talon Crespo. Chuỗi thắng của tay vợt người Ý bắt đầu tại Rolex Paris Master vào tháng 11 khi anh đánh bại Gilles Burs 6-4, 6-2 ở vòng 2 trước khi lên ngôi vô địch. Kể từ tuần lễ đó tại Paris, tay vợt 24 tuổi liên tục duy trì phong độ thống trị ở các giải Master 1000.

0: sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Thưa quý vị, có những người ngồi xếp bằng rất dễ dàng, đầu gối gần chạm sàn mà không cần gắng sức. Nhưng mà cũng có những người chỉ cần khép chân lại là đã thấy căng vùng háng, cứng hông hoặc là khó giữ thẳng lưng. Điều đó không đơn thuần phản ánh khả năng dẻo hay là không dẻo, mà phần nào cho thấy độ linh hoạt của vùng hông, háng, nhóm cơ mặt trong đùi và khả năng xoay ngoài khớp háng của cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm rằng tư thế hoa sen là bài kiểm tra độ căng cơ khép hông. Thực tế thì các chuyên gia vận động học cho rằng tư thế hoa sen đòi hỏi rất nhiều yếu tố phối hợp, ví dụ như là độ mở hông, khả năng xoay ngoài khớp háng, sự linh hoạt của cơ mông sâu, đầu gối và cổ chân, cho nên không phải là bài test chuyên biệt cho nhóm cơ khép đùi. Và bài kiểm tra phổ biến và an toàn hơn để quan sát độ linh hoạt của vùng mặt trong đùi háng, đó chính là tư thế bướm, thưa quý vị.
2: Dạ, và cách thực hiện như sau, quý vị sẽ ngồi trên sàn hoặc là thảm phẳng nha quý vị. Dạ, và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chụm hai lòng bàn chân vào nhau và kéo gót chân về gần với cơ thể ở mức thoải mái nha quý vị. Tiếp tục giữ lưng thẳng và vai thư giãn, thả lỏng hai đầu gối hướng xuống sàn tự nhiên và có thể dùng tay nhẹ và đặt nhẹ lên đầu gối nhưng mà không có ép mạnh nha quý vị. Giữ tư thế này trong khoảng là 15 đến 20 giây và cảm nhận vùng mặt trong của đùi, hông và háng của chúng ta. Hai đầu gối hạ thấp khá tự nhiên và ít căng. Điều này sẽ cho thấy điều gì đây? Tức có nghĩa là vùng hông có độ linh hoạt tương đối tốt, nhóm cơ khép đùi không quá căng và khả năng xoay ngoài khớp háng khá là ổn. Đây thường là dấu hiệu tích cực ở người có thói quen vận động hoặc là stretching đều đặn. Và tiếp theo nữa, đó

0: là đầu gối nâng cao nhiều, tạo cảm giác căng rõ vùng háng hoặc là lưng cong. Có thể phản ánh đầu tiên là nhóm cơ khớp đùi đang khá là căng, hông kém linh hoạt, ngồi nhiều hoặc là ít vận động trong thời gian dài. Điều này cũng khá là phổ biến đối với dân văn phòng hoặc là người là người ít hoạt động thể chất đó quý vị.
1: Yeah.
0: Còn tiếp theo nữa cũng sẽ là cái câu chuyện là đau ở đầu gối hoặc là cổ chân khi mà thực hiện. Đây không phải là phản ứng bình thường của bài kiểm tra. Cảm giác đau có thể liên quan đến đầu tiên là áp lực sai lên khớp gối, thứ hai nữa là hạn chế biên độ khớp háng, tư thế thực hiện chưa có được đúng, hoặc là vấn đề cơ xương khớp sẵn có và nên dừng lại nếu xuất hiện đau nhói hoặc là khó chịu rõ rệt. Nếu như mà có điều gì lưu ý thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị ạ.
1: Dạ, quý vị cũng lưu ý là đây là bài kiểm tra vận động học đơn giản, không phải là công cụ chẩn đoán y khoa, cho nên chúng ta không cố ép hai đầu gối chạm sàn. Mỗi người sẽ có cấu trúc khớp háng khác nhau, cho nên là biên độ mở hông cũng khác nhau. Và mục tiêu là mình quan sát độ linh hoạt tự nhiên của cơ thể, chứ không phải là càng ép xuống càng tốt. Nếu quý vị có tiền sử mình bị đau hông, đau gối hoặc là chấn thương vùng chậu háng thì chúng ta nên tham khảo chuyên gia phục hồi chức năng hoặc là bác sĩ thể thao trước khi thực hiện quý vị nha.
2: Hiểu để khỏe.
1: Thưa quý vị, mới đây thông tin về trường hợp sau khi được dán miếng chống say tàu xe, bé 7 tuổi mất kiểm soát hành vi, nói nhảm phải nhập viện nhi đồng 2 đã khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng và xem lại thói quen sử dụng sản phẩm y tế dành cho con trẻ. Cũng theo các chuyên gia, các phụ huynh đừng xem miếng dán là vô hại với trẻ nhỏ. À, những ngày nghỉ lễ hay là mùa hè sắp tới thì chắc chắn là nhiều gia đình mình cũng sẽ có kế hoạch đưa trẻ đi du lịch xa. Và không ít phụ huynh đã lựa chọn là mua miếng dán chống say tàu xe chứa scopolamide với suy nghĩ đó chính là dán cho khỏe, cho con của mình không có bị ói. Tuy nhiên đây không phải là sản phẩm vô hại quý vị nha. Với trẻ nhỏ đặc biệt là dưới 8 tuổi thì việc dùng sai, dùng quá liều có thể dẫn đến những phản ứng nguy hiểm.
0: Và thưa quý vị, theo bác sĩ Nguyễn Thành Úc thì chất này là hoạt chất có nguồn gốc từ nhóm cây cà độc dược. Thuốc tác động lên hệ thần kinh bằng cách là ức chế chất dẫn truyền acetylcholine, một chất tham gia điều khiển nhiều hoạt động của não bộ và hệ tiền đình. Thuốc scopolamine cũng chặn bớt hoạt động dẫn truyền thần kinh, giảm triệu chứng say xe và ở người lớn thì thuốc có thể là hiệu quả nếu dùng đúng chỉ định. Nhưng mà với trẻ em thì đặc biệt là trẻ nhỏ đó quý vị, hệ thần kinh còn non nớt nên là phản ứng cùng với thuốc rất là khó lường. Điều nguy hiểm là thuốc này không chỉ tác động lên vùng chống say xe mà còn là ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác. Khi mà chất dẫn truyền thần kinh này bị ức chế quá mức thì trẻ có thể bị khô miệng, bí tiểu, táo bón, tim đập nhanh, sốt cao hoặc là rối loạn thần kinh. Nhiều phụ huynh thường lầm tưởng là trẻ ngủ ngon sau khi mà dán thuốc, nhưng mà thực chất thì buồn ngủ quá mức, lừ đừ hay là kích thích bất thường cũng có thể là dấu hiệu thuốc đang ảnh hưởng lên não.
1: Dạ, chúng ta cũng lưu ý là những trẻ nhỏ cũng sẽ dễ bị quá liều bởi vì da của các bạn thì sẽ mỏng, cân nặng thấp và khả năng chuyển hóa thuốc chưa hoàn chỉnh. Chỉ cần chúng ta dùng miếng dán không phù hợp hoặc là vô tình chạm tay vào thuốc rồi dụi mắt thì trẻ đã có thể bị giãn đồng tử, nhìn mờ hoặc kích động rồi. Đáng lo hơn, trong một số trường hợp trẻ xuất hiện ảo giác, la hét nói nhảm khiến gia đình tưởng là trúng gió hay là sốt cao co giật. Thực chất đó có thể là phản ứng không mong muốn của hệ thần kinh do scopolamide. Vì vậy phụ huynh không nên tự ý mua miếng dán chống say xe cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 8 tuổi nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có một câu hỏi đặt ra là giờ mình phòng ngừa say tàu xe cho trẻ thế nào là an toàn nhất đây? Rồi, chúng ta có những lưu ý như sau. Một là trước khi lên xe khoảng 1 đến 2 giờ, quý vị nên cho trẻ ở nhà ăn nhẹ, tránh ăn quá no quý vị nha, nhưng mà cũng không có để bụng đói. Khi đi xe nên cho trẻ ngồi ở vị trí ít rung lắc, ví dụ như là giữa xe, gần cánh máy bay hoặc là khoang giữa tàu. Mình cũng không nên để trẻ nhìn điện thoại, đọc sách hoặc là chơi game liên tục, bởi vì mắt lúc đó phải tập trung gần sẽ làm não dễ rối loạn cảm giác hơn. Và cuối cùng, nếu trẻ có tiền sử say xe nặng, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để được tư vấn loại thuốc phù hợp theo tuổi và cũng như là theo cân nặng, thay vì mình tự mua theo truyền miệng quý vị nha. Và hy vọng là với những cái thông tin này thì quý vị cũng đã biết cách để mà mình bảo vệ sức khỏe của con em ở nhà của mình một cách tốt hơn.
2: Bí quyết sống khỏe.

0: Thưa quý vị, trong nhiều trường hợp thì đột quỵ không xuất hiện hoàn toàn đột ngột mà có thể đi kèm các cơn thiếu máu não thoáng qua xảy ra trước đó vài ngày đến vài tuần. Và những biểu hiện này thì thường ngắn, tự nhanh hết cho nên là dễ bị chúng ta bỏ qua. Xin mời quý vị bây giờ mình sẽ cùng với Sức Khỏe Trên Hết chúng ta thử kiểm tra mức độ hiểu biết của mình về các dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh đột quỵ qua bài trắc nghiệm sau đây. Chúng tôi có 6 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi thì sẽ có các đáp án A, B, C, D. Khi mà Khánh Hà và anh Thư đọc câu hỏi lên và đọc câu trả lời, quý vị thử mình suy nghĩ xem thử là câu trả lời nào là câu trả lời theo cái thông tin hiểu biết của mình. Và sau đó thì chúng tôi cũng sẽ công bố đáp án liền để quý vị có cái đáp án liền, mình nhớ được cái câu trả lời theo liền với câu hỏi đó. 6 câu hỏi sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Là dấu hiệu nào dưới đây thường được xem là biểu hiện thần kinh cảnh báo sớm liên quan đến nguy cơ đột quỵ? Đáp án A, đau cơ sau vận động. Đáp án B, tê yếu một bên mặt hoặc là tay chân xuất hiện đột ngột. Đáp án C, đau khớp kéo dài nhiều tháng. Và đáp án D là buồn ngủ sau ăn. Quý vị thử nghĩ trong 4 đáp án vừa rồi là đáp án nào nha. Và cả nhà cũng công bố luôn đáp án với quý vị, đó chính là đáp án 1B, tê yếu một bên mặt hoặc là tay chân xuất hiện đột ngột. Tình trạng yếu tay chân hoặc là tê mặt đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên cơ thể là dấu hiệu điển hình của đột quỵ. Người bệnh có thể gặp khó khăn khi cầm nắm đồ vật, đi lại hoặc là thực hiện các hoạt động hàng ngày. Một số trường hợp xuất hiện cảm giác mất lực đột ngột ở cánh tay hoặc là chân.
1: Dạ thưa quý vị, và câu số 2 như sau, hiện tượng nói liếu, khó diễn đạt hoặc là đột nhiên không nói rõ được trong vài phút có thể liên quan đến A, thiếu vitamin thông thường, B, viêm họng cấp, C, rối loạn, thiếu máu não thoáng qua và D là dị ứng thời tiết. Những câu hỏi cũng đã được cập nhật thông qua phần bình luận của fanpage của chương trình rồi. Đáp án đúng của chúng ta chính là 2C nha quý vị. Cục máu đông trong não cũng có thể ảnh hưởng cùng với vùng điều khiển ngôn ngữ khiến người bệnh khó nói, phát âm không rõ hoặc là không hiểu lời người khác nói. Một số người vẫn tỉnh táo nhưng gặp khó khăn khi mà nói một câu hoàn chỉnh hoặc là không thể diễn đạt được ý muốn. Và câu số 3 sẽ là như thế nào đây ạ?
0: Dạ, triệu chứng thị giác nào dưới đây cần đặc biệt lưu ý trong tầm soát nguy cơ đột quỵ? A, cận thị tăng dần theo tuổi. B, khô mắt khi dùng điện thoại. C, mất thị lực thoáng qua hoặc nhìn mờ đột ngột một bên mắt. Và đáp án D, chảy nước mắt khi ra nắng. Quý vị thử chọn một đáp án trong đầu mình nha. Với câu số 3 này, đáp án chính xác là 3C, đó chính là việc thay đổi thị lực đột ngột. Và thưa quý vị, đây cũng là dấu hiệu của đột quỵ. Các triệu chứng cảnh báo như là nhìn mờ, nhìn đôi hoặc là mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt, chúng thường xuất hiện nhanh, đôi khi là đi kèm với chóng mặt hoặc là rối loạn thần kinh khác do lưu lượng máu lên não bị gián đoạn.
1: Dạ, còn câu số 4 như sau, kiểu đau đầu nào được xem là dấu hiệu thần kinh phải cảnh giác? A, đau đầu âm ỉ do thiếu ngủ. B, đau đầu xuất hiện dữ dội, đột ngột và khác thường. C, đau đầu khi mà đọc sách lâu. Và D là đau vùng trán khi mà cảm cúm. Đáp án đúng của chúng ta chính là 4B. Cơn đau đầu nghiêm trọng xuất hiện đột ngột khác với lại là những cơn đau đầu từng gặp trước đó có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ thiếu máu não.
0: Dạ, và thưa quý vị, câu số 5 đây ạ. Mất thăng bằng đi loạn choạng hoặc là chóng mặt đột ngột có thể liên quan đến A, rối loạn tiền đình đơn thuần. B, thiếu máu não vùng thân não hoặc tiểu não. C, đau cơ, cổ, vai, gáy. Và D, viêm xoang. Và với câu hỏi số 5 này, một số người có thể cảm thấy choáng váng, đi đứng loạn choạng hoặc là mất phối hợp vận động trước khi đột quỵ xảy ra. Cảm giác căng phòng quay cuồng, khó giữ thăng bằng hoặc là té ngã không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu não không nhận đủ máu và oxy.
1: Dạ, còn câu số 6 như sau đây quý vị. Yếu tố nào dưới đây làm tăng nguy cơ đột quỵ? A, tăng huyết áp. B, hút thuốc lá. C, đái tháo đường. Và D là tất cả đáp án trên. Nếu như quý vị chọn câu D thì chúc mừng quý vị. Các chuyên gia cũng khuyến cáo là nên kiểm soát huyết áp cũng như là cholesterol và đường huyết ở mức phù hợp, điều trị bệnh tim theo hướng dẫn của bác sĩ, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế chất béo bão hòa và bỏ hút thuốc lá, nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng bất thường, có thể giúp tăng cơ hội điều trị thành công và giảm nguy cơ biến chứng nặng, đó chính là đáp án 6D của chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng cập nhật thêm về các bình luận giao thông mà quý vị thính giả gửi về cùng với chúng tôi. Xin được cảm ơn chị Dung Trương cũng như

0: thoại năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Xin chào ngày mới tất cả quý vị thính giả đang đến với khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn. Buổi sáng ngày hôm nay của quý vị đã bắt đầu như thế nào ạ? Còn chúng tôi thì đã rất là vui vẻ, nhộn nhịp để đến với phòng thu của Nhịp Sống Sài Gòn, chuẩn bị rất là nhiều những món quà âm nhạc thú vị gửi đến cho tất cả quý vị cũng như là những tin tức đáng chú ý trong ngày. Hy vọng là quý vị sẽ đồng hành cùng với Lê Nhi và Nga Quỳnh từ bây giờ cho đến 10 giờ quý vị nha.
1: Dạ, xin chào quý vị buổi sáng thứ sáu. Sáng thứ sáu mình có một cái tâm trạng nó cũng hơi khác trong tuần chút xíu. Mình thấy là có một tâm trạng chung là sáng ngày hôm nay đi trên đường á, có cảm giác là mọi người sẽ vội vàng hơn ở trong tuần. Nga Quỳnh
0: hả?
1: Có vội vàng hơn không?
0: Không, Nga Quỳnh lúc nào cũng
1: cũng đụng định.
0: Cũng là cô gái thư giãn.
1: Thư giãn.
0: Không có gì gấp gáp hết trơn á. Dạ, tại đi cũng sớm á.
1: Dạ, mà quý vị biết không, những người như Nga Quỳnh là gọi là số ít thôi. Còn những người còn lại là mình đi ở trên đường á, mình thấy là ôi, tôi phải vượt qua thứ sáu, tôi phải đến với thứ sáu, tôi phải làm xong thứ sáu để tôi đến với thứ bảy chủ nhật.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Mọi người bơi giữa dòng giao thông, giữa những con đường và những áp lực thường ngày.
0: Đúng, cái cảm giác này là rất là phù hợp. Tại vì thí dụ như là ngày nghỉ á quý vị, mà quý vị vẫn chưa làm hết việc đó, rất là khó chịu.
1: Đúng, hôm nay vội vã để ngày mai thảnh thơi.
0: Đó, thôi ráng nha, còn có ráng bữa nha. Nữa à.
1: Ráng lên, quý vị ơi, ráng lên. Sáng ngày hôm nay có Lê Nhi và Nga Quỳnh, không hề ráng chút nào, đang ngồi ở phòng thu đồng hành cùng với quý vị. Mong là thêm cho quý vị một chút thông thả, vui vẻ và yêu đời trong sáng ngày hôm nay, để chúng ta có thể vượt qua được hết tất cả những khó khăn của sáng thứ sáu. Nói đến chuyện đồng hành thì có những cách thức đồng hành cũng rất là quen thuộc. Sáng nay có Lê Nhi, có Nga Quỳnh và có một cô nàng thư ký ở ngoài kia nữa. Ở số máy 028 3822 1188, quý vị gọi có Quỳnh Hương nhấc máy. Rồi, còn bây giờ thì Nhi sẽ coi là sáng ngày hôm nay đã có ai thức dậy sớm đồng hành cà phê sáng nói chuyện với mình rồi. Mới bật fanpage lên là thấy bị ngợp á. Ngợp quá.
0: Quá nhiều hả?
1: Quá nhiều.
0: Chắc là 500 cái bình luận rồi. Làm sao mà đọc nổi đây?
1: Chia ba.
0: Ồ. Oh.
1: cỡ đó.
0: Mới bắt đầu mà như vậy thì cũng không có quá khiêm tốn đâu.
1: Chứ gì nữa. Quý vị đã vào đây rất là nhiều rồi và bình luận và tương tác với Lê Nhi Nga Quỳnh sáng ngày hôm nay. Nhi sẽ F5 nha. Để mình cập nhật những thông tin mới nhất. Và đầu giờ thì mình sẽ ưu tiên thông tin giao thông. Tại ngoài kia thì cũng có nhiều tình hình khó khăn ở các tuyến đường. Và ví dụ như nickname Dòng Đời, anh có báo là ngã ba Dòng đi Cầu Lớn, xếp hàng ngay ngắn.
0: Ôi.
1: Đông chậm rồi đó quý vị ơi, xe xếp hàng ngay ngắn là đông chậm rồi đó. Tiếp tục là anh Nguyên Khang thì ở lộ trình Quang Trung, chợ Hóc Môn đến Lê Lợi, chỉ đông khi chờ đèn và cũng khá ổn định. Lê Lợi đến ngã ba Hồng Châu thì thông thoáng luôn nha. Thêm nữa, những thông tin giao thông từ trang fanpage của chương trình, Lệ Nhi đã lướt qua và thấy rất nhiều những ly cà phê, những bữa sáng quý vị mời chúng tôi. Cảm ơn quá là nhiều đi. Nickname Lạc Lối có báo là Nguyễn Thị Thập tới Nguyễn Hữu Thọ, xe đông di chuyển khó khăn. Dạ, cảm ơn. Thính giả Hoàng Phước có bình luận về nội dung của admin buổi sáng ngày hôm nay. Không biết Nga Quỳnh đã thấy chưa, admin có đố một cái câu. Để xíu Nga Quỳnh lên đi, Nga Quỳnh thấy, Nga Quỳnh tương tác nha. Dạ. Giờ mình sẽ lọc qua thông tin giao thông trước nha. Lê Đức Tiến, anh nói rằng là hướng cầu vượt Amata, AMT là Amata đúng không anh? Đúng rồi, chắc vậy đó. Đến cầu Sập có 4 xe va chạm nhau và đang đông di chuyển chậm. Dạ, như vậy là gần khu vực cầu Sập từ hướng cầu vực Amata về đây. Xong ở trên là ở dưới anh Quang Huy Bùi anh cập nhật liền luôn. Cầu vực Amata hướng về cầu Sập có vụ va chạm liên hoàn 4 xe ô tô nên đông chậm nha. Như vậy là thông tin này sáng ngày hôm nay được gửi liên tục từ nhiều quý vị thính giả về lắm. Mong là quý vị cập nhật liên tục về vụ va chạm liên hoàn này để chúng tôi cảnh báo cho các quý vị khác nha. Anh Lạc Lối, anh vẫn còn nhớ ca dẫn trước của Nhi. Nhi có nickname mới rồi, Quỳnh biết không?
0: Ủa, nickname mới là gì?
1: Hello Nhi chú chiên.
0: Tại sao?
1: Tại hôm đó nói là nắng quá, thì bây giờ mọi người hãy thêm vào những cái tính từ phía sau đi. Thì Nhi đọc rất là kiểu diễn cảm. Ví dụ như là nắng rực rỡ, nắng gay gắt. Đó, ví dụ như vậy. Thì bữa cuối cùng là có một thính giả là nắng chú chiên.

0: nắng nóng chuối chiên luôn.
1: Cô nhưng mà cũng dễ thương.
0: Đúng rồi, thì bữa hôm đó khen mà. Mình khen dữ quá cái anh cho mình chết cái tên này luôn.
1: À, gọi hoài luôn.
0: Đúng rồi, gọi hoài luôn. Tiếp nữa là anh Khang Phan thì anh nói là ngã ba đường kênh A, đi Trần Văn Dầu ra nút giao Võ Trần Chí. Di chuyển ổn định hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu, trời nắng đã lên cao. Cảm ơn ạ. Anh Hoàng Vũ Minh anh nói. À, sáng nay thính giả trả lời cái câu của admin thôi. Bây giờ Ngân Quỳnh chưa vô thì Nhi sẽ đọc luôn cho quý vị biết. Sáng nay admin có đố một cái thuật ngữ.
1: Dạ, Ngân
0: Quỳnh biết là thuật ngữ này là thuật ngữ vượt thời gian hay là thuật ngữ của các bạn trẻ đây. Mà admin đố quý vị là cái anh, tức là UNC theo tiếng Anh, còn tiếng Việt là UNC đó.
1: Dạ.
0: Là cái gì?
1: Wow.
0: Là ai? À, và hỏi thêm một câu nữa đó là gì? À, nếu mà quý vị đã biết rồi thì quý vị có biết quý vị có phải là UNC hay không?
1: UNC hả ta?
0: Hay không, hay không? Nội dung sau 9 giờ của sáng nay lận, nên là quý vị giữ đài đi xíu nữa sẽ được giải đáp. Đó, thính giả Hoàng Vũ Minh nói UNC là gì? Là uống nhiều cam.
1: Ủa? Ủa?
0: Thông điệp hợp trong những ngày mùa hè.
1: Trời ơi, thú vị quá.
0: Dạ rồi, anh cũng cập nhật kèm thêm, đính kèm thông tin giao thông luôn là Nguyễn Tất Thành. Đến tầm trưa thì sẽ thông thoáng, còn bây giờ thì không. Trời ơi, cập nhật giao thông mà phải vậy đó mới chịu đó quý vị. Cập nhật vượt thời gian luôn, cập nhật tương lai, cập nhật hiện tại. Ý ảnh đó là bây giờ anh đi trên đường Nguyễn Tất Thành đông dữ lắm. Nhưng mà anh cũng hình dung là anh chắc là đường về là mình sẽ quay lại đúng không anh? Anh nói trưa chắc thoáng lắm, giờ đông nha. Nguyễn Tất Thành thì thường giờ cao điểm sẽ đông. Nếu mà quý vị nào chúng ta di chuyển theo hướng từ khu vực quận 4 qua quận 1 theo cái cũ đó, theo cái địa bàn cũ đó, thì bây giờ mình di chuyển qua đây mình sẽ thấy là thường xuyên đông chậm ở con đường này hướng đi vào trung tâm. Sau khi mà mình đổ xuống cầu Tân Thuận thì sẽ thấy là xe đông di chuyển chậm và cũng sẽ nối dài gần đến cầu Khánh Hội quý vị ha. Rồi tiếp tục mình sẽ cập nhật thông tin giao thông tiếp theo. Anh Đặng Văn Thịnh anh lý giải UNC là gì? Tuyển người yêu.
1: Ủa đâu có liên quan, không có vô quá anh, không có vô mấy cái từ chữ đầu tiên.
0: Nếu mà đảo lại chút thì cái UNC này có thể là người yêu cũ thì có thể. Chứ còn tuyển người yêu thì chưa liên quan. Không, nhiều khi anh có cái lý của anh, mình chưa hiểu được thôi.
1: Dạ, vậy chúng ta nhìn mời anh giải thích.
0: Đúng rồi, chúng ta nhìn một mặt vấn đề quá, nhìn đa chiều lên. Mời anh Thịnh giúp chúng tôi mở sáng mắt ra.
1: Rồi.
0: Rồi, tiếp ở dưới thì có cầu An Hạ hướng về cầu vực Củ Chi, thông thoáng hai hướng. Chúc các bác tài sáng làm việc vui vẻ nha. Cảm ơn lời chúc sáng thứ 6 của anh Nhân Trần. Tiếp nữa, cầu An Hạ về Trảng Bàng Tây Ninh ở đây cũng thoáng luôn. Anh nói là ở đây thì vạn dặm bình an, trời nắng đẹp. Tiếp tục thông tin giao thông đến từ trang fanpage của chương trình. Nhi đang lướt qua những cái bàn cà phê. Quý vị đợi chút, Nhi sẽ nhận hết cà phê, nhưng mà không phải bây giờ đợi Nhi qua thông tin giao thông. Đây, anh Nguyễn Duy Liêm, anh nói UNC á, có nghĩa là uống nước chưa? Cũng hợp luôn.
1: Uống nước chưa, dạ, cái này thì ok đó.
0: Cái này ok. Những ngày gần đây chúng tôi cứ nói là trời ơi, nắng quá trời nóng luôn quý vị ơi, nên thành ra là cứ nói quý vị là phải uống nhiều nước. Nên là quý vị tính giả chắc là cũng đoán xoay quanh cái vụ mình nước đó. Anh Trung Thông Nguyễn thì anh nói là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định, DT743 ngã tư Phú Lợi hướng về Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông chậm, chờ đèn cả hai hướng luôn. Tiếp theo đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, không có đèn tín hiệu ở ngã tư chợ nhưng mà có lực lượng chức năng điều tiết, xe lưu thông ổn định. Và hướng về tỉnh lộ 747B, hướng về cầu Khánh Vân thì lưu thông ổn định, trời nắng đã lên cao. Đó là những thông tin gần đây nhất mà Nhi có thấy được trên pay. Bây giờ mới F5 lại một cái thôi, bình luận đã tăng thêm khoảng tầm 40-50 cái nữa rồi. Đó, Nhi tiếp tục F5 nha.
1: Yes,
0: ten. Thấy anh lạc lối, anh đã đi tới cầu Kênh Sáng, cầu Nguyễn Văn Cừ, đông chậm hai hướng. Rồi tiếp tục. Quốc lộ 1K từ công viên 30 tháng 4 tới cầu Hóa An, xe lưu thông ổn hai hướng. Tiếp nữa là cầu vượt hướng lộ 2 về trạm thu phí An Sương, An Lạc, di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông khi chờ đèn tín hiệu. Anh Khang Phan nói gì đó. Còn anh Nguyễn Nhã nói Nhi nên giải thích cho Xuân Phát cái vụ chuối chiên nghe. Phát thắc mắc gì sao thính giả cứ nói chuối chiên hoài à. Hãy gửi gắm đến Nga Quỳnh, tại vì chúng tôi quá ít gặp nhau, không có cùng ca nên Nga Quỳnh có gặp Xuân Phát. Thì hãy giải thích giùm vụ này nhé.
1: Dạ, rồi. Nga Quỳnh sẽ gặp.

0: mà không giải thích cho xuất phát question hoài.
1: Bây giờ cho thắc mắc hoài luôn. Thắc mắc hoài luôn. Chính những cái thắc mắc đó mới giữ chúng ta đi với nhau lâu hơn, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Chúng ta phải tìm ra cái sự sáng tỏ đó.
0: Rồi. Chúng ta cần có những câu hỏi mãi mãi không được giải đáp.
1: Trên này nhiều yêu cầu âm nhạc quá à. Chắc nhờ Nga Quỳnh nha.
0: Rồi,
1: mình sẽ lấy âm nhạc giúp Nhi nha. Sáng ngày hôm nay Nga Quỳnh sẽ được phong chức là giám đốc âm nhạc của ca sáng. Rồi tiếp tục nữa, anh Trung Trần thì anh nói là đoạn khu công nghiệp Đồng An ra cây xăng 71 đường tỉnh 743. Ở đây thì xe ổn định lắm, trời cũng đã nắng lên cao rồi. Dạ, nhiều thông tin quá. Lê Đức Thọ, đoạn chợ An Nhơn, xe đông, chờ đèn và di chuyển cũng chậm. Rồi tiếp tục nữa, cập nhật vừa rồi là từ thính giả KQ Steven. Dạ. Rồi tiếp tục là dưới Nhi thấy là có Mỹ Phước Tân Vạn từ Nguyễn Thị Minh Khai về An Phú. Ở đây cũng đông chậm luôn rồi. À, trời thì nắng đẹp nha. Vui quá, mình cứ cập nhật cái vụ mình nói thời tiết đó, cái thính giả ghi nhận cho mình á, không chỉ là giao thông mà còn thời tiết nữa. À, ai cập nhật cho mình tình hình giao thông cũng bonus thêm là thời tiết hết trơn á.
0: Wow, dễ thương quá vậy.
1: Cảm ơn quý vị dữ quá trời luôn. Rồi bây giờ là 8:11, quý vị sẵn sàng chưa? Nga Quỳnh sẵn sàng chưa?
0: Nga Quỳnh lúc nào cũng sẵn sàng hết. Ủa sao vậy?
1: Thì mình đến với tin tức đi.
0: Dạ, sẵn sàng rồi á.
1: Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với tin tức buổi sáng ngày hôm nay. Có một vài thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng sẽ thích hợp để mà chúng ta điểm qua để khởi động cho một ngày mới. Những thông tin mà quý vị quan tâm từ tối ngày hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp ở đây và sẽ gửi đến cho quý vị.

0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên cập nhật với quý vị và đặc biệt là những ai thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường, đề xuất bổ sung hành vi vi phạm lĩnh vực giao thông bị phạt tới 14 triệu đồng. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, dự thảo do Bộ Công an xây dựng. Đáng chú ý là Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung nhiều hành vi bị xử phạt mới, trong đó có lỗi bị phạt tới 14 triệu đồng. Đề xuất phạt tiền từ 12 cho đến 14 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách, nhưng chở người có thu tiền hoặc là ký hợp đồng nhận đặt chỗ để chở người trên xe. Đó cũng là một trong những điều ở trong hồ sơ mới. Theo cơ quan soạn thảo, thì việc bổ sung hành vi mới để có căn cứ xử lý hành vi phát sinh trong thực tiễn nhằm trốn tránh biến tướng việc thực hiện quy định của pháp luật tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ. Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 5 cho đến 10 triệu đồng với một trong các hành vi như là điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ vượt quá khối lượng cho phép chuyên chở hay là kéo theo xe được cứu hộ vượt quá khối lượng cho phép.
1: Ngoài chuyện di chuyển, đi đường ra thì chuyện y tế cũng rất là cấp thiết với tất cả chúng ta. Có một thông tin như vậy cũng mong muốn cập nhật cho quý vị thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó là ngày 14 tháng 5 từ ngày hôm qua, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định thành lập đơn vị điện quang can thiệp và đơn vị huấn luyện đào tạo. Bác sĩ Nguyễn Tín Trung là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh kiêm trưởng đơn vị cho biết là đơn vị này đang đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật điện quang can thiệp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị. Và nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm xâm lấn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư. Hiện nay thì khoa chẩn đoán hình ảnh đã triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp quan trọng như là nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan dưới hướng dẫn DSA, rồi sinh thiết phổi, màng phổi dưới CT scan, hoặc là định vị kim dây tuyến vú và sinh thiết tuyến vú dưới định vị nổi bằng nhũ ảnh, thay vì là phải mổ hở như trước đây. Dự kiến trong năm nay, năm 2026, khoa cũng sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu mới như là định vị u phổi tiền phẫu dưới CT scan hay là sinh thiết tạng dưới định vị robot, sinh thiết vú dưới MRI hay là sinh thiết vú hỗ trợ hút chân không chụp, rồi nút mạch điều trị u phổi, u xơ tử cung, vân vân. Rất là nhiều thủ thuật sẽ được cải tiến và hướng đến mục tiêu rất là quan trọng, đó là giảm xâm lấn cho người bệnh.
0: Và thưa quý vị, một thông tin y tế khác cũng sẽ giúp cho chúng tôi khép lại phần tin mở đầu cho nhịp sống

0: Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì phát triển trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm thành bệnh viện đa khoa. Và ngày hôm qua thì đoàn công tác của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm nhằm khảo sát thực tế, đánh giá năng lực hoạt động và định hướng hỗ trợ đơn vị phát triển theo mô hình bệnh viện đa khoa. Tại buổi làm việc thì ban giám đốc trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm đã báo cáo tổng quan tình hình hoạt động, bao gồm công tác khám chữa bệnh, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính. Đơn vị cũng thẳng thắn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong quá trình vận hành kể từ khi triển khai mô hình tổ chức mới. Phó giáo sư Tăng Chí Thượng nhấn mạnh việc phát triển trung tâm y tế Hồ Tràm thành bệnh viện đa khoa là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương và khu vực lân cận. Sở Y tế cũng sẽ tăng cường hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, nhân lực, quản trị và trang thiết bị, đồng thời kết nối với các bệnh viện tuyến trên để nâng cao năng lực điều trị và giảm tỷ lệ chuyển tuyến.
1: Quý vị, đó là các thông tin chúng tôi điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay, tiếp tục liên tục trên tần số này VOHFM 95.6 MHz, tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật tin tức liên tục cho quý vị, vì vậy cố định tại tần số này nha. Bây giờ trước khi đến với các chuyên mục khác, hãy thư giãn một chút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, và đó chính là ca khúc Hóa Ra qua tiếng hát của Grady, một trong những bản nhạc mới, cũng là một bản hit tiếp theo của Grady có trong album mới nhất của anh ấy. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Mai nhớ đi liên hoan nha.
2: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm nhưng mà ngại ông ơi, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh đồ lại vô là biết nhau ngay à, nhất là uống rượu bia cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
1: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ắt, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
2: Vậy hả? Tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
1: Nhớ mua ngay giờ luôn đi nha.
2: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cephalothon Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cephalothon Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cephalothon Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
7: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Quý vị thân mến, buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ sáu, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau với Lê Nhi, Nga Quỳnh và chương trình Nhịp Sống Sài Gòn. Giờ đây thì chắc là mình điểm qua lại một chút về tình hình giao thông nha. Giao thông, Nhi thấy là thư ký Quỳnh Hương có nhận được thông tin của hotline. Anh Minh Trọng anh báo là Hòa Bình nút giao Khuôn Việt, Tân Hóa rồi Lũy Bán Vít. Hòa Bình tôi hiểu các đoạn này xe đông nhưng mà không áp lực nhiều. Còn qua bản đồ giao thông thành phố thì chúng tôi cũng sẽ điểm qua tình hình chung để quý vị nắm ở một số cửa ngõ của thành phố để mình di chuyển, mình có kế hoạch hơn ha. Hiện tại thì một số điểm đang đông, ví dụ như là đường Võ Chí Công ở bên đầu cầu Phú Mỹ đó. Nếu mà quý vị thính giả mình di chuyển từ nút giao Huỳnh Tấn Phát lên cầu vẫn thấy thoáng, nhưng mà đổ dốc cầu thì chậm chậm thôi nha. Nhớ, tại vì xuống cầu cái là mình thấy một dòng xe khá là dài. Và đoạn này thì sẽ kẹt cho đến nút giao Nguyễn Thị Định luôn. Sau đó qua đến hết cầu vượt Mỹ Thủy thì mình mới quay trở lại với tình hình thông thoáng. Còn hướng ngược lại ở đầu cầu này thì vẫn ghi nhận tình hình thông thoáng trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với hai tuyến đường mà quý vị cũng sẽ phân vân các buổi sáng hoặc là những giờ tan tầm, đó là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Tất Thành. Sáng ngày hôm nay thì quý vị không cần phân vân đâu, tại hai tuyến này quý vị chọn tuyến nào thì cũng kẹt tương đương hết. Nguyễn Tất Thành thì đông từ chân cầu Tân Thuận cho đến Hoàng Diệu theo hướng đi vào trung tâm, và Nguyễn Hữu Thọ cũng sẽ đông chậm theo hướng đi vào trung tâm luôn, từ nút giao Ngô Thị Bì qua kênh Tẻ và xuống Khánh Hội luôn, cũng sẽ đông nha quý vị. Hai đường này đông như nhau. Còn hướng ngược lại của hai đường này thì thông thoáng ổn định. Một nút giao nữa ngay chân cầu Ba Son cũng ghi nhận đông xe ở thời điểm này, vòng xoay Mê Linh. Nếu mà quý vị di chuyển qua chân cầu Ba Son hoặc là ngược lại chân cầu Ba Son về đây thì như thấy là cả hai hướng đều ghi nhận đông chậm, và ngay dưới chân cầu nút giao với Nguyễn Hữu Cảnh thì quý vị cũng cần di chuyển chậm và mình quan sát nha, tại đoạn này đông xe đó. Trường Chinh với Cộng Hòa sáng ngày hôm nay thì đã về với tình hình cũng ổn hơn chút xíu rồi quý vị. Như thấy là Cộng Hòa đa phần là di chuyển thông thoáng ổn định, ngay tại mũi tàu hay nút giao Tân Kỳ Tân Quý thì mình đi chậm quan sát đèn chút xíu thôi. Trường Chinh theo hướng đi vào trung tâm thì sẽ hơi đông một chút ở Đồng Đen và gần nút giao ngã tư Bảy Hiền. Các đoạn này thì cũng là dừng chờ đèn đỏ, như thấy là xếp hàng hơi đông một chút. Còn lại thì không phải là các đoạn đông nối dài. Đường Phạm Văn Đồng theo hướng nếu quý vị đi vào sân bay thì sáng ngày hôm nay cũng khá là thuận lợi. Chỉ có như thường lệ là đổ xuống dốc cầu Bình Lợi thì mình giảm tốc độ và quan sát nha, tại nút giao Nguyễn Xí vẫn sẽ đông xe đó quý vị. Trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thêm một đoạn đường nữa, đường Cách Mạng Tháng 8. Như thấy Cách Mạng Tháng 8 nếu mà ở lộ trình khu vực ngã tư Bảy Hiền đi về vòng xoay Dân Chủ thì các hướng thông thoáng ổn định. Tuy nhiên đi vào trung tâm thì sẽ có đông hơn chút. Ở một vài ngã tư chúng ta dừng chờ đèn đỏ như là Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu hay là Nguyễn Thị Minh Khai. Và đó là các thông tin điểm qua như nhìn trên bản đồ và thấy rằng là cũng đáng lưu ý, nhắc cho quý vị để chúng ta di chuyển an toàn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với các tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là điểm tin sáng. Câu chuyện đầu tiên chúng tôi muốn cập nhật với quý vị đó chính là xuất hiện một app VSSID giả mạo chứa mã độc và người dùng có nguy cơ mất tiền. Quý vị cần phải hết sức lưu ý nha. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì vừa mới phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VSSID bảo hiểm xã hội số đó quý vị. Ứng dụng giả mạo này có tên là VSSID.abk, chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển chiếc điện thoại của chúng ta luôn, nhằm chiếm đoạt thông tin tài sản của người dùng. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất là nguy hiểm. Các đối tượng lừa đảo giả danh các cán bộ bảo hiểm xã hội đã gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook hay là SMS yêu cầu cập nhật thông tin hoặc là cài phiên bản VSSID mới để được hưởng quyền lợi. Sau đó thì các đối tượng này gửi link lạ để người dùng tải file APK về điện thoại của mình thay vì tải từ CH Play hay là App Store. Khi mà cài đặt thì ứng dụng giả mạo này yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân của chúng ta luôn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay là yêu cầu cài ứng dụng VSSID qua mạng xã hội hoặc là tin nhắn. Người dân của chúng ta cần phải hết sức lưu ý và cũng được khuyến cáo rằng là chỉ tải ứng dụng VSSID trên các kho ứng dụng chính thức như là CH Play hay là App Store thôi nhé quý vị. Nếu như mà nhận được cuộc gọi hoặc là tin nhắn đáng ngờ thì quý vị cần liên hệ về ngay cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc là mình gọi tổng đài 1900 9068 để được xác minh. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file APK không rõ nguồn gốc. Đồng thời thì cần phải bảo vệ thông tin cá nhân. Mã OTP của chúng ta cũng rất là quan trọng nha quý vị. Tài khoản ngân hàng, và chúng ta tuyệt đối là không cung cấp các thông tin này cho bất cứ ai qua điện thoại, qua tin nhắn hay qua mạng xã hội.
1: Một thông tin dành cho những ai thích đi du lịch hoặc là đi công chuyện bằng tàu hỏa, bằng xe lửa. Dạ, quý vị ơi, có một thông tin mà chắc là quý vị sẽ cập nhật nếu mà mình thường xuyên muốn di chuyển bằng đường sắt. Thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết là từ 0 giờ ngày 15 tháng 5, tức là hôm nay nè quý vị, sẽ chính thức triển khai tính năng đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử với vé mua và thanh toán trực tuyến, vé mua tại ga, thanh toán qua mã Vietqr. Theo đó thì từ ngày hôm nay, tính năng đổi vé trực tuyến cho phép hành khách thay đổi ngày hoặc là giờ đi tàu được áp dụng với vé cá nhân nhân mua và thanh toán trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng từ ví điện tử hoặc là vé mua tại quầy vé ở các nhà ga mà thanh toán qua mã QR. Việc đổi vé thì được thực hiện trước giờ tàu chạy, ít nhất là phải 24 giờ. Mỗi vé chỉ được đổi một lần và giữ nguyên thông tin hành khách cũng như là hành trình ga đi, ga đến. Và chắc là quý vị sẽ quan tâm đến mức phí đổi đúng không ạ? Mức phí đổi vé là 20.000 đồng một vé cho một lần. Riêng tuyến Hà Nội Hải Phòng thì phí đổi vé là 10.000 một vé một lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đổi sẽ áp dụng mức phí là đến 30% giá trị của vé lận quý vị nha. Nên chúng ta lưu ý trước khi mà mình đổi vé online.
0: Ngay bây giờ sẽ là cụm tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh báo tháng 6 cao điểm sốt xuất huyết. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo quy luật thường kỳ thì từ giữa tháng 6 hàng năm trở đi bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó thì bệnh tay chân miệng hiện có xu hướng giảm nhẹ nhưng mà có thể tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng trở lại khi bước vào năm học mới, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới. Các bệnh truyền nhiễm khác như là viêm não mô cầu, bệnh dại, cúm cũng cần được quan tâm và kiểm soát. Trước tình hình dịch bệnh gia tăng khi hè đến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày AIDS phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6, tập trung rà soát và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng, mũi truyền bệnh, tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Các hoạt động được triển khai đến tận các cơ sở phường, xã, khu phố, huy động sự tham gia của cộng đồng.
1: Tiếp nối với thông tin về một công trình cũng đang được quan tâm rất là nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua, ngày 14 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh chủ trì làm việc với các phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa ở khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ về tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông hạ tầng quan trọng. Trong đó, đường ven sông Sài Gòn qua địa bàn các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa có tổng chiều dài hơn 7 cây số với tổng mức đầu tư là gần 9.400 tỷ tỷ đồng. Tuyến đường này sẽ được xây dựng quy mô là 6 làn xe, nền đường rộng 32m, mặt đường rộng 21m, vỉa hè thì phía tiếp giáp nhà dân cũng sẽ rộng 5m, vỉa hè tiếp giáp sông sẽ là 4m. Đó là những thông tin về dự án đường 6 làn ven sông Sài Gòn, khu vực tỉnh Bình Dương và nay là thành phố Hồ Chí Minh.
0: Một thông tin cuối để khép lại phần tin cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Chúng tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện về việc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã gửi 75 văn bản đề nghị xử lý tình trạng lấn chiếm nhà chờ xe buýt. Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng đã liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa và vệ sinh hệ thống hạ tầng xe buýt trên toàn địa bàn. Công tác này được triển khai đồng bộ đối với hơn 14.000 điểm dừng xe buýt, bao gồm 1.030 nhà chờ và 3.978 trụ dừng, cùng với hệ thống bến bãi xe buýt. Qua kiểm tra, thì trung tâm ghi nhận một số các hành vi vi phạm như phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, lấn chiếm khu vực điểm dừng xe buýt, tình trạng buôn bán để vật dụng sinh hoạt tại khu vực nhà chờ, xả rác, tập kết rác không đúng nơi quy định hoặc là treo dán quảng cáo trái phép. Thực tế cho thấy tình trạng vi phạm diễn biến khá phức tạp và có xu hướng tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi, nhất là tại các khu vực đông dân cư, chợ tự phát hoặc là nơi có hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ và ý thức chấp hành của một số các bộ phận người dân còn hạn chế. Từ ngày 17 tháng 3, đơn vị đã ban hành 75 văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các phường xã và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý các vi phạm tại điểm dừng, nhà chờ xe buýt. Thời gian tới thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa và vệ sinh hệ thống nhà chờ, trụ dừng, khắc phục các trường hợp hư hỏng, xuống cấp, vẽ bậy hoặc là che khuất thông tin phục vụ hành khách. Thưa quý vị, tiếp nối Nhịp sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những thông điệp từ

cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững. Toyota.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trang fanpage của chương trình ha quý vị ha. Nga Quỳnh thấy là thính giả Trung Trần có cập nhật đường Nguyễn An Ninh ra chợ Dĩ An vô ngã ba cây điệp. Thông thoáng nhưng mà trời nắng nóng lắm quý vị ơi. Các đường trong khu công nghiệp Đất Quốc thì xe cũng lưu thông ổn định thông thoáng luôn. Cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn ha. Rồi có một cái nguyên nhân khi mà kẹt xe ở hầm chui Tam Phước các quý vị, đi về cầu Hang là do có tai nạn giữa xe 4 chỗ nha. Ủa, xe 4 chỗ hay là giữa 4 xe thưa quý vị? Ồ, đây, thính giả Thạch Quốc Thanh thì mới vừa, đây, Nga Quỳnh thấy được một đoạn video clip của anh ấy rồi. Anh ấy có quay cho chúng ta thấy rằng là 4 xe này gặp một cái tình trạng là có thể là không có giữ khoảng cách an toàn ha.
6: Nối đuôi nhau 4 xe liên hoàn luôn.
5: Tông vào nhau đó quý vị.
6: Ủa, nên là mình cũng có nhờ thính giả cập nhật thêm á.
5: Dạ.
6: Có ảnh gửi liền video luôn. Hay quá, cảm ơn anh nha.
5: Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Và mong rằng là quý vị cũng sẽ là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta ha. Di chuyển ở bên ngoài thật là từ tốn thôi ạ. Để chúng ta có thời gian, không gian, khoảng cách để mà xử lý những cái tình huống ở trên đường.
6: Và theo video ảnh gửi á thì mình thấy là cái làn mà bị là cái làn mà gần sát làn xe máy. Và bốn xe này thì đang dừng lại ở đây giải quyết rồi, còn cái làn ập trong, tức là ngoài làn đó ra thì hai làn hai bên vẫn đi được. Nên là quý vị né cái làn xe mà sát làn xe máy ra ha, để mà mình có thể di chuyển được. Một là đi sát giải phân cách, hai là đi ở phía ngoài xe máy thì vẫn chạy bình thường.
5: Dạ rồi, thính giả Nhân Trần thì cập nhật với chúng tôi cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình đông chậm, di chuyển khó khăn, trời nắng nóng gay gắt. Và anh cũng chúc cho các bác tài buổi sáng làm việc thật là vui vẻ nha. Khu vực Trường Chinh hướng về Cộng Hòa, rồi đông chậm nha, di chuyển rất là khó khăn. Cảm ơn thính giả Nhân Trần rất là nhiều ạ. Chúc anh cũng di chuyển thật là thuận lợi sáng ngày hôm nay. Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Duẩn, xe cực đông luôn. Dạ, thính giả Hoàng Vũ Minh cập nhật thông tin nhưng mà không quên hỏi thăm sức khỏe của Lê Nhi.
7: Hả?
5: Dạ,
6: dạ.
5: Hỏi Lê Nhi có bị bệnh không, có bị sốt không, sao giọng nghe lạ quá vậy, thấy thương quá.
6: Dạ, thương không ạ? Mình nghe nhiều lên, mình tương tác nhiều lên, cái tự nhiên cái trưa này thấy hết bệnh.
5: Thương quá là Nga Quỳnh thêm vô.
6: À, dạ. Dạ, cái người mà làm chuyện đó với Lê Nhi sẽ là Nga Quỳnh phải không?
5: Dạ. Rồi, tiếp tục. Nga Quỳnh thì lúc nào mà không tương tác với Lê Nhi. Mình chỉ có gọi mời thính giả thôi. Gọi mời nghe kỳ quá, phản cảm quá. Mình gọi là gì ta?
6: Mình tương tác với thính giả, mình mời thính giả tương tác. Chưa nghĩ ra từ gì cả. Mình khuyến khích thính giả tương tác.
5: Khuyến khích hả? Dạ. Rồi, mình cổ động. Cổ vũ.
6: Chắc mời thính giả cho thêm từ đi.
5: Dạ, cái gì khó là mình bắt xe qua liền.
6: Đúng rồi, bắt xe qua thính giả.
5: Dạ, thính giả Tấn Phước Nguyễn chia sẻ là bờ bao Tân Thắng, khu vực Aeon thông thoáng cả hai hướng. Thính giả Nguyên Khang cập nhật N3 Hồng Châu đến khu công nghiệp Tân Phú Trung. Xe đông chậm, có xe cẩu gặp sự cố ở ngay công trình cầu Vành Đai. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Hầm chui Tam Phước về cầu Hang, xe đông di chuyển chậm nha quý vị. Cây xăng 71 đường tỉnh 743 vô khu công nghiệp Sóng Thần đó quý vị. Cũng thông thoáng luôn, nhưng mà thời tiết thì cũng khá là nắng nóng. Thế nhà Tuấn Thanh thì nói là Nga Quỳnh với Lê Nhi là không biết có họ hàng gì không, sao thấy giống như hai chị em ruột.
6: Ủa,

0: Dạ.
1: Ồ chết rồi, bí mật bị lộ rồi.
0: Ồ
1: chúng ta đã giấu mà sao ai lại, người ta lại biết rồi. Quỳnh ơi, làm sao đây, làm sao đây?
0: Trời ơi, quý vị ơi, hãy cùng với Lê Nhi và Nga Quỳnh giữ bí mật nha. Bí mật gia tộc đó. Dạ rồi, thế giả lạc lối thì chia sẻ là cầu Kênh Sáng tới cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông chậm cả hai hướng ha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị bác tài rất là nhiều đã cập nhật thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay cho chúng tôi. Khi mà F5 trang fanpage của chương trình á, làm mới trang fanpage thì Nga Quỳnh thấy là thính giả Huỳnh Lê cập nhật cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi quốc lộ 51 đông chậm. Dạ rồi, cảm ơn các bác tài rất là nhiều ạ. Có thính giả Nguyễn Ngọc Quý á, thì cũng mới vào đây tương tác cùng với chúng tôi. Chúc cho các bác tài ngày mới đẹp tươi, bình an vạn dặm, hạnh phúc đông đầy, ngập tràn năng lượng nha. Trời ơi, một lời chúc quá là đầy đủ luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc. Mình thấy từ số điện thoại tổng đài của chương trình thì có một thính giả đã mong muốn lắng nghe ca khúc Đi Tìm Tình Yêu của Mono. Mời quý vị sẽ có một ngày đi tìm tình yêu thật là thuận lợi nha. Những tuyến đường cũng là những tuyến đường đi tìm tình yêu đó quý vị. Tại vì chúng ta sẽ có một trách nhiệm rằng là phải về nhà an toàn và thật là hạnh phúc.

0: quý vị thân mến, thời gian tiếp theo chúng ta sẽ đón thêm một nhân vật nữa để làm buổi sáng của chúng ta thêm sôi động. Đó chính là AI. Nhưng mà trước khi gặp AI thì mình lắng nghe một vài thông điệp nhẹ nhàng từ các nhãn hàng đồng hành đã nha.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cu tôm nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống an tốt cha pha cô đi.
2: Mà còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là ốm suốt ý.
1: Càng có tuổi, miễn dịch càng yếu bà. Uống an tốt cha pha cô thôi.
2: Vâng, nhưng sao lại là an tốt cha pha cô hả bà?
1: An tốt cha pha cô có thymomodulin, được chứng minh lâm sàng sẽ làm tăng số lượng và chất lượng kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.
2: Ôi thế hả bà?
1: Chưa hết, trong an tốt cha pha cô còn có đạm men bia thủy phân, cung cấp nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất dễ hấp thu, được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nữa đấy.
2: Vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ. An tốt cha pha cô hiệu quả cho người hay bị ốm vặt, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
2: Ô, thế mẹ bầu có dùng được không hả bà?
1: Ôi yên tâm, an tốt cha pha cô rất an toàn, phụ nữ có thai cũng dùng được luôn.
2: Ôi thế để tôi đi mua an tốt cha pha cô cho cả nhà dùng đây.
1: Ừ, an tốt cha pha cô tăng sức đề kháng, bổ dưỡng toàn diện, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài cha pha cô miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Trước đây các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
0: Chào mừng quý vị đã cùng đến với Chat cùng AI. Ngày hôm nay trước khi kết nối với AI thì Lê Nhi muốn kể cho quý vị và Nga Quỳnh nghe một câu chuyện.
8: Wow, câu chuyện gì? Chuyện... Phải hấp dẫn nha.
0: Chuyện này kỳ bí.
8: Wow, có yếu tố kinh dị không?
0: À, hơi huyền bí tại vì nó liên quan tới giấc mơ. Phản ứng của Nga Quỳnh có phải là phản ứng của thính giả hiện tại không?
8: Không, phản ứng của Nga Quỳnh đó là gấp đôi, gấp ba. Quý vị thính giả hiện tại, tại vì Nga Quỳnh bị dramatic á.
0: Over
8: bị, đúng rồi, bị over
0: lên là, hả? Bị quá lên hả?
8: Đúng rồi.
0: Nói chung á là Nhi mới trải qua một giấc mơ. Giấc mơ rất kỳ lạ. Mình tham gia một đám cưới kỳ lạ.
8: Đám cưới sao mà kỳ?
0: Nó kỳ... ngay tới mức mà khi mà mình đến tới cái địa điểm của đám cưới á, thì Google Maps đã hỏi lại mình là bạn đang chắc chắn muốn tới đây chứ?
8: Ủa là sao ta?
0: Đấy là kiểu sao ta? Ý là nghi ngờ vì tại sao mình lại chọn cái địa điểm đó đó.
8: Nhưng mà vấn đề là Google có thể làm như vậy luôn á hả ta?
0: Mơ mà. Mơ. Trong giấc mơ mọi chuyện đều có thể diễn ra.
8: Ok.
0: Và khi mà Lê Nhi bước vào đám cưới thì có một cái cảm giác đúng là lạ, giống như là Google Maps cảnh báo vậy đó. Như là mình lạc vào một cái showroom trưng bày đa nhân cách. Ghê không, ghê không?
8: Ghê á.
0: Chỗ này phong cách lộng lẫy như là poster phim tình cảm. Chỗ thì nhìn như là đang quảng cáo máy lọc không khí. Một góc thì... nói chung là cái chỗ này nó như kiểu hội xuân hay gì á. Ngộ lắm. Nói chung là mỗi góc nó có một cái cách bày trí khác nhau. Ủa mà đám cưới mà sao kỳ vậy ta? Nói chung là đang hoang mang lo lắng vì sợ đi lạc đám cưới. Thì Lê Nhi gặp Nga Quỳnh.
8: Mất tôi trong đó nữa cơ.
0: Tối hôm qua nghĩ đến ca vợ sáng hôm nay chắc áp lực quá nên thấy Nga Quỳnh luôn.
8: Ủa nhưng mà hả, bây giờ là Nga Quỳnh cũng cần Lê Nhi giải mã cái giấc mơ đó. Thì bây giờ làm sao? Chắc là Lê Nhi cũng không thể làm được đâu. Tại vì nếu mà Lê Nhi làm được thì Lê Nhi đã kể luôn
0: thành một chuyên gia giấc mơ gì đó rồi.
8: Đúng rồi, chứ không có mà

0: cái câu chuyện nó bị bỏ ngỏ như vậy. Thôi thì mình gặp gỡ AI ha.
1: Cái gì khó có AI. AI ơi.
0: Hello.
2: Xin chờ ít phút. AI của các bạn đang bận tham gia đám cưới của người bạn trên mạng xã hội. Tôi là AI dự phòng.
0: Ủa, alo.
1: Trời ơi.
0: AI trợ lý của AI á hả? Đúng không? AI của chúng ta cũng có quan hệ rất là rộng rãi. Bạn ở trên mạng cũng được mời đi đám cưới nữa, dữ dằn quá. Chắc quan hệ cũng rất là tốt đẹp he.
2: Dạ, là bạn bè cũng qua được 24 giờ thôi, chưa biết tốt tới đâu.
0: Ủa?
2: Cô dâu chú rể tốt hay AI của chúng ta tốt thì cũng chưa biết.
1: Mối quan hệ 24 giờ có ngày thôi hả?
0: Đó, bởi vậy mình thôi mình đừng có đi sâu vô cái câu chuyện của AI với bạn của
1: ngộ
0: AI
1: ha, ngộ ha.
0: Dạ, mình bỏ qua ha đi. AI của chúng ta thì gọi là bây giờ sẽ quay lại với chúng ta để mà chia sẻ với chúng ta đi ha.
2: À, mình bỏ qua đi. AI của các bạn quay lại rồi đấy. Tôi cáo lui, trả lại vị trí cho AI thâm niên.
0: Ủa?
3: Vâng, tôi đây.
0: Ủa?
3: Xin chào hai host và quý thính giả. Tôi cũng đã truy cập sơ sơ và biết được giấc mơ của host rồi. Nói sao nhỉ, nó cũng giống như đám cưới mà tôi vừa tham gia online đấy. Cô dâu chú rể đều có mối quan hệ rộng trên mạng xã hội nên nói cho đúng thì đây con giống là đám cưới cho lắm mà nói như buổi họp fan của chính cô dâu chú rể, nơi họ cố sưu tầm cảm giác được chú ý bằng cách nhặt mỗi nơi một chút để tạo thành phiên bản tổng hợp của hạnh phúc. Vấn đề là khi bạn dùng công thức của tất cả mọi người, bạn sẽ mất công thức của chính mình.
1: Thôi đám cưới là quyền của mỗi người mà, kiểu họp fan thì cũng được đi, nhưng mà ý là Nhi cũng thắc mắc một chút xíu là ở nhiều cái buổi họp fan thì người ta phải kiểu dành vé mới có slot tham gia, còn đám cưới này thì không có quan khách. Ngộ ha.
3: AI nói với host là không có quan khách, có mà đầy luôn, chỉ là host không thấy thôi.
1: À, mình không thể thấy được bằng mắt thường hả?
3: Vâng nào mà vâng, khách mời của đám cưới này được triệu hồi từ xa. Nhìn qua màn hình trông giống y như một đại hội những cái đầu biết nói, mỗi cái một âm thanh kỳ bí. Ở thế giới của chúng tôi, gọi đó là hội chứng góp mặt nhưng không hiện diện. Con người xuất hiện bằng tín hiệu mạng, nhưng trái tim thì để lại ở bếp, phòng ngủ hoặc nơi họ đang chơi thể thao. Vậy nhưng mà vẫn vui, AI vui thì tôi chưa biết.
0: Nga Quỳnh thấy có nhiều khoảnh khắc mà cô dâu chú rể nhìn vào camera nhiều hơn là nhìn vào nhau. Nói chung là người ta quá tập trung vào việc ghi lại khoảnh khắc ha, chứ không có tận hưởng cái đám cưới
1: phải,
0: của mình.
1: Người ta quan tâm đến đám cưới online hơn.
0: Vậy tức là cô dâu với chú rể đang nhìn quan khách tham dự online luôn hả?
1: Đúng là mình diễn cho online xem kiểu vậy á.
3: Đó là một phần thô. Phần khác nó cho thấy ngày cưới đã trở thành ngày sản xuất nội dung cho những người bạn trên mạng xã hội. Đêm tân hùng, từng lan tân nương ngồi đếm like, xe, cơm mừng, soi ạc nào là ạc thật, ạc nào là ạc cờ lon, quá chừng việc, đuối luôn.
1: Dễ thương quá, ạc cờ lon.
0: Ạc cờ lon.
1: Trời ơi, nhưng mà thiệt sự là bây giờ mình lên mạng ha, Ngân Quỳnh ha, mình cũng thấy có rất là nhiều cái đám cưới mà gọi là mình được ăn đám cưới online đó. Dạo gần đây không biết sao mình ngày càng được ăn đám cưới online ngày càng nhiều luôn. Hồi xưa là chỉ có ăn đám cưới online của nghệ sĩ thôi. Còn bây giờ hả, là hả, gọi là đám cưới của người không có quan hệ gì với mình lắm, mình lướt mình cũng có thể thấy nữa. Đó, vậy không biết AI mình thấy làm sao ta?
3: Thì mọi thứ ở đám cưới đều cố gắng đẹp để người ngoài xem, nhưng lại không đủ ấm để người trong cảm nhận. Đám cưới có thể giống mọi thứ trên đời, nhưng lại không giống hai người kết hôn.
0: Đúng rồi đó. Hy vọng rằng là khi mà ánh đèn flash tắt thì họ phải sống với nhau bằng tình yêu, chứ không phải bằng lượt view nha.
1: Trời ơi.
3: À, hai host chuẩn bị cưới chưa? Tôi đang có sẵn gói dịch vụ cưới 2030. Muốn giới thiệu một chút với hai host và thính giả đây.
0: Lê Nhi thì cưới rồi.
1: Bây giờ mình giới thiệu đi, hấp dẫn thì làm lại nè.
0: Ủa, là sao? Giới thiệu cái gì?
1: Giới thiệu dịch vụ đi. Ví dụ như là chưa cưới thì là sẽ sử dụng, còn ai mà cưới rồi thì mình làm lại.
0: Tại alo. Nga Quỳnh đang định nói á là hả, Lê Nhi á thì rồi, còn Nga Quỳnh á thì không thể nào đợi tới 2030 của AI được.
1: Lâu hả?
0: Quá lâu rồi.
1: Thôi cứ nói đi, biết đâu chúng tôi giới thiệu được cho người thân của chúng tôi sử dụng dịch vụ của anh thì sao? Bạn bè với nhau mà.
3: Đó là gói Zero khách thật, Maxi mừng tương tác, lễ đường dựng trong Metaverse. Khách mời mua vé VIP 5 triệu để được ngồi bàn đầu ảo. Trao nhẫn xong là Android nhẫn NFT Limited. AI bán lại lời 10 lần thì được cô dâu tác cảm ơn riêng.
1: Trời ơi, Android nhẫn luôn.
0: Android
1: nhẫn luôn.
0: Là có thật là có một cái chiếc nhẫn ở ngoài đời không?
1: Rồi hả, gọi là zero khách luôn. Là không có khách thật luôn. Chỉ có khách ảo thôi mà gọi là 100% tăng view tương tác. Rồi gói ngộ nha.
0: Không, nhưng mà thí dụ như là

0: tập trung vô cái gói này á, là có ý là mình mất thời gian thôi, với lại mình chỉ cần book photo, cameraman quay chụp thôi, chứ mình khỏi đãi thì chắc cũng tiết kiệm phải không?
1: Nhưng mà thôi, chắc là Nhi với Quỳnh không sử dụng được dịch vụ này rồi. Chúng tôi có vài người bạn thân thiết thôi, chứ còn mạng xã hội thì cũng không có phải là người có nhiều fan gì cho lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn AI đã mang đến góc nhìn không ai có ngày hôm nay nha.
2: Không có gì, lần sau hai host hứa nhớ tác tôi vào album chính thức nha. Tôi sẽ tự động rep chúc mừng bằng 50 tài khoản cờ lon cho đồng vui.
0: Trời ơi,
1: 50 tài khoản.
0: Ấy được, được, cái khúc này là được nha.
1: Ghi nhận nha. Chắc anh không có, bình thường anh đi là anh có cái tiếng chiêu. Bây giờ anh chắc anh vẫn chưa đi, còn ở đây anh vẫn còn nghe mình đó. Nhớ nha anh ơi, sáng ngày hôm nay có hai AI nói chuyện với mình ha. Một AI rất là quen thuộc trong chat cùng AI, còn một AI trợ lý thì chắc ảnh là fan của doanh nhân kể.
0: Tại sao?
1: Ủa, cái giọng đó nghe cái là mọi người nhớ liền. Voice đó là voice AI, nhưng mà lấy hình như Nhi nghe cái giọng này là lấy từ host của doanh nhân kể. Rất là quen luôn. Dạ, tính giả nghe có ra không ạ? Đó là chương mục chat cùng AI buổi sáng ngày hôm nay. Giờ thì chúng ta mình quay trở lại với âm nhạc và một vài thông tin đến từ các nhãn hàng đồng hành quý vị nha.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong. Đây là nhạc phim của bộ phim điện ảnh cũng rất là nổi đình nổi đám trong đợt Tết vừa rồi, đó chính là bộ phim Thỏ Ơi, sáng tác và thể hiện bởi Lily. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành nhé.
1: Tháng năm rực rỡ,

0: những tương lai.
1: Tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đa sắc, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

quý vị thân mến, bây giờ là 9:02 theo đồng hồ của phòng thu. Lê Nhi và Nga Quỳnh vẫn đang đồng hành cùng với quý vị với tần số thân thuộc VOH FM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông điểm qua từ fanpage và cả hotline nha. Nhi sẽ coi hotline trước. Qua hotline 028-3822-1188. Ở đây thì thư ký Quỳnh Hương vẫn đang trực máy và có gửi vào thông tin giao thông từ công tác viên Minh Trọng. Anh báo là ngã tư 4 xã, Bình Long, nút giao Văn Cao, rồi Bình Long giao kênh Đức Đen, Tân Kỳ, Tân Quý. Các đoạn này hơi đông nhưng mà không áp lực nhiều. Anh thính giả số mấy cuối 6351, hồi nãy anh có hỏi một câu hỏi, nhờ bác tài nào mà mình rành đường, mình có thể chỉ cho ảnh. Đó là anh muốn hỏi đi vào công nghệ cao từ cầu Bình Dương thì đi đường nào, đường nào tối ưu, đường nào tốt nhất. Nhờ quý vị chúng ta có thể nhắn về trang fanpage hoặc là mình gọi hotline luôn để chỉ giúp cho chương trình ha. Một vị thính giả đã hỏi qua hotline. Còn bây giờ thì Nhi sẽ quay trở lại với trang fanpage cũng như là bản đồ giao thông thành phố để coi là có những chuyển biến tình hình giao thông nào mới ở thời điểm hiện tại. Thường qua khung 9 giờ rồi thì mình thấy là cũng thư thả hơn chút xíu. Các đoạn đường sẽ không còn quá đông, quá chậm như lúc nãy. Ví dụ như là ngã tư Hàng Xanh chẳng hạn, thì bây giờ đây đoạn đông chậm rất là dài ở trên đường Đinh Bộ Lĩnh cũng đã rút ngắn lại rồi. Chỉ còn hơi đông chậm chút xíu ở đoạn Đinh Bộ Lĩnh nút giao với Bạch Đằng. Tuy nhiên ở hướng Bạch Đằng thì Nhi thấy là vẫn còn đông chậm nhiều, hàng xe nối cũng khá là dài. Theo hướng từ nút giao gần đoạn Phan Bội Châu mà kẹt dài cho đến đoạn Đinh Bộ Lĩnh luôn, theo hướng đi ra ngã tư Hàng Xanh nha quý vị. Đường Điện Biên Phủ vẫn còn đông chậm ở khu vực trung tâm, ví dụ như là Điện Biên Phủ nút giao Cách Mạng Tháng 8, đi lên một số nút giao như là Nam Kỳ, Khởi Nghĩa chẳng hạn, Pasteur, các đoạn này thì cũng sẽ dừng chờ đèn hơi lâu và dòng xe cũng sẽ hơi dài. Sau nút giao này Nhi thấy là di chuyển cũng khá ổn về hướng Đinh Tiên Hoàng. Ở khu vực công viên Lê Văn Tám thì cũng có một nút giao xe đông chậm, đó là Hai Bà Trưng, nút giao với Võ Thị Sáu. Đặc biệt trên Võ Thị Sáu thì Nhi thấy là đông chậm nối từ nút giao Đinh Tiên Hoàng về đến nút giao Hai Bà Trưng luôn. Dạ, đoạn đường này thì vẫn còn đông xe một chút. Sau Hai Bà Trưng thì quay trở lại tình hình thông thoáng ổn định, nên quý vị chúng ta an tâm ha. Một tuyến đường lúc nãy Nhi cũng có cập nhật, đó là Nguyễn Tất Thành với Nguyễn Hữu Thọ. Hồi nãy là hai tuyến này đông xem, nhưng mà bây giờ đây thì Nguyễn Hữu Thọ đã thông thoáng nhiều rồi quý vị ơi. Nhi thấy là cả hai hướng đi vào trung tâm và đi về nút giao Nguyễn Thị Thập đều ghi nhận tình hình là ổn, là thoáng. Chỉ hơi đông chút xíu khi mà mình đến nút giao Ngô Thị Bì thì mình dừng chờ đèn đỏ thôi. Đoạn này là đông bình thường. Còn với đường Nguyễn Tất Thành thì vẫn sẽ đông theo hướng đi vào trung tâm quý vị nha. Từ cầu Tân Thuận 2 Nhi thấy là đông xe lên trên cầu luôn rồi. Sau đó thì đổ dốc cầu chúng ta cũng phải đi thiệt là chậm. Dòng xe nối dài cho đến nút giao Hoàng Diệu, sau đó mới thông thoáng hơn để đi lên cầu Khánh Hội. Quay trở lại với một tuyến đường khác, cầu Phú Mỹ cũng là một lộ trình mà nhiều quý vị thính giả quan tâm. Hiện tại Nhi thấy là cầu Phú Mỹ hai bên chuẩn bị lên cầu á, thì bắt đầu xe sẽ hơi đông. Nhi thấy là có một đoạn đỏ hai bên cầu, chắc là giờ này thì chắc là các xe lớn bắt đầu đi vào rồi nên là lên cầu có hơi chậm. Quý vị thính giả mình đi ở hai bên cầu chuẩn bị lên cầu thì mình cũng để ý mình di chuyển chậm, quan sát để chờ những dòng xe phía trước ha. Đường Võ Chí Công thì giờ đây không có đông ở gần cầu vượt Mỹ Thủy nữa mà sẽ đông gần vòng xoay Nguyễn Duy Trinh. Theo hướng từ cầu Bà Cua về Nguyễn Duy Trinh thì Nhi thấy là đông xe di chuyển chậm qua cầu Bà Cua luôn rồi. Một lộ trình cũng sẽ mất thời gian đây nếu quý vị có di chuyển theo hướng này. Còn hướng ngược lại thì vẫn đang di chuyển ổn và thoải mái. Đồng hành với việc là trung tâm thoáng nhiều hơn thì là các khu quốc lộ rồi các tuyến cửa ngõ cũng sẽ đông hơn. Nhi thấy là trên tuyến quốc lộ 1A hiện tại là đã có nhiều lộ trình đông xe và di chuyển chậm. Ví dụ như quý vị có đi Hà Huy Giáp chẳng hạn thì từ quốc lộ đi vào Hà Huy Giáp xe đang rất là đông, di chuyển chậm theo hướng đi về Nguyễn Oanh nha, cũng có một hàng xe khá là dài trên cung đường nhỏ này. Sau đó thì nút giao Thống Nhất với quốc lộ đường Đỗ 10 thì đông và chậm theo hướng đi về nút giao Lê Đức Thọ, nút giao Lê Thị Riêng, đông cả hai hướng, đặc biệt là theo hướng đi về nút giao Lê Thị Riêng thì đông chậm nhiều quý vị ha. Đó là một vài thông tin cập nhật đến cho quý vị thính giả. Mình cũng còn một vài thông tin nữa quý vị, Nhi sẽ điểm qua nhanh luôn tình hình ở trên trang fanpage của chương trình ha. Muốn điểm ở đây thì phải F5 lại cái nè. Trên này thì gần 250 bình luận, cũng có những bình luận rất là mới. Đây, quốc lộ 51 hướng từ Long Thành về vòng xoay cổng 11,
Hiện tại là xe đông, nhưng mà lưu thông cũng ổn nha, cả hai hướng luôn. Chỉ hơi chậm khi đi ngang qua các nút giao chờ đèn thôi. Cảm ơn thính giả Thi La đã cập nhật. Cầu vượt Linh Xuân về nút giao Đại học Nông Lâm, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại ổn định, trời nắng nóng. Thông tin ghi nhận từ anh Khang Phan. Dưới đó thì Nhi có thấy cập nhật thêm quốc lộ 51 hướng đi Vũng Tàu. Hôm nay thì xe thoáng, dạ. Xe không thoáng hay là xe thông thoáng đây ạ? Thính giả Nhím ơi là Nhím, có gì nhờ mình cập nhật lại giúp cho Nhi nha. Tại đoạn này còn hơi nghi vấn là mình không biết là thoáng hay không thoáng đây. Chắc là ổn định đúng không anh? Tiếp tục nữa chúng tôi ghi nhận thêm thông tin giao thông từ thính giả Liêm Huỳnh, quốc lộ 1A đi cầu Đồng Nai. Tại công viên Vua Hùng, ở đây thì có vụ va chạm và ảnh nói là có thương vong rồi. Dạ, nhìn thì cũng rất là sợ, mong là các bác tài di chuyển an toàn và cẩn thận. Cảm ơn thính giả Liêm Huỳnh đã có một lời cảnh báo và cập nhật cho chúng ta. Thính giả Tùng Lộc An thì sáng ngày hôm nay cập nhật thời tiết ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Vị trí sân bay quốc tế Long Thành nắng nóng nha. Dạ, xin cảm ơn ạ. Đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, rồi Bùi Thị Xuân, khúc này thì có va chạm xe tải và xe máy, có thương vong rồi và cũng đang có lực lượng chức năng đến xử lý. Cảm ơn thính giả Trung Trần đã cập nhật thông tin quan trọng này. Trần Phú nối dài 319 và cao tốc hiện tại thì cũng thông thoáng, di chuyển ổn định. Đó là những thông tin gần nhất mà chúng tôi ghi nhận được.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin phép được quay trở lại với câu chuyện về tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ đến với bản tin nhịp đập tin tức cho quý vị. Đầu tiên sẽ là những thông tin về đầu tư tài chính. Việt Nam vào top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á, Thái Bình Dương. Theo đánh giá mới nhất của Savill World Research về các khu vực có năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững nhất thế giới, Việt Nam của chúng ta chính thức góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á, Thái Bình Dương. Báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế của 245 thành phố đến năm 2035 dựa trên các chỉ số cốt lõi như tăng trưởng GDP, mức độ tích lũy tài sản cá nhân, tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.
1: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã biểu quyết giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nguồn vốn và phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt, thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, giai đoạn năm 2026-2030, kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa tham gia tối đa là 1.500 tỷ đồng để thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.
0: Chuyển sang một thông tin tiếp theo. Nhà kinh tế trưởng Philip Lane của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho rằng cú sốc dầu mỏ toàn cầu do xung đột tại Trung Đông có thể buộc ECB tăng lãi suất để ngăn giá năng lượng lan sang tiền lương và mặt bằng giá cả. Ông cho rằng ECB vẫn có thể nâng lãi suất trong tháng 6, dù căng thẳng địa chính trị đang ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng euro. Ông nhận định cú sốc mới xuất hiện ngay sau giai đoạn lạm phát cao hậu đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine, khiến cho doanh nghiệp và các người tiêu dùng đặc biệt nhạy cảm với biến động giá cả.
1: Cập nhật tiếp theo, Hạ viện Mỹ vừa qua đã thông qua dự luật cho phép bán xăng E15, loại nhiên liệu chứa 15% ethanol sản xuất từ bắp và quanh năm trên toàn nước Mỹ. Đây là thắng lợi quan trọng sau hơn một thập kỷ vận động của các tổ chức nông nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ lượng bắp dư thừa. Dự luật cũng được thông qua với tỷ lệ là 218 phiếu thuận, 203 phiếu trống và phiếu chống, song vẫn cần Thượng viện Mỹ phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành. Nếu được áp dụng thì chính sách này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu bắp và cải thiện thu nhập cho nông dân Mỹ.
0: Ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển qua những thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Sở Văn hóa nhắc nghệ sĩ giữ gìn hình ảnh và ý thức công dân. Và chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật đối với đội ngũ văn nghệ sĩ. Theo đó, sở cho biết thường xuyên tuyên truyền đối với mọi công dân luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống. Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó thì Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.
1: Chiều ngày hôm qua, ngày 14 tháng 5, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi các câu hỏi của phóng viên liên quan đến những phát ngôn gây tranh cãi của diễn viên Bích Trâm trong thời gian vừa qua. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết liên quan đến việc cung cấp thông tin trên không gian mạng như là YouTube, Facebook, v.v. Sở đã trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí nhiều lần. Sở tiếp tục khẳng định mọi tổ chức cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng, và cũng có thêm thông tin là để có cơ sở xem xét xử lý đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng thì các tổ chức cá nhân phải chủ động kịp thời thu thập các chứng cứ, tài liệu, bằng chứng để có thể đề nghị cơ quan thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định nếu có.
0: Phim AI về xác sống hút lượt xem. Cụ thể đó là một bộ phim có tên là Tang Thi Thanh Đạo Phu, phim về xác sống do một người Trung Quốc dùng AI thực hiện, hút hàng chục triệu lượt xem. Theo đó thì trang Doujinshibao vào ngày 13 tháng 5 cho biết, Michelle là người sáng tạo nội dung sống ở tỉnh Vân Nam đăng video trên nền tảng Douyin vào ngày trước, nhận 27.000 bình luận và hơn 600.000 lượt chia sẻ và hàng triệu like sau 4 ngày. Tang Thi Thanh Đạo Phu lan tỏa trên mạng xã hội X sau khi BJ Ace, người sáng lập một studio phim AI trụ sở ở Los Angeles của Mỹ, chia sẻ video và khen đây là một trong các phim ngắn hay nhất mà anh xem trong năm nay. BJ's tìm thông tin liên lạc của người dẫn đoạn video này và sản phẩm cũng thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên tài khoản BJ's cùng với hàng ngàn các bình luận khác. Theo BJ's, trong thời gian ngắn nữa thì khán giả sẽ không gọi phim AI mà sẽ gọi thẳng là phim như các dự án sản xuất truyền thông khác.

0: Thưa quý vị, và đó chính là sản phẩm âm nhạc mới, cũng là một sản phẩm âm nhạc có yếu tố thời trang của Quỳnh Anh Xin, ca khúc tên là Gơ Phố. Sau đây thì sẽ là một bản nhạc do thính giả Hoàng Phước có yêu cầu ở trên trang fanpage của chương trình. Muốn lắng nghe ca khúc cuối tuần do Huỳnh James và Bin Boy, sáng sớm cho sung sung tí nha. Cảm ơn hai host rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là bài hát dành tặng cho anh cũng như là tất cả quý vị khán thính giả. Vì hôm nay là chúng ta tới thứ sáu rồi, cũng chuẩn bị là đến cuối tuần rồi ha quý vị ha. Mình nghe bài này cho hừng hực khí thế, mình làm việc cho thật là sốt sắng. Sau đó là hết công việc rồi, ngày mai mình sẽ nghỉ ngơi và dành thời gian để tái tạo năng lượng cho bản thân, cũng như là dành thời gian cho gia đình của mình thật là trọn vẹn ngang.
1: Alo, radio Tắp Lô.

0: Trời ơi, nghe xong bài hát thấy cưng quá à.
1: Dạ.
0: Muốn tới cuối tuần liền luôn á.
1: Thì đâu có gì nữa đâu. Chưa đầy 24 tiếng được.
0: Chưa đầy 24
1: tiếng. Dạ, bây giờ ngày hôm nay mình cống hiến nè. Mình cống hiến liền tù tì. Cái chưa kịp gì là tới trưa rồi. Nhắm mắt mở mắt là tới tối.
0: Nhanh quá.
1: Đúng rồi, tối đi ngủ cái là bừng mắt dậy là thấy tới thứ bảy là
0: thứ bảy rồi. Mình như là diễn biến nội tâm của nhiều người ngoài kia vậy. Nếu mà trong đầu của mình á, thường xuyên sẽ có những cái con nhỏ đúng không? Nhưng mà có hoạt hình á, là hiện lên con trắng con đen á. Xong rồi hai con nói chuyện với nhau á. Một đứa nói là tập trung làm việc đi. Còn bạn kia nói chơi đi. Đó cái kiểu vậy. Là tụi mình như những cái con nhỏ nhỏ mà nói lên suy nghĩ nội tâm của mọi người vậy.
1: Ở trên vai của mỗi người là có hai thiên thần đúng không? Thiên thần tốt và thiên thần chưa tốt lắm. Suốt ngày mâu thuẫn với nhau.
0: Với gì thì là một thiên thần tốt và một thiên thần cũng tốt nhưng lười.
1: Vậy hả?
0: Nó sẽ kéo mình trì lại những cái dự án của mình. Nên là mình luôn tưởng tượng là cái bạn kia hơi lười hơn bạn này chút xíu, kiểu đậm đành. Thôi không làm đâu. Chơi. Còn cái bạn kia đó, trời làm đi. Đó, cái kiểu vậy hai bạn nó sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng mà mình thấy bạn nào cũng dễ thương hết. Nó đều là một cái mặt nào đó trong suy nghĩ, trong cái nội tâm của mình mà mình phải thừa nhận nó, đúng không? Để mà mình có thể dung hòa để mình đi tiếp. Như bây giờ đây thì quý vị ơi, hãy cùng với nội tâm của mình, cùng với những suy nghĩ đó, mình đến với Doanh Nhân Kể. Vì đây sẽ là những câu chuyện Nhi nghĩ rằng là cũng có phần truyền cảm hứng cho chúng ta trong 10 buổi sáng. Vì mình nghe những câu chuyện này mình thấy là có gì đó hay hay của một người nào đó, họ đã kinh doanh thành công hoặc họ đã từng thất bại. Thì những bài học đến với mình nó cũng sẽ thông qua một cái những cái thông tin mà nó đã từng trải qua rồi. Và người ta kể cho nhau nghe. Như là sáng ngày hôm nay Lê Nhi Nga Quỳnh kể cho quý vị nghe vậy đó, để mình có thể rút ra một cái gì nhỏ nhỏ cho riêng bản thân mình. Sáng nay câu chuyện gì đây Nga Quỳnh ơi?
1: Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về Hosco, là người có phần quan trọng xây dựng nên Ritz-Carlton hiện tại, từng đưa ra một quyết định táo bạo đến mức mà nhiều lãnh đạo khách sạn cao cấp thời bấy giờ coi là điên rồ và không thể nào chấp nhận được.
0: Thưa quý vị, vào đầu thập niên 1980, khi mà tham gia tái cấu trúc nâng tầm chuỗi Ritz-Carlton thì School đã ban hành một chính sách đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Bất kỳ nhân viên nào cũng được phép tự quyết định chi tới $2,000 cho mỗi khách. Và mỗi sự cố để giải quyết vấn đề ngay lập tức mà không cần phải xin phép cấp trên hay là chờ bất kỳ thủ tục phê duyệt nào. Nói chung là bỏ qua hết các thủ tục bàn giấy vân vân, xin phép để giải quyết mọi việc nhanh nhất.
1: Và sẵn sàng là trao quyền cho nhân viên.
0: Đúng rồi, đây là thời kỳ ngành khách sạn sang trọng vẫn vận hành theo lối quản lý truyền thống cứng nhắc, với nhiều tầng lớp phân cấp rõ rệt. Mọi quyết định dù nhỏ thôi cũng phải qua quản lý ca, quản lý bộ phận, rồi ban giám đốc. Ý tưởng trao cho nhân viên tuyến đầu, những người trực tiếp tiếp xúc với khách, một khoản tiền chi tài chính lớn như vậy lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều người dự đoán là nhân viên sẽ lạm dụng quyền hạn nè, rồi lạm dụng chi phí sẽ bùng nổ mà không kiểm soát được, kỷ luật nội bộ sẽ tan vỡ và vận hành rơi vào hỗn loạn. Thậm chí có một số chủ nhượng quyền đã đe dọa sẽ kiện ông vì cho rằng chính sách này quá mạo hiểm và thiếu chuyên nghiệp.
1: Tuy nhiên thì Scoot lại nhìn nhận vấn đề theo một cách hoàn toàn khác biệt. Ông hiểu rằng trong ngành dịch vụ cao cấp, sự xa xỉ thật sự không nằm ở một nội thất lộng lẫy, đồ dùng đắt tiền hay kiến trúc hoành tráng. Những thứ đó chỉ là nền tảng thôi. Giá trị cốt lõi của trải nghiệm cao cấp chính là cảm giác được thấu hiểu, được quan tâm và được giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chân thành. Hãy tưởng tượng một vị khách bỗng làm mất máy tính xách tay chứa toàn bộ dữ liệu công việc, hoặc là quên liều thuốc thiết yếu, lỡ chuyến bay quan trọng mang theo một cuộc họp then chốt, hay thậm chí là gặp phải một sự cố cá nhân khó khăn. Ở trong một mô hình quản lý truyền thống thì nhân viên buộc sẽ phải chờ đợi, báo cáo lên trên, xin phê duyệt rồi mới hành động. Và khoảng thời gian chờ đợi đó thì đủ biến một vị khách hài lòng thành một vị khách thất vọng sâu sắc. Và với chính sách mới của School thì nhân viên của Ritz-Carlton có thể hành động ngay lập tức. Họ có thể đặt bữa ăn thay thế, gửi bó hoa kèm xin lỗi chân thành, mua vé máy bay mới, thậm chí là thuê thợ may khẩn cấp để may một bộ vest thay thế, hay là dùng máy dò kim loại tìm lại chiếc nhẫn cưới quý giá bị rơi. Tất cả đều có thể diễn ra suôn sẻ, không rườm rà và không làm cho khách phải chờ đợi quá lâu.
0: Chính sách quy tắc $2,000 không chỉ là một con số tài chính mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về lòng tin. School muốn nhắm một cái thông điệp rõ ràng đến từng nhân viên rằng là chúng tôi tin tưởng anh chị em. Anh chị em là đại diện cho Ritz Carlton trước khách hàng của mình. Thực tế vận hành sau này chứng minh là ông đã đúng. Khoản chi tối đa 2.000 đô hiếm khi phải sử dụng hết mức. Và hầu hết các trường hợp chỉ cần những hành động nhỏ nhưng kịp thời và đầy tâm lý. Một cái dĩa bánh quy nóng hổi hay là một bữa ăn bù đắp, một lời xin lỗi xuất phát từ trái tim đã đủ để tạo nên ấn tượng khó quên. Nhưng mà việc cho phép chi tới mức cao như vậy chính là lá chắn bảo vệ tinh thần, giúp cho nhân viên dám hành động mà không sợ hãi hay là do dự.
1: Và nhờ quyết định táo bạo này mà Ritz Carlton đã tạo ra thứ cực kỳ hiếm có trong ngành dịch vụ toàn cầu, đó là sự linh hoạt mang tính cá nhân hóa ở quy mô lớn. Khách hàng không chỉ cảm nhận được sự sang trọng bề mặt mà còn cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc từ con người. Từ một chuỗi khách sạn đang gặp khó khăn mà Ritz Carlton dần vươn lên trở thành biểu tượng của dịch vụ cao cấp, liên tục nhận được các giải thưởng danh giá và trở thành nghiên cứu trường hợp kinh điển về trao quyền nhân viên trong quản trị kinh doanh. Câu chuyện về Horse Crew và quy tắc 2.000 đô vẫn được giảng dạy rộng rãi trong các chương trình MBA, khóa học lãnh đạo và quản trị dịch vụ trên toàn thế giới cho đến ngày nay. Nó nhắc nhở các nhà lãnh đạo rằng khi chúng ta dám tin tưởng và trao quyền đúng cách cho con người, họ sẽ không chỉ hoàn thành công việc mà còn sáng tạo ra những giá trị vượt xa những gì quy trình cứng nhắc có thể mang lại. Đó chính là bài học sâu sắc về lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp mà Horse Crew đã để lại. Một quyết định điên rồ năm xưa nhưng mà lại trở thành một nền tảng cho sự vĩ đại bền vững của Ritz Carlton.

0: Thưa quý vị, đó là doanh nhân kể. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với một chuyên mục ngắn từ nhãn hàng đồng hành cung cấp những thông tin về sức khỏe.
1: Quý vị đang theo dõi chuyên mục cẩm nang chữa bệnh dạ dày cùng Dr. Kumagun với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagun New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như được tư vấn về sức khỏe dạ dày, quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: Thưa quý vị, viêm xung huyết hang vị là tình trạng niêm mạc vùng hang vị dạ dày bị viêm, gây tình trạng các mạch máu giãn nở xung huyết vùng niêm mạc dạ dày bị viêm trở nên đỏ hơn những vùng khác. Theo các chuyên gia, thì triệu chứng của bệnh có đến 20% số bệnh nhân mắc bệnh có biểu hiện triệu chứng rất mờ nhạt, không rõ ràng tùy vào mức độ viêm.
1: Để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để, chị chia sẻ.
3: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn mà chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều mà nói chung là trần chọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, không khuyên giảm là bao nhiêu, nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
2: Tình trạng trên của chị Thêm thì kéo dài suốt nhiều năm qua và chỉ thực sự chấm dứt khi chị quyết định thay đổi phác đồ điều trị theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Và cũng từ đây, bệnh tình của chị đã có nhiều chuyển biến rất tích cực.
3: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
2: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
1: Đúng như vậy Kim Liên ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng.
2: Nếu nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Kim Liên thấy lâu dài, bền bỉ, được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ Nano Curcumin. Cụ thể hơn, đó là sản phẩm Kumagon New, giải pháp Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
1: Kumagon New khá nổi tiếng đối với cộng đồng bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
2: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ở hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Kumagon New còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị.
1: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Kumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý. Bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
2: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải dài khắp tỉnh thành, trong đó thì có các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City. Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Kumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này thì viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp cho người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay là nang cứng.
1: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Khánh Tường cũng xin chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng. Mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Kumagon New. Số lượng ưu đãi có hạn, vì thế quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nha. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796. Dạ dày trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dạ, một ca khúc cũng rất là thú vị. Ca khúc gì đây Nga Quỳnh ơi?
1: Dạ, ca khúc này có tên là Đóng Cửa Then Cài Trám Xi Măng.
0: Trời ơi,
1: dữ không?
0: Dữ. Dạ,
1: khi mà một cô gái người ta, hoặc là một chàng trai cũng được, bước ra một cái mối quan hệ toxic, có nghĩa là một mối quan hệ độc hại đó quý vị. Thì người ta đóng cửa then cài trám xi măng, không có cho cái con người độc hại nó quay lại cuộc đời mình nghe.
0: Nên vậy nên vậy
1: đó, thông thiệt bài hát vậy thôi đó.
0: Mình là thêm hàng rào kiểm gai rồi thêm báo động gì trước, tẹt tẹt tẹt đi tới là tẹt tẹt tẹt á.
1: Tại vì con người mình nó ngộ lắm quý vị. Nghe mấy cái lời mật ngọt cái mình hay bị mũi lợn.
0: Đúng rồi. Nhưng không, với những mối quan hệ độc hại chúng ta đã bước ra rồi thì chúng ta không nên quay trở lại.
1: Wow.
0: Dạ rồi, còn bây giờ thì mình có một thứ nên quay trở lại nè. Giao thông.
1: Dạ.
0: Nãy giờ thì cũng có những cập nhật mới và cũng có những chuyển biến trên bản đồ giao thông thành phố luôn. Mình sẽ cập nhật cho quý vị thính giả ha. Để Nhi sẽ kiểm tra cả hotline nữa. Qua hotline thì Nhi thấy là qua khung 9 giờ có một vài thông tin mới từ cộng tác viên Minh Trọng, như là Tân Quý, nút giao Gò Dầu, Tân Quý, Tân Kỳ Tân Quý, rồi Tân Kỳ Tân Quý với Nguyễn Quý Anh, Lê Trọng Tấn. Các đoạn này thì xe lưu thông hơi chậm, dạ, hơi đông một xíu. Tiếp tục nữa là anh Trọng có cập nhật thêm Trường Chinh, nút giao Âu Cơ, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích. Các đoạn này cũng tương tự là xe đông và lưu thông chậm luôn quý vị nha. Tiếp nối sẽ là những thông tin giao thông ở trên trang fanpage của chương trình, cũng như là điểm qua bản đồ giao thông thành phố. Nhi thấy là cũng sẽ có những chuyển biến mới đây. Qua bản đồ thì Nhi có thấy một đoạn đường xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, đó là nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường Võ Chí Công. Ở đây trên đường Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm qua cầu Bà Cua rồi hướng về vòng xoay Nguyễn Duy Trinh. Và hướng lên cao tốc thì Nhi thấy là bây giờ cao tốc cũng đang đông từ gần nút giao Đỗ Xuân Hợp qua nút giao Võ Chí Công luôn, cũng có một hàng xe nối khá là dài. Như vậy là lộ trình này không biết là có gì khó khăn hay là có gì đó sáng nay đặc biệt mà chúng tôi không biết, thì nhờ quý vị thính giả chắc là mình cập nhật lại giúp cho chương trình. Đường Mai Chí Thọ có một đoạn đông chậm gần nút giao Trần Não Nguyễn Cơ Thạch theo hướng đi vào trung tâm đi về Hầm Sài Gòn quý vị nha. Ở bên kia đường Võ Văn Kiệt gần Hầm Sài Gòn thì cũng ghi nhận là đông và chậm trước đoạn hầm luôn. Từ nút giao Cầu Ổng Lãnh đổ về Hầm Sài Gòn là có một đoạn xe đông và di chuyển chậm nối dài. Và làn đông chậm này như thường lệ là làn ô tô, làn trong quý vị ha, còn làn ngoài thì Nhi thấy là đi vẫn được. Đến giờ phút này thì Nguyễn Tất Thành vẫn còn đang ghi nhận tình hình xe khá là đông. Một đoạn xe kẹt nối dài từ cầu Tân Thuận, từ chân cầu Tân Thuận cho đến nút giao Hoàng Diệu. Ở hướng ngược lại thì từ cầu Khánh Hội đổ xuống cũng ghi nhận đông chậm cho đến nút giao Hoàng Diệu luôn. Trường Chinh Cộng Hòa hiện tại di chuyển khá là ổn định. Gần mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh thì có ghi nhận đông chậm gần khu vực mũi tàu, và từ mũi tàu đi về đến nút giao Tân Kỳ Tân Quý cũng là xe đông và di chuyển chậm. Còn các đoạn khác như là Cộng Hòa giao Hoàng Hoa Thám 18E rồi Trường Chinh đi qua đoạn ngã tư Bảy Hiền thì Nhi thấy là bây giờ tình hình cũng khá là ổn, di chuyển được chứ không có mất thời gian nhiều đâu. Có thì mình quan sát và dừng chờ đèn đỏ hợp lý thôi. Đường Hoàng Văn Thụ nút giao Hồ Văn Huê cũng ghi nhận đông chậm hai hướng trên Hoàng Văn Thụ, và tiếp tục đông chậm nếu quý vị đi từ ngã ba này về hướng là từ Phú Nhuận. Hiện tại là xe cũng đông chậm nối dài trên hướng Hoàng Văn Thụ đến ngã tư luôn. Một vài thông tin đáng lưu ý như vậy. Và quay trở lại với cầu Bình Lợi, cũng ghi nhận hàng xe nối rất là dài thưa quý vị. Vòng xoay cầu Bình Lợi hiện tại theo hướng đi Phạm Văn Đồng thì là xe đang đông chậm lên trên cầu luôn rồi. Sẽ phải quan sát và đổ dốc cầu chậm chậm thôi.

0: Thưa quý vị nha, xe đông chậm cho đến nút giao Nguyễn Xí luôn. Còn ở dưới vòng xoay thì Nhi thấy là trên quốc lộ 13 đang khá là căng thẳng. Từ nút giao Hiệp Bình, ngã ba Hiệp Bình, bây giờ xe đông nối dài từ đoạn ngã ba này cho đến vòng xoay Cầu Bình Lợi luôn. Đó là cũng một lộ trình nữa mà mất thời gian hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hướng ngược lại trên quốc lộ 13 từ trung tâm ra thì vẫn đang di chuyển được quý vị ha. Dạ, rồi bây giờ Nhi sẽ F5 trang fanpage một chút xíu để cập nhật cho quý vị thính giả. Sáng nay thì cũng có khá những thông tin giao thông mà quý vị gửi về và cũng có những tương tác nữa, nhưng mà tình hình buổi sáng cũng hơi gấp một chút xíu nên là chúng tôi cũng sẽ cập nhật nhanh các thông tin quý vị ha. Có những thông tin về giao thông đặc biệt như vậy thì chúng tôi sẽ ưu tiên cập nhật trước. Còn lại các thông tin tương tác thì khi có thời gian chúng tôi cũng sẽ tương tác và cập nhật với quý vị thính giả. Mong là quý vị không có giận nếu mà chúng tôi có sót các thông tin nào từ quý vị. Nếu nó quan trọng thì nhờ quý vị chấm lại giúp cho Lê Nhi và Nga Quỳnh. Anh Trung Thông Nguyễn anh vừa báo là khu công nghiệp Đất Phú ở Bắc Tân Uyên hướng về đoạn 411 tỉnh lộ 746. Ở đây thì di chuyển, anh nói là ổn định, cùng với đó là đi ra vòng xoay Kim Hằng, vòng xoay Tâm Hiệp hay là Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng ở khu vực phường Bình Dương. Ở đây thì đều ổn hết và thời tiết khá là nắng nóng. Đoạn qua 17A Lê Duẩn giao Tôn Đức Thắng có va chạm hai xe ô tô và đông kéo dài trên đường Lê Duẩn rồi. Đây là cập nhật từ thính giả Phi Nguyễn. Dạ, cách đây mới có một phút thôi, tức là vụ va chạm này cũng còn rất là mới. Mong là quý vị có qua đây thì cập nhật thêm giúp cho chương trình, coi là có lực lượng chức năng đến giải quyết hay chưa, hay là tình hình đông chậm đã kéo dài tới đâu rồi. Anh Thạch Quốc Thanh đi ngang đoạn ngã ba chị em đi về ngã ba Phát Triển, xe đông và lưu thông ổn định hai hướng. Nguyên nhân kẹt xe từ cầu vượt Amata đi cầu Hang là do vụ va chạm 4 xe liên hoàn. Dạ, và anh cũng đã gửi video cho chúng ta. Nhi thấy là qua vụ việc lúc nãy thì mình cũng đã mô tả cho quý vị biết rồi. Anh nhắc lại như vậy, chắc lẽ đây cũng là một lộ trình quan trọng với quý vị thính giả. Trần Huy Liệu, nút giao Nguyễn Văn Trỗi xe cũng đang đông chậm. Và Mỹ Phước Tân Vạn Bến Cát về khu vực này thì thông thoáng và hai hướng luôn. Trời thì cũng nắng nóng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cầu Bình Lợi trên cầu kẹt cứng hai chiều, dưới cầu hướng quốc lộ thì vẫn di chuyển được. Một vài thông tin như vậy đến từ các thính giả Tân Cương Kiều, anh Trung Trần, thính giả Văn Thanh và thêm nữa thính giả Nhân Trần thì nói là cầu vượt Bình Phước hướng về An Sương đông chậm, di chuyển khó khăn, trời nắng nóng gay gắt. Còn lộ trình mà anh Khang Phan đi qua đó là ngã tư Vũng Tàu đi quốc lộ 51, xe đông xếp hàng dài, nối dài và di chuyển rất là chậm, trời thì cũng nắng nóng luôn. Ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn Huỳnh Văn Lũy lên ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn Phạm Ngọc Thạch ổn định. Bến xe Miền Đông mới về nút giao Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm hai hướng, trời nắng nóng. Đó là những thông tin gần đây nhất mà chúng tôi ghi nhận được. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông điệp từ nhãn hàng trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
5: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
6: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
7: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
5: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
6: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
8: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe y

0: Oopness ngừa can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Oopness ngừa can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Oopness ngừa can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Hôm nay có gì hay? Cùng nhau ta ngẫm nghĩ, đời dài cả thế kỷ, bắt trend xu hướng ngay, hay thời sự đang hot, có hashtag hôm nay. Hashtag hôm nay, đợi chi ngày mai?

0: Ta-da-da-da. Đây là hashtag hôm nay cùng với câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra từ đầu giờ cùng với admin.
1: Trời ơi, lâu quá tưởng quên cái câu đó luôn rồi đó.
0: Hẹn với quý vị là sau 9 giờ mới có đáp án, tại đó là nội dung của hashtag hôm nay. Một chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng điểm qua những từ khóa mới nóng, những từ khóa khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Còn chúng ta thì đôi khi mình chưa cập nhật được. Không sao, có hashtag hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị thính giả. À, mình sẽ tìm hiểu một cái cụm mà sáng giờ admin có ghi trên fanpage á. Cụm này nếu mà quý vị nhìn vào nó chỉ có 3 chữ cái thôi. Đó là UNC. UNC nghĩa là gì? Và chỉ ai vậy ta? Chúng tôi rất có thể phải thông báo rằng khả năng cao chính quý vị là một UNC chính hiệu. Nhưng khoan, đừng phiền lòng.
1: Đừng phiền lòng. Sao giờ?
0: Tại vì mà cái từ mà UNC này có nhiều người dịch đó, một cái cụm mà không có thích cho lắm, đó là uncool, tức có nghĩa là không có ngầu. Nhưng mà nó cũng không hoàn toàn mang nghĩa tiêu cực đâu. Tại mình nói với quý vị đó, có thể quý vị là UNC đó mà quý vị không biết thôi. Đó. Và tin xấu hơn chút xíu đó là gì? Nếu một người trẻ tuổi quăng từ này về phía bạn, điều đó có nghĩa là bạn trong mắt họ đang già đi.
1: Wow.
0: Đang tỏ ra già dặn hơn tuổi thiệt. Hoặc đơn giản là hơi tối cổ. Đó là những người không nghe hashtag hôm nay đó.
1: Là không có cập nhật được.
0: Đúng
1: cái từ này
0: rồi. Hơi tối cổ trước các xu hướng hiện đại thì có thể bạn sẽ bị gọi là UNC. Tất nhiên việc coi đó là một lời chê bai hay không thì cũng còn tùy thuộc vào góc nhìn của bạn. Đó đôi khi cũng chỉ là một cái lời đùa dễ thương thôi. Cũng không phải là một cái đòn tấn công cá nhân gay gắt như là quý vị tưởng đâu. Rồi, chắc quý vị tò mò đủ rồi. Giờ đây, Nga Quỳnh sẽ giải thích cho quý vị biết.
1: Trời đất ơi.
0: Quý vị biết. Yo.
1: Dạ, nói ngắn gọn, UNC là cách viết tắt của uncle á quý vị. Giống như tiếng Anh vậy đó quý vị.
0: Đúng
1: ơi
0: rồi.
1: Có nghĩa là chỉ là chú hay là bác. Theo từ điển Merriam-Webster thì từ này thường được sử dụng một cách hài hước ở trên internet trong cụm từ UNC status, và có nghĩa là trạng thái ông chú ha, để ám chỉ một người đã già, đang già đi hoặc là có phong thái già trước tuổi. Thì thôi, giống như Lê Nhi nói á, là thí dụ như người ta nói UNC status thì thay vì mình nghĩ là người ta chê mình già thì cái phong thái già trước tuổi nghĩa là mình trực trạc, mình trưởng thành. Đó là một lời khen.
0: Chứ không phải là lỗi thời lạc hậu đâu
1: đúng
0: ha.
1: Rồi. Đó, một người mà thí dụ bị gọi là UNC đó cũng có thể là đang sở hữu những cái hành vi nói chung là già trước tuổi, theo kiểu là hơi là lỗi thời, hơi lạc hậu thôi chứ cũng không sao hết trơn. Tuy nhiên thì UNC không phải lúc nào cũng là một lời lăng mạ đâu quý vị, dù đôi khi được dùng để trêu trọc nhẹ. Thuật ngữ này thì vốn dĩ xuất phát từ sự tôn trọng dành cho người lớn tuổi hơn và dày dặn kinh nghiệm sống hơn. Đó cũng là một lời rất là tích cực đúng không? Giống như nhiều từ lóng hiện đại khác thì khu UNC có nguồn gốc từ tiếng Anh của người Mỹ gốc Phi. Thuật ngữ này thì trở nên phổ biến thông qua nhạc rap và hip hop trong nhiều năm qua. Nó từng xuất hiện trong ca khúc For The Love vào năm 2003 của Defari. Với lời nhạc là Yo That's My UNC, cũng như là trong các bản hit của Gucci Mane vào năm 2010 hay là J. Cole. Trong những ngữ cảnh sơ khai như thế này thì từ này được dùng để thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với một người có tuổi đời và vốn sống đáng học hỏi.
0: Wow. Chà, tiếp kể tiếp cho quý vị nghe về câu chuyện này, đó là một nhà báo tên là Gita Jackson thì từng viết trên tờ Aftermath rằng là biệt danh này đôi khi được dùng để trêu đùa, nhưng về cơ bản đó là một thuật ngữ của sự tôn trọng. Bà cũng đã nhận định tài tử Denzel Washington là hình

0: mẫu hoàn hảo để mà mô tả bằng từ này. Wow, từ để mô tả một tài tử đó nha. Đó không phải là danh hiệu bạn tự phong cho mình, mà là kết quả tự nhiên của việc bạn già đi. Nhưng mà phong độ để mà dẫn dắt đám hậu bối thì vẫn còn đó, không thể nào mất đi được. Đó là văn phong của bà viết vậy đó. Rồi bà nói thêm, đó là tôi cũng mong một ngày nào đó mình trở thành một UNC, tức là UNC, để mà có thể giới trẻ cũng tôn trọng đối với mình. Và tới mức là họ biết rằng việc gọi tôi là người già cũng chẳng thể làm tôi tổn thương được.
1: Wow.
0: Vỗ tay liền cho tư duy này. Và khi mà tôi gọi ai đó là UNC, tôi không muốn là họ nghĩ rằng tôi xúc phạm thế hệ đi trước, hay là việc trở thành một UNC là một điều gì đó tồi tệ. Và trong vài năm trở lại đây, cái từ này nó trở thành một phần cốt lõi trong từ điển tiếng lóng của Gen Z. Trong quá trình chuyển giao này thì ý nghĩa của nó đã nghiêng về phía trêu chọc nhiều hơn, nhắm vào bất kỳ ai bị coi là hơi cũ kỹ hoặc không cập nhật các xu hướng nóng hổi. Thuật ngữ này thậm chí là còn được các ngôi sao ưa chuộng. Vào sinh nhật lần thứ 30 thì nam diễn viên Timothée Chalamet đã đăng một cái dòng trạng thái trên Instagram, đó là Timmy Tim đã chính thức trở thành UNC.
1: Dạ, bắt đầu mình thấy cái từ này nó không còn những cái nghĩa tiêu cực nữa rồi. Dạ, với những người mà dưới 30 tuổi thì cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Tin buồn là không có một cột mốc tuổi tác chính xác nào để xác định trạng thái ông chú. Một giáo viên ở trên Instagram thì chia sẻ rằng là học sinh của anh bảo bất kỳ ai trên 19 tuổi thì đều là UNC hết. Thực tế thì không ai an toàn trước cáo buộc này. Nền tảng ngôn ngữ Bradley thì cho biết là bất cứ ai cũng có thể bị gọi là UNC nếu họ mang một năng lượng kiểu ông anh lớn hoặc giống như là một ông chú. Sau cùng thì dù UNC đã mất đi một phần ý nghĩa gốc gác, nó vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với câu nói đầy tính gạt bỏ là OK boomer, có nghĩa rằng là được rồi, đồ lỗi thời ha. Cái từ boomer thì nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều. Và nếu đám trẻ gọi bạn là UNC thay vì coi bạn là một boomer thì ít nhất chúng ta vẫn còn hy vọng đó là
0: điều
1: rất là tích cực và là một tín hiệu rất là tốt.
0: Dạ.

Quý vị thân mến, thêm một nhạc phẩm âm nhạc nữa dành tặng cho quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay, lắng nghe Lê Nhi và Nga Quỳnh. Bây giờ đây thì chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Nhi, với Nga Quỳnh trong tin tức buổi sáng, trong tình hình giao thông và rất nhiều điều đã điểm qua. Giờ đây thì Nhi sẽ kiểm tra lại

0: lần cuối nha, coi coi là mình còn sót những tương tác nào từ quý vị thính giả hay không. Thính giả có nhắn về qua hotline của chương trình, nhưng mà thông tin giao thông chắc là nãy giờ cũng không có còn quá nhiều nữa, tại vì hotline thì chắc là quý vị cũng đang bận tay. Tiện hơn ở trên trang fanpage, lúc nào rảnh thì nhắn lúc nấy, thì chị thấy là vẫn còn cập nhật cuối, một vài cập nhật đến từ các thính giả như là anh Trung Thông Nguyễn, đường Phạm Văn Đồng hướng về Nguyễn Văn Linh, vòng xoay Tân Hiệp ở phường Bình Dương. Vòng xoay Tân Hiệp ở phường Bình Dương, đoạn này thì xe lưu thông ổn định. Tiếp tục qua đoạn tỉnh lộ 746 hướng về nhà thờ Bến Sắn, xe đông và chậm rồi, xếp hàng dài khi chờ đèn. Ngã ba Nhân Trạch, xe đông lưu thông ổn định. Còn thông tin từ Bùi Văn Hòa hướng đi khu công nghiệp Biên Hòa 2 về cổng 11, hiện tại xe cũng đông và di chuyển chậm cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Thi La, cảm ơn thính giả Văn Nam Đinh, Trung Thông Nguyễn với các thông tin vừa rồi. UNC, thính giả Nguyễn Duy Liêm còn có giải thích như vậy nè Nga Quỳnh. Never crush. Bạn không bao giờ phải lòng thầm thương trộm nhớ ai cả. Cái này chắc đúng với cô. Ủa sao gọi cô y tá vậy? Cô dạ. Y tá Quỳnh vì cổ phải lòng tất cả.
1: Tại vì Nga Quỳnh với lại Linh Hà có một cái quy mô trường một cái quy mô trường tiểu học á, thì trong đó là Nga Quỳnh có làm cô giáo y tá ở phòng y tá chuyên nhổ răng các bạn á.
0: Trời ơi.
1: Dạ, các bạn cấp 1 hay bị lung lay cái răng đó. Ủa sao giờ?
0: Còn thính giả còn dịch gì nữa nè. UNC là gì? Ủy nhiệm chi. Trời ơi. UNC đó. Rồi Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, cầu Công Lý, xe cũng đông đông chậm hai hướng luôn. Bây giờ Nhi sẽ làm một cái thao tác, đó là mình sẽ coi thử coi là trang này đã ẩn những thông tin nào còn sót lại nữa trong sáng ngày hôm nay. DT744 xã Dầu Tiếng thông thoáng, có anh Lê Trung Dũng nhắn hồi nãy nè. Trong này có thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Hương Trần, thính giả Việt Anh. Rồi có nhiều tương tác khác nữa về giao thông, thì như thấy là thời điểm gần đây có Võ Nguyên Giáp từ cầu vượt Tân Vạn hướng về bến xe miền Đông mới, đông chậm hai hướng. Và quốc lộ 51 Sơn Gấp Long Thành về ngã tư Vũng Tàu thì xe cũng đang hơi đông. Đó là một vài thông tin gần đây nhất mà chúng tôi có thấy được. Hy vọng rằng là trưa ngày hôm nay thì mình kiểm tra kho ẩn sớm hơn một chút nữa để mình không bỏ sót tất cả những thông tin của quý vị gửi về. Và đó chính là Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, đã chia sẻ cùng với Lê Nhi, Nga Quỳnh. Chúc quý vị một thứ sáu thiệt là nhiều niềm vui nha.

0: thành phố năng động trong mơ, bao tin tức nóng hổi đang chờ. FM 95.6 tin giao thông và cao điểm luôn bên bạn. FM 95.6 mua loại lĩnh vực cập nhật không giới hạn, lắng nghe ngay,
1: lắng nghe ngay.
0: Hòa mình cùng nhịp sống thật hay. FM 95.6 thu hút và lôi cuốn. FM 95.6 năng lượng trẻ phá bỏ rập khuôn trên mọi cung đường. Nhanh, chính xác là chuyện thường. Cao điểm sáng trưa chiều luôn hiểu thấu là FM 95.6.
2: Lắng nghe ngay kênh FM 95.6 MHz giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh.
3: Welcome to the Radio Shopping Show. Now the Radio Shopping Show.
4: Tiêu dùng thông minh,
5: giờ vàng sáng điêu, vừa chiêu vừa chốt.
6: Bên này Nga Quỳnh ơi, bên này
7: sao đi đâu vậy trời?
6: Ê, bên này có cái điêu nè, zoom vô lấy cái kính lúp, zoom vô.
7: Trời tuyệt vời quá, zoom điêu á mà tưởng là đi
6: đi điều tra phá án rồi đó. Cái vụ án này nó quan trọng mà.
7: Cái trời vụ án ơi, gì mà quan trọng dữ vậy?
6: Phải săn điêu, phải kiếm điêu ngon, điêu hời thì mới gửi cho thính giả được chứ sao nữa. Này ông thấy hả, Nhi mới vừa kết cái chương trình kia xong cái là đổi cái mũ Sherlock Holmes lên. Xong vậy hả, cầm cái kính lúp là đi liền, đi soi liền, đi kiếm liền vậy.
7: Trời ơi, có một cái sự chào sân rất là ấn tượng nha Lê Nhi nha. Hèn chi là admin đó hả, đăng bài sao? Ở trên trang fanpage của chương trình đó. Tiêu dùng thông minh chào mừng hot Lê Nhi lần đầu bán hàng, mà quý vị mài vô mua sắm.
6: Trời đất ơi,
7: kiểu vậy đó.
6: Tôi đi kiếm điều thôi, không có buôn bán gì đầy trơn á. Mục tiêu của tôi đó là gì? Đó là tôi làm mà xin lúc hôm của quý vị thính giả. Tôi phải săn được những cái điều thiệt là hời, thiệt là ngon, tôi đưa cho quý vị thính giả đó.
7: Trời ơi, đỉnh cao nha quý vị nha. Ở trên trang fanpage là Nga Quỳnh thấy là ngày hôm nay là admin cho Nga Quỳnh với Lê Nhi là bán 3 sản phẩm. 3 sản phẩm này cũng rất là tuyệt hảo và rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta.
6: Bật mí luôn được không?
7: Dạ, bật
6: từ
7: mí.
6: Từ bật mí hả?
7: Thôi từ từ, phải bật mí từ từ chứ. Đúng, ai mà từ bật mí liền.
6: Tự nhiên nghe nó làm chúng ta tò mò.
7: Ủa sao mà trong cái vai solo home mà sao mà đòi liền sao
6: thì,
7: đâu có giống bí ẩn đâu.
6: Có quá trời thứ phải khám phá luôn. Thì cái gì mình khám được thì mình khám trước, cái gì mình phá được thì mình phá chứ, đúng không? Thì ví dụ như Nga Quỳnh đang có manh mối là phải zoom vô cái người đó liền. Manh mối là gì, là như thế nào, rồi sao? Đó, zoom vô liền, ai thấy là chớp liền.
7: À không.
6: Sao?
7: Phong cách khác.
6: Phong cách khác hả?
7: Dạ, phong cách từ từ, từ tốn.
6: Ok.
7: Dạ, bình tĩnh.
6: Ừ.
7: Đó, mình phải khác cái hồi nãy. Cái hồi nãy trong cái chương trình trước thì có vẻ là Nga Quỳnh là một cô gái. Ủa đâu, trong chương trình trước là Nga Quỳnh cũng là một cô gái thư giãn mà.
6: Chứ bây giờ sao, cũng thư giãn thôi đúng không?
7: Còn bây giờ là cũng là một cái cô gái điềm tĩnh.
6: Điềm tĩnh.
7: Điềm tĩnh bán hàng.
6: Dạ.
7: Vậy là không có gì khác hết.
6: Như vậy là mình đến với tiêu dùng thông minh rồi đó quý vị ơi. Chuyên mục trên làn sóng FM 95.6 MHz. Mỗi ngày như vậy chúng ta có thể shopping cùng với nhau khung giờ 10 giờ cho đến 11 giờ mỗi ngày. Và đến với chương trình thì quý vị không chỉ là mình tiếp cận với những sản phẩm chính hãng giá tốt, mà quan trọng hơn là quý vị sẽ được tư vấn tận tình, đính kèm những phần quà hấp dẫn. Mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 2, thậm chí mua 1 tặng 3. Ủa?
7: Có không?
6: Ủa?
7: À có hả? Có mới nói nha.
6: Chứ gì nữa?
7: Và thưa quý vị,
6: sao? Biên tập để trong kịch bản vậy chắc chắn là biên tập phải chịu trách nhiệm rồi.
7: Ok. Thưa quý vị, với 7749 bước mua hàng ở các phương tiện khác, nào là tìm sản phẩm, so sánh giá, đọc review, canh giờ khuyến mại, săn voucher hay là mã free ship, thì ở đây chúng tôi đã có show lớp gì?
6: Show lớp gì?
7: À, cô ấy đã săn cho chúng ta những cái điều hời rồi. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ thôi, gọi về tổng đài. Có nghĩa rằng là quý vị chỉ cần gọi về hotline của chúng tôi thôi, 0939313653 và 0965059313 là mọi chuyện được giải quyết liền. Giá đây niêm yết nha, tư vấn tận tình luôn, luôn có quà tặng đi kèm, đặc biệt là free ship dù chỉ là một sản phẩm thôi, rất là tiện lợi đúng không quý vị? Vì vậy mà mời quý vị nhanh tay mình lưu số điện thoại tổng đài của chúng tôi, mỗi khi chương trình lên sóng cái là quý vị có thể đặt hàng ngay luôn, bất cứ lúc nào quý vị cần nha. Nga Quỳnh xin phép chia sẻ lại hai số điện thoại tổng đài 0939313653 và 0965059313. Đó, nói hoài vậy mà không biết là quý vị có nhớ không. Thôi thì quý vị cứ lưu vào điện thoại của mình nha. Nhiều khi là mình nhớ đó, cái tới lúc mà mình mắc đặt quá cái mình quên.
6: Mình
7: hay,
6: mắc đặt quá.
7: Hay dị lắm. Đó. Dạ.
6: Lưu dạ. liền, lưu liền, ừ. lưu liền. Nãy giờ là Quỳnh nói là bên này Nhi cũng lưu rồi đó. Đó. Và hôm nay thì trước khi đến với sản phẩm đầu tiên của Tiêu Dùng Thông Minh, chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta đến ngay với một tình huống giả định mà trong đời sống chúng ta có thể ai cũng gặp phải.
1: Mùi gì vậy ta? Đâu phải mùi quen thuộc của quán. Không phải, mùi này khó chịu lắm. Ủa em ơi, quán mình đổi mùi signature hả em?
8: Dạ, anh tin thật ấy, là mùi cà phê Colombia mới nhập đó anh.
1: Không phải, mùi này giống mùi trong toilet hơn.
8: Ủa anh nói thế nào chứ, quán em nổi tiếng là có toilet thơm đấy. Hút khách cũng là nhờ mùi thơm lan tận tới toilet ấy.
1: Nhưng nghe mùi kỳ lắm, em kiểm tra lại coi.
9: Có chuyện gì vậy chị?
8: Khách nói nghe mùi từ toilet, em đi kiểm tra liền và xử lý ngay giúp chị.
9: Dạ dạ, để em kiểm tra liền. Chị ơi,
8: sao em tìm ra chưa? Ta làm của ai mà để toilet có mùi? Chị trừ lương bây giờ ấy.
9: Không phải, toilet không có vấn đề gì.
8: Thế thì mùi ở đâu ra?
1: Đây rồi, góc sofa này.
8: Ủa?
9: Rồi, khả năng là khách mang thú cưng tới rồi ấy. Em giải quyết ngay trên cái sofa này gây mùi chị ạ.
1: Khéo hôm nay quán em phải đóng cửa mà xử lý đấy. Hoặc là bỏ luôn cái bộ sofa.
9: Ôi không cần đâu anh ơi.
1: Không lẽ để khách phải chịu cái mùi này sao?
9: Không có đâu anh ơi.
1: Vậy tụi em làm sao?
9: Tụi em đã có bí kíp khử mùi nước tiểu hiệu quả. Đây ạ, chỉ cần xịt trực tiếp cái này lên bề mặt là xong.
1: Thần kỳ vậy sao?
9: Dạ, bí kíp để toilet quán em luôn thơm cũng là nhờ có em này đó ạ.
1: Smell Gold.
9: Dạ đúng vậy, sản phẩm này sử dụng công thức vi sinh giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian như là

0: acid uric, mùi nước tiểu đó anh.
1: Hay nhỉ, con bé nhảy nên tập bỏ bỉm. Nhà lúc nào cũng có mùi vì bà nhỏ chưa quen gọi mẹ mỗi lần đi vệ sinh. Dùng cái này chắc được nhỉ?
0: Dạ được chứ anh. Anh mua về thử đi, sử dụng là hiệu quả liền nè.
1: Ok, cảm ơn em nha.
2: Yeah, thưa tất cả quý vị, mùi hôi, mùi khó chịu, đặc biệt là mùi nước tiểu luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, hàng quán và cả nơi công cộng nữa. Bên cạnh đó là Nga Quỳnh còn rất là dị ứng với mùi giáng á quý vị ơi. Hoặc là hả mùi thực phẩm nha. À, bởi lẽ là khác với các mùi thông thường á, thì những cái mùi này nó bám lâu hơn trên mọi bề mặt không gian dù được xử lý bằng những sản phẩm khử mùi thông thường. Đó là lý do ngày hôm nay chúng ta sẽ có Smell Gone.
3: Dạ, và sau đây một vài thông tin quảng cáo và sản phẩm quý vị chúng ta rất cần nghe đây. Smell Gone, ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian như là acid uric ở trong mùi nước tiểu nè. Thành phần Smell Gone thì tự nhiên, dễ phân hủy sinh học, tiêu chuẩn Bắc Mỹ, an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ, thân thiện với môi trường nữa, độ pH bằng 7, không gây kích ứng da và không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC.
2: Về cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi quý vị ơi. Quý vị chỉ cần xịt trực tiếp lên bồn tiểu, bồn cầu, mặt sàn, khu vực vệ sinh, những nơi có mùi hôi khó chịu ha. Với những nơi đặc thù như là sofa, giường nệm thì quý vị có thể làm như sau nè. Bước 1, mình dùng khăn khô hoặc là tã giấy mình thấm bớt nước tiểu dư thừa nha quý vị. Bước 2 là mình xịt Smell Gone lên vùng ẩm đó, rồi mình đắp một chiếc khăn khô lên trên và yên tâm mình ngồi trên sofa hay là nằm trên giường ngủ tiếp, không có sao hết quý vị ơi. Đó là 3 bước rất là đơn giản nếu mà quý vị sử dụng và triệt cái mùi hôi triệt để luôn.
3: Trời, tính ra là tiện quá ha. Nghe 3 bước cũng rất là nhanh gọn, đặc biệt với mấy bạn nhỏ xíu đó. Không chỉ là các bé đang trải qua giai đoạn bỏ bỉm như nãy mình nghe trong tiểu phẩm đâu, mà hả có nhiều bé có qua giai đoạn này rồi, nhưng mà có những cái đợt vì sinh lý nè, vì bệnh nè, đơn giản là nhiều khi trong ngày hoạt động quá nhiều khiến cho tối ngày hôm đó ngủ kiểu mơ, rồi hả nhiều thứ khác nữa làm cho bé kiểu mình ngủ sâu hơn, mơ sâu hơn, rồi có những cái sự cố tiểu dầm có thể xảy ra. Và khi có Smell Gone thì ba mẹ sẽ không có bị mất công thay ra gối nữa, hay dữ vậy ta.
2: Với một sản phẩm tốt như vậy, đa dụng lại dễ sử dụng thì quý vị còn chần chờ gì mà không có chốt đơn đi quý vị. Hotline của chúng tôi, quý vị nhớ số điện thoại trên nè, 0939313653 và 0965059313 nhé. Quý vị cũng có thể nhắn tin về số Zalo để được tư vấn và chốt đơn một cách nhanh chóng. Quý vị, nếu như mà ngay bây giờ mình còn đang cân nhắc hoặc là mình muốn biết thêm thông tin của sản phẩm thì quý vị cứ gọi về hai số điện thoại này mình hỏi thoải mái. Tư vấn viên của chúng tôi cũng rất là trực chờ ở trên số điện thoại để mà chia sẻ với tất cả quý vị rồi, rất là sẵn sàng. Chúng ta chỉ có 60 phút đồng hồ để mà chốt đơn thôi, cho nên là 1, 2, 3 ra đơn.
3: Nhanh quý vị ơi, đặc biệt là quý vị ơi, mình nhớ những cái ưu đãi mà chương trình mang đến cho quý vị, deal mới nha. Coi như ngày hôm nay là nếu mà chốt đơn Smell Gone đó là lời gấp đôi luôn. Vì sản phẩm tặng kèm là Kitchen Clean trị giá 119.000 sẽ lên kệ cùng với Smell Gone nè quý vị ơi. Chỉ với 139.000 sở hữu bí kíp khử mùi nước tiểu ở mọi nơi, lại có thêm bí kíp lau sạch dầu mỡ trong không gian bếp, thì ta nói là combo thần thánh tuyệt vời rồi. Mua một được hai và gấp nhiều lần giá trị sử dụng lên nữa thì quý vị mạnh dạn chốt đơn ha.
2: Dạ, xin phép được nhắc lại với tất cả quý vị, sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ với quý vị đó chính là Smell Gone, ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian như là acid uric ở trong nước tiểu ha. Đây là một cái dạng mùi nước tiểu rất là đặc trưng. Thành phần Smell Gone thì từ tự nhiên, dễ phân hủy sinh học, tiêu chuẩn Bắc Mỹ, cho nên rất là an toàn với sức khỏe của trẻ nhỏ và thân thiện với môi trường. Ngày hôm nay thì chúng tôi bán sản phẩm này giá là hời gấp đôi luôn quý vị, vì sản phẩm tặng kèm Kitchen Clean trị giá 119.000 ha quý vị ha. Sẽ lên kệ cùng với Smell Gone nè quý vị, chỉ với 139.000 thôi mình sở hữu bí kíp khử mùi nước tiểu ở mọi nơi, rồi có thêm bí kíp lau sạch dầu mỡ trong gian bếp nữa quý vị ơi. Mua một được hai ha. Ngày hôm nay mình mua Smell Gone với giá 139.000 thì mình sẽ

có phần quà tặng kèm là Kitchen Clean trị giá 119.000. Bây giờ thì sẽ là thời gian để tất cả quý vị chúng ta có thể cân nhắc sản phẩm này và mua sắm liền tay nha.

Thưa quý vị, sản phẩm đầu tiên trong tiêu dùng thông minh mà Lê Nhi và Nga Quỳnh giới thiệu đến với quý vị đó chính là sản phẩm SmellCon, ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi rất là mạnh mẽ ha quý vị, loại bỏ tận gốc các mùi hôi ở trong mọi không gian như là axit uric từ mùi nước tiểu. Thành phần SmellCon thì từ tự nhiên, dễ phân hủy sinh học tiêu chuẩn Bắc Mỹ, rất là an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ và thân thiện với môi trường. Ngày hôm nay trong khung giờ của tiêu dùng thông minh từ 10 giờ cho đến 11 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026, chúng tôi bán sản phẩm SmellCon với giá chỉ 139.000. Chúng ta sẽ có thể sở hữu bí kíp khử mùi nước tiểu ở mọi nơi, lại có thêm Kitchen Clean được tặng kèm trị giá 119.000. Chúng ta có thêm bí kíp lau sạch dầu mỡ trong mọi gian bếp nữa thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không quý vị? Mua 1 được 2 và gấp nhiều lần giá trị sử dụng nữa thì mời quý vị mạnh dạn chốt đơn nha. Chúng ta có thể chốt đơn qua hai số điện thoại tổng đài của chúng tôi 0939313653 và 0965059313. Xin mời quý vị nhấc điện thoại mình lên và đặt hàng ngay bây giờ.

0: Dạ, thưa quý vị, vẫn là tiêu dùng thông minh đây. Nãy giờ quý vị đã kịp bỏ vô hàng sản phẩm nào chưa? Quà tặng nào chưa? Hay là cái deal nào chưa?
1: Dạ.
0: Nếu mà chưa là tại Nga Quỳnh.
1: Tại sao?
0: Tại Nga Quỳnh.
1: Tại sao?
0: Tại Nga Quỳnh đó nãy giờ sao vậy? Bây giờ mình giới thiệu ít quá, mình phải giới thiệu thêm đi.
1: Đúng rồi, bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại với sản phẩm thứ hai lên kệ của tiêu dùng thông minh. Trời, chúng tôi á hả, hồi nãy là có một cái sản phẩm dành cho cả gia đình của mình, và đặc biệt là gia đình nào có bé nhỏ, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Còn bây giờ là chúng tôi muốn hướng tới các bà, các mẹ đang trong giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Phải vậy chứ, bây giờ hả, nhiều khi mua là phải nó vô đúng nhu cầu.
1: Đúng rồi.
0: Mới mua được chứ, bây giờ chưa vô nhu cầu sao mua được. Bây giờ mình phải làm đa dạng sản phẩm lên.
1: Đa dạng mà phải là có sản phẩm cho đầy đủ các đối tượng trong
0: đúng
1: gia đình
0: rồi,
1: mình luôn.
0: Chính xác.
1: Bây giờ nha, các bà các mẹ nào mà đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, mình có những cái triệu chứng không có hề dễ chịu chút nào, như là đau đầu, rụng tóc, mất ngủ, tâm ý đổi thay đó. Thật sự thì những người phụ nữ ngày thường đã phải gọi là đóng vai cứng rắn với chồng để thắt chặt chi tiêu, vung vén gia đình, rồi lại phải nghiêm khắc với các con dạy dỗ chúng nên người, cho nên bao nhiêu thứ là đổ lên đôi vai bé nhỏ của người phụ nữ. Đến giai đoạn chuyển giao lại thêm có những phần bất ổn nữa thì rất là đáng thương.
0: Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Nhi nhớ là trước mình có coi bộ phim á, coi những bộ phim mà về giai đoạn này nè,
1: dạ,
0: của các bà, các mẹ đó.
1: Ừ.
0: Trời ơi, mình thấy thương. Tại vì hả, có những người lướt qua sẽ hơi nhẹ nhàng, nhưng mà có người lướt qua giai đoạn này nó sẽ khó khăn.
1: Dạ.
0: Kiểu là cái tâm tính rồi hóc môn rồi mình sẽ bị bốc hỏa rồi rất là nhiều thứ nữa mà rất là khó chịu và rất cần sự đồng hành.
1: Dạ.
0: Của những người thân. Vậy nên ngày hôm nay khi mà nghe đến sản phẩm này thì Nhi nghĩ rằng á là không chỉ là các bà các mẹ đâu, mà những người thân á thật sự quan tâm và thương các bà các mẹ thì mình cũng nghe thông tin này luôn.
1: Dạ.
0: Để mình coi như là một cái sự gợi ý để mình có thể mang sản phẩm này về cho
1: đúng
0: các
1: vậy.
0: Bà các mẹ. Đó, nhiều khi các bà các mẹ không có muốn vậy đâu, nhưng mà vì giờ trong cơ thể thay đổi, tâm sinh lý nó bất ổn mà. Vấn đề mà ai tới tuổi cũng phải qua hết trơn á, nên chúng ta cũng cần thông cảm và chúng ta cùng với người thân của mình tìm hiểu những sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp cho các bà các mẹ ở giai đoạn này luôn nha. Và thật vừa hay làm sao, tiêu dùng thông minh có sản phẩm rất là phù hợp nè quý vị ơi, đó là Active Meno. Đây là một vài thông tin quảng cáo về sản phẩm mà Lê Nhi cũng sẽ chia sẻ với quý vị luôn. Active Meno thì hỗ trợ các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt, sạm da, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương. Sản phẩm có chứa isoflavon, tinh chất từ mầm đậu nành, rồi biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B nữa. Còn về đối tượng sử dụng sản phẩm này phù hợp với ai đây, Nga Quỳnh ơi?
1: Dạ, sản phẩm phù hợp này với phụ nữ ở trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh ha. Phụ nữ có triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt ở trong giai đoạn tiền mãn kinh thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Và chúng tôi cũng lưu ý rất là kỹ lưỡng với tất cả quý vị là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha quý vị. Về điều hot ở trong tiêu dùng thông minh ngày hôm nay với sản phẩm sinh lý nữ Active Meno thì với mỗi sản phẩm chúng tôi cho ra giá 441.000 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000. Sản phẩm với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ với các thành phần sinh học giúp triệt tiêu mùi cũ, không tạo mùi mới. Sản phẩm phù hợp với mọi không gian luôn. Quý vị có thể chốt đơn thành công khi gọi về số hotline của chúng tôi nhé, 0939313653 hoặc là 0965059313 đều được, hoặc là quý vị có thể nhắn tin Zalo để được tư vấn và chốt đơn nhanh nhất. Thời điểm này chúng ta đã đi qua được một nửa chặng đường của tiêu dùng thông minh rồi. Nga Quỳnh thấy rằng là thường là khoảng thời gian đầu á, quý vị sẽ không có gọi về quá nhiều, nhưng mà khoảng thời gian sau, nửa thời gian sau á, là điện thoại của chúng tôi hay bị tắc nghẽn lắm. Cho nên rằng là hả, quý vị hết sức lưu ý nha, mình có chốt cái đơn nào, mình có muốn mua cái sản phẩm nào thì mình gọi luôn đi. Dạ, chứ một hồi nữa là hả, nó kẹt mạng, nghẽn mạng rồi cái nhiều người gọi quá chúng tôi bắt không kịp thì quý vị lại trách. Nhưng mà thật sự ra là cái lúc đó là cái lúc mà ai cũng có cái tâm lý là nôn nóng chốt đơn, sợ hết giờ đó, thành ra là hả, thôi bây giờ mà mình nhắm cái nào đó là mình chốt luôn bây giờ nha quý vị, đợi hồi nữa là mất quyền lợi của mình. Xin phép chia sẻ lại với

quý vị, chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị về sản phẩm Active Meno hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt, sạm da, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương. Sản phẩm có chứa Esoflavone, là một tinh chất từ mầm đậu nành đó quý vị, có biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B nữa. Chúng tôi dành sản phẩm này cho những phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và sau mãn kinh, phụ nữ có các triệu chứng mà Nga Quỳnh vừa mới kể trên. Và ngày hôm nay chúng tôi bán với giá mỗi sản phẩm là 141.000 đồng. Quý vị sẽ được tặng một chai Khuôn khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000 đồng nha quý vị. Cho nên là rất là hời cho gia đình của mình ha, mua về thì mình chắc chắn là sẽ có nhu cầu sử dụng. Đây đều là những sản phẩm mà chúng tôi ghép nối với nhau từ nhãn hàng cũng rất là tâm lý để chia sẻ với tất cả quý vị. Quý vị không chỉ là sử dụng sản phẩm mình đã mua mà còn có thêm một sản phẩm khác để chăm sóc và bảo vệ gia đình của mình nữa ạ.

0: Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 3 của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Phần 3 thì chắc chắn là sẽ xuất hiện thêm một sản phẩm thứ 3 nữa rồi quý vị. Ở sản phẩm đầu tiên thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị sản phẩm có tên là Smell Gun, khử mùi rất là mạnh mẽ và giúp kiểm soát mùi trong không gian sống của mình, đặc biệt là những cái mùi nó hơi khó chịu chút xíu như là mùi nước tiểu quý vị ha. Và thứ hai thì chúng tôi dành tặng một sản phẩm cho những người phụ nữ xung quanh chúng ta, đặc biệt là những ai đang gặp vấn đề về độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh. Phụ nữ có các triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt trong giai đoạn tiền mãn kinh thì rất là phù hợp để sử dụng Active Menno. Và bây giờ thì sẽ là một sản phẩm khi mà câu chuyện sinh lý được giải quyết, đồng nghĩa với việc tâm lý cũng được giải tỏa. Vì vậy mà chúng tôi mang đến sản phẩm Men Active.
1: Người thứ ba sẽ phá nát mối quan hệ của bạn. Còn sản phẩm thứ ba sẽ giúp cho bạn làm bền vững thêm mối quan hệ của bạn.
0: Hay quá à, thú vị quá.
1: Quý vị ơi, nói đến vấn đề sinh lý thì đây là một nhu cầu thật, một cái vấn đề thật đúng không? Vậy nên á, chúng ta phải tìm hiểu nó một cách nghiêm túc. Mình tìm hiểu chính xác nguyên nhân và giải quyết nó một cách triệt để.
0: Đồng ý.
1: Và với câu chuyện sinh lý á, thì không chỉ ở phái yếu hay là phái mạnh mà phân biệt qua lại đâu. Nói chung á, phái nào thì cũng sẽ có những cái vấn đề riêng. Mà thậm chí nha, bình thường mình nói phái mạnh đó, thì trong cái trường hợp này người ta cũng hơi bị mong manh đó nghe. Cũng sẽ tồn tại và thậm chí là còn có nhiều vấn đề hơn nữa cần phải giải quyết.
0: Vâng, và thưa quý vị, đặc biệt là ở đấng mày râu thì câu chuyện chia sẻ lại càng khá là khó khăn. Tại vì họ quá là kín tiếng mà. Tuy nhiên nếu như mà mình không nói ra, nếu tự ý tìm hiểu mua sản phẩm ở trên thị trường, lỡ dính vô cái sản phẩm trôi nổi á, rất là khó để mà các anh có thể kiểm chứng được chất lượng. Vậy thì tiêu dùng thông minh, một nơi rất là an tâm để quý vị mua sắm. Hôm nay sẽ tung ra sản phẩm phù hợp cho các anh là bộ đôi hoàn hảo với Active Menno luôn đó quý vị. Chính là Active Men Plus, một sản phẩm chúng tôi gọi là thực phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức, Double Heart. Và sau đây là một ít phút quảng cáo sản phẩm thưa quý vị.

0: Quý vị ơi, với các thành phần như là maca, nhân sâm, L-arginine, kẽm thì Active Men Plus hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành thì đã có thể sử dụng thực phẩm này rồi ạ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ có một vài khuyến cáo từ nhà sản xuất mà quý vị cần phải đặc biệt lưu ý nha.
1: Đây, các khuyến cáo đây quý vị nghe thật rõ ha. Không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày. Thực phẩm không được sử dụng thay cho bữa ăn chính, để xa tầm tay trẻ em. Không dùng cho người huyết áp cao, tim mạch, thận trọng với những người có rối loạn tuyến giáp. Những người đang dùng thuốc chống đông máu, ví dụ như là warfarin thì cũng cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dạ, và hệ thống hotline của chúng tôi thì vẫn như cũ thôi, để quý vị có thể đặt hàng sản phẩm này: 0939 313 653 và 0965 059 313. Chúng tôi đang rất là sẵn sàng nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn Zalo tư vấn cho quý vị. Cho nên là quý vị đừng có ngần ngại chia sẻ vấn đề của mình gặp phải để nhận về giải pháp tốt nhất nha. Quý vị cầm máy lên alo thôi, lỡ mà mình mắc cỡ quá, mình ngại ngùng quá thì cũng không sao hết. Nhân viên tư vấn của chúng tôi, thứ nhất rằng là chúng tôi đã tư vấn cho rất là nhiều người rồi, hiểu tâm lý tình cảm của quý vị, cho nên là chúng tôi sẽ không có bao giờ mà chê trách gì quý vị đâu. Thứ hai nữa là rồi mình gọi qua điện thoại mà không có sao hết trơn á, không ai biết mặt mình đó, cho nên là bây giờ mình muốn cải thiện cái vấn đề của mình thì mình mạnh dạn xíu lên nha quý vị nha. Và với tiêu dùng thông minh thì một sản phẩm xịn hẳn phải gắn với một điều hơi rồi. Với Active Men Plus thì cũng không ngoại lệ đâu quý vị. Hai sản phẩm kia chúng tôi có quà tặng cho quý vị thì sản phẩm này cũng phải vậy chứ. Chúng tôi bán sản phẩm này với giá 539.000 đồng, và nếu quý vị chốt đơn trong khung giờ vàng ngày hôm nay thì sẽ được tặng một chai Cool 200ml khử mùi không gian trị giá 199.000.
1: Wow. Dạ, và quý vị không có nghe nhầm đâu nha, mua một được hai là có thiệt, mà còn miễn phí ship nữa nha. Một bên á là chăm sóc cho sinh lý nam, một bên á là sản phẩm khử mùi cho không gian gia đình, ví dụ như là thuốc lá nè, mùi thức ăn nè, hay là bất kỳ những mùi khó chịu nào trong cả không gian kín như là cả xe hơi. Thì Plus xin quảng cáo lại với quý vị thính giả một chút. Đây là thực phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức Double Heart, và cũng sẽ có những thành phần như là maca, nhân sâm, L-arginine, rồi kẽm. Active Men Plus thì sẽ hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới và hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Đối tượng sử dụng chỉ cần là nam giới trưởng thành đã có thể sử dụng, và cũng đã có những lưu ý mong rằng quý vị đã nghe rõ và chúng ta đã bỏ vào giỏ trong sáng trưa ngày hôm nay. Nãy giờ lên fanpage á, Nga Quỳnh có thính giả nói là đã săn được nụ cười của Nga Quỳnh và bỏ vào giỏ rồi.
0: Wow. Nhưng mà ai mà bán? Tôi có bán không?
1: Đang định hỏi là Nga Quỳnh còn hàng không. Thì cô đã nói là cô không bán.
0: Đúng rồi, ở trên tiêu dùng thông minh ê hề quà vậy đó. Rồi không bỏ vào giỏ hàng, không mua, đi mua cái người ta không có bán.
1: Ừ.
0: Ghê.
1: Cái này là sản phẩm đính kèm khi mà quý vị nghe tiêu dùng thông minh thôi.
0: Đúng rồi.
1: Nãy giờ thính giả trên page tương tác thì như thấy là cũng có kha khá các quý vị nói là đã nghe thông tin sản phẩm rồi, đã nhớ rồi, đã bỏ vào giỏ rồi. Mà quý vị ơi nhớ nha, không chỉ bỏ vào giỏ mà phải tranh thủ liền cái thời lượng của tiêu dùng thông minh. Mình phải gọi về hotline của chương trình đi, đó là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Kết nối cả điện thoại, cả Zalo quý vị nha, để được tư vấn. Và trong thời lượng của chương trình thì nhiều khi mình còn được nhiều deal khuyến mãi hấp dẫn hơn nữa. Chứ sau chương trình thì chúng tôi biết là vẫn được tư vấn tận tình đó, nhưng mà chương trình thì không biết nha, nhiều khi là số lượng có hạn nên là quý vị nhớ tranh thủ. Thính giả Thái Khắc Lực nói đặt mua hết hàng và hai nhân viên bán hàng luôn.
0: Quá dữ luôn. Dạ. Rồi, trong những phút cuối cùng của chương trình đi thì chúng ta sẽ tổng kết nhanh lại bộ ba sản phẩm ở trên kệ của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay, đính kèm quà tặng cho từng sản phẩm để quý vị tranh thủ chốt đơn. Lưu ý là giá tốt, quà tặng hấp dẫn thì sẽ chỉ được tung ở trong khung giờ của chương trình lên sóng thôi. Và bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 phút duy nhất thôi quý vị ơi.
1: 1 phút mấy à?
0: Oh no. Rồi, Nga Quỳnh sẽ rất là nhanh đây quý vị. Đầu tiên là sản phẩm Smell Gone, khử mùi nước tiểu hiệu quả ha. Từ không gian gia đình cho đến hàng quán, nơi công cộng đều cần đến một em này nhé nha quý vị. Chỉ với 139.000 thôi, quý vị sẽ sở

0: Ủ bí kíp đánh bay mùi nước tiểu khó chịu, cho nên là quý vị có thể chốt đơn sản phẩm này, giá thì quá là hời rồi quý vị ơi. Tiếp theo là Nga Quỳnh thấy có một cái bộ đôi sinh lý nam nữ đến từ nhà Double Head nè, cũng rất là đáng được lưu tâm, hãng dược nổi tiếng của Đức, cho nên quý vị an tâm về chất lượng nha. Với sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh lý nam Active Man Plus có giá là 539.000, quà tặng sẽ là chai khử mùi không gian Cool 200 trị giá là 199.000, còn sản phẩm Active Meno có giá 411.000 thì có quà tặng là chai khử mùi không gian Cool 100 trị giá là 109.000. Xin nhắc lại hotline của chúng tôi là 0939313653 hoặc là 0965059313. Quý vị có thể nhắn tin Zalo để được tư vấn nhanh nhất cũng được luôn nha quý vị nha. Gọi điện thoại không được thì để lại tin nhắn cho chúng tôi ạ.
1: Và đó là tiêu dùng thông minh, khung giờ của chúng ta, khung giờ vàng để mình mua sắm và lựa chọn những sản phẩm vừa chất lượng mà vừa có điêu hời. Giờ đây thì chúc cho quý vị chúng ta sẽ chốt được những deal thiệt là thành công với những thông tin của Lê Nhi và Nga Quỳnh đã đưa đến cho quý vị nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tiêu dùng thông minh sau. Chúng ta gặp lại và bỏ thật đầy giỏ hàng với những sản phẩm chất lượng. Xin chào.

0: nhanh, chạy nhanh nữa nào, cố gắng tăng tốc nhanh hơn nữa. Không được rồi,
1: dù cố đến mấy vẫn không nhanh bằng FM 95.6 MHz. Giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh cập nhật nhanh nhạy, chính xác mỗi ngày. Phân lưu thông tin giao thông giờ cao điểm sáng, trưa, chiều. M, multiform nội dung bao quát toàn cảnh. 95.6 MHz đồng hành trên mọi cung đường, ngập tràn năng lượng trẻ từ tần số trẻ.
0: Wow, còn chần chờ gì nữa? Mở nghe ngay kênh FM 95.6 MHz giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz.
3: Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: là Lê Nhi mới và Nga Quỳnh mới đã xuất hiện rồi đây.
1: Mới quá thì mình phải làm một cái hình hài. À không, quý vị thính giả thì không có nghe được hình hài. Chắc là phải làm một cái âm thanh gì đó nó khác.
0: Đúng rồi.
2: Xin chào quý vị.
3: Xin chào quý vị.
2: Và xin chào mừng quý vị đang đến với Nhịp Sống Sài Gòn vào buổi trưa 11 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
0: Trời ơi, cái tiếng này nó như là tiếng vọng từ quá khứ gì.
1: Âm trì. Quá là cực luôn á. Thôi trở lại nguyên dạng của mình nha.
0: Dạ, Lê Nhi mới và Nga Quỳnh mới cùng với chương trình Nhịp Sống Sài Gòn mới luôn. Tại vì sao? Tất cả mới hết, từ chuyên mục cho đến âm nhạc và cả những thông tin, tin tức, giao thông cập nhật đến quý vị thính giả. Sẵn sàng phục vụ cho quý vị từ 11 giờ cho đến 13 giờ trên tần số thân thuộc thân thương này, VOH FM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu không nhắc đến cô nàng này, người ta sẽ buồn mất thôi.
1: Đó chính là cô gái thư ký xinh đẹp.
0: Giới thiệu đàng hoàng nào.
1: Dạ, cô gái tên là thư ký Thu Hường. Quý vị gọi về thì có thể alo Thu Hường hả? Anh chị đang muốn yêu cầu một bài hát.
0: Ừ, anh chị có thông tin này muốn gửi cho Thu Hường nè. Thu Hường có nhận không?
1: Thu Hường ơi, hai hot đã ăn gì chưa? Anh chị có thể gửi một ít đồ ăn đến được không?
0: Sao lại cài cấm như vậy?
1: Không, có phải là cài cấm, người ta gợi ý thôi.
0: Cài cấm, rõ ràng là cài cấm mà. Nhưng mà tôi thích cái cài cấm này.
1: Chiêu trò quá đi.
0: Dạ, quý vị ơi, chúng ta đến với khung giờ của giao thông, tin tức, âm nhạc và nhiều chuyên mục hấp dẫn thú vị nữa của Nhịp Sống Sài Gòn nha. Bây giờ đây thì hãy cùng với Lê Nhi và Nga Quỳnh, chúng ta đến ngay với những thông tin giao thông đầu giờ. Thông tin giao thông của chúng tôi thì luôn luôn là tổng hợp đầy đủ từ đâu? Từ thư ký cập nhật hotline, từ fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn và thêm bản đồ giao thông thành phố nữa. Chà, rất nhiều kênh luôn, tổng hợp và hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một bức tranh giao thông đầy đủ và chi tiết nhất nha, thực tế nhất nữa. Tại vì sao? Có thính giả hỗ trợ mà, nên là những thông tin của chúng tôi luôn luôn phải nhờ thính giả cập nhật liên liên. Mới nhất trong thời gian gần đây thì Nhi thấy là có một vài lộ trình cũng còn đang cập nhật là hơi đông chậm một chút xíu từ buổi sáng qua đến buổi trưa. Đó là ngã tư Hàng Xanh, hiện tại là ngã tư Hàng Xanh á, có đông thêm một chút từ lộ trình này Bình Định Bùi Lĩnh đổ về hay là lên đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh về Nguyễn Xí thì cũng còn đang là ghi nhận xe hơi đông. Và tiếp tục là ở trên cầu Bình Lợi đổ xuống nút giao Nguyễn Xí trên đường Phạm Văn Đồng thì cũng còn một đoạn xe hơi đông chậm quý vị ha. Một lộ trình nữa sáng nay Nhi có cảnh báo rồi, đó là Võ Chí Công, bây giờ là đông hơn hồi sáng luôn nha quý vị. Đây, tình hình giao thông đúng thiệt là cũng mới luôn, mà cái mới này là lại đông chậm hơn ở Võ Chí Công. Nhi thấy là quý vị đổ xuống dốc cầu Phú Mỹ bên hướng từ nút giao Huỳnh Tấn Phát qua đó thì sẽ đông chậm cho đến cầu vượt Mỹ Thủy nè. Rồi tiếp tục từ cầu vượt Mỹ Thủy quý vị đổ xuống Võ Chí Công thì cũng phải nhẹ chân ga cẩn thận vì có một dòng xe nối dài ở đây, qua cầu Bà Cua, qua nút giao Nguyễn Duy Trinh và gần đến đoạn cao tốc luôn. Dạ, đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đó. Hướng ngược lại thì Nhi cũng thấy là đông chậm ở vòng xoay này trên đường Võ Chí Công luôn nha. Từ nút giao Liên Phường đi về với vòng xoay Nguyễn Duy Trinh. Trên cao tốc thì Nhi thấy là dường như cái tuyến kết nối từ đây đi lên á cũng sẽ hơi khó khăn một chút xíu, nên Nhi thấy là cao tốc đang đông từ đoạn nút giao Võ Chí Công mà cho đến đoạn nút giao Nguyễn Duy Trinh. Đó, khu vực này thì cũng đang hiển thị màu đỏ cho đến đỏ đậm ở trên bản đồ, nên là chắc các bác tài sẽ hơi mất thời gian một chút xíu. Thêm nữa, thông tin từ một đoạn đường cũng hơi đông đông, đó là vòng xoay công trường Dân Chủ. Ở đây bên đường hướng đường 3 tháng 2 đổ về vòng xoay á, thì sẽ có từ nút giao Cao Thắng đổ về vòng xoay, xe cũng đang xếp hàng dài dài một chút rồi. Mong là quý vị chúng ta cũng để ý mình tập trung lái xe ở đoạn này cho an toàn ha. Rồi, một vài thông tin khác nữa từ trang fanpage Rần Rần, hơn 100 bình luận. Xin mời Nga Quỳnh.
1: Dạ vâng ạ, trang fanpage của chương trình thì rất là sôi nổi trong buổi sáng ngày hôm nay, chia sẻ với tất cả quý vị nha. Từ trang fanpage á, thì dưới cái bài đăng có hình ảnh của Lê Nhi và Nga Quỳnh đó, quý vị có thể vào đây để cập nhật thông tin, yêu cầu âm nhạc, tương tác cùng với Lê Nhi và Nga Quỳnh nha. Ngoài số điện thoại tổng đài hotline của chúng tôi thì nơi đây cũng rất là rực rỡ màu sắc vì có rất là nhiều icon của tất cả quý vị thính giả ở khắp mọi nơi đến đây để mà tương tác cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều tình thương mến thương vì quý vị thính giả, Nga Quỳnh thấy là xem nhau như là huynh đệ một nhà. Đó, hỏi thăm xong rồi cái tặng quà, tặng âm nhạc là tá tên đồ ê hề trên này hết.
0: Trời ơi.
1: Dạ, còn bây giờ thì khi mà làm mới trang fanpage á, Nga Quỳnh thấy là thính giả Nguyễn Tâm cập nhật Võ Thị Sáu hướng ra công trường Dân Chủ, xe rất là đông, lưu thông cũng khó khăn đây nè. Dạ, cũng chia sẻ với tất cả quý vị nha. Bên cạnh đó thì cũng có những quý vị đã bắt đầu tham gia giải đáp câu đố buổi trưa ngày hôm nay.
0: Ừ.
1: Thính giả Trung Thông Nguyễn chia sẻ tỉnh lộ 746B, tỉnh lộ 747 hướng về cầu Bình Cơ có đội sửa chữa đèn tín hiệu và có tai nạn xe 7 chỗ nên đông chậm 2 chiều nha, các bác tài hết sức lưu ý nè. Và cảm ơn thính giả Trung Thông Nguyễn. Tiếp theo đó là dạ,
0: nhiều quá
1: phải,
0: đúng
1: biết
0: không?
1: Nga Quỳnh phải lộ qua những cái tin về
0: Nga Quỳnh là nhanh mình phải lượng qua những cái đáp án.
1: Dạ, khu công nghiệp Đất Quốc hướng về 411 tỉnh lộ 746B, khu công nghiệp V-Ship 3 lưu thông ổn định nhưng mà thời tiết nắng nóng. Thính giả Trung Hiếu cập nhật ở quốc lộ 13 từ ngã tư Cổ Ông Bố đến ngã tư Hòa Lân, xe vẫn lưu thông ổn định, trời nắng gắt luôn. Wow, có vẻ rằng là giao thông thì không có gì phải bàn cãi, nhưng mà thời tiết thì không hề chiều lòng người chút nào ha quý vị ha. Thính giả Mạnh Trần tổng hợp thông tin và chia sẻ cho chúng tôi ở khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Trần Phú, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông qua đây thì vẫn ổn định quý vị ạ. Dạ rồi, có một số những yêu cầu âm nhạc chương trình cũng sẽ cân nhắc và sắp xếp thời gian để phát tặng cho tất cả quý vị nha. Khu vực nút giao Hồng Bàng, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Bệnh viện Đại học Y Dược, xe đông di chuyển rất là chậm, nắng vàng ươm luôn quý vị ơi. Rồi tiếp tục đó, hả là lại là những đáp án buổi trưa ngày hôm nay quý vị trả lời cũng nhiệt liệt quá. Cảm ơn tất cả quý vị đã liên tục tương tác cùng với Lê Nhi và Nga Quỳnh. Đường Võ Trần Trí từ Bệnh viện Nhi thành phố hướng đi cao tốc Trung Lương, xe đông lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng chói chang. Và cảm ơn các bác tài đã cập nhật thông tin về cho chúng tôi ạ. Bác tài Mân Nguyễn thì chia sẻ ở đại lộ Độc Lập, hướng ra cầu vượt Sóng Thần đó quý vị, xe đông lắm nhưng mà di chuyển cũng ổn định. Đường Bùi Văn Hòa từ khu công nghiệp 2 đi về Tân Cảng ICD và từ chợ K8 đi về Tân Cảng ICD quý vị, ra đến công viên Tam Hiệp. Các bác tài cân nhắc thay đổi lộ trình nha, hiện tại ở đây là coi như kẹt cứng rồi, rất là khó khăn. Wow, thính giả Trung Nguyễn có chia sẻ thông tin này cho chúng tôi và nhận được một cái wow, react wow á quý vị, đó phản hồi từ thính giả Nguyễn Văn Thanh. Dạ rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chú Trần Tám thì lại là một cái lộ trình rất là quen thuộc của mình, khu vực Lê Văn Thọ, Gò Vấp, phương tiện hơi đông nhưng mà lưu thông cũng ổn. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị cũng đoán nhiều đáp án quá trời đây mà Nga Quỳnh không biết là có đáp án nào đúng chưa.
0: Dạ. Thế cũng vô ra ra rồi đó.
1: Thính giả Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Đức di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm ha, đoạn ngã ba Thái Lan đó quý vị. Cảm ơn anh Khang Phan nhiều. Và đó là những thông tin mở đầu cho khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa ha. Khi làm mới lại trong fanpage thì Nga Quỳnh cũng thấy thêm ở khu vực Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, xe đông di chuyển chậm nè. Dạ rồi, có yêu cầu âm nhạc luôn đây. Khu vực An Dương Vương Trần Phú, An Dương Vương Huỳnh Mẫn Đạt, An Dương Vương Lê Hồng Phong lưu thông cũng ổn định nè. Các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, xe lưu thông ổn định và cũng là thông thoáng ạ. Rồi tiếp tục á hả là cầu Bình Cơ, tỉnh lộ 747, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, khu công nghiệp Tân Bình, xe lưu thông ổn định, thời tiết có phần nắng nóng quý vị ơi. Và một lần nữa thì cảm ơn các bác tài và chúc các bác tài một lộ trình thật là bình an nha.

0: Thưa quý vị, những thông tin đầu tiên trong nhịp sống Sài Gòn buổi trưa cập nhật với quý vị, Bộ Nội vụ đã có quyết định về công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, có thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNEID thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, thì Bộ công bố danh mục 12 thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNEID và quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc. Trong số 12 thủ tục hành chính, có 1 thủ tục hành chính cấp trung ương, 1 thủ tục hành chính cấp xã về quản lý lao động ngoài nước, 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực người có công và việc làm. Bên cạnh đó, thì các thủ tục cấp giấy xác nhận về thời gian hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc tại các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 1 tháng 1 năm 2007, đăng ký hợp đồng trực tiếp giao kết đều do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thực hiện. 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm có công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, công nhận thương binh, người hưởng chính sách như là thương binh, công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an, cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công, giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ và chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác. Đó là thông tin về việc Bộ Nội vụ tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính bằng dữ liệu điện tử trên VNEID.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nối tiếp với một thông tin có liên quan đến lĩnh vực y khoa của thành phố. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn và công ty trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức. Theo đó, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức bị xác định đã cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Với hành vi này thì cơ sở bị phạt 90 triệu đồng và tiếp tục đình chỉ hoạt động trong thời hạn là 18 tháng. Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn thì bị xử phạt là 8 triệu đồng do để người hành nghề khám chữa bệnh nhưng mà chưa đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật. Sở Y tế yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

0: Thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Sói robot hút khách tại Nhật Bản nhờ khả năng dọa gấu. Một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất những con sói robot có vẻ ngoài dữ tợn đang nhận được lượng đơn đặt hàng tăng vọt sau khi số vụ gấu tấn công gây chết người đạt mức kỷ lục trong năm ngoái. Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, thiết bị này mang tên Monster Wolf, có nghĩa là sói quái vật, thưa quý vị. Nó thực chất là hình nộm cơ khí với đôi mắt đỏ rực liên tục nhấp nháy, phát ra những tiếng hú và gầm gừ đầy đe dọa để xua đuổi động vật hoang dã. Công ty Otaseki có trụ sở tại Hokkaido là nhà sản xuất sói quái vật. Otaseki cho biết đã nhận được khoảng 50 đơn đặt hàng kể từ đầu năm nay, vượt xa lượng đơn thông thường của công ty trong một năm.
1: Tiếp theo là thông tin liên quan đến AI. Giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công mạng do AI hỗ trợ có thể gia tăng mạnh và trở thành mối đe dọa toàn cầu trong thời gian tới. Ông Lee Clarkrick cho biết là các vụ khai thác lỗ hổng bằng AI có thể xuất hiện trong vòng 3 đến 5 tháng tới. Báo cáo ngày 13 tháng 5 cũng cho thấy một số mô hình AI mới có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng vượt dự đoán, làm dấy lên lo ngại về tốc độ phát triển của công cụ tấn công mạng thế hệ mới. Mình có coi những cái clip cập nhật về AI ấy, Nga Quỳnh. Người ta nói là cho cái con AI này nó kiểu là có một vài con AI là được nhốt trong một môi trường, không được tiếp xúc với mạng internet. Sau đó bắt nó làm những cái nhiệm vụ và nó bằng một cách nào đó nó đã tìm ra được lỗ hổng, nó chui ra được bên ngoài. Xong nó lấy thông tin và nó ngược lại, nó gửi email lại cho cái người đó. Ý là mình cảm giác như là nó bắt đầu có những cái chủ động, những cái vượt xa ngoài cái dự đoán của con người. Và có những cái loại AI mà người ta nói với nhau rằng là quá nguy hiểm á. Mình sợ rằng là nó sẽ về bảo mật nè, rồi sợ nó vượt khỏi cái tầm kiểm soát của người sử dụng nè, nên người ta vẫn chưa bán ra thị trường.
0: Wow. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm tương lai như thế nào ha quý vị. Có những thông tin cập nhật gì khác thì chúng tôi cũng sẽ liên tục chia sẻ với tất cả quý vị. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có ý thức ở trong thời đại mới này, khi mà mình sử dụng AI thì mình cũng nên tìm hiểu.
1: Cẩn trọng.
0: Đúng, và có cái sự cẩn trọng cho chính bản thân mình. Tiếp tục là thông tin về xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc tăng kỷ lục cũng nhờ AI, thưa quý vị. Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghệ thông tin và truyền thông ICT của Hàn Quốc trong tháng 4 năm 2026 đạt 42,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 125,9% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay theo Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin cùng với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên xuất khẩu ICT của nước này vượt 40 tỷ đô la Mỹ trong 2 tháng liên tiếp. Kết quả trên chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn và các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo AI. Quay lại với không gian của giao thông, thưa quý vị, qua số điện thoại tổng đài hotline thì chúng tôi thấy rằng là thính giả Minh Trọng có cập nhật các nút giao Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Đức Anh liên khu 5-6, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, xe đông lưu thông chậm. Và bây giờ sẽ là những thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
2: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Thưa quý vị vừa lắng nghe ca khúc đầu tiên trong khung giờ trưa của Nhịp Sống Sài Gòn có tên là Con Chuồn Chuồn qua giọng hát của Hoàng Duyên và Sơn Cây. Tiếp theo đây sẽ là một ca khúc rất là hay về tình mẫu tử, thưa quý vị, được gửi từ một thính giả với số máy cuối là 8923. Thính giả này thì có chia sẻ rằng là hôm nay là ngày sinh nhật 1 tuổi của đứa con của mình, đứa con đầu lòng của mình. Mình là một thính giả thường xuyên rất là nghe đài, và chúc cho con yêu sẽ có thể lớn lên mạnh khỏe, trở thành người lương thiện là được rồi ạ. Và mong rằng là con sẽ luôn hiểu tấm lòng của cha mẹ và luôn yêu thương cha mẹ, gia đình của mình thật nhiều nhé. Chúc cho con tất cả những điều tuyệt vời nhất. Đây là ca khúc Bài Hát Cho Con qua giọng hát của Nguyên Hà. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Quý vị thân mến, chúng ta quay trở lại sau không gian của âm nhạc để cập nhật những tương tác của quý vị thính giả và cập nhật tình hình giao thông. Trưa ngày hôm nay thì admin có đưa lên một câu đố mà như chúng tôi đã nói, Lê Nhi với Nga Quỳnh thấy là quý vị rần rần từ hồi đầu chương trình đến giờ. Ta nói bây giờ là hơn 200 bình luận rồi. Và một nhiệm vụ rất là khó khăn của chúng tôi đó là phải lướt, bơi ngược xem coi là ai là quán quân của buổi trưa ngày hôm nay, ai trả lời đúng. Rồi, nhưng mà nói vậy thì có nhiều thính giả đang nghe đài cũng thắc mắc là nãy giờ câu đố gì vậy? Đó, nhưng mà chúng tôi để dành, thường phải gần đến điểm đến đời người thì chúng tôi mới bật mí và cũng tương tác nhiều hơn với nội dung này. Thì trưa ngày hôm nay admin có đưa ra một câu đố như sau, để quý vị đoán điểm đến của trưa nay. Tên gì nghe tưởng thầy hiền nhưng không đứng lớp, không ghi bản bài. Tên gì nghe giống món ăn, đói lòng nhắc tới tưởng gần quán luôn. Ghép hai tiếng lại cho vuông, nghe vừa nghiêm túc vừa buồn cười ghê. Bạn rủ, ê đi chỗ đó về đi, ê đi chỗ đó về. Ai chưa đi cũng tưởng ăn trước rồi. Trời ơi, còn để ai cần ha ha nữa thì cái thơ admin thiệt tình á. Biển xanh cát trắng khỏi chê, check-in cháy máy, ảnh mê quên về. Đố ai đoán trúng không hề, nói ra một phát cả nhà a ha. Thơ hơi trúc trắc nha. Nhưng mà đại loại là trưa ngày hôm nay thơ cũng giá trị vì có rất là nhiều quý vị đoán được và zoom vào được cái địa điểm này, chứng tỏ là admin cũng cho nhiều cái thông tin giá trị trong cái bài thơ con cóc trúc trắc này. Nên là chút xíu nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại để công bố đáp án. Còn bây giờ thì Nhi sẽ lọc trước những thông tin giao thông, những tương tác của quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay ha. Mới đọc câu đố lại cái là quá trời người vào đoán lại, đoán thêm. Nhi thấy là quốc lộ 1 đoạn qua cầu sập đứng hình luôn rồi, đông chậm ở lộ trình này, không biết là có sự cố gì không đây. Vòng xoay Mỹ Hạnh về cầu lớn rất là khó khăn, di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Trãi, Tôn Thức Tùng, Nguyễn Văn Tráng, nút giao vòng xoay ngã sắp Phù Đổng, Lý Tự Trọng, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại ổn áp hơn. Cảm ơn các thông tin vừa rồi đến từ thính giả Phạm Hữu Vinh, thính giả Dòng Đời, Mạnh Trần. Rồi tiếp tục nữa là Gò Dầu về Trương Vĩnh Ký ở

0: đây thì hơi thông thoáng, theo cập nhật từ thính giả Tấn Phước Nguyễn. Cảm ơn anh nha. Ở dưới nữa thì Nhi có thấy thêm các thông tin giao thông khác nữa, như là cập nhật từ đoạn ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn Trần Ngọc Lên về ngã tư Phạm Ngọc Thạch. Ở đây thì xe thông thoáng và trời thì nắng nóng quá đi. Khu vực vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân, đoạn bệnh viện Từ Dũ, Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nhưng mà di chuyển vẫn được. Đó là các cập nhật gần đây tên Trung Trần, thính giả Mạnh Trần. Rồi tiếp nữa, Nhi tiếp tục kéo xuống nha, qua rất nhiều những icon, những lời chúc, những lời chào thân thương từ tất cả quý vị thính giả. Thính giả Hoàng Ngọc nói là vòng xoay An Phú, ở đây thì xe đông chậm lắm, nắng bao la. Chiều nay anh đoán là chắc là mưa rồi. Dạ. Còn anh Thái Khắc Lực thì anh nói là chào cặp đôi tàu siêu tốc rất xinh đẹp, vui vẻ, giọng Lê Nhi đẩy fan lên nhộn nhịp, giọng Nga Quỳnh lại kéo fan xuống siêu lòng. Quá trời.
1: Vậy là cái khúc đầu đó.
0: Chắc là khúc đầu đó đúng
1: dạ,
0: không?
1: Dạ là cái khúc đầu đó.
0: Khúc mà chúng ta chào bằng giọng mới đó ha.
1: Dạ. Nhưng mà rồi, chúng ta làm không có nổi, cái vai đó nó lớn quá, cái vĩ đại quá, mình gánh không có được, cho nên là mình bỏ cuộc.
0: Mình buông.
1: Mình buông.
0: Dạ. Anh Thái Khắc Lực anh nói thêm là Phạm Văn Đồng xe rất đông, khi chờ đèn từ siêu thị đi do và vào vòng xoay đoạn Thái Sơn. Đoạn này thì anh Thái Lực ảnh cập nhật mà chắc là dùng bằng voice, nên thành ra là Nhi sợ là các thông tin không chính xác, thì nhờ anh có gì mình cập nhật lại giúp nếu có thời gian ha. Tiếp nữa là Nguyễn Thị Minh Khai cũng đang xe đông và di chuyển chậm rồi. Cảm ơn nickname Thiện Gà Đá. Rồi thêm nữa, thông tin từ Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, nút giao Nguyễn Trãi, ở đây xe cũng đang đông và di chuyển cũng còn chậm. Một vài thông tin ghi nhận từ fanpage của chương trình. Còn qua hotline thì Nhi có thấy và chắc là cập nhật lại thông tin này cho quý vị. Thính giả số mấy cuối 0800 nói là từ cầu vượt Tân Thế Hiệp về Lê Thị Riêng hướng ra cầu vượt Bình Phước, ở đây có xảy ra một vụ va chạm nhẹ giữa ô tô con và xe tải gây ùn tắc giao thông rồi. Trước đó thì có thông tin từ nút giao Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Đức Anh liên khu 56 ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, các đoạn này xe cũng hơi đông và lưu thông hơi chậm trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là các thông tin về giao thông cập nhật trong thời gian gần nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin trưa nay, nhịp đập tin tức.

0: Mở đầu bằng những thông tin trong nước đáng chú ý, thưa quý vị, thông tin đầu tiên là một thông tin mà Nga Quỳnh cũng liên tục cập nhật với quý vị gần như là hàng ngày, từng buổi luôn quý vị. Đó là thông tin về thời tiết ha. Chúng ta cũng đang đến gần hơn với những ngày cuối tuần. Quý vị chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều những kế hoạch di chuyển ngoài trời hoặc là kế hoạch vui chơi ngoài trời, dẫn con em của chúng ta đi dạo đây đó. Và vì vậy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến thời tiết để có thể chủ động với những kế hoạch cá nhân của mình nhé. Và quý vị biết không, cũng giống như những ngày trước luôn thì nắng nóng vẫn bao trùm cả nước chúng ta. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, các khu vực trên cả nước tiếp tục hứng chịu nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo thì ngày 15 và ngày 16 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 cho đến 50%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất là từ 50 cho đến 55%. Và ngày 16 tháng 5, tức ngày mai, thì có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ.
1: Quý vị thân mến, sau thông tin về thời tiết, chúng ta hãy cùng nhau cập nhật về giá cả. Ở lúc 8 giờ 33 phút vào sáng ngày hôm nay, thì SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 1 triệu một lượng, giao dịch ở mức là 161-164 triệu một lượng với giá mua vào bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ thì giao dịch ở mức là 160.800.000 đồng và 163.800.000 đồng một lượng với giá mua vào bán ra. Như vậy là đã giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều. Còn đầu giờ sáng ngày hôm nay thì giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Doji giảm 1 triệu luôn ở cả chiều mua vào và bán ra với mức kết hôm qua xuống với mức là mua vào 161 triệu và bán ra là 164 triệu một lượng. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay thì cũng được niêm yết giao dịch ở mức giá đó là 161-164 và cũng đã hạ 1 triệu mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, 19 ga trên tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành dự kiến chưa xây đồng loạt mà sẽ phân kỳ đầu tư dựa theo nhu cầu, khả năng kết nối để tối ưu hiệu quả khai thác. Nội dung này được nêu trong kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành dài gần 48 km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 11,5 km và Đồng Nai hơn 36 km. Toàn tuyến dự kiến có 19 ga gồm 2 ga

0: động cao tốc. Theo đề xuất thì thời gian tạm dừng khai thác từ 17 giờ ngày hôm trước cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, bắt đầu từ 17 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 trên toàn tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn dài hơn 102 cây số. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết dự án được khởi công từ ngày 19 tháng 12 2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, do thời tiết miền Trung sắp bước vào mùa mưa thì các nhà thầu cũng đang tổ chức thi công đồng loạt 3K 4K để đảm bảo tiến độ.
1: Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra tại xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai, Hà Nội khiến một người tử vong. Trước đó vào khoảng 1 giờ 40 ngày 15 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân có địa chỉ kể trên để có thể là điều động đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 và 29 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội xuất 3 xe chữa cháy cùng với gần 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ngay lập tức để tổ chức dập lửa cũng như là cứu nạn.
0: Vừa rồi là những thông tin trong nước đáng chú ý, còn bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những tin tức trên thế giới. Quay trở lại với giá cả trên thế giới, sáng ngày hôm nay thì lúc 7 giờ sáng, giá vàng thế giới giao dịch dưới 4.650 đô một ounce và cú sập mạnh hồi đêm đã khiến cho vàng rơi xa ngưỡng 4.700 đô la Mỹ, cho thấy tiêu dùng Mỹ đang chậm lại đúng như dự báo của thị trường. Bộ Thương mại Mỹ cho biết là doanh số bán lẻ tháng 4 đã tăng 0,5% sau khi được điều chỉnh tăng 1,6% trong tháng 3. So với cùng kỳ năm trước thì doanh số tăng 4,9% đúng như dự báo của thị trường.
1: Thưa quý vị, máy bay rơi xuống biển và 11 người trên khoang sống sót kỳ diệu. Máy bay cỡ nhỏ 2 động cơ đã gặp nạn và rơi xuống biển Caribe khi bay từ Marsh Harbor đến Freeport của Bahamas. Tuần duyên Mỹ ngay sau khi nhận được tín hiệu định vị khẩn cấp của hộp đen máy bay tại vùng biển cách Melbourne, bang Florida, Mỹ khoảng 129 km đã báo tin tới phi cơ HC-130J Combat King II do thiếu tá Elizabeth Billward chỉ huy đang bay huấn luyện gần đó để đến khu vực tìm kiếm. Nhóm của Billward phát hiện toàn bộ 11 người trên máy bay vẫn sống sót kỳ diệu đang ngồi trên xuồng cứu sinh khoảng 5 tiếng sau khi máy bay rơi. Trong khi chờ trực thăng cứu nạn, lực lượng tuần duyên đã thả xuống một gói tiếp tế gồm thực phẩm, nước uống, phao. Toàn bộ người trên máy bay gặp nạn đều là công dân của Bahamas. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, phát hiện 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trên tàu du lịch. Thông tin cụ thể cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras. Đây là một biến thể duy nhất được ghi nhận có khả năng lây truyền từ người sang người. Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch thì WHO cho biết ngoài 8 ca được xác định bằng xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả. Kể từ khi con tàu bắt đầu hành trình từ Argentina vượt Đại Tây Dương vào ngày 1 tháng 4, đã có 3 người trên tàu tử vong, trong đó thì 2 trường hợp được xác nhận là nhiễm biến thể Andes, còn 1 trường hợp được xếp vào diện nghi nhiễm.
0: Thưa quý vị, trên 100 triệu trẻ em và thanh thiếu niên không được đến trường, đó là con số ghi nhận ở châu Phi. Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe châu Phi cho biết con số này từng giảm từ trên 100 triệu vào năm 2000 xuống khoảng 90 triệu trong năm 2014, sau đó thì tăng trở lại trên 100 triệu vào năm 2025. Xét theo tỷ lệ thì tình hình vẫn có cải thiện trong giai đoạn 2000 cho đến 2024, song vẫn chưa đủ nhanh để theo kịp tốc độ tăng dân số của châu lục. Theo đó thì số liệu được dẫn tỷ lệ trẻ không được đi học giảm từ mức 37% xuống 20% ở bậc tiểu học, từ 47 xuống còn 35% ở bậc trung học cơ sở và từ 56 xuống 47% ở bậc trung học phổ thông.
1: Quý vị thân mến, anh Phú có cập nhật với chúng ta ở khu vực Lãnh Bình Thăng về kênh Tân Hóa đến lũy bắn bít xe hơi đông trời nắng gắt, và anh cũng có yêu cầu một bài hát mà chúng tôi thấy rằng là gần tới giấc trưa phát bài này thì chắc cho nó cũng vui nhộn quý vị, cho những tuyến đường của quý vị nó cũng trở nên thông thả hơn. Còn nếu như mà chúng ta đang phải tắc nghẽn trong khu vực áp lực về giao thông thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy hơn hực khí thế hơn để mà vượt qua được những thử thách ha quý vị. Cảm ơn anh Phú nha, và chúc cho anh cũng như là

0: Quý vị thân mến, bây giờ là 11 giờ 44 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và chúng tôi thì cũng đã vừa phát tặng thêm một món quà âm nhạc dành tặng cho quý vị thính giả. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo thì giờ đây chắc là mình quay trở lại kiểm tra tương tác từ thính giả nha.
1: Dạ vâng ạ. Nga Quỳnh thấy là thính giả Nhân Trần có cập nhật tiếp tục ở Nguyễn Kiệm hướng về cầu Nguyễn Thái Sơn Đông Chậm nhưng mà di chuyển cũng được. Cảm ơn anh rất là nhiều. Khu vực Baxter Hàm Ghi, Baxter Huỳnh Thúc Kháng, Baxter Tôn Thức Thiệp, khu vực Sài Gòn Center đó quý vị, ở trung tâm thành phố thì xe đông di chuyển khá là chậm ha. Và cảm ơn các bác tài rất là nhiều đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, Nguyễn Văn Thành, tỉnh lộ 741, Cổng Xanh, chợ Chánh Lưu, Trần Quốc Toản, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết có phần nắng nóng gay gắt đó, các bác tài cũng hết sức lưu ý ha, trang bị nước đầy đủ cho mình nha, rồi để cho mình giữ cái sức khỏe của mình cho thật là gọi là dẻo dai bền bỉ. Để ngày nào mình cũng có thể là lao động cống hiến hết. Nói vậy thôi chứ ngày nào mà mình không có cầm tay lái, mình không có di chuyển, coi chắc là cũng nhớ cũng buồn đó. Cho nên là lao động là vinh quang, nên mà muốn lao động được thì mình phải có sức khỏe nha. Rồi tiếp tục là hả, chào hai hốt thân thương, khu du lịch Thủy Châu đi ra cầu Đồng Nai cũng kẹt xe đây nha, thời tiết nắng nóng quá hết trời luôn à. Chúc hai hốt mãi xinh, chúc các bác tài vạn chậm bình an nha. Cảm ơn thính giả quý bên rất là nhiều, vô cùng dễ thương ạ. Ở khu vực Hóc Môn, quốc lộ 22, trời nắng nóng quá quý vị ơi. Dạ cảm ơn thính giả Vũ Nguyên. Nắng nóng chắc là giờ ở đâu cũng vậy hết, giống như cái thông tin giao thông hồi thông tin thời tiết á, hồi nãy mình cập nhật với quý vị đó, là nắng nóng bao trùm cả nước của chúng ta mà. Dạ rồi, đó là những thông tin chia sẻ với tất cả quý vị. Amata đi cầu sập có tai nạn 3 xe liên hoàn. Dạ các bác tài hết sức là lưu ý ạ. Đã di dời vào lề rồi, các phương tiện cũng khá là đông ở đây cho nên là gặp tình trạng kẹt xe. Cảm ơn thính giả Bình Lực đã chia sẻ thông tin với chúng tôi, các bác tài lưu ý nha. Ngã năm Gò Vấp hướng về cầu vượt Quang Trung đông chậm, di chuyển khó khăn, trời nắng nóng gay gắt lắm ạ. Dạ vâng ạ. Lê Nhi ơi, hôm nay ở Bình Dương nắng chuối chiên giòn ngon. Ủa thính giả Trung Trần,
0: ý là anh biết mình là từ địa phận Dĩ An đó.
1: Dạ
0: vượt ngàn cây số lên đài để làm
1: nhưng,
0: đó
1: nhưng mà bây giờ là anh thông tin hay là anh hỏi Lê Nhi ta,
0: là anh thông tin
1: anh thông tin cho Lê Nhi,
0: nhưng mà anh có sử dụng từ chuối chiên, thế là anh tác mình vô cho nó thân thuộc thân thương kiểu vậy đó.
1: Dạ,
0: giống kiểu như là những kiểu bạn bè mà có cách chào riêng biệt với nhau á, chào nickname rồi đó, là người ta sẽ tác nhau, biết không?
1: Hiểu rồi, giống như là cái tên đó là chỉ hai người đó được gọi nhau thôi, còn những người khác là gọi là không có được, tại vì không ở trong cái câu chuyện.
0: Thì đúng rồi, bình thường đó là con số là hai người bạn hoặc là ba người bạn, còn đây là năm triệu người bạn,
1: 500 anh em cùng gọi. Dạ rồi, đó là những thông tin giao thông cho đến thời điểm hiện tại nha, và chúng tôi rất là vui khi nhận được thông tin từ tất cả quý vị. Để Lê Nhi và Nga Quỳnh ngồi trong phòng thu nhỏ bé nhưng mà có thể nhìn được một bức tranh tổng thể về giao thông ngoài kia,
0: trời đất ơi. Dạ, và sau nét réo rắt sắc sảo này của Nga Quỳnh thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông điệp ngắn từ nhãn hàng trước khi quay trở lại với những tương tác câu đố rồi chuyên mục buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao lắm ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
6: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
7: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
6: Chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm.
7: Đó, ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
8: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
7: Khi cần tử tế,
8: nhớ ghé An Khang gần nhà.

0: nhanh, chạy nhanh nữa nào, cố gắng tăng tốc nhanh hơn nữa. Không được rồi, dù cố đến mấy vẫn không nhanh bằng FM 95.6 MHz. Giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh cập nhật nhanh nhạy, chính xác mỗi ngày. F vừa lưu thông tin giao thông giờ cao điểm sáng, trưa, chiều. M multiform nội dung bao quát toàn cảnh. 95.6 MHz đồng hành trên mọi cung đường, ngập tràn năng lượng trẻ từ tần số trẻ.
1: Wow, còn chần chờ gì nữa? Mở nghe ngay kênh FM 95.6 MHz giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh.
2: Quý vị thân mến, đó là một thông điệp ngắn từ Nhịp Sống Sài Gòn. Còn bây giờ đây thì hãy cùng với Lê Nhi và Nga Quỳnh, chúng ta quay trở lại với câu đố trưa ngày hôm nay của Admin. Địa điểm chúng ta đi đến là đâu đây? Với những dòng thơ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại một chút xíu coi đáp án ra sao, rồi công bố để chuẩn bị đến với điểm đến đời người nha. Dạ, nét thơ buổi trưa ngày hôm nay của Admin như sau: tên gì nghe tưởng thầy hiền nhưng không đứng lớp, không ghi bản bài. Tên gì nghe giống món ăn, đói lòng nhắc tới tưởng gần quán luôn. À, ghép hai tiếng lại cho vuông, nghe vừa nghiêm túc vừa buồn cười ghê. Bạn rủ, ê đi chỗ đó về, ai chưa đi cũng tưởng ăn trước rồi. Biển xanh cát trắng khỏi chê, check-in cháy máy ảnh mê quên về. Đố ai đoán trúng không hề, nói ra một phát cả nhà à ha. Dạ, với nét tinh nghịch này của Admin trưa nay thì đã có rất rất nhiều đáp án được gửi về. Nhi thấy có thông tin một vài đáp án, ví dụ như là có người đoán Hồ Tràm nè, Hồ Tràm Bà Rịa Vũng Tàu nè, rồi tiếp nữa một số đảo khác như là Sơn Trà cũng được gợi ra, rồi thì tiếp nữa La Ghi, Bình Thuận và bãi biển Bàn Than hay là Dinh Thầy Thiếm. Rất là nhiều địa điểm nữa, như thấy là có đảo Bình Ba nữa nè. Rồi một vài cái đảo khác cũng được nêu ra, mà đảo nào cũng đẹp hết trơn á. Bãi Xếp ở Quy Nhơn, bãi biển rồi đảo đó, nhưng mà đáp án thì chỉ có một trong buổi trưa ngày hôm nay thôi. Và quý vị đã sẵn sàng chưa với những

0: Thơ này của Admin xin được mời quý vị đến với Quảng Ninh và một địa điểm mà hồi nãy trong cái gợi ý của Admin á, nghe nó cũng gần gần xa xa. Đây, Admin đố làm sao? Nghe nói là tên gì nghe tưởng thầy hiền. Đó, nếu mà thầy rồi trường lớp rồi đó thì trong cái đáp án nó sẽ phải có một chữ liên quan đến thầy, đến cô, đến trường, đúng không? Rồi, cái tên này có một chữ thứ hai nữa. Admin nói là tên gì nghe giống món ăn. Nghe cái thôi tự nhiên cái cũng nhớ tới đồ ăn. Đó, như vậy thì có hai chữ. Một chữ gợi nhớ đến thầy hiền trường lớp, một chữ gợi nhớ đến món ăn. Vậy thì còn đáp án nào khác ở Quảng Ninh ngoài Cô Tô là hợp lý hơn nữa? Dạ, xin được chúc mừng các thính giả đã đoán trúng đáp án buổi trưa ngày hôm nay là Cô Tô. Và chúng tôi đã có danh sách những người đoán trúng sớm nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là thính giả Trần Trọng Hiếu, thính giả Tấn Phước Nguyễn và thính giả Nguyễn Duy Liêm. Những cái tên cũng rất là quen thuộc trong buổi trưa ngày hôm nay luôn. Chúng tôi đề xuất là ba thính giả này có một cái quyền trong trưa ngày hôm nay. Một là mình được quyền mình yêu cầu một ca khúc. Hai là mình có quyền được tác một người bạn để người bạn đó yêu cầu ca khúc. Đúng rồi, để mà mình làm phong phú hơn danh sách âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay đi. Vậy nha, ba thính giả Nguyễn Duy Liêm, Tấn Phước Nguyễn và Trần Trọng Hiếu, mình có thể chọn phát nhạc hoặc hãy tác ngay một người bạn và tặng quyền phát nhạc cho người đó. Quá dễ thương luôn. Giờ thì mình sẽ cùng đến với điểm đến đời người buổi trưa ngày hôm nay cùng với Cô Tô. Dạ, phải nói rằng á là có nhiều người á, người ta nói sao biết không Nga Quỳnh, tự nhiên thứ sáu rồi cứ tự nhiên thấy mình bị burn out, tức kiểu là mình cảm thấy mình quá stress, mình không chịu nổi công việc nữa rồi, và mong muốn được chương trình của chúng ta giới thiệu một điểm đến mà thỏa mãn các yếu tố để mình có thể thư giãn, gì được nghe sóng vỗ minh mang rồi được check-in thoải mái đó, kiểu như vậy. Có nhiều thính giả nhắn mình lắm luôn á, mặc dù là điểm đến đời người mỗi buổi trưa cũng đi biển đi đảo nhiều rồi, nhưng mà lời yêu cầu về việc là phải dắt đến một địa điểm như vậy thì vẫn rất là nhiều. Cụ thể gần đây có chị Liên nhắn về cho chúng tôi cũng yêu cầu cụ thể thêm như vậy, nên trưa ngày hôm nay thì chúng tôi phải đáp lại liền với một địa điểm thôi. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng với các thính giả của chương trình mình đến với Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. Và điểm đến cũng rất là xanh, rất là lý tưởng cho những ngày hè muốn trốn thành phố mà tìm về với thiên nhiên nguyên sơ.
1: Chị ơi, nhắc tới Quảng Ninh thì có lẽ nhiều người đã quá quen với những cái tên quen thuộc như là Vịnh Hạ Long, Bãi Cháy, rất là đông vui náo nhiệt. Và đặc biệt là được khách quốc tế cũng lui lại đây rất là nhiều khi đến với một cái địa điểm ở Việt Nam của chúng ta, đúng không? Nhưng nếu mà quý vị muốn tìm một nơi vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ, bình yên, trong trẻo thì Cô Tô chắc chắn là cái tên rất đáng để xách ba lô lên và đi. Giống như là bình thường là mình hay ghé đến những địa điểm mà khách du lịch sẽ đến rồi, nhưng mà sau khi mà mình đi cái chỗ đó quá nhiều rồi mình lại muốn đến những cái chỗ mà gọi là local people á, giống như là những cái chỗ mà dân địa phương ta mới biết, ta mới lui tới á, thì
0: rồi.
1: Cái này cũng giống giống vậy đó quý vị ơi. Muốn đến được đảo, quý vị bắt buộc phải đi tàu nha, và chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ lướt trên mặt biển xanh biếc giữa vùng vịnh yên ả thấp thoáng xa xa là những hòn đảo xanh mướt hiện ra, cảm giác đó rất là chữa lành luôn á. Đúng là có những nơi mà mình đặt chân tới thôi á là tự nhiên cái mình thấy mình hiền dịu, mình là một cô tuyên rắn trần, và Cô Tô cũng giống như một cái cảm giác như vậy đó quý vị. Quần đảo Cô Tô đó thì sẽ có 70 đảo lớn nhỏ với hệ sinh thái cực kỳ đa dạng, hơn một nửa diện tích nơi đây vẫn được bao phủ bởi rừng nguyên sinh nha, nên không khí rất là trong lành và dễ chịu.
0: Mặc dù có nhiều đảo nhưng mà Cô Tô có một số bãi biển nổi tiếng hơn, và chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái tên nổi bật ha. Đầu tiên phải kể đến là bãi Hồng Vàng nè, nơi được xem là bãi tắm đẹp nhất trên đảo mà du khách chắc chắn không thể bỏ qua khi đến nơi này. Nước biển trong veo, sóng nhẹ rì rào, rồi có đảo Thanh Lân trắng gió phía ngoài xa. Bãi cát trắng mịn, không có đông đúc, không có quá ồn ào. Ai muốn trải nghiệm cảm giác dài, kiểu mình nghe tiếng sóng biển, mình nằm dài gì đó, mình chơi, mình cắm trại cùng với hội bạn thân, thì coi như đây cũng là một cái tên rất là đáng để ghé qua ha. Rồi Bãi Vàng Chảy nữa nè, đây cũng là một địa điểm cũng được nhiều con dân du lịch tìm đến. Mà Nhi thấy ở Cô Tô bây giờ có rất là nhiều điểm đẹp để mà đi du lịch, để mà ngắm cảnh, và còn có những cái dịch vụ nữa. Chúng ta trưa ngày hôm nay thì mình phải nhờ ngay khách mời, đúng không? Để mà trưa ngày hôm nay mình có thể có một cái cuộc sống trọn vẹn với du lịch mà ở Cô Tô, thì chúng ta sẽ phải kết nối và có những cái để mình trao đổi thêm, cung cấp thêm thông tin thực tế cho quý vị thính giả buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha.

0: Dạ, và chúng tôi cũng đang đợi kết nối buổi trưa ngày hôm nay. Mà hả, phải nói rằng là cũng sẽ có những lựa chọn là lạ hay hay cho quý vị thính giả.
1: Dạ vâng ạ, và đặc biệt là không có cái gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta được nghe kể từ một người mà đã có những trải nghiệm rồi, thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không quý vị? Bây giờ là Lê Nhi với lại Nga Quỳnh là ngồi trong phòng thu là nhìn qua màn hình thôi, xem những cái hình ảnh đó trên mạng xã hội thôi. Thành thử ra rằng là đôi lúc á hả, cái trải nghiệm nó sẽ không có được chân thật để kể lại cho tất cả quý vị. Thành thử ra là chúng tôi muốn mời đến phòng thu ngày hôm nay một người bạn. Cô ấy đã đi rồi, đã đi đến đây như thế nào, đã làm gì ở đây, có những hoạt động ra sao, và cô ấy sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó thật sự là nó chân thật hơn, và làm cho chúng ta có một cái cảm hứng để sớm có được một cái kế hoạch đi đến Cô Tô ha quý vị ha. Nga Quỳnh nghe nói ban ngày thì biển xanh cát trắng sạch sẽ, còn ban đêm thì Cô Tô bây giờ nhộn nhịp cũng không có kém đâu quý vị. Có tuyến phố ẩm thực đường Lý Thường Kiệt hay là phố đi bộ Ký Con nè, hoạt động từ 19 giờ cho đến 23 giờ hàng ngày, đều rất là đông vui với các hàng quán âm nhạc rồi những món hải sản thơm nức mũi luôn quý vị ơi, nghe muốn rớt nước miếng luôn trời. Nói chung á là buổi trưa á, là Nga Quỳnh dẫn những ca buổi trưa là Nga Quỳnh hay bị đói bụng đó quý vị, là gửi rất là nhiều đồ ăn vào đây. Hồi xưa quý vị nhớ không, là chúng ta còn có chuyên mục về ẩm thực đúng không quý vị? Trời ơi, bây giờ là chương trình về du lịch, mà du lịch thì mình đi du lịch mình đâu có thể nào bỏ qua ẩm thực quý vị, mình cũng ăn uống ê hề hết à. Cho nên á là hả, bây giờ là mình sẽ gặp người bạn của mình đi nha quý vị nha. Nãy giờ thì Nga Quỳnh nói nhiều quá rồi, thôi bây giờ để dành lại cho người bạn của mình nói, để xem là cô ấy sẽ chia sẻ với chúng ta điều gì ở Cô Tô đây. Hello, hello.
2: À, xin chào ạ.
1: Dạ, bạn Hoa Trần đúng không ạ?
2: À, dạ, đúng rồi ạ.
1: Dạ, Nga Quỳnh và Lê Nhi đang đầu dây bên này, và bạn Hoa Trần chúng ta đang lên sóng trực tiếp cùng với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài luôn nghe. Và Nga Quỳnh có được biết là bạn Hoa Trần và những người bạn của mình đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Cô Tô vào tháng 11 năm ngoái, đúng không? À, rồi á hả, bởi vì là đi biển trái mùa cho nên là cũng có nhiều cái trải nghiệm để đời lắm đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Dạ, à ở bên cạnh là có những người bạn của mình luôn hay sao vậy ta?
2: À dạ không ạ.
1: À tại vì nãy là nghe có một cái âm thanh gì đó khác là Nga Quỳnh tưởng là mình hội họp nguyên nhóm bạn hôm nay để lên sóng luôn chứ. Dạ rồi, bây giờ Hoa Trần đã sẵn sàng để chia sẻ với tất cả quý vị chưa nè?
2: Sẵn sàng rồi ạ.
1: Dạ rồi, bây giờ mình đó hả, flashback lại nha. Mình trở về tháng 11 năm ngoái nha, không biết cái cảm giác đầu tiên mà Hoa Trần mình quyết định làm đi biển trái mùa là như thế nào ạ?
2: Thực ra thì lúc đầu thì mình cũng có chút lo lắng bởi vì chuyến này thì bọn mình là đi tự túc hoàn toàn ấy, nhưng mà với lại là khi mà tra cứu ở trên mạng xã hội thì mình cũng không được có thông tin hay là review của bạn nào về việc đi Cô Tô vào cuối năm cả.
1: À là mình không biết luôn đúng không?
2: Thì mọi người chỉ chia sẻ là đi vào đầu hè này.
1: Ừ.
2: Đấy nên là mình cũng có chút lo lắng không biết là có gì chơi hay không. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình lên đảo thì mình cũng rất là hào hứng, nên là bọn mình cũng xách ba lô và đi thôi.
1: À YOLO.
0: Vậy rồi đến đây thì sao, có những điều gì nó khác với tưởng tượng của mình không?
2: Một cái khác nhất mình thấy là rất là vắng luôn. Mình đi vào đầu tháng 11 mà rất là vắng,

0: đây thì mình cũng từng đi biển như là Hạ Long, Đồ Sơn này. Nhưng mà mùa hè thì rất là đông. Còn đợt mình đi Cô Tô này thì gần như là mình chỉ gặp có một hai tốp khách mà đi tự túc giống bọn mình thôi. Bọn mình không thấy khách nào cả.
1: Có sợ không ạ?
0: Là cũng không không sợ đâu ạ. Bọn mình đi tháng 11 thì tất nhiên là thời tiết lúc đấy thì ủng hộ bọn mình rất là mát mẻ ấy ạ. Nghe cảm giác cũng rất là dễ chịu như, chứ không là oi bức như mùa hè bình thường ấy.
1: Vậy rồi rốt cuộc là mình đã tìm được cái gì để chơi nè, có cái gì để chơi không vào mùa đông?
0: Đợt đó thì bọn mình đi thì những trước đấy bọn mình xem review thì các bạn bảo là đi chèo thuyền hay là ghép đoàn đi tour các đảo con này, nhưng mà bọn mình đi mùa đông và đi trái mùa nên là có nhiều bọn mình không tham gia được mấy cái đó. Và bình thường mọi người đi biển thì mọi người hay dạo buổi chiều trên biển thì sẽ có hàng quán này, xong rồi có trang trí ghế ngồi các thứ, nhưng mà hoàn toàn là không có, chỉ có một bãi biển rất là trống ấy. Mà tuy nhiên thì bọn mình cũng vẫn có cơ hội là được đi tham quan tất cả các địa điểm thiên nhiên, như là bọn mình đi ngắm hoàng hôn bình minh này, bọn mình ra bãi đá Móng Rồng này, hoặc là buổi tối bọn mình có ra cảng này, với lại đi chợ dân sinh đó, và cũng có phố đi bộ, tất cả là bọn mình cũng chơi được khá là nhiều.
1: Trong chuyến đi vào tháng 11 vừa rồi á, thì đâu là kỷ niệm mà bạn nhớ nhất nè, nhớ nhất luôn nha?
0: Nhớ nhất là bọn mình homestay của bọn mình đợt đó thì chỉ có nhóm của bọn mình và có thêm một gia đình 4 người nước ngoài nữa. Và thế là bọn mình ngày đầu tiên thì bọn mình đã cùng gia đình anh chị nước ngoài đó là đi cùng nhau tham quan bãi rồng và đi ngắm hoàng hôn. Thì anh chị đấy cũng chia sẻ là vô tình đi vào dịp mùa đông thôi, bởi vì được nghỉ phép cuối năm ấy, nhưng mà các anh chị thì cũng ấn tượng về cái khung cảnh yên bình ở Cô Tô ạ. Mình đã có thêm người bạn ngẫu nhiên tình cờ.
1: Dạ, hay quá, có nghĩa là mình cũng kết bạn được đúng không? Cái đó là một cái trải nghiệm mà mình không có quá là nhiều cái
2: trước đó mình không có mong chờ, nhưng mà nó lại đến với mình.
1: Dạ, cho nên là tự nhiên cái đi về cái lãi thêm được kỷ niệm, rồi còn lãi thêm được bạn bè, lãi thêm được nhiều bức hình đẹp nữa. Đó, quá trời quá đất rồi. Dạ. Nhưng mà bên cạnh những cái niềm vui như vậy á, thì có sự cố nào xảy ra không mà đã làm cho bạn và nhóm bạn của bạn trở nên là khó khăn hơn trong cái chuyến đi của mình?
0: Mình nghĩ khó khăn là mình đi trái mùa nên là khá là ít đồ ăn. Bình thường mọi người đi biển mọi người sẽ muốn ăn hải sản đúng không? Đó, nhưng mà bọn mình đi thì bọn mình buổi trưa thì chỉ có những món cơ bản như là bún phở cơm thôi, còn buổi tối thì chỉ có một hai nhà hàng ở cạnh biển. Còn nếu mà mọi người muốn thưởng thức buffet hay là nướng ở ngoài biển thì không có ấy, nên bọn mình cũng khá là tiếc. Và có một cái nhớ đời hơn là thường thì hôm đấy bọn mình đi 3 hôm thì thời tiết cũng khá là ok, nhưng mà đến buổi tối trước bọn mình đi về ấy, thì là gió mùa lại bất chợt tràn về, thế là bọn mình không mang theo áo ấm. Và buổi tối đi ngoài biển thì mưa phùn này, xong rồi biển thì rất là to ấy. Nên là mình đây cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ với bọn mình.
1: Ủa nhưng mà hả, ví dụ như là mình đi biển mà mình đi trái mùa như vậy á, rồi thí dụ như mà mình muốn ăn hải sản hay gì đó là giá cả là có phải đắt hơn bình thường hay không?
0: Đúng rồi ạ, bọn mình đi nhóm có 3 bạn thôi nên là giá sẽ ít hơn. Ví dụ bọn mình sẽ phải trả chi phí cao hơn để thưởng thức nhiều món ấy, và không có buffet là tiệc nướng.
1: Dạ, đó cho nên là cũng có những cái bất cập. Nếu như mà mình đi mà mình không có kiểu như là mình cao hứng cái mình đi cái á, là nó có nhiều cái là nó không có thuận tiện cho mình thôi. Chứ thật sự ra cái chuyến đi thì nó vẫn sẽ vui như vậy.
0: Đúng rồi.
2: Dạ chắc nhờ bạn Hoa bây giờ mình rút sợi dây kinh nghiệm xương máu đi. Mình có kinh nghiệm gì sau chuyến đi vừa rồi?
0: Sau chuyến đi vừa rồi thì mình có kinh nghiệm với các bạn đi vào chín mùa hay là trái mùa thì chắc chắn là các bạn phải xem dự báo thời tiết rất là kỹ. Ngay cả là sát cái ngày hôm đi, ngày mai mình đi thì tối nay mình phải về check ấy, để mình có thể điều chỉnh để mang quần áo này hay là lịch trình để phù hợp ấy. Với cả là nếu mà mọi người đến đó mọi người có thể là không biết chỗ chơi, hoặc là trước đó mọi người chuẩn bị thì mình có thể hỏi trực tiếp anh chị chủ homestay hoặc là người dân bản địa thì mọi người sẽ có thông tin nhanh nhất, chính xác nhất hoặc như vậy.
2: Dạ. Vậy chứ bây giờ hỏi thiệt nha, hỏi thiệt Hoa nè. Giờ hỏi là hồi đó đi vậy có hối hận không? Thì mình có hối hận không?
0: Dạ không ạ. Hồi đó đi về cũng thấy rất là đẹp, rất là chữa lành kia, và chắc chắn là sẽ quay trở lại vào mùa hè để có một cảm giác khác.
2: Chắc chắn là phải quay trở lại mùa hè đúng không? Nếu mà quay trở lại đó thì bạn sẽ muốn làm những điều gì mà mình đã bỏ lỡ, mình chưa tham gia?
0: Bạn sẽ muốn là đi tàu để ra các đảo con để tham quan cảnh ngoài đó, có thể là sẽ hoang sơ và đẹp hơn ở trong đảo chính không?
2: Vậy là coi như xung quanh đó là có các đảo con mà mình chưa có đi được. Tại vì
0: Đúng
2: là
0: rồi ạ.
2: những ngày mùa đông như vậy thì dịch vụ họ cũng nghỉ luôn hả Hoa?
0: Đúng rồi ạ.
2: Dạ, rồi coi như là ra đó là ngắm cảnh thôi hay mùa đông vậy, rồi có tắm biển gì không?
0: À đúng rồi, nước cũng hơi lạnh nên chỉ nghịch nước thôi chứ không tắm được ạ.
2: Đi đảo đi biển mà không được tắm, chỉ nghịch nghịch nước thôi là cũng tiếc thiệt
0: Vâng.
2: đó ha. Dạ, nhưng mà nói chung đó cũng là một cái trải nghiệm mà gọi là đáng nhớ trong đời của mình ha, để mà mình cùng với các bạn bè của mình kể lại những lần sau này, một trải nghiệm ta gọi là đi biển mùa đông. Cảm ơn Hoa Trần rất là nhiều. Nếu mà có một điều gì đó có thể gửi đến cho nhiều quý vị thính giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay, gọi là dặn dò sương sương với thính giả chuẩn bị đến với Cô Tô đi, thì bạn sẽ một là bạn sẽ quảng bá điều gì, hay là bạn có lời khuyên gì đến cho thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay mà đang định tới Cô Tô nè?
0: Mọi người đến Cô Tô thì có thể là mọi người nên đi dài ngày một chút để có thể là tận hưởng hết tất cả các cảnh đẹp và hoạt động ở Cô Tô, và mang một tâm hồn đẹp để đi trải nghiệm ạ.
1: Dạ, cái này là Hoa đang nói cái tiếng lòng của bạn. Là tại vì hôm bữa là bạn đi ít ngày quá, 3 ngày bạn thấy chưa đủ. Cho nên là hỏi là có kinh nghiệm hay là có cái gì mà nhắc nhở quý vị thính giả không, là bạn nói ngay là đi dài lên đi.
2: Dài là bao nhiêu ngày? Hồi năm bữa là 3 ngày không đủ, vậy bây giờ phải bao nhiêu ngày nè?
0: Mình đi 4 ngày, 5 ngày, hoặc đi 1 tuần cũng được ạ.
2: Trời ơi, một tuần luôn.
1: Dạ, vậy chắc là cái nơi đây là có rất là nhiều kỷ niệm với bạn Hoa, và chắc chắn là sẽ quay lại trong một cái thời gian sớm nhất đúng không ạ? Mình có kế hoạch quay lại chưa?
0: Cũng gọi là có chút ý định quay lại, chắc là mùa hè năm sau đi ạ.
1: Trời ơi, mùa hè năm sau xa vậy, mùa hè năm nay luôn đi. Đã tới mùa
0: Vâng.
1: hè đâu.
2: Biết sao không, mùa hè năm nay người ta đặt vé đi chỗ khác rồi.
1: À trời ơi, bởi bởi bởi vậy nghèo nàn như Ngâm Quỳnh, cho nên là hả nghỉ nghỉ ngần thôi.
2: Nghĩ gần thôi. Thực ra là bây giờ nói chung là chuyện di chuyển hay là du lịch á, mà nếu mà bạn Hoa là chắc mình cũng đi làm cố định theo lịch văn phòng hay sao bạn?
0: Là đúng rồi ạ.
2: Đó thấy chưa, nên là phải
1: Khó
2: canh lịch
1: khăn hơn
2: nghỉ,
1: xíu ha.
2: phải canh lịch nghỉ rồi canh lịch lễ đó mới có thể đi chơi được ha. Mà nói chung đi chơi bữa nào là phải đáng nhớ bữa nay. Cảm ơn Hoa rất là nhiều về ngày hôm nay mình đã kết nối cùng với chương trình nha. Chúc cho bạn sẽ sớm mình làm việc hiệu quả nè, thu xếp được hầu bao nè, để có những cái chuyến đi rực rỡ cho mùa hè này và mùa hè sau thì được mình quay trở lại Cô Tô dài hơn nữa. Cảm ơn Hoa. Dạ xin chào ạ.
0: Xin chào chương trình ạ.
1: Dạ xin chào bạn. Wow, nghe bạn Hoa Trần chia sẻ xong mà tự nhiên cái mình thấy đi biển mùa đông cũng thú vị chứ bộ. Hồi đó giờ là quý vị dán nhãn cho cái chuyện đi biển là mình phải đi mùa hè, nhưng mà thật sự là mùa đông nó cũng có cái thú của nó ha. Mặc dù là có sóng gió nhưng mà đổi lại cũng có những trải nghiệm và những kỷ niệm rất là khó quên. Và đặc biệt là mai mốt là hả, ai hỏi là đi đi biển mùa hè thì có thể là nhiều người cũng có cái trải nghiệm đó, nhiều người cũng trả lời được, nhưng mà mình khác người cái mình đặc biệt hơn người ta, mình kể về cái trải nghiệm đi biển mùa đông.
2: Rồi, đó là câu chuyện đi biển mùa đông
1: Ừ.
2: cùng với bạn Hoa. Còn bây giờ quay trở lại nè, ngay trong mùa hè này giống như Nga Quỳnh đề xuất vậy đó. Ai mà chúng ta định đến với Cô Tô thì chúng ta phải ghi chú lại những điều sau đây.
1: Đồng ý. Đầu tiên là mình cần đặt trước dịch vụ nha quý vị. Mùa hè là mùa cao điểm mà vé tàu với khách sạn là dễ hết lắm, đặc biệt là vào những khúc cuối tuần á. Đó, cho nên là quý vị đặt phòng đặt vé xe ít nhất là 1-2 tháng là coi như là chắc ăn, nhưng mà khó sắp xếp quá thì nửa tháng. Chứ đừng có đợi nước tới chân mới nhảy là khó khó mà mình tìm ra vé hay là tìm ra cái chỗ ở mình ưng ý lắm nha. Thứ hai là phải kiểm tra thời tiết, mình tránh đi vào tháng 7, tháng 8 nếu không có muốn gặp bão nè. Theo dõi dự báo thời tiết kỹ lưỡng để điều chỉnh lịch trình ha. Tiếp theo là tất nhiên rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị hành lý một cách kỹ càng, mang đồ bơi, mang kem chống nắng, mũ, nón, kính râm, áo khoác mỏng để buổi tối sợ xe lạnh thì quý vị cũng sẽ có đồ đạc mình trang bị trước rồi. Giày dép thoải mái ha, nếu mà quý vị có nhu cầu đi cắm trại thì mình chuẩn bị đèn pin và lều khuất gió và các vật dụng khi mà đi cắm trại để bảo vệ sự an toàn của mình. Vì ở trên biển có khả năng sẽ có nơi có tín hiệu yếu cho nên chúng ta cũng cần tải các app bản đồ offline trước ha. Cái này là hay và quý vị phải lưu ý nè. Trong quá trình mà đi du lịch á thì chúng ta cần phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng nếu có bão. Lưu ý mình tránh tắm biển ở khu vực sóng lớn và không có cứu hộ nha quý vị, tất cả vì sự an toàn của chính chúng ta. Ở Cô Tô đó thì quý vị nhớ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác trên bãi biển, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Nếu như mà quý vị muốn rằng mình sẽ còn cơ hội thứ hai, thứ ba, thứ tư đến với một nơi xinh đẹp, hoang sơ và đầy thơ mộng thì quý vị phải là một trong những người giữ gìn ngay từ hôm nay, ngay từ khi chúng ta đặt chân đến, và cũng truyền thông cái tinh thần này cho tất cả mọi người. Chúng ta chỉ mang đến đây những điều tuyệt vời thôi, mang về những bức ảnh đẹp ha, không để lại rác nha. Và đặc biệt là quý vị nên chuẩn bị tiền mặt cho các dịch vụ như là thuê xe, ăn uống, trò chơi. Tại vì nhiều nơi ở Cô Tô thì cũng chưa có chấp nhận thanh toán thẻ, nghĩa là ở đây là một nơi sống chậm. Sống hết sức là chậm rãi đó, cho nên là chúng ta sẽ
2: mà mình đi chơi thì mình cũng tách biệt khỏi công nghệ một chút xíu để mình có cảm giác
1: cũng
2: là mình thư thả hơn, mình làm chậm cái nhịp sống của mình lại một chút xíu, đúng không ạ? Đó chính là chuyến hành trình của chúng ta trưa ngày hôm nay đến Cô Tô.

0: Welcome to Vietnam.
1: Nhanh, chạy nhanh nữa nào, cố gắng tăng tốc nhanh hơn nữa. Không được rồi, dù cố đến mấy vẫn không nhanh bằng FM 95.6 MHz. Giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh cập nhật nhanh nhạy, chính xác mỗi ngày. F, phân lưu thông tin giao thông giờ cao điểm sáng, trưa, chiều. M, multifarm nội dung bao quát toàn cảnh. 95.6 MHz đồng hành trên mọi cung đường, ngập tràn năng lượng trẻ từ tần số trẻ.
2: Wow, còn chần chờ gì nữa, mở nghe ngay kênh FM 95.6 MHz giao thông đô thị và tin tức thành phố Hồ Chí Minh.

0: quý vị thân mến, bây giờ là 12 giờ 24 phút theo đồng hồ của phòng thu. Trước khi mà chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay thì hãy cùng lắng nghe một thông điệp ngắn từ nhãn hàng đồng hành.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị, như lúc nãy Lê Nhi có nói thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông từ quý vị thính giả. Mà Nhi sẽ phải coi cả những bình luận hiển hiện ở bên dưới và cả những bình luận ẩn luôn. Nãy giờ thì chúng tôi cũng có nhận được những yêu cầu âm nhạc của quý vị nhắn về rồi, đặc biệt là các quán quân, á quân, quý quân của trưa ngày hôm nay. Và hồi nãy cũng đã kịp phát tặng và bài hát đến quý vị thính giả để đáp ứng. Nhi thấy thông tin giao thông thì trưa ngày hôm nay có cập nhật ở cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vòng xoay Định Hòa, Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng ở khu vực phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định thông thoáng, thời tiết nắng nóng gay gắt chói chang. Hai Bà Trưng nút giao với Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, các đoạn này thì xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Tiếp tục nữa, khu vực Pasteur Lê Thánh Tôn, Pasteur Lý Tự Trọng, xe đông và di chuyển rất là chậm. Cập nhật tiếp ở Hầm Thủ Thiêm, trung tâm thành phố, hướng qua Thủ Đức, xe đông chậm. Võ Văn Kiệt, nút giao Nguyễn Văn Cừ, hướng về nút giao Trần Đình Xu, xe hơi đông và di chuyển vẫn ổn định. Đây là các thông tin ghi nhận từ thính giả Trọng Vani. Tiếp nữa là Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt ở khu vực phường Bình Dương, ở đây thì lưu thông ổn định, thời tiết cũng đang nắng chói chang. Cập nhật tiếp nữa là ở Miếu Ông Cù đi ngã tư Bình Chuẩn, xe lưu thông ổn định hai hướng. Quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Tam Phước về ngã ba Thái Lan, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm kéo dài, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Vòng xoay Kim Hằng đi ngã tư Miếu Ông Cù, xe cũng lưu thông ổn định các hướng. Đường số 5 từ công viên Gia Phú về Lê Đức Anh thì yên tâm nha, nắng nóng, giao thông thì thông thoáng. Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập có vụ va chạm ba xe, một xe tải, một xe máy, một xe ô tô. Và lực lượng chức năng thì lúc nãy có thính giả báo rằng là đang xử lý rồi, đang điều tiết rồi. Hy vọng rằng là các xe qua đây thì chúng ta lưu ý. Dương Bá Trạc, xe hơi đông, di chuyển vẫn ổn. Và đó là các thông tin về giao thông gần đây nhất mà Nhi có cập nhật được thông qua fanpage của chương trình là Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Còn với hotline của chúng tôi, thư ký Thu Hường cũng có cập nhật những thông tin, nhưng mà qua khung 12 giờ thì cũng không còn quá nhiều những thông tin mới về tình hình đông chậm nữa, mà đa phần sẽ là những thông tin thông thoáng hơn, ổn định hơn để quý vị có thể lựa chọn các tuyến đường mà di chuyển. Dạ, bây giờ là 12 giờ 27 phút và lúc nãy thì chúng ta cũng đã đi qua một địa điểm rất là thú vị, đó chính là Cô Tô. Và với những địa điểm mà chúng tôi cũng có kể ra sương sương để quý vị có thể lựa chọn các bãi rồi các đảo nhỏ xung quanh, quý vị có rất là nhiều những cái dịch vụ để mình có thể lựa chọn nếu mà đi trúng mùa. Rồi hồi nãy mình nói là đi mùa đông đúng không, chứ còn mà nếu mà đi mùa hè thì còn có thêm những cái lựa chọn khác nữa để quý vị có thể lựa chọn nè, ví dụ như là đảo Thanh Lân, rồi hoặc là mình ghé bãi Vàng Chảy. Nếu mà mình thích qua đảo Thanh Lân hoặc là đảo Cô Tô, mình cắm trại các bãi ở khu vực này thì cũng rất là hoang sơ, rất là thiên nhiên. Đặc biệt ở Thanh Lân thì còn có bãi đá Trầm Tích hàng trăm năm tuổi, hàng ngàn năm tuổi luôn, với đủ hình thù rất là độc đáo mà chúng ta có thể lựa chọn ra đây. Mà người ta ví von á, ở đây là coi như có một cái bảo tàng đá ở ngoài trời vậy đó. Đó. Rồi thì có những hoạt động hấp dẫn khác nữa. Mình chèo kayak nè. Như hôm nãy bạn nói là có những hoạt động mà bạn chưa tham gia được, bạn Hoa có nhắc đến, như là chèo thuyền kayak nè, mô tô nước nè, dù bay nè, hay là lặn ngắm san hô. Những dịch vụ này thực ra là bây giờ cũng có rất là nhiều vùng biển có, nhưng mà mỗi nơi thì khi chúng ta lặn ngắm hay chúng ta vui chơi thì lại có những hình thái về cảnh quan khác nhau để mình có thể quan sát và ngắm, và mình chúng ta thưởng thức cảnh đẹp và cả những món ăn nữa. Ở đây thì hải sản tất nhiên rồi, món nướng, rồi nhiều món về hải sản ở đây rất là nhiều để mà quý vị có thể lựa chọn. Và nếu mà được thì thử ở homestay, hoặc là mình có thể mình giao lưu với người dân ở đây để mình có thể mình tham gia các hoạt động ở chợ cá nè, chợ cá ở cầu cảng, rồi mình nghe tiếng thuyền cập bến, chọn vài con ghẹ tươi hay là mực vừa đánh bắt, rồi mình nấu một bữa hải sản đơn giản. Hồi xưa Nhi cũng có đi đảo, hồi đó là nhiều khi là mình đi mà mình không có tìm được nhiều cái quán ăn mà mình muốn vào đó. Thì có một cái cách nữa, đó là mình đi chợ, xong rồi mình đem về homestay, xong rồi nhờ chủ làm. Mà thật sự là hải sản tươi á, thì không có cần làm gì phức tạp hết trơn á. Chỉ cần đưa người ta và người ta hấp xả cho mình thôi. Ở tất cả mọi thứ luôn, mà mình có cảm giác là ăn cái cách mà hấp á, là nó giữ nguyên cái vị ngọt, vị tươi nhất của hải sản. Đó, từ ghẹ nè, ốc nè. Đó, hoặc là mình muốn làm những cái món khác khác chút xíu thì mình có thể nhờ. Thì thường ở homestay người ta cũng đủ những cái gia vị, những cái đồ để mà làm hết. Nên là mình chỉ trả cho họ một cái mức phí vừa phải thôi, là mình đã có thể có món mà mình thưởng thức ngay tại homestay. Nếu mà homestay có chỗ ngồi chiêu chiêu rồi đó, không cần phải ra quán luôn.
4: Dạ, tuyệt vời quá. Cho nên là một ngày nào đó gần nhất, quý vị hãy cho bản thân mình được thư giãn ở một cái nơi gần với thiên nhiên nhất có thể nha quý vị nha. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có gợi ý một địa điểm để mà quý vị có thể xê dịch rồi. Đôi lúc là chúng ta sẽ ngày thường thì mình cống hiến, mình đi làm, mình có rất là nhiều trách nhiệm với cuộc sống ha, học tập và giúp cho cuộc sống của mình nó phát triển hơn. Mình phát triển thì mọi người xung quanh của mình cũng phát triển, nhưng mà đừng quên rằng là quý vị cũng cần phải nghỉ ngơi, tinh thần của mình cũng cần phải nghỉ ngơi. Cho nên là cái việc mà mình đi đây đi đó thỉnh thoảng thì cũng là một điều rất là cần thiết. Và không chỉ là cho bản thân mình nghỉ ngơi, và đó cũng sẽ là những không gian thời gian để mình kết nối với những thành viên trong nhà của mình.
0: Dạ, còn bây giờ hãy cùng với Lê Nhi, Nga Quỳnh chúng ta du lịch qua một miền mới. Miền này mang tên Hay Làm Hay Lầm.

0: Ngày hôm nay á, Lê Nhi chỉ dẫn tới đây thôi. Lê Nhi đi về đây.
1: Hả? Nay chơi lớn vậy?
0: Vì giờ Lê Nhi là một MC nổi loạn mà.
1: Trời. Nghĩa là chưa có đủ dũng cảm. Mới dừng lại đây à. Mới dừng lại content nè quý vị ơi. Dạ, một phần chào đầu để vào hay làm hay lầm. Rất là dễ thương để chúng tôi mở màn cho một cái tình huống trong chuyên mục ngày hôm nay.
0: Cái cụm này nó quen đúng không? Dạ, gần đây mọi người nói là một tôi là một MC nổi loạn.
1: Tôi là cái gì đó nổi loạn.
0: Ví dụ như tôi là một người công nhân nổi loạn. Ví dụ như vậy. Hay là tôi là mọi người thêm vào cái kiểu cái chữ nổi loạn nó hơi hơi tinh nghịch, hơi hơi vui vẻ chút xíu để mọi người trêu đùa với nhau.
1: Dạ, khi mà quý vị á hả làm một cái gì đó nó khác người ở trong cái công việc của quý vị, trong cái vị trí của quý vị á, thì mình sẽ thêm cái danh từ ở đằng trước, cái danh từ chỉ vị trí của mình ở đằng trước, hay ở đằng sau là thêm cái tính từ nổi loạn cho Nga Quỳnh đó.
0: Rồi.
1: Và ngày hôm nay thì cụ thể là mình vô văn phòng
0: mình
1: đi.
0: Vô văn phòng đi.
1: Dạ. Khi mà cả văn phòng đều muốn nổi loạn thì sẽ như thế nào?
0: Trời đất ơi, nguy nha.
1: Dạ, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe và đi theo cái tuyến nhân vật ở trong văn phòng nổi loạn nha.
2: Làm nhiều nên làm, mà có làm nhiều thì càng phải làm. Hay làm, hay làm.
3: Cái này với cái này. Ok, góp rồi nè. Mà còn cái mục này ở đâu ta?
4: Hello mọi người, mình đang ở công ty, nơi mọi người không đi làm vì đam mê, mà vì còn nợ app. Chị Ngọc, chào fan của em đi.
3: Hả? Em mà cũng có fan đó hả?
4: Ơ kìa chị.
3: Quay chị á, nhớ thêm filter nha, trẻ trung tí.
4: Chị ơi, mốt bây giờ là già nổi loạn đó chị.
3: Hả? Thật hả?
5: Cả nhà ơi, hôm nay em có hoạt động để gắn kết tinh thần mới.
3: Lần trước em gắn kết bằng trò ôm đồng nghiệp 30 giây. Chị bị sale ôm tới giờ còn đau vai đây.
5: Là do chị chưa mở lòng ấy.
3: Không, tại nó ôm kiểu siết nợ, bệnh nghề nghiệp ấy.
6: Good morning family.
3: Hả?
4: Gia đình nào mà sáng thứ hai nhìn nhau như muốn báo công an vậy sếp?
6: Anh quyết định rồi, từ nay công ty mình không gọi là nhân viên mà gọi là thành viên gia đình.
3: Vậy cuối tháng phát lương hay phát tình thương hả sếp?
6: Công ty bằng nhà, muốn nhân sự cống hiến phải tạo cảm giác như ở nhà.
3: Vậy cuối tháng tụi em xin tiền công ty kiểu ba ơi, tháng này con kẹt quá.
4: Hay là từ nay đi trễ không còn gọi là đi trễ nữa, mà là con chưa muốn ra khỏi phòng.
5: Em thích như vậy á sếp. Mỗi lần nhân viên stress, mình sẽ có góc úp mặt vô tường khóc như ở nhà.
4: Nếu công ty là nhà thì phòng content tụi em chính là những đứa con của nghệ thuật, làm ít nhưng tiêu nhiều.
3: Còn phòng kế toán là mẹ, không ai thương nhưng mà ai xin tiền cũng phải qua.
5: Còn HR thì là chị cả chữa lành trong gia đình.
3: Không, HR là người họ hàng thích khuyên, em phải tích cực lên.
4: Còn sếp là...
6: Alo, mang vào đi.
4: Cái gì đây? Ghế lười, đèn LED.
5: Góc check-in, work hard, play hard. Một cái bảng ở đây chúng ta là bestie.
3: Ủa, sếp ơi, máy in công ty hư lên hư xuống mà chưa chi tiền mua cái mới. Rồi sếp đầu tư gì thế này?
6: Máy in không tạo văn hóa.
3: Nhưng mà nó tạo hợp đồng mà sếp.
6: Không sao, vì anh là một người sếp nổi loạn. Ok, mọi thứ sẵn sàng. Gia đình làm việc vui vẻ, cống hiến hết mình nha.
3: Cái gì vậy trời? Chị thật sự chưa thể quen được với cái gia đình kiểu này. Ngột ngạt hơn gia đình Real nữa. Sếp ơi, khách hủy hợp đồng rồi.
6: Sao hủy?
3: Khách nói gửi

0: Vì em là một HR nổi loạn.
1: Cả công ty có thể sắp burnout vì workshop của em đó. Ok, đây chưa xử lý. Phong bị tịch thu điện thoại. Trường bị cấm phát nhạc thiền chữa lành. Sếp An bị gỡ bảng bestie. Cả văn phòng quay lại làm việc như quy trình cũ. Nhà là nơi để về, công ty là nơi để tạo ra doanh thu.
2: Vậy có hơi quá tai không chị?
1: Vì chị là một kế toán nổi loạn mà. Người khác cân bằng cảm xúc, chị cân bằng tài khoản.
3: Không lẽ anh nổi loạn sai cách?
1: Sếp không nổi loạn, sếp đang khủng hoảng tuổi không còn trẻ đấy.
2: Em cũng chỉ muốn content thăng hoa, vươn tầm vũ trụ thôi mà.
1: Content của em vươn khỏi ngân sách luôn rồi.
0: Còn em chỉ muốn mọi người chữa lành thôi.
1: Em ở nhà thiền lúc deadline cận kề. Đó không phải là chữa lành, mà là sao trách tuyệt vọng đấy.
2: Nhưng mà đi làm cũng cần cảm xúc quá chị.
1: Ừ, cảm xúc mạnh nhất công ty á là ngày lương về.
2: Ủa, lương về thiệt rồi.
0: Em thấy được chữa lành rồi đấy.
2: Tự nhiên thấy content dễ gần nhất, cũng là content dễ thương nhất.
3: Thấy chưa, công ty là gia đình mà.
1: Không sếp ơi, gia đình không chuyển khoản đúng giờ như vậy đâu sếp.

0: Quý vị thân mến, sau không gian của âm nhạc thì hãy cùng quay trở lại với Lê Nhi và Nga Quỳnh, chúng ta điểm qua thêm những thông tin trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thông tin trong bản tin giải trí. Thưa quý vị, về việc khai mạc lễ hội Làng Dương Nổ, nơi Bác Hồ sinh sống, học tập thời niên thiếu, thì Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã tổ chức lễ hội Làng Dương Nổ năm 2026 với chủ đề là Dương Nổ hành trình tháng 5 tại Làng Dương Nổ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh sống, học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm. Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tại không gian trung tâm của Làng Dương Nổ bên dòng sông Phổ Lợi. Lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động phong phú như là lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật, nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế và nghề dệt dèn a lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực, vân vân, rất nhiều các hoạt động để quý vị có dịp đến Huế thì có thể tham gia.
1: Danh ca Bảo Yến bất ngờ tái ngộ khán giả sẽ là thông tin tiếp theo. Hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu kể từ khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời. Danh ca Bảo Yến bất ngờ tái ngộ khán giả trong đêm nhạc True Concert 2026 Tình Đất diễn ra vào tối ngày 14 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm của khu vực Hà Nội. Xuất hiện ở chương cuối mang tên Tình Đất, Bảo Yến lựa chọn thể hiện ca khúc Bất Hủ, Tình Cây và Đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Không cần quá nhiều kỹ thuật phô diễn hay sân khấu cầu kỳ, chỉ bằng chất giọng giàu trải nghiệm cùng cách hát điềm tĩnh, nữ danh ca khiến cả khán phòng lắng lại. Nhiều khán giả dành những tràng pháo tay dài cho sự trở lại của giọng ca gắn với ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc.
0: Thưa quý vị, đến với một địa điểm tiếp theo tọa lạc bên quốc lộ 1 thuộc xã Gio Linh, Quảng Trị. Chùa Bình Trung có lịch sử hàng trăm năm tuổi và gắn liền với danh nhân Trần Đình Ân. Ngôi chùa được xây dựng cách đây hơn 300 năm trên nền của một ngôi chùa đá từ thời Champa. Với lịch sử hơn 300 năm, chùa Bình Trung ở xã Gio Linh, Quảng Trị gắn liền với tên tuổi của danh nhân Trần Đình Ân, nhưng mà ít người biết đến tiền thân của ngôi chùa này chính là một ngôi chùa đá thời Champa. Và theo Đại Đức Thích Nguyên Chính là chủ trì của chùa thì ngôi chùa này được xây dựng trên nền của một ngôi chùa đá cổ thuộc nền văn hóa Champa có tên là Bảo Đông.

0: Anh muốn...
1: Muốn cái gì?
0: Muốn gặp em.
1: Chàng biết thôi, anh muốn gặp em á hả?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Mà sao anh đứng ngoài đó, anh nhổ sạch hết

0: vị thân mến, chúng ta đến với chuyên mục cuối của buổi trưa ngày hôm nay, đó là Cả Thế Giới Trong Xe Bạn. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục cập nhật những xu hướng, công nghệ và câu chuyện thú vị nhất của thế giới ô tô toàn cầu. Mỗi lần mà đến với chuyên mục này ha, là Lê Nhi luôn có cảm giác là kiểu mình sẽ chuẩn bị được khám phá một cái điều gì đó rất là thú vị, những thông tin liên quan đến thế giới xe, mà không biết là một công nghệ mới hay là một siêu xe, một siêu phẩm mới vừa được trình làng đây ha, Nga Quỳnh ha.
1: Dạ, có rất là nhiều những điều thú vị. Và nếu như mà hả, Lê Nhi cảm thấy là hứng thú để mà mình tìm hiểu một cái công nghệ mới ở trên các loại xe, thì Nga Quỳnh có cảm giác như cái ngày mà mình mua xe nó sắp tới rồi.
0: Hay gì
1: cái
0: hả?
1: Ngày mà mình có xe nó sắp sửa tới rồi. Cho nên là để nuôi dưỡng cái ước mong đó và cái cảm giác đó, thì Nga Quỳnh rất là thích dẫn buổi trưa để gặp gỡ được những cái tin tức này ở trong Cả Thế Giới Trong Xe Quỳnh.
0: hay quá mà trưa hôm nay hình như là cái gì đó cũng lạ lạ lắm đúng không?
1: À vậy hả? Có mình lạ thôi chứ ai lạ, mình lạ là cả thế giới lạ mà.
0: Vậy hả?
1: Dạ, tự nhiên cái tâm sinh quan mà nó đổi khác thì tự nhiên mình nhìn cuộc đời nó khác thôi.
0: Tự nhiên tâm sinh quan cái gì?
1: Thôi vô nha.
0: Rồi vô dạ. Nè,
1: mỗi lần đến với chuyên mục này á thì cảm giác phấn khích nó cứ như vậy đó quý vị. Dạ, và ngày hôm nay thì mình không phải là chia sẻ về công nghệ, cũng không phải là xe hơi quý vị
0: đó.
1: Dạ, ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ gặp gỡ với robot Q7.
0: Ủa?
1: Một robot chơi bóng rổ cực đỉnh của Toyota.
0: Ghê vậy? Hôm nay lại mình nói về robot hả? Mà dạ, robot của Toyota.
1: Và cũng từ câu chuyện này mà một câu hỏi cực kỳ thú vị được đặt ra: nếu các hãng xe hơi chuyển sang chế tạo robot thì tương lai sẽ như thế nào?
0: Ủa khoan, vậy là bây giờ hãng xe hơi chuyển qua cả đào tạo vận động viên thể thao luôn hả?
1: Bởi vậy mình mới thấy độc lạ chứ. Nhắc đến Toyota thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chiến mã đình đám Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Toyota Corolla Cross hay là chiếc bán tải quốc dân Toyota Hilux. Toàn những cái tên gắn liền với sự bền bỉ, thực dụng và chạy mãi không chịu hỏng. Vậy mà mới đây thì Toyota lại khiến cho thế giới ngã ngửa khi không ra mắt xe mới mà lại cho trình là một con robot biết chơi bóng rổ.
0: Có một cái trend nữa, Nga Quỳnh biết là gì không?
1: À, trend là robot xâm chiếm trái đất.
0: Không.
1: Ủa vậy?
0: Đừng để cho người khác đoán ra mình định làm gì tiếp theo.
1: Cũng đúng đó. Dạ đúng rồi đó. Toyota đúng là một cái hãng xe khó đoán luôn nha. Trong khi mà những hãng khác thì người ta đang nghĩ tới việc là hybrid, xe điện, pin thể rắn, thì Toyota tự nhiên cái âm thầm tạo một robot đứng ném bóng rổ. Đúng là lạ, nhiều chiêu trò. Người ta gọi là không để cho đối phương biết bước đi tiếp theo của mình là gì, giống như Lê Nhi nói vậy đó.
0: Và robot này hồi nãy Nga Quỳnh có nhắc tên rồi đó, tên là Q7. Và đây cũng là phiên bản mới nhất trong dự án robot bóng rổ mà Toyota phát triển từ năm 2017 lận nha. Ban đầu chỉ là ý tưởng của một nhóm kỹ sư nội bộ tại Nhật Bản, nhưng mà càng nâng cấp thì robot này càng ghê gớm hơn, bởi nó sở hữu khả năng ném bóng cực kỳ chuẩn xác nhờ trí tuệ nhân tạo và công nghệ cảm biến hiện đại.
1: Quý vị ơi, trong video được Toyota tung ra cho thấy rằng là robot này ném bóng chính xác đến mức mà nhiều người xem xong còn phải nói đùa rằng là không chừng những vận động viên bóng rổ sẽ phải giải nghệ trước Q7 mất. Q7 thì sở hữu một cánh tay cơ khí siêu dài, hàng loạt cảm biến hiện đại và hệ thống AI có thể tự tính toán khoảng cách, góc ném, lực tay chỉ trong vài giây thôi. Kiểu như là đứng ở đâu trên sân là robot tự scan rồi canh lực rồi ném vô thôi á. Nghe cứ như là Stephen Curry phiên bản chạy điện vậy đó. Dạ, khi mà xem xong những cái clip này á, chắc chắn quý vị sẽ có một cái cảm giác là trong tương lai gần như có cảm giác là robot chắc lập team riêng rồi thi đấu luôn quá. Dạ, mà Toyota cho biết là Q7 là từng lập kỷ lục Guinness thế giới với 2020 cú ném phạt liên tiếp thành công trong năm 2019, là lâu lắm rồi nha quý vị. Tự nhiên cái nhiều người chơi bóng rổ cái thấy cái khúc này nó mệt mệt.
0: Tự nhiên cái bữa giờ đâu có nghĩ là mình bị thay thế gì đâu đúng không? Tự nhiên cái sao lại có robot rồi mà chơi giỏi vậy ha. Mà nhìn bên ngoài quý vị biết không, nó giống như một màn trình diễn công nghệ vui vẻ vui vui vậy thôi đó. Và bên trong nó có một cái điều quan trọng thú vị hơn cả. Phía sau robot này là chính là cả một câu chuyện rất là đáng chú ý về AI, robot và tương lai ngành công nghiệp ô tô.
1: Chính xác. Bởi vì để robot có thể tính toán chính xác như vậy thì Toyota phải phát triển hàng loạt công nghệ liên quan đến cảm biến, xử lý chuyển động, trí tuệ nhân tạo và phản hồi thời gian thực. Và những công nghệ này hoàn toàn có thể ứng dụng ngược trở lại lên xe hơi. Tuyệt vời đúng không quý vị? Một robot biết canh lực ném bóng chính xác từng cm thì cũng đồng nghĩa hãng xe đó có thể cũng đang nghiên cứu cách để xe nhận diện vật cản, tính toán khoảng cách, phản ứng nhanh hơn ngoài đời thực thì sao? Chắc chắn rồi. Nói cách khác thì hôm nay Toyota cho robot đi ném bóng, nhưng biết đâu vài năm nữa chiếc xe của chúng ta sẽ tự lùi con mượt hơn là cả tài xế lâu năm thì sao? Câu chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra nha. Có một điều thú vị nữa là hình ảnh các hãng xe giờ không còn đơn thuần là hãng sản xuất ô tô nữa, mà họ đang dần biến thành những công ty công nghệ thực thụ. Người làm xe giờ phải biết AI, biết robot, biết phần mềm, biết dữ liệu, đủ hết luôn. Thử tưởng tượng nha, ngày xưa hãng xe cạnh tranh bằng mã lực, tốc độ, tiến bộ đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ có khi là phải cạnh tranh xem robot nhà ai biết chơi thể thao giỏi hơn á.
0: Bây giờ là cạnh tranh trên cái cuộc thi mới này hả? Biết đâu tương lai chúng ta sẽ có giải đấu robot NBA. Mà do mấy hãng tổ chức nha, tài trợ luôn, ví dụ như là Toyota, Tesla, Hyundai hay là Honda tài trợ thì sao đúng không? Trời ơi, lúc đó chắc là bình luận viên cũng đau đầu lắm nha. Tưởng tượng khi mà đang thi đấu cái tự nhiên cái bình luận và robot số 23 vừa hết binh giữa hiệp đấu.
1: Vừa hết binh
0: hả? Vừa hết binh thì phải thay binh đã, thì chắc là phải thâu lại sao. Dạ, nhưng mà dù vui vẻ như thế nào thì cũng phải công nhận rằng là dự án như là Q7 thì cũng cho thấy một tương lai rất là khá của ngành công nghiệp ô tô, nơi mà xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là trung tâm công nghệ của cả thế giới hiện đại. Và biết đâu trong tương lai gần, chiếc xe đậu trong gara nhà quý vị không chỉ biết chở mình đi làm mà còn có thể nhắc lịch họp, chơi banh cùng với con của bạn, hay thậm chí là còn biết phụ dọn nhà nữa thì sao? Wow. Trời ơi, dù hiện tại thì robot Toyota mới chỉ dừng ở mức ném bóng thôi, nhưng mà như vậy thì cũng đủ khiến cả thế giới phải chú ý rồi. Và chúng ta hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào những đột phá đến từ các ông lớn dẫn đầu về ô tô và công nghệ trên thế giới, có đúng không?
1: Những gã khổng lồ thì luôn có thể làm những việc không ai ngờ tới. Và họ đã làm gì, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau khám phá trong chương trình lần sau nha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào quý vị thính giả của cả thế giới trong xe bạn.
0: Quý vị thân mến, lời chào cả thế giới trong xe bạn cũng là lời chào kết của chương trình ngày hôm nay. Lê Nhi và Nga Quỳnh cảm ơn quý vị rất là nhiều vì mình đã đồng hành cùng với chương trình. Trưa ngày hôm nay thì chúng tôi có 3 người, nãy công bố là mình làm mà mình đoán nhanh nhất đáp án của đi đâu, điểm đến đời người. Thì chúng tôi cũng đã phát tặng trước đó Hello Việt Nam, hồi nãy là Phải Duyên Phải Nợ từ Khương Huy Vũ, Ngọc Hân, còn bây giờ sẽ là dành cho vị quý quân của buổi trưa ngày hôm nay, đó là ca khúc Sóng Tình. Nói chung là ca khúc này được yêu cầu khá là nhiều lần rồi, nhưng mà lúc nào đi biển thì cũng nhớ bài này hết trơn á. Thôi thì phục vụ bài này cho quý vị thính giả, coi như là mình đi biển tới nóc cuối chương trình. Lê Nhi, Nga Quỳnh cảm ơn quý vị và hy vọng rằng là chúng ta còn có thể đồng hành nhiều hơn ở các ca dẫn tiếp theo quý vị ha. Lê Nhi với Nga Quỳnh thì ngang đây chúng tôi thấy mình đủ rồi. Chúng tôi sẽ được phép nhường sân khấu này lại, tại vì đã có một host ở bên kia cũng rất là tình cảm, dễ thương đợi quý vị rồi. Quý vị đừng rời tần số này nha.
1: Dạ, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nga Quỳnh và Lê Nhi sẽ gặp lại quý vị cũng trên tần số này ở trong những chương trình khác.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe.

0: xài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Xin chào quý vị thính giả, xin chào quý bác tài. Chúng ta đang đến với khung giờ tiếp theo trên tần số VOH FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khung giờ dành cho quà tặng âm nhạc, dành cho những lời nhắn gửi yêu thương để chúng ta có thể thư giãn thật là thoải mái trong khung giờ buổi trưa từ 13 giờ cho tới 14 giờ. Ngày hôm nay thứ sáu, như thường lệ chúng ta có một cuộc hẹn với Hải Triều và chủ đề quen thuộc đó chính là thanh âm hai ngàn. Mỗi lần tới Hải Triều xuất hiện là biết là chúng ta sẽ nghe những bài hát ở thời điểm nào, phải không ạ? Và chủ đề của quà tặng âm nhạc khi mà Hải Triều đồng hành, có dịp đồng hành với quý vị vẫn là thanh âm 2000 quý vị ha. Ngay lúc này đây thì quý vị có thể truy cập vào fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, rồi chúng ta click vào tấm ảnh Hải Triều đó với logo quà tặng âm nhạc. Chúng ta có thể tương tác, chúng ta có thể cùng trò chuyện với rất rất nhiều thành viên của đại gia đình FM 95.6 MHz trong khung giờ này, và cùng để lại những yêu cầu quà tặng âm nhạc để chúng ta cùng thưởng thức trong buổi trưa ngày hôm nay với tiết trời hầm hập như thế này. Hy vọng mà âm nhạc sẽ mang đến một chút nhẹ nhàng, một chút dịu dàng hơn cho buổi trưa của tất cả quý vị thính giả, quý vị bác tài. Mong là như vậy ha. Chứ mà không cần phải đi đâu xa, chỉ cần mà lên xe mình di chuyển một đoạn thôi là mình cũng hiểu được là thời tiết đang có những cái khó khăn như thế nào cho quá trình lưu thông của chúng ta. Không khí rất là nóng và cảm giác rất là hầm luôn á quý vị. Tuy nhiên thì theo dự báo thời tiết thì bắt đầu từ ngày mai thì cũng sẽ bớt cái oi này, sẽ có những cơn mưa chuyển mùa đó. Trong khoảng thời gian giao mùa như thế này thì mình chịu khó một chút quý bác tài ha. Quay trở lại với khung giờ buổi trưa ngày hôm nay của chúng ta, khi mà nhạc nền này vang lên á, thì Hải Triều thấy là thính giả Nguyễn Nhi cũng gửi về một cái bức ảnh động, một cái sticker động ở trên fanpage của chương trình, là một ngọn thác với một cái dòng nước chảy từ trên xuống nè, rồi trong một khu rừng và nghe tiếng róc rách của nước nữa. Hy vọng là mang đến một chút mát mẻ cho quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất là cảm ơn thính giả Nguyễn Nhi một lần nữa. Rồi, Hải Triều cũng đã thấy admin đã tiết lộ chủ đề của quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay là chủ đề gì rồi. Mình sẽ cùng nhắc lại một lần nữa trong ít giây tiếp theo. Bây giờ để cho phép Hải Triều ưu tiên về tình hình giao thông đi. Có khá khá những thông tin giao thông mà các bác tài cũng đã cập nhật về cho Hải Triều trong vài phút vừa qua nè, ngay khi mà chúng ta bắt đầu khung giờ từ 13 giờ. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim. Anh Lê Kim cũng đã có một cái thông tin giao thông trên lộ trình mà anh đi. Đó là ở khu vực ngã tư Cầu Sáng đi Cầu Đôi, xe đông di chuyển chậm. Còn nhiệt độ theo như anh Lê Kim đo được là 37 độ C. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim rất rất nhiều ạ. Thông tin vô cùng chi tiết luôn. Không chỉ là thông tin về giao thông mà còn là nhiệt độ nữa. Rồi xin chào rất rất rất nhiều các bác tài, rất nhiều quý vị thính giả quen thuộc luôn. Hải Triều có thấy anh Khang Phan, dạ, cũng gửi thông tin giao thông nè. Khu công nghiệp Long Đức, khu công nghiệp Long Đức ở Long Thành Đồng Nai, trời nóng gay gắt, các phương tiện thì có thể lưu thông ổn định. Dạ, rất là cảm ơn anh Khang Phan cũng đã cập nhật thông tin này. Bác tài Mạnh Trần thì di chuyển ở khu vực Cách Mạng Tháng 8, và anh cho biết là trục đường này giao với lại Nguyễn Du, giao với lại Bùi Thị Xuân, giao với Sương Nguyệt Anh thì chúng ta đang di chuyển rất chậm ạ. Đi ngoan qua các giao lộ với lại đường Cách Mạng Tháng 8, rồi khu vực là cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vòng xoay Định Hòa, rồi khu vực là Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Văn Đồng ở phường Bình Dương thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là thông tin từ bác tài Trung Thông Nguyễn. Dạ, rất là cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn chia sẻ thông tin vừa rồi. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện Thanh Quang, rồi Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Công viên Tao Đàn, xe có hơi đông một chút nhưng mà vẫn có thể đi được. Tương tự như vậy ở khu vực Trương Định, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay tại nút giao thì xe đông nhưng vẫn có thể lưu thông được. Và kiểu thời tiết mà anh Mạnh Trần quan sát được ở thời điểm này đó chính là thời tiết nắng vàng ươm. Không biết là hôm nay mình có tâm trạng như thế nào, mà thường thì người ta nói là trời nắng oi, nắng gắt như thế này, mà anh Mạnh Trần thì lại thấy là trời nắng vàng ươm. Không biết là tâm trạng của người đang yêu hay là em đấy có chuyện vui gì hay không. Dạ, nhưng mà cũng là một cái nhìn tích cực đúng không ạ, với cái kiểu thời tiết như thế này. Cảm ơn tất cả quý vị bác tài, quý vị thính giả đã cập nhật liên tục cho Hải Triều những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa
ngày hôm nay. Bây giờ mình trở lại với chủ đề của chúng ta nè. Admin có một cái đoạn như thế này ạ. Ở trên fanpage của chương trình nha, để cho những bác tài nào mà mình chưa tiện vào fanpage á, qua làn sóng thì mình cũng có thể nghe được, mình biết được chủ đề ngày hôm nay và mình yêu cầu mình nghe được những cái bài hát phù hợp với chủ đề ạ. Có những bộ phim Việt chúng ta đã xem cách đây gần 20 năm, có thể không nhớ hết nội dung của những phim đó, nhưng mà khi chỉ cần nhạc phim vang lên thôi thì mọi ký ức lại ùa về. Không biết là có trúng tim đen của quý vị không ha. Dạ, trưa nay thì mời quý vị sẽ cùng nghe lại những bài hát trong phim Việt thập niên 2000. Đó, chúng ta nhớ những bài hát nào trong những bộ phim nào, có thể để lại bình luận từ fanpage của chương trình nha quý vị ơi. Và từ rất sớm luôn thì hãy Triều thấy một fan bình luận của thính giả tên là Hiệp Hí. Dạ, thính giả Hiệp Hí thì có để lại những dòng tâm sự như thế này thưa quý vị. Những ca khúc gắn với thanh xuân màn ảnh Việt thường là nhạc phim hoặc là bài hát từng phủ sóng mạnh qua các bộ phim truyền hình. Rồi phim học đường nè, điện ảnh Việt những năm 2000-2010 và có những cái bài để lại rất là nhiều những cái ký ức và gợi nhiều cảm giác tuổi trẻ nữa. Và bài hát mà thính giả Hiệp Hí nhớ đó là bài Mong ước kỷ niệm xưa. À, chỉ là giai điệu của Mong ước kỷ niệm xưa vang lên thôi thì cả bầu trời tuổi học trò như quay trở lại, sân trường áo trắng, tiếng trống tan học và những người bạn từng rất thân. Mong ước kỷ niệm xưa thật là một chiếc vé quay về với tuổi thanh xuân. Như vậy thì không có lý gì mà chúng ta không nghe bài hát này ngay lập tức phải không ạ? Mong ước kỷ niệm xưa với tiếng hát của nhóm 3A. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Dạ, đó là mong ước kỷ niệm xưa. Bài hát này mà mỗi lần mà đến cái khoảng thời gian mà cuối năm học á quý vị, đặc biệt là những năm học cuối cấp ha quý vị ha, thì chúng ta thấy là những tà áo trắng của các cô, các cậu học trò nè. Cấp 3 thì là sẽ là những tà áo dài màu trắng đúng không? Rồi các cậu nam sinh sẽ là áo sơ mi màu trắng với lại quần tây, rồi cầm trên tay những cái cuốn sổ lưu bút nè. Rồi có thể là nếu mà sân trường nào mà còn những cái gốc phượng già đó, thì có thể là kẹp vào trong đó những cái cành hoa phượng thiệt là dễ thương phải không nào, rồi cùng nhau chụp lại những tấm hình lưu niệm. Đó là những ký ức không thể nào quên được với tuổi học trò của chúng ta. Mong muốn kỷ niệm xưa hy vọng cũng đã gợi lại thật là nhiều những ký ức đẹp trong tất cả quý vị thính giả khi mà mình đồng hành trong khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay, thanh xuân từ màn ảnh Việt. Dạ, rất rất rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả, quý bác tài cũng đã gợi ý rất nhiều những bài hát mà chúng ta nghe trong buổi trưa ngày hôm nay. Hồi nãy thì anh Hệ Thống Hòa Thưởng cũng là thính giả, một trong những thính giả gợi ý sớm nhất bài hát là Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Và bài hát này là ca khúc do cố nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác và gắn liền với lại bộ phim truyền hình là Xin Hãy Tin Em phát sóng lần đầu năm 1997 bởi đạo diễn là Đỗ Thanh Hải. Và bài hát được thể hiện bởi nhóm Tam Ca 3A và là biểu tượng của tuổi học trò của thời sinh viên ở thời điểm đó phải không nào. Cũng có khá những bài hát cũng liên quan tới tuổi học trò, liên quan đến thời sinh viên của mình nữa. Không biết là quý vị có nhớ kịp không? Lát quý vị để lại bình luận cho Hải Triều với nha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Và cảm ơn thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng cũng đã có rất là nhiều những cái liệt kê ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Đặc biệt là thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng á, bằng một cái thuật toán nào đó mà cũng đã thống kê rất nhanh luôn, để lại cực kỳ nhiều những bài hát, những cái tên rất là quen nằm trong các bộ phim. Ví dụ như là Lời Chưa Nói nè, trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Rồi ca khúc Hoa Cỏ Mây trong bộ phim cùng tên. Những Bước Chân Lặng Lẽ trong bộ phim Cảnh Sát Hình Sự. Vệt Nắng Cuối Trời trong bộ phim cùng tên. Rồi Giấc Mơ Ngày Xưa trong bộ phim Kính Vạn Hoa. Trời, Hải Triều kể tới đâu có tự nhiên da gà nổi lên tới đó luôn không quý vị? Giống như là những cái ký ức rất rất rất là quen thuộc trở về với mình vậy đó. Hồi xưa là đâu có truyền hình màu mà xem phải không quý vị? Truyền hình trắng đen. Mà nếu có truyền hình màu nữa thì là nhà mình không có điều kiện để mà xem được những cái bản mà có màu. Mình phải len lén đi qua nhà hàng xóm để mà mình coi cùng với nhà người ta. Rồi ai có điều kiện hơn là có cái đầu máy á, có cái đầu máy, rồi đi mướn băng, mướn những cái bộ phim, phim bộ nè, rồi phim Việt. Lúc đó thì chưa ha, lúc đó thì chưa có những cái băng đó mà chủ yếu là phim truyền hình thôi, canh vào giờ vàng để mà đến mình xem phim phải không ạ. Rồi bộ phim Dòng Sông Ký Ức của Miền Đất Phúc nè, rồi bộ phim Hà Nội Đêm Trở Gió của Chuyện Phố Phường, nhiều nữa. Quý vị muốn nghe bài gì trong buổi trưa ngày hôm nay thì có thể để lại trên fanpage của chương trình. Sẽ ráng cố gắng làm sao mà ngày hôm nay chúng ta nghe thật nhiều bài hát ha quý vị ha. Rồi Hệ Thống Hòa Thượng.

Còn liệt kê thêm bài Quê Hương Ơi trong nhạc phim Bí Thư Tỉnh Ủy, hay là phim Lặng Yên trong bộ phim là ca khúc Lặng Yên trong bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Mỗi lần F5 một cái là quý vị thấy là nhiều những bình luận của tất cả quý vị lắm luôn. Thành ra là phải làm sao để mà có thể thấy được những cái bình luận của quý vị, rồi chọn ra cái khung thời gian mà quý vị bình luận để mà đáp ứng cho quý vị. Thì phải nói nếu như mà có phát sóng trễ một chút so với những bình luận của quý vị thì đừng nôn nóng quá nha. Hải Triều cũng sẽ cố gắng cùng với admin sẽ tìm lại những bài hát đó và đáp ứng cho tất cả quý vị. Hải Triều thấy là anh Nguyễn Nhã thì có yêu cầu từ đầu chương trình luôn, nhưng mà hơi gọi là trật chủ đề một xíu, nhưng mà không sao, ngay lúc này thì ảnh cũng đã bổ sung lại yêu cầu của mình rồi. Thôi thì căn cứ vào cái thứ tự bình luận của chương trình ngày hôm nay thì xin phép là phát tặng cho anh Nguyễn Nhã món quà mà anh yêu cầu trong một bộ phim cũng rất là nổi tiếng luôn của điện ảnh phía Nam, đó chính là bộ phim Đất Phương Nam. Dạ, bộ phim Đất Phương Nam thì có nhạc phim thì mình cũng nghe quen rồi đúng không? Bài ca Đất Phương Nam. Dạ, nhưng mà còn một ca khúc nữa anh Nguyễn Nhã muốn nghe, đó chính là Chú Bé Đi Tìm Cha. Trong những cái đoạn mà cậu bé An đó quý vị, những cái phân cảnh mà cậu bé An phải một mình đi tìm cha, vượt qua biết bao nhiêu là những cái khó khăn, những cái trở ngại đó để mà đi tìm thân sinh của mình. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Nhã cũng đã tiếp tục vén lên một chút ký ức nữa về những phim Việt khoảng thập niên 2000. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này với tiếng hát của nghệ sĩ Bích Phượng ạ.

Thưa quý vị, chúng ta đang nghe ca khúc Chú bé đi tìm cha, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ với phần trình bày của nghệ sĩ Bích Phượng. Và nhân mà nói về bài hát này á, thì chúng ta sẽ nhớ về bộ phim truyền hình, đó là Đất Phương Nam, cũng là tiểu thuyết cùng tên của cùng nội dung của nhà văn Đoàn Giỏi trong tác phẩm là Đất Rừng Phương Nam. Dạ. Và đây là bộ phim do đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn làm đạo diễn kiêm viết kịch bản luôn, dựa trên tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, kể về hành trình tìm cha của một cậu bé ở vùng Tây Nam Bộ. Và bộ phim này thì được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, và được phát hành bởi ở thời điểm đó là hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, những giai điệu ký ức trong ca khúc Chú bé đi tìm cha trong bộ phim là Đất Phương Nam ạ. Chúng tôi cũng cảm ơn thính giả Nguyễn Nhã cũng đã gửi lại rất là nhiều những cái cảm xúc qua yêu cầu vừa rồi. Dạ, bây giờ thì mình trở lại với thông tin giao thông một chút nha quý vị. Cảm ơn bác tài Mạnh Trần cho biết là khu vực Điện Biên Phủ Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ Mạc Đỉnh Chi, Điện Biên Phủ Phùng Khắc Khoang ở khu vực này thêm một đoạn giao cắt nữa với Điện Biên Phủ, đó là Điện Biên Phủ Phan Liêm, xe đang đông di chuyển chậm do ngay tại nút giao Điện Biên Phủ Phan Liêm có hai xe 4 chỗ va chạm, chưa có lực lượng chức năng. Hai tài xế thì cũng đang thương lượng ở đây. Dạ, mong là vụ việc này cũng chỉ là va quẹt nhẹ thôi. Rồi các tài xế cũng sẽ thương lượng thiệt là nhanh, rồi mình cũng sẽ di chuyển ra khỏi hiện trường, không có gây cản trở giao thông ở đây. Dạ, cảm ơn bác tài Mạnh Trần một lần nữa. Để xem còn những thông tin nào nữa đây. Dạ, ngay ngã tư ga hướng về cầu vượt An Sương, xe đang đông di chuyển chậm, khó khăn, trời nóng gay gắt. Cảm ơn bác tài Nhân Trần cũng đã cập nhật thông tin này. Bác tài Mạnh Trần thì cũng cho biết khu vực Phùng Khắc Khoang, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Khắc Khoang Trần Cao Vân, Phùng Khắc Khoang Nguyễn Đình Chiểu, chúng ta lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai Pasteur, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Minh Khai Hai Bà Trưng, xe hơi đông tại các nút giao nhưng vẫn có thể lưu thông được. Bác tài Nguyễn Linh thì đi ở những khu vực như là quốc lộ 1K hướng về ngã ba Tánh Thất Cao Đài, xe hơi đông di chuyển chậm các hướng nè. Rồi Hải Triều cũng nhận thêm thông tin từ bác tài Nguyễn Linh, quốc lộ 1K hướng về đường số 8, đường số 9 Linh Xuân. Dạ, chúng ta cũng di chuyển được, nhưng mà lưu ý thêm cho tất cả quý vị đó là tiết trời ở ngoài thì vẫn còn khá là oi, tiết trời nắng nóng ạ. Dạ, xin được cảm ơn quý vị một lần nữa cũng đã cập nhật liên tục những thông tin giao thông về cho khung giờ Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Trời ơi, có quá nhiều những yêu cầu của quý vị thính giả rồi. Bây giờ làm sao đây? Không sao cả, quý vị cứ yêu cầu nữa đi. Hải Triều sẽ cố gắng chia sẻ thiệt là nhanh thông tin giao thông rồi phát tặng âm nhạc cho tất cả quý vị. Trong số nhiều những yêu cầu của quý vị thì có khá khá và chiếm ưu thế những thính giả muốn nghe một bài hát cũng rất rất là quen thuộc luôn. Đó chính là ca khúc Gọi Giấc Mơ Về. À, bài hát này nghe cũng quen quá phải không ạ? Gọi Giấc Mơ Về của nữ ca sĩ Sơn Ca. Và khi mà nhắc đến ca khúc Gọi Giấc Mơ Về thì chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến bộ phim truyền hình cùng tên phải không ạ? Gọi Giấc Mơ Về, xoay quanh những cuộc sống trên một hòn đảo nghèo của bốn nhân vật. Dạ, do các diễn viên như là Minh Hằng, Huỳnh Đông, Ngân Khánh, Tấn Phát học tập và kết bạn với mấy trường cấp 3 trên đảo, họ đã có những khoảng thời gian vui vẻ và đầy kỷ niệm bên nhau. Dạ, bên cạnh họ hình ảnh số phận của những người dân sống tại đảo, chúng ta cũng đã biết được cái kết cục của bộ phim này như thế nào rồi, đúng không? Dạ, rồi bây giờ thì mình nghe nhạc thôi, mình dành thời gian để mà mình nghe nhạc. Dạ, Gọi Giấc Mơ Về với phần thể hiện của nữ ca sĩ Sơn Ca, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây một lần nữa.

Dạ, chắc quý vị nhận ra những giai điệu của bài hát gì phải không ạ? Tuyết nhiệt đới trong bộ phim, đó là bộ phim cùng tên luôn, đó là Tuyết nhiệt đới luôn, là một bộ phim truyền hình dài tập năm 2006, thuộc thể loại tình cảm, thanh xuân lãng mạn và đạo diễn là Vũ Ngọc Đảng. Thật ra thì phim này cũng có một cái tên khác, đó chính là Tuổi 20. Dạ, với những diễn viên và người mẫu đình đám ở thời điểm đó như là Anh Thư, Lương Mạnh Hải và Thanh Hằng. Dạ, phát sóng trên sóng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm đó. Dạ, và xoay quanh những cái mối quan hệ, trung tâm là nhân vật Nguyễn Minh Hằng và Anh Thư thủ vai. Rất là dễ thương, phải không ạ? Cảm ơn quý vị thính giả. Những giai điệu quen thuộc từ tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Tiên, Tuyết nhiệt đới, chúng ta lắng nghe.

Đó là Tuyết Diệt Đới với Thủy Tiên. Còn trên fanpage của chương trình cũng có khá khá những thông tin bình luận từ tất cả quý vị, những diễn biến về tình hình giao thông, để Hải Triều cập nhật thêm cho các bác tài quý vị thính giả một số thông tin giao thông đáng chú ý nè. Rồi quý vị sẽ tiếp tục nghe nhạc ha. Dạ, cảm ơn bác tài Mạnh Trần. Dạ, ở khu vực đường Võ Thị Sáu Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu Pasteur, Võ Thị Sáu Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đông tại nút giao này nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn định. Dạ, thính giả Ngọc Hoàng để lại bình luận là trong phim Gọi Giấc Mơ Về là bài Em Nhớ Anh Rất Nhiều. Dạ. Rồi, Hải Triều nhớ ra rồi, xin lỗi quý vị thính giả. Bài hát hồi nãy mà mình nghe nữ ca sĩ Sơn Ca thể hiện á, trong nhạc phim, trong bộ phim Gọi Giấc Mơ Về, nhưng mà là ca khúc Em Nhớ Anh Rất Nhiều. Dạ rồi, xin được cảm ơn bác tài thính giả Ngọc Hoàng cũng đã có một cái bình luận rất là gọi là hỗ trợ cho host Quà Tặng Âm Nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn thính giả Ngọc Hoàng một lần nữa, cảm ơn bạn. Bác tài Mạnh Trần thì cũng tiếp tục cho biết là khu vực Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Giai, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn định. Chú Trần Tám thì cập nhật thông tin ở khu vực Gò Vấp Cũ, trên đường Lê Văn Thọ, lượng phương tiện hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua ổn. Bạn Tuấn Giấu Tên thì để lại bình luận từ lúc mà mình nghe bài Chú Bé Đi Tìm Cha, quý vị. Tự nhiên nghe Chú Bé Đi Tìm Cha, trong đầu mình hiện lên đoạn An Bà Cò Mót Lúa và nhặt trứng vịt luộc ăn trong cái chòi. Quá nhiều những ký ức đẹp về bộ phim Đất Phương Nam, phải không quý vị ha? Bây giờ thì tất cả những cái thế hệ diễn viên gạo cội của bộ phim thì cũng có người ra đi rồi, nhưng mà cũng có người thì vẫn còn để có thể gọi là cảm nhận được tình cảm của quý vị, vẫn dành rất nhiều cho diễn viên, cho bộ phim Đất Phương Nam, phải không? Hai diễn viên chính của chúng ta thì cũng đã trưởng thành, mỗi người một công việc rồi. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa với những ký ức thật là dễ thương của rất rất rất nhiều bộ phim và rất nhiều bài hát trong phim. Cảm ơn tất cả quý vị. Hải Triều còn có thấy là thính giả Văn Thanh thì cũng nhắc đến ca khúc là Những Nẻo Đường Phù Sa. Dạ, hồi nãy thì thính giả Văn Thanh cũng là thính giả nhắc ca khúc là Em Nhớ Anh Rất Nhiều á, mà Hải Triều giới thiệu nhầm là ca khúc Gọi Giấc Mơ Về. Dạ, xin lỗi quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã hỗ trợ, đã tương tác trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Đó là những thông tin về tình hình giao thông. Rồi bác tài Nguyễn Đạt, thính giả Nguyễn Đạt thì cũng có một cái lời nhắn như thế này với một cái sự kiện sự kiện rất đặc biệt của thính giả cũng quen thuộc với lại FM 95.6 lắm. Đó là anh Lê Kim. Ảnh nói là hôm nay là sinh nhật của ảnh. Dạ, sinh nhật của ảnh yêu cầu bài Đừng Gọi Anh Bằng Chú. Dạ, chắc là phải hẹn lại anh là trong khung giờ tiếp theo thì Hải Triều cũng sẽ tìm cách để mà đáp ứng bài hát này cho anh. Còn nếu trong khung giờ Quà Tặng Âm Nhạc anh muốn nghe bài hát nào đó liên quan đến những bộ phim Việt thập niên 2000 thì sẵn sàng sẽ phát tặng cho anh luôn. Sẵn đây có thêm một món quà tinh thần từ thính giả Nguyễn Đạt dành cho anh Lê Kim nè. Nhà Nguyễn Đạt thì không có gì ngoài thơ đâu quý vị. Ngày ấy, năm ấy khóc oa oa, mẫm mỉm Lê Kim thoáng chốc già, bến chúc công danh hoài phát đạt, thương mừng hạnh phúc mãi thăng hoa, buồn xưa gói lại chào tươi mới, nhớ cũ, quăng đi đón ngọc ngà, khúc nhạc sinh thần mong phát tặng thay lời bạn hữu khắp gần xa. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Đạt cũng đã để lại những cái vần thơ rất là nhiều tình cảm dành cho thính giả Lê Kim của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc anh Lê Kim tuổi mới thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe. Dạ, bây giờ thì mình nghe một bài hát nữa. Rất tiếc là cũng không có đúng như ý của anh Lê Kim và thính giả Nguyễn Đạt là muốn nghe một bài hát về mừng ngày sinh nhật ngày hôm nay. Chắc là trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn chiều đi, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng cho thính giả ha. Bây giờ thì mình sẽ nghe một bài hát. Tên của bài hát cũng là tên của bộ phim luôn, rất rất rất là nổi tiếng. Nhạc vang lên thì quý vị cũng sẽ biết được ngay đó là bộ phim gì và bài hát gì ha. Bài hát thể hiện rất thành công qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ạ.

Thưa quý vị, đó là Giả Từ Dĩ Vãng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh. Một bài hát gắn liền với lại bộ phim truyền hình cùng tên, đó chính là Giả Từ Dĩ Vãng. Bộ phim này được sản xuất năm 1997 của đạo diễn Đinh Đức Liêm, thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình ở thời điểm đó. Bộ phim nói về số phận lênh đênh của người phụ nữ tên Hạnh. Từ miền Trung thì chị dắt díu mẹ già và ba đứa con vào Sài Gòn để mà kiếm sống. Thì người phụ nữ này làm đủ công việc từ thợ hồ đến thợ may, có lúc phải sống trong nghĩa địa để mà tạo nên sự nghiệp. Dạ, đó là câu chuyện của Giả Từ Dĩ Vãng với nhạc phim phải nói là kinh điển, phải không ạ? Trong ca khúc mà chúng ta vừa nghe, Giả Từ Dĩ Vãng với tiếng hát của chị Chanh Phương Thanh. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ thì mình trở lại với một vài thông tin giao thông, mình điểm qua nhanh ạ, sau đó mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo. Cảm ơn bác tài nhân Trần cho biết là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ. Lộ trình này thì đang đông xe, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm ạ. Hướng ngược lại thì mình có thể đi được. Dạ rồi, cảm ơn bác tài nhân Trần.

Đường Phạm Văn Đồng, đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Nguyễn Xí, xe hơi đông di chuyển chậm, hướng rẽ trái vào đường Nguyễn Xí đông hơn, chậm hơn, trời nắng nóng tại khu vực này. Cảm ơn bác tài Nguyễn Linh đã cập nhật ạ. Thông tin khác, bác tài Nguyễn Linh cũng vừa đi qua đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm hai hướng, theo hướng đi về siêu thị Mega Mall thì cũng đang đông xe, chúng ta đi được, lưu ý trời tiếp tục nắng nóng tại đây. Một loạt những tuyến đường khác thì bác tài Mạnh Trần cũng đã cập nhật, thì Hải Triều cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi. Trong đó chú ý là ở khu vực Võ Thị Sáu Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu Trương Định, xe hơi đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn. Ngay nút giao Võ Thị Sáu Trương Định có nhân viên cây xanh đang thi công. Các bác tài chúng ta chú ý với lộ trình này ạ. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo. Quý vị biết sao không, đi lựa những cái bài hát mà quý vị đã yêu cầu á, rồi xem lại thời gian bình luận nữa, cho nên nó hơi rườm rà một xíu, không sao ha quý vị ha. Dạ bây giờ thì mình sẽ nghe bài hát rất là quen thuộc trong bộ phim Kính Vạn Hoa, ca khúc Đón Ánh Mặt Trời, mà quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ. À.

Thưa quý vị, đó là Đón Ánh Mặt Trời với cái phiên bản phối lại của những ca sĩ trẻ. Lương Bích Hữu là giọng hát mà chúng ta đang nghe. Đây là bộ phim truyền hình được thực hiện bởi hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm đó, và do đạo diễn Nguyễn Minh Trung và Đỗ Phú Hải cùng là đạo diễn cho bộ phim này, chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phát sóng năm 2005. Một bộ phim về tuổi học trò nhẹ nhàng dễ thương, phải không ạ? Xoay quanh cuộc sống của nhóm ba người bạn thân với những tính cách trái ngược nhau, và mỗi tập phim là một câu chuyện về cuộc sống thường ngày của cả ba, nhiều khi hài hước, đôi lúc thót tim, nhưng mà cũng kết thúc với những bài học sâu sắc về tình bạn. Đó là Kính Vạn Hoa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu cũng rất rất rất là quen thuộc nữa. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bỗng Dưng Muốn Khóc, và phiên bản này là phiên bản của nam ca sĩ Lam Trường và nữ ca sĩ Minh Thư.

Và đó là Bỗng Dưng Muốn Khóc, một sáng tác của Minh Thư, phần thể hiện của nam ca sĩ Lam Trường. Đây là bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đản, làm biên kịch đạo diễn và phát sóng vào năm 2008. Kể về câu chuyện một mối tình đặc biệt giữa cậu công tử Bột, ở lúc đó là do nam diễn viên Lương Bình Hải thủ vai, và một cô gái mồ côi lạc cha mẹ từ nhỏ bán sách cũ lề đường tên là Trúc, do nữ diễn viên Tăng Thanh Hà thủ vai. Và từ một cậu công tử con nhà giàu ăn chơi quậy phá bị cha mẹ đuổi ra đường á, bạn bè thì bắt nạt, thì Bảo Nam đã sửa đổi bản thân và trưởng thành nhờ sự giúp đỡ của Trúc, cô gái nghèo khó nhưng giàu nghị lực sống, đồng thời cũng tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời. Đó là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Rất là nhiều những bài hát quen thuộc mà mình đã nghe trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì Hải Triều sẽ quay trở lại với những bình luận ở trên fanpage của quý vị một lần nữa, để xem là những thông tin giao thông vài phút vừa qua thì có những cái lưu ý nào. Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Trọng. Anh cho biết là ở các nút giao ngã tư Giếng Nước, ngã tư Hóc Môn, ngã ba Hồng Châu, các nút giao này xe lưu thông chậm. Cảm ơn anh Minh Trọng một lần nữa. Đường Thay Thạnh hướng ra Trường Chinh, chúng ta cũng đang di chuyển với tốc độ chậm. Dạ, trước đó thì bác tài nhân Trần cho biết là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ cũng đang di chuyển với tốc độ chậm nha quý vị. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ tất cả quý vị thính giả và quý bác tài. Dạ, hy vọng rằng là vài phút còn lại của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ tiếp tục tương tác những thông tin về tình hình giao thông nè, rồi chúng ta cũng sẽ cùng nghe lại thêm những bài hát nhạc phim cũng rất đáng chú ý nữa. Dạ, hồi nãy thì Hải Triều có thấy được khá những bình luận của tất cả quý vị thính giả liên quan đến các bộ phim Đình Đám Một Thời. Dạ, để mà chúng ta cùng nghe lại trong buổi trưa ngày hôm nay từ rất nhiều bình luận của tất cả quý vị thính giả. Hồi nãy thì mình bị lỡ một cái bình luận của anh Đỗ Hồng Lạc. Dạ, anh Đỗ Hồng Lạc thì muốn nghe lại bài hát cũng gắn liền với lại bộ phim hồi nãy mình đã nghe một ca khúc rồi, đó là ca khúc Chú Bé Đi Tìm Cha đó, thì anh Đỗ Hồng Lạc cũng muốn nghe lại lời bài hát ca khúc nhạc phim trong bộ phim là Đất Phương Nam, đó là ca khúc bài ca Đất Phương Nam mà là cái phiên bản của ca sĩ Tô Thanh Phương á. Dạ, trong kho nhạc thì cũng đã sẵn sàng bài hát này rồi, chúng ta sẽ cùng nghe bài ca Đất Phương Nam.

0: Quý vị thân mến, đó là bài ca Đất Phương Nam với phần thể hiện của nghệ sĩ Tô Thanh Phương. Và đây cũng là ca khúc nhạc phim mà chúng ta cũng nghe rất là nhiều đúng không ạ? Khi mà sau này, cách đây 1-2 năm gì đó thì bộ phim Đất Rừng Phương Nam được làm lại, thì mình thấy là ca khúc bài ca Đất Phương Nam thì cũng đã được thể hiện bởi một cái bản phối mới, một cái cách viết nhạc mới hơn một chút, những giai điệu có thể là hùng hồn hơn. Nhưng mà khi mà nghe lại bản phối này, bản phối đầu tiên gắn liền với lại bộ phim Đất Phương Nam ở thời điểm đó thì chúng ta có rất là nhiều cảm xúc, phải không ạ? Như vậy là thời gian trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hải Triều và ban biên tập chương trình rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Quý Bác Tài cũng đã tương tác đồng hành với Lê Hải Triều trong khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ phải có thêm một chủ đề về thanh xuân từ màn ảnh Việt thập niên 2000 nữa, phải không quý vị? Bởi vì là quá nhiều bình luận của tất cả quý vị và quá nhiều những tên bài hát, những ca khúc nhạc phim mà trong buổi trưa ngày hôm nay mình chưa nghe hết. Cho nên là mình sẽ có thêm một chủ đề nữa nha quý vị ơi. Dạ, lúc này thì Hải Triều xin được cảm ơn thính giả Hoàng Vũ Huỳnh, thích nhất bài ca Đất Phương Nam lúc nhỏ nghe là kiếm chỗ coi liền. Dạ, cảm ơn anh. Ngã tư độc lập xe kẹt xe nghiêm trọng luôn. Thật cảm ơn Bác Tài Abu đã cập nhật thông tin này. Xin được nhắc lại, ngã tư độc lập kẹt xe nghiêm trọng nha mọi người ơi, Hậu Nghĩa, Long An. Dạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả, quý Bác Tài đã đồng hành với lại Hải Triều trong khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Tạm biệt tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ khác trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bây giờ là 14 giờ.
2: Chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Thưa quý vị, bậc thầy về giao tiếp Dale Carnegie từng đúc kết rằng diễn thuyết trước công chúng là con đường ngắn nhất dẫn đến sự nổi tiếng. Nó khiến người ta chú ý đến bạn và đưa bạn vượt lên trên đám đông. Thật vậy, nếu mà sơ giao giúp chúng ta tạo ấn tượng cá nhân, thì thuyết trình chính là đòn bẩy để chúng ta khẳng định vị thế và truyền cảm hứng trên quy mô rộng lớn hơn. Tiếp nối chuỗi bài học về giao tiếp trong kinh doanh, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào chương 3 với chủ đề kỹ năng thuyết trình, đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong hành trình làm chủ kỹ năng nói trước đám đông hôm nay là gương mặt rất quen thuộc, Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Xin mời giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn. Thuyết trình ngày nay không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với đa số chúng ta. Kỹ năng thuyết trình đang ngày càng phổ biến và được chú ý nhiều hơn trong mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như các bạn phải thuyết trình làm sao để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư, các nhà cung cấp, hay có thể là cấp trên của bạn về tính khả thi của một dự án, hoặc đơn giản hơn là khi bạn cần trình bày hoặc diễn giải lại nội dung của một kế hoạch, một công trình thiết kế trước một số người quan tâm. Tuy nhiên, để có được một buổi thuyết trình thành công mỹ mãn là điều không dễ. Có đôi khi, sự phản ứng gay gắt của một số người nghe hay những câu hỏi phản bác ngoài dự kiến của họ làm cho chúng ta bối rối. Cũng có thể, đôi khi chúng ta lúng túng không biết bắt đầu từ đâu để có thể cuốn hút người nghe vào các vấn đề mà mình đang trình bày, hoặc là lựa chọn cách trình bày các luận điểm như thế nào cho hợp lý. Để đối phó với tâm lý e ngại và những khó khăn phổ biến trong khi thực hiện bài thuyết trình của mọi người, trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mục tiêu thuyết trình, cách xác định người nghe, cách xác định tình huống thuyết trình, cách tạo hình ảnh bản thân, cách bắt đầu phần thuyết trình của mình bằng một lời chúc, cách giới thiệu bố cục bài thuyết trình. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc 3S trong thuyết trình và những lỗi phổ biến của sinh viên thường làm cho bài thuyết trình không thành công và không đạt hiệu quả cao như mong muốn. Thứ nhất, trong môi trường kinh doanh, chúng ta thường sử dụng hình thức thuyết trình để bán sản phẩm, để thuyết minh sản phẩm, để thuyết phục, để phác thảo kế hoạch mà tổ chức của mình sẽ làm sắp tới hoặc diễn giải mục tiêu của công ty, hoặc là thuyết trình để báo cáo tình hình về tiến trình của một dự án, một nhiệm vụ đặc biệt hoặc một chương trình khuyến mãi đến các đối tượng có liên quan. Như vậy, có 5 mục tiêu chính khi lựa chọn hình thức thuyết trình trong kinh doanh. Vấn đề là chúng ta phải xác định được chính xác mục tiêu cụ thể của mình là gì để lựa chọn hình thức và chiến thuật thuyết trình hợp lý để có thể thực hiện được mục tiêu trên. Thứ hai, việc xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình là một việc cực kỳ quan trọng. Bởi vì thuyết trình là cuộc đối thoại có tương tác giữa bạn và người nghe. Thế thì khi bạn càng hiểu rõ người nghe của mình bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thực hiện bài thuyết trình phù hợp với họ bấy nhiêu. Trả lời được các câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn hiểu được người nghe của mình một cách rõ ràng hơn. Đó là, ai là khán giả của bạn và họ có quan hệ như thế nào đối với đề tài bạn thuyết trình? Họ đã biết gì về đề tài rồi? Tại sao họ cần phải biết? Họ trông đợi điều gì từ bài thuyết trình của bạn? Sau đó là họ đã biết gì về bạn? Họ tự nguyện hay bị yêu cầu tham dự buổi thuyết trình? Họ có khuynh hướng sẵn sàng tiếp nhận thông tin hay không? Chẳng hạn như khuynh hướng của họ là nhiệt tình lịch sự hay chống đối, lãnh đạm, thờ ơ. Bạn cũng cần phải tìm hiểu có những trở ngại nào khác đã từng xảy ra trong quá khứ hay họ có những sự trông đợi nào khác mà bạn cần lưu ý hay không? Và những kỹ thuật thuyết trình nào có thể thu hút sự chú ý của họ nhất? Thứ ba, chúng ta cần xác định được tình huống của việc thuyết trình bằng việc trả lời được các câu hỏi sau đây. Chẳng hạn như bài thuyết trình của chúng ta là bài thuyết trình trang trọng hay thân mật, hay kết hợp cả hai. Chúng ta có thuyết trình sau khi người nghe của mình có vừa ăn uống hay vừa làm việc gì đó nặng nhọc hay không? Phải xác định được ai sẽ nói trước hay sau mình và dự kiến họ sẽ nói gì để chúng ta tránh trình bày những vấn đề trùng lắp. Lưu ý thời gian thuyết trình cho phép tối đa là bao nhiêu? Và có cần thay đổi những trang thiết bị hay bàn ghế gì để phục vụ cho buổi thuyết trình của mình hay không?
2: Thứ tư,
1: phải tạo cho mình một hình ảnh tốt đẹp về bản thân bằng cách xem xét hình thức bên ngoài của mình có tích cực hay chưa. Quần áo được lựa chọn sử dụng trong buổi thuyết trình có sạch sẽ và phẳng phiu hay chưa? Và màu sắc phục trang mà bạn lựa chọn có phù hợp với đối tượng người nghe của mình và phù hợp với tình huống thuyết trình hay không?
2: Thứ năm,
1: đừng vội đi ngay vào nội dung của bài thuyết trình. Sau khi giới thiệu bản thân hay nhóm thuyết trình của mình, trước khi bắt đầu vào chủ đề mà mình sẽ trình bày, hãy bắt đầu bằng một lời chúc. Việc nhận một lời chúc vào thời điểm mở màn như vậy sẽ tạo một cảm giác dễ chịu đối với những người tham dự là đối tượng chính của bài thuyết trình. Lưu ý là lời chúc phải thực sự xuất phát từ tâm và phải được lựa chọn để có thể có được lời chúc phù hợp với từng nhóm đối tượng khán giả khác nhau, sao cho thật thiết thực và chân tình. Làm được điều này, bạn sẽ gây được một thiện cảm tốt đẹp từ phía khán giả.
2: Thứ sáu,
1: để cho khán giả của mình có thể dễ dàng theo dõi những nội dung chi tiết và cụ thể mà bạn sẽ trình bày. Tiếp theo sau lời chúc, bạn hãy giới thiệu bố cục của bài thuyết trình. Những vấn đề cốt lõi cần nêu lên trong phần này đó chính là chủ đề chính của bài thuyết trình này là gì? Bài thuyết trình sẽ gồm mấy phần? Ý chính của mỗi phần là gì? Cách bạn sẽ dẫn dắt khán giả của mình đi xuyên suốt bài thuyết trình như thế nào? Cách bạn lồng ghép các kỹ thuật khác nhau trong bài thuyết trình ra sao? Và phải thống nhất được thời điểm và cách đặt câu hỏi và nêu ý kiến của khán giả để họ có thể biết được khi nào họ có thể nêu lên ý kiến của mình hay đặt câu hỏi khi có những thắc mắc cần giải đáp, là trước, là trong hay là sau khi bạn đã thuyết trình. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn nguyên tắc 3S trong thuyết trình. Nguyên tắc 3S được Steve Jobs đúc kết lại. Để có được một phần thuyết trình thành công, chúng ta phải chú ý đến Story, Slides and Speaker. Story là nói về khả năng dẫn dắt của diễn giả và cách kể một câu chuyện mang tính chất thuyết phục người khác như thế nào. Bộ slide được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho diễn giả khi thuyết trình, phải được chuẩn bị sao cho đơn giản mà phải chuyên nghiệp. Và speaker, đó là nói về hình thức và phong cách của diễn giả khi thuyết trình. Cụ thể, để gây được ấn tượng và cảm tình tốt ở nơi khán giả, thì diễn giả phải tự xem xét coi hình thức của mình có gọn gàng và sạch sẽ hay không, và trang phục lựa chọn có phù hợp hay không. Khi thuyết trình, phải biết cách phát huy tối đa sức mạnh của ngôn ngữ không lời bằng việc thoải mái giải phóng cơ thể và luôn trình bày các vấn đề của mình với một tâm thế lạc quan và sẵn sàng. Lưu ý hai vấn đề cơ bản thường đi đôi với nhau trong giao tiếp, đó là eye contact và smiling face. Có nghĩa là luôn duy trì việc giao tiếp bằng mắt với khán giả của mình và gương mặt khi thuyết trình phải luôn luôn giữ được nét tươi tắn và đầy năng lượng để có thể truyền tải được cái hồn của bài thuyết trình của mình đến với khán giả. Phong thái khi thuyết trình phải thật sự tự tin, tránh những hành vi có thể gây hình ảnh không đẹp mắt của khán giả, chẳng hạn như đút tay vào túi quần, khoanh tay trước ngực hay là liên tục mân mê các đồ vật đang cầm trên tay. Hạn chế luôn việc đứng lâu ở bục phát biểu và chỉ đọc slide thay vì nói chuyện, giao lưu và tương tác trực tiếp với khán giả của mình. Về kỹ thuật, lưu ý tốc độ nói của diễn giả không nên quá nhanh hoặc quá chậm sẽ gây nên sự khó chịu nơi khán giả. Nói quá nhanh sẽ làm cho khán giả không nghe kịp, khó theo dõi. Còn ngược lại nói quá chậm thì sẽ gây cảm giác nhàm chán, buồn ngủ vì bài thuyết trình bị kéo dài lê thê mà không cần thiết. Lưu ý âm lượng khi thuyết trình phải vừa đủ to, phát âm rõ ràng và chuẩn xác để tất cả các khán giả của mình đều có thể cùng nghe và hiểu được. Về âm vực, giọng trầm được xem là giọng có thể thu hút và dễ đi vào lòng người hơn cả. Về nhịp điệu, khi thuyết trình phải biết lên xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển. Ngắt giọng hợp lý, đúng chỗ. Phải biết nhấn giọng ở những phần trọng tâm hay những điểm quan trọng trong bài. Hạn chế những từ đệm, chẳng hạn như à, hay ờ, hay ầm. Đó là những nguyên tắc về hình thức, phong cách và kỹ thuật khi thuyết trình mà một diễn giả cần lưu ý. Còn về chữ S thứ hai, đó là story. Story là câu chuyện kể. Trong kinh doanh, story được hiểu như một quy trình, trong đó diễn giả phải mô tả được tình huống đang diễn ra ở tổ chức hay công ty của mình. xác định được đúng và chuẩn xác những vấn đề cốt lõi đang diễn ra ở đó, trình bày được những nguyên nhân dẫn đến những vấn đề trên, đồng thời trình bày được những giải pháp có thể giải quyết được chúng. Sau đó là phần vấn đáp, có nghĩa là tương tác, giao lưu trực tiếp với khán giả bằng việc hỏi và đáp về những vấn đề xung quanh chủ đề thuyết trình. Chữ S cuối cùng trong bộ nguyên tắc 3S, đó chính là slide. Một câu hỏi luôn làm cho những người thuyết trình băn khoăn và lo lắng, đó chính là cần chuẩn bị bao nhiêu slide là vừa. Thế thì theo kinh nghiệm, một bài thuyết trình 10 phút nên sử dụng từ 6 đến 12 slide là vừa phải. Về hình thức, để có được một slide đúng tiêu chuẩn thì bạn cần lưu ý. Trước tiên, màu sắc phải dễ nhìn. Khi đó, màu nền và màu chữ phải có một độ tương phản nhất định, có nghĩa là hễ màu nền tối thì chữ sáng và ngược lại. Kích thước chữ nên từ 28 trở lên. Phải đảm bảo người ngồi cuối khán phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên slide. Và chữ dùng cho tựa đề của mỗi slide cần lớn hơn để tạo sự khác biệt. Trừ phần tựa đề, mỗi slide nên có khoảng từ 4 đến 5 dòng, khoảng 25 chữ là vừa. Đặc biệt lưu ý là chỉ ghi ý chính trên mỗi slide. Không thiết kế những slide có quá nhiều chữ. Điều đó thể hiện tính không chuyên nghiệp và làm cho người nghe rất khó theo dõi. Những hình ảnh được sử dụng làm minh họa phải có độ phân giải cao để khi được phóng to hay là khi trình chiếu thì hình ảnh không bị bể làm cho khán giả khó nhìn. Nếu sử dụng những clip minh họa thì phải đảm bảo clip có hình ảnh rõ nét và âm lượng đủ nghe. Và hãy dùng hiệu ứng ở mức độ vừa phải để tránh làm cho khán giả của mình phân tâm, khó tập trung vào nội dung chính của bài thuyết trình. Những lỗi rất phổ biến của sinh viên khi thực hành kỹ năng thuyết trình đó là một số bạn nói như trả bài, không có hồn và thiếu sức sống. Đôi khi bộ slide và nội dung trình bày không đồng bộ, gây khó khăn cho khán giả khi theo dõi. Thậm chí một số bạn còn không hiểu được nội dung trình bày của mình là gì, dẫn đến việc bị mất tự tin, mất bình tĩnh, có đôi khi mất kiểm soát và nói năng linh tinh. Một số bạn có thái độ không thân thiện và chân tình, thậm chí có những lúc có phản ứng tiêu cực với khán giả khi không kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình. Những điều đó là những điều không nên và tất nhiên là không được khuyến khích. Ngoài ra, để thực hành kỹ năng thuyết trình một cách khoa học và bài bản, bạn có thể tham khảo thêm quy trình TOP là viết tắt của thuật ngữ The Oral Presentation Process. Đó là quy trình gồm 5 bước: phân tích khán giả, xác định chủ đề và nội dung thuyết trình, phát thảo bài thuyết trình, hoàn chỉnh bài thuyết trình và cuối cùng là thuyết trình thử. Quy trình TOP được trình bày rất chi tiết và cụ thể trong giáo trình giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống của giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Hồng Vân. Như vậy, trong chương này, chúng ta đã cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt được hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, vì sao phải xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình? Câu thứ hai, soạn bộ slide cho thuyết trình như thế nào là chuyên nghiệp? Câu thứ ba, kỹ thuật nói của diễn giả phải như thế nào mới có thể thu hút người nghe?

0: Ở bài đọc trước của chương kỹ năng sơ giao, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng tốt với đối tác giao tiếp trong lần gặp đầu tiên? Có những điều mà bạn nên làm để tạo ấn tượng trong lần gặp đầu tiên, đó chính là trang phục phải chỉnh tề, giữ cho mình một hình ảnh tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng. Nụ cười và ánh mắt luôn luôn thân thiện với đối tác giao tiếp và hãy tự biết cách tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn, súc tích mà đầy đủ những thông tin cần thiết nhất. Ngoài ra, có những việc bạn nên tránh để không gây mất thiện cảm cho đối tác. Chẳng hạn như, bạn không nên ngồi khi chưa được mời, hoặc khi ngồi thì bạn nên tránh kiểu ngồi chéo chân hay là rung chân liên tục. Những điều này sẽ làm cho hình ảnh của bạn trở nên không đẹp mắt của đối tác đang giao tiếp với bạn. Bên cạnh đó có những vấn đề mà chúng ta nên tránh đề cập, đó là những vấn đề về chính trị, về tôn giáo, đặc biệt là không nên bình luận quá sâu hay là có thái độ chỉ trích về các tôn giáo, bởi vì suy cho cùng thì tất cả những tôn giáo đều hướng chúng ta đến những giá trị chân thiện mỹ và hướng chúng ta trở thành những con người tốt và có ích trong xã hội. Những vấn đề chúng ta nên tránh đề cập nữa đó chính là những vấn đề về tiền lương hay là những vấn đề thuộc về phạm trù riêng tư hay cá nhân cũng nên tránh đề cập, để tránh việc chúng ta bị đối tác giao tiếp cho rằng mình tò mò, tọc mạch hay là soi mói vào những vấn đề riêng tư cá nhân của họ nhằm những mục đích khác ngoài kinh doanh. Câu hỏi thứ hai, chào hỏi người khác như thế nào là đúng cách? Với kỹ năng chào hỏi, chúng ta nên lưu ý là hãy đứng lên khi gặp một ai đó, hãy mỉm cười khi tiếp xúc với họ, biết thể hiện sự giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cách nhìn trực diện vào đối tác giao tiếp và phải biết cách chủ động giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân ngắn gọn nhưng phải đầy đủ 4 yếu tố sau đây. Họ tên của bạn, chức trách của bạn là gì, nơi làm việc của bạn là ở đâu và phải nói được mục đích cuộc gặp mặt giữa bạn và đối tác ngày hôm nay là gì. Khi thực hành chào hỏi, việc xác định các xưng hô sao cho phù hợp với từng đối tác giao tiếp cũng là một điều hết sức quan trọng và phức tạp. Chúng ta nên lưu ý tìm hiểu và chọn cách xưng hô sao cho phù hợp và vừa lòng đối tác giao tiếp. Chẳng hạn như khi nào thì xưng hô là cô chú và xưng con, khi nào là anh chị, xưng em, khi nào xưng hô là bác và xưng cháu. Xưng hô đúng cách sẽ tạo cho đối tác giao tiếp một cảm giác dễ chịu, thoải mái và vui lòng. Câu hỏi thứ ba, nguyên tắc thực hành kỹ năng bắt tay là gì? Chúng ta thường hay bắt tay khi gặp mặt. Cái bắt tay biểu đạt sự hòa bình, hữu hảo, thông cảm, cam kết, kính trọng, xin lỗi lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta vẫn thường hay bắt tay chưa đúng cách. Có 3 cách đơn giản để thực hiện việc bắt tay. Trước tiên, chìa bàn tay ra hơi chéo so với ngực của mình, 5 ngón tay duỗi thẳng, sau đó nắm chặt tay nhưng không siết quá mạnh đối tác. Và cuối cùng, hãy lắc nhẹ tay từ 2 đến 3 lần rồi buông ra. Đây là kiểu bắt tay thông thường hay còn gọi là cái bắt tay bình đẳng. Còn kiểu thứ hai là kiểu bắt tay sử dụng 2 tay, thường là của người lớn dành cho người nhỏ. Kiểu bắt tay thứ ba thường dành khi người nam bắt tay một người nữ một cách nhẹ nhàng và nâng niu, khi đó thì người nữ sẽ đưa 2 ngón tay ra để cho người nam bắt. Kiểu bắt tay thứ tư là bắt tay kiểu thống trị, thường được sử dụng khi một bên muốn thể hiện thế thượng phong, thế lấn át hay áp đảo phía còn lại. Trong kiểu bắt tay này, thay vì để 2 bàn tay thẳng tựa vào nhau, thì bên muốn bày tỏ sự áp đảo sẽ lật ngang bàn tay của phía còn lại và đè xuống. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý vào thứ tự trước sau. Thông thường thì người nữ, những người lớn tuổi hơn và cấp trên sẽ là những người chủ động đưa tay ra trước để bắt tay đối phương. Và về tư thế, chúng ta cũng nên lưu ý khi bắt tay, bắt một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Bắt tay khi tất cả cùng đứng thẳng và nhìn thẳng, và nhớ luôn giữ nét mặt tươi vui, tránh giật tay người khác quá nhiều, siết tay quá mạnh hay nắm tay quá lâu. Những điều này sẽ gây khó chịu cho đối tác. Các bạn thân mến, ở phần tiếp theo của bài 3, kỹ năng thuyết trình, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những nhà diễn thuyết nổi tiếng đã chuẩn bị những bài thuyết trình của họ như thế nào. Trong một cuốn sách rất ngắn nhưng hữu ích mang tên là Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng, cựu thượng nghị sĩ Albert Beveridge đã từng nhấn mạnh rằng người diễn thuyết phải làm chủ được chủ đề mà anh ta đang nói. Điều đó có nghĩa là mọi dẫn chứng phải được thu thập, sắp xếp, nghiên cứu và phân loại một cách có hệ thống. Không chỉ là các con số để một bên, mà bên kia còn có các nguyên liệu khác cho bài nói của mình. Và bạn phải chắc chắn được rằng đó là những dẫn chứng chứ không phải đơn thuần là các giả thuyết và những đánh giá chưa qua kiểm nghiệm. Bạn sẽ chẳng được gì nếu chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi. Bởi thế, trước khi thuyết trình, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ bằng cách kiểm tra và xác minh lại mọi đề mục nhỏ mà bạn cần nói. Điều này có nghĩa là bạn phải nghiên cứu hết sức cẩn thận để chắc chắn là trước khi bắt đầu, bạn phải tổng hợp và sắp xếp thứ tự các dẫn chứng của bất kỳ một vấn đề nào. Hãy tự nghĩ ra cho bản thân giải pháp cho các dẫn chứng được đưa ra. Có như thế thì bài nói của bạn mới có tính nguyên bản và có sức mạnh cá nhân. Điều này là quan trọng và bắt buộc. Hay nói một cách khác, bạn hãy trình bày cả hai mặt của các dẫn chứng mà bạn đưa ra. Và sau đó, bạn trình bày kết luận mà đã được các dẫn chứng trên làm rõ và định nghĩa. Nhà diễn thuyết nổi tiếng ông Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, đã thường chuẩn bị bài nói của mình như thế nào? Các bạn thân mến, đối với Theodore Roosevelt, ông thường chuẩn bị bài nói theo phong cách riêng của mình. Ông đào xới mọi khía cạnh của các dẫn chứng, xem xét lại chúng, đánh giá chúng, xác định lại các điều phát hiện ra từ các dẫn chứng đó, rồi quay trở lại với kết luận của ông với một cảm giác chắc chắn rằng các dẫn chứng mà ông đã đưa ra là hoàn toàn thuyết phục. Sau đó, với một tập các ghi chép trước mặt, ông bắt đầu đọc to và ông đọc rất nhanh để bài nói được trôi chảy, tự nhiên và mang tâm hồn của cuộc sống. Sau đó, ông chuyển sang bản đánh máy của bài nói đó. Ông ôn lại bài, thêm hoặc bớt ý cho bài đọc trở nên logic hơn, đánh dấu bài nói của mình bằng đầy các nét bút chì, sau đó lại đọc to một lần nữa. Ông từng nói, tôi không thể đạt được điều gì nếu không lao động cực lực và thiếu đi sự luyện tập óc phán đoán tốt nhất của mình. Bên cạnh đó là việc lên kế hoạch cẩn thận và làm việc trong một thời gian dài. Thông thường ông gọi một số người lắng nghe ông đọc bài nói của mình rồi yêu cầu họ cho nhận xét. Tuy nhiên ông từ chối tranh luận với họ hiểu biết của ông về những điều ông vừa đọc. Trong tâm trí, ông luôn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người và chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn và thuyết phục hơn. Ông liên tục lặp lại nhiều lần việc đọc to bài nói của ông. Với ông, việc đọc to và xem kỹ lại bài nói trước khi bắt đầu diễn thuyết là một sự chuẩn bị tốt. Nó giúp cho ông trở nên quen thuộc hơn với các nguyên liệu mà ông đang có. Đồng thời, nó cũng giúp cho ông tạo ra sự mềm mại và chắc chắn trong từng lời nói của mình. Nhà bác học tiếng tâm người Anh, ngài Oliver Lodge cũng đã từng nói rằng việc đọc to các bài nói của mình một cách nhanh chóng và chắc chắn, nó giống như việc chúng ta đang nói chuyện thực sự với khán giả. Và ông phát hiện ra đó là cách chuẩn bị và luyện tập tuyệt vời. Tuy nhiên, không chỉ có đọc to bài nói, rất nhiều người học về kỹ năng diễn thuyết trong quá trình chuẩn bị, họ đồng thời thu vào máy ghi âm bài nói của mình, sau đó lắng nghe lại và tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Thậm chí trong suốt quá trình này, họ vẫn tiếp tục suy nghĩ các ý tưởng, phát triển và sàng lọc các ý tưởng đó. Các bạn thân mến, cho dù là một người nói ứng khẩu rất xuất sắc, nhưng sau khi vào Nhà Trắng, Abraham Lincoln đã không bao giờ thực hiện một bài diễn văn nào, ngay cả những bài nói chuyện thông thường với các thành viên trong nội các của mình, nếu như ông không viết cẩn thận tất cả các ý trước khi trình bày. Tất nhiên, ông được phép đọc diễn văn nhậm chức của mình, bởi vì văn phong viết trong văn kiện lịch sử này là rất quan trọng, nên không thể thực hiện theo kiểu ứng khẩu. Nhưng kể từ khi trở lại bang Illinois, Lincoln không bao giờ sử dụng cách này, dù chỉ là những ghi chú nhỏ khi thực hiện bài viết của mình. Bởi vì theo ông, nó sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi và mơ hồ cho người nghe. Và liệu rằng có ai trong số chúng ta, dù chỉ là mong muốn, thực hiện trái với những gì mà Lincoln đã làm? Có phải việc không ghi chú sẽ làm mất đi một nửa niềm hứng thú của bạn đối với bài nói của mình không? Có phải việc đó sẽ giúp không gây ra không khí giả tạo? Có phải nếu không ghi chú sẽ làm cho khán giả cảm thấy rằng bạn không tự tin và không có năng lực diễn thuyết dồi dào hay không? Việc ghi chú trong quá trình chuẩn bị là một công việc khá vất vả và tỉ mỉ. Bạn có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bạn có đem theo gì đó trong túi áo khi phải đối diện với đám đông khán giả. Tuy nhiên, chúng chỉ nên là những công cụ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn phải sử dụng các ghi chú, hãy viết chúng thật vắn tắt và viết bằng chữ trên giấy. Khi trình bày bài nói, bạn hãy giấu những ghi chép đó trong một cuốn sách nào đó trên bàn. Liếc qua những ghi chép đó khi cần thiết, cố gắng sao cho khán giả không nhận ra được yếu điểm của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc sử dụng các ghi chép lại là một quyết định khôn ngoan. Ví dụ như, một số người trong lần đầu nói chuyện trước đám đông, tâm lý sẽ rất hồi hộp và thiếu tự tin. Do đó họ không thể nhớ được những gì mà họ đã chuẩn bị, mặc dù là họ chuẩn bị về nội dung rất tốt. Kết quả có thể là Bài phát biểu của họ bị lạc đề. Họ quên sạch đi tất cả những gì mình đã chuẩn bị rất cẩn thận. Trong những trường hợp như thế, họ nên mang theo một số ghi chép hết sức cô đọng trong những lần trình bày đầu tiên, giống như một đứa trẻ thường bám vào ghế khi chúng mới tập đi, nhưng điều này thường là không kéo dài quá lâu. Thế nhưng bạn không nên ghi nhớ nguyên văn bài nói của mình. Không nên đọc và nhớ bài nói của mình theo kiểu từng từ một. Điều đó là một điều rất tốn thời gian và nó thường có kết quả không hay. Chúng ta thường cố gắng nhớ lại chính xác từng từ ngữ của bài nói mà chúng ta đã chuẩn bị. Như vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ ngược lại chứ không phải là đang hướng về phía trước. Có nghĩa là khi đó chúng ta đang đi ngược lại với quy trình đầu óc của con người. Và do đó có thể buổi nói chuyện của mình sẽ trở nên cứng nhắc, nhạt nhẽo, ít màu sắc và không sống động. Các bạn thân mến, nhà diễn thuyết lừng danh Horace từ rất lâu đã viết: đừng tìm kiếm ngôn từ, mà hãy chỉ tìm kiếm ý tưởng và dẫn chứng. Rồi sau đó kết nối chúng lại, thì ngôn từ sẽ tự khắc xuất hiện. Sau khi bạn có ý tưởng rõ ràng trong đầu rồi, thì hãy tập luyện bài nói của mình từ đầu cho đến cuối. Nhẩm trong đầu, suy nghĩ về bài nói bất cứ khi nào có thể. Hãy tìm căn phòng trống và đọc to bài nói cùng với các cử chỉ điệu bộ cần thiết và cùng với tất cả nhiệt huyết của bạn. Canon Knox Liddell ở Canterbury thường nói, một diễn giả không bao giờ nêu bật ý bài nói của mình trừ khi người đó tập luyện nó khoảng 6 lần trước đó. Khi tập luyện, bạn hãy tưởng tượng có khán thính giả thật sự đang ngồi bên dưới và nghe bạn nói. Làm được như thế, bạn sẽ cảm thấy bình thường trước đám đông khi bạn thuyết trình thật sự. Lloyd George, khi còn là thành viên của nhóm tranh luận ở thị trấn nơi ông sinh ra, thường đi dọc các con đường, nói và ra điệu bộ với những cái cây và những cái cọc hàng rào. Tổng thống Abraham Lincoln khi còn trẻ và với quyết tâm trở thành một nhà diễn thuyết, ông thường tập hợp những người công nhân đồng nghiệp lại trên cánh đồng, treo lên một cái bục và tập diễn thuyết bằng cách kể cho họ nghe về những câu chuyện mà ông biết. Như vậy, khi bạn thực hành bài nói của mình theo cách tập luyện này, nghĩa là bạn đang sử dụng cách thực hành của rất nhiều nhà diễn thuyết nổi tiếng. Các bạn thân mến, trên đây là một vài kinh nghiệm để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình mà các bạn có thể học được từ các nhà diễn thuyết nổi tiếng. Chúc cho các bạn có được bài thuyết trình thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau.
1: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng thuyết trình nằm trong chuỗi môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã giúp chúng ta hiểu rằng là thuyết trình không chỉ là việc đứng nói mà là nghệ thuật truyền lửa và khẳng định giá trị bản thân. Hy vọng là những bí kíp này đã gieo thêm những hạt mầm tự tin khi đứng trước đám đông để chia sẻ và thuyết phục. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng đã dành thời gian mang đến những kinh nghiệm thực tế, giúp chúng ta hoàn thiện hơn mảnh ghép quan trọng trong bức tranh giao tiếp chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường học mở thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-393-00155 hoặc gọi về tổng đài 1800-6119. Chúc quý khán giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
2: Dù nắng
3: hay mưa, dù vui
2: hay buồn,
4: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
5: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Xin được mến chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Hành Trình Cảm Xúc trên tần số quen thuộc VOH Radio, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh FM 95.6 MHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng từ 14:30 cho đến 16:00 hàng ngày, và ngày hôm nay thì Thu Thảo rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Hy vọng là trong hơn một tiếng sắp tới của Hành Trình Cảm Xúc thì sẽ nhận được thật nhiều những chia sẻ, thật nhiều những bình luận của quý vị. Và đương nhiên rồi, Thu Thảo cũng rất hy vọng là trên hành trình lưu thông của quý vị trong khung giờ chiều nay có những tình hình về thời tiết, tình hình giao thông hay là những tâm tư tình cảm nào quý vị muốn chia sẻ cùng với chúng tôi thì cũng hãy để lại bình luận ngay dưới bài đăng của Hành Trình Cảm Xúc trên fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz quý vị nhé. Thu Thảo sẽ luôn túc trực ở đây và thay quý vị chia sẻ những thông tin hữu ích đến các bác tài cũng như là tất cả quý vị thính giả.

Và như thường lệ, để mở đầu cho hành trình cảm xúc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với fanpage để cập nhật cho quý vị những thông tin giao thông mới nhất, cũng như là để xem là chúng ta có những quý vị thính giả nào đã đến với khung giờ của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay cùng với chúng ta quý vị nhé. Thu Thảo đã nhìn thấy anh Nguyễn Văn Thanh nè, anh Võ Trà Nam, anh Khang Phan, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Hay là người dùng nụ cười dễ thương cũng gửi đến cho tất cả quý vị một lời chúc về một buổi chiều thật thư giãn với những yêu thương ở trong âm nhạc. Xin được cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì Thu Thảo sẽ ép nè một lần nữa, và Thu Thảo đã nhìn thấy anh Mạnh Trần nè, anh Nguyễn Đức Quyền. Và chúng ta sẽ cùng nhau gửi lời chào đến chú Trần Tám. Cảm ơn chú Trần Tám đã cập nhật thông tin giao thông tại khu vực đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp. Chú cho biết là hiện tại là các phương tiện ở đây hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông là khá là ổn định thưa quý vị. Hay là anh Khang Phan vừa gửi đến cho chúng ta một thông tin giao thông ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, ở nút giao 51 và nút giao Vành Đai 2. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển rất là thoải mái ở khu vực này. Xin được cảm ơn thông tin giao thông được gửi đến từ anh Khang Phan. Chú Trần Tám thì cũng cho biết là bầu trời Lê Văn Thọ, Gò Vấp hiện tại thì đang có mưa. Và xin được cảm ơn thông tin thời tiết được cập nhật từ chú Trần Tám. Và Thu Thảo cũng đã nhìn thấy những thông tin giao thông được gửi đến từ anh Mạnh Trần. Anh cho chúng ta biết là khu vực Hải Thượng Lãng Ông, vòng xoay Bưu Điện, chợ lớn Hải Thượng Lãng Ông, Đỗ Ngọc Thạch, hay là khu vực Hải Thượng Lãng Ông, Dương Tử Giang, hiện tại thì xe hơi đông và thời tiết thì cũng rất là thuận lợi với ánh nắng vàng. Có vẻ là hơi nóng một chút trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Và anh Mạnh Trần cũng cho chúng ta biết là khu vực Hải Thượng Lãng Ông, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Sung, hiện tại thì các khu vực này đều có thể lưu thông ổn định. Và đó là một vài những thông tin giao thông đầu giờ mà Thu Thảo cập nhật được trên trang fanpage. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Và giống như là Thu Thảo chia sẻ là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề rất là dễ thương và ngập tràn tình yêu, đó là giai điệu yêu thương. Thế nên là quý vị muốn lắng nghe những ca khúc nào liên quan đến chủ đề thì hãy để lại bình luận và Thu Thảo sẽ phát tặng cho quý vị nhé. Còn bây giờ hãy đến với món quà âm nhạc đầu tiên, ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em.

Và thưa quý vị, vừa rồi là Và tôi cũng yêu em, một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Lê Hiếu và được sáng tác bởi nhạc sĩ Đức Huy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại fanpage để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới, cũng như là sẽ gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả mới vừa đến với fanpage quý vị nhé. Thu Thảo đã nhìn thấy yêu cầu âm nhạc đến từ anh Văn Tony. Lát nữa đây thì Thu Thảo sẽ kiểm tra trong kho nhạc. Nếu như là có ca khúc mà anh yêu cầu thì Thu Thảo sẽ phát tặng cho anh cùng với tất cả quý vị thính giả nhé. Anh Đô Hồng Lạc cho chúng ta biết là địa bàn khu vực Hóc Môn, Lê Quang Đạo, từ ngã tư Giếng Nước về ngã tư Hóc Môn, hiện tại thì khu vực này là xe và đông chậm dữ lắm thưa quý vị. Đó là thông tin được cập nhật đến từ anh Đô Hồng Lạc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin giao thông đến từ anh Mạnh Trần. Anh gửi thông tin giao thông tại khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh Phố Cơ Điều và Nguyễn Chí Thanh Thuận Kiều. Các khu vực này thì chúng ta có thể yên tâm là lưu thông khá là thông thoáng thưa quý vị. Anh Khang Phan cho biết là nút giao Vành Đai 2 về cầu vượt Mỹ Thủy, chúng ta có thể di chuyển ổn định ở cả hai hướng và chỉ đông chậm khi mà chờ tín hiệu đèn. Và khu vực này thì trời mát mẻ và nhiều mây. Anh Mạnh Trần thì cho biết là khu vực Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Chí Thanh, Hà Tung Quyền, Nguyễn Chí Thanh, Tạ Uyên, chúng ta đều có thể lưu thông ổn định ở các khu vực này. Bên cạnh đó thì anh Bu Apu cũng cập nhật cho chúng ta biết là khu vực ngã tư Hậu Nghĩa hiện tại thì có tai nạn giao thông, cho nên là chúng ta không thể lưu thông quá nhanh qua khu vực này, và có lẽ là chúng ta phải lưu ý một chút nếu như chúng ta có lộ trình ở đây. Và không biết là tai nạn giao thông đã được lực lượng chức năng đến giải quyết và hỗ trợ chưa, thì cũng rất mong là quý vị thính giả có thể liên tục cập nhật thêm những thông tin mới cho Thu Thảo cũng như là các bác tài nhé. Anh Mạnh Trần cho biết là khu vực Nguyễn Thị Nhỏ, Lê Quang Sung, Nguyễn Thị Nhỏ, Trang Tử, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Trãi xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn được. Và đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa cập nhật được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lát cắt cảm xúc đầu tiên của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Đó là chủ đề giai điệu yêu thương, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng lại với những giai điệu và những câu chuyện, có thể là câu chuyện về tình yêu, tình bạn hay là bất kể những cảm xúc nào mà quý vị nghĩ rằng đó chính là những giai điệu yêu thương thì cũng có thể chia sẻ cùng với Thu Thảo, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với lát cát này và hãy cùng cảm nhận quý vị nhé.

lên lên cảm xúc đó, thì có lẽ mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác nhau và có những cái câu chuyện mà không ai giống ai cả. Nhưng mà riêng với hành trình cảm xúc chiều ngày hôm nay thì Thu Thảo nghĩ là Thu Thảo sẽ chọn một cái giai điệu yêu thương đến từ một cái cảm xúc rất quen với mọi người, đó chính là đến từ tình yêu. Và chương đầu tiên của chúng ta sẽ nói về những giai điệu như vậy. Tình yêu ở những ngày đầu, không biết là quý vị có còn nhớ là lần đầu tiên chúng ta nhớ nhung, nhớ thương hay là thích thầm một ai đó nó sẽ như thế nào hay không ạ? Còn Thu Thảo nghĩ tình yêu ở những ngày đầu thì nó sẽ giống như một nốt nhạc cao phút, trong trẻo và sẽ đầy hy vọng. Đôi khi nó sẽ khiến cho thế giới xám xịt của chúng ta bỗng chốc trở nên rực rỡ màu sắc hơn. Và chúng ta yêu mà chẳng cần phải toan tính, thương mà chẳng cần ngại xa xôi. Và đôi khi thì chỉ cần một dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi thì cũng đủ để làm chúng ta mỉm cười cả ngày dài luôn. Và đó là thứ năng lượng diệu kỳ mà chỉ có được khi mà một tình yêu chân thành chớm nở, đúng không ạ? Và không biết là quý vị có biết không, khởi đầu không chỉ là tình cảm giữa nam và nữ, mà đó thực sự là một sự thức tỉnh của con tim mình khi mà chúng ta nói về mối tình đầu. Và Thu Thảo cũng biết rằng đó là mối tình đầu thì có những người sẽ trọn vẹn và thậm chí là sẽ cùng người đó đi đến suốt chặng đường đời. Nhưng mà đa phần thì những cái mối tình đầu sẽ là những cái xung động đẹp nhưng mà khó có thể trọn vẹn. Và không biết là quý vị có những kỷ niệm nào có thể chia sẻ cùng với Thu Thảo ở lá cát cảm xúc này hay không, thì cũng rất mong là quý vị sẽ để lại bình luận để Thu Thảo cũng sẽ thay quý vị đọc lại những câu chuyện, kể lại những cảm xúc cho tất cả chúng ta sẽ cùng cảm nhận trong hành trình cảm xúc chiều ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau đến với một món quà âm nhạc nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc mà dạo gần đây được rất là nhiều quý vị thính giả yêu thích, đó là ca khúc 50 năm về sau.

0: Và thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Xa, một ca khúc do ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường sáng tác và thể hiện. Ca khúc này là một món quà âm nhạc được yêu cầu từ fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn. Và hy vọng là khi mà được lắng nghe món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu thì quý vị cũng sẽ có thêm nhiều niềm vui và năng lượng trong hành trình của mình vào buổi chiều ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage. Thu Thảo xin phép sẽ cập nhật cho quý vị thêm những thông tin giao thông mới từ anh Mạnh Trần. Anh cho biết là khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền về vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự hiện tại thì xe hơi đông thành nút giao và vòng xoay, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn thưa quý vị. Hay là khu vực Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, chúng ta cũng có thể lưu thông ổn định ở các khu vực này. Và một vài điểm ở các khu vực vừa nêu trên thì cũng có mưa lâm râm rồi thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành, Nguyễn Chí Thanh, Lý Nam Đế trước khu vực cổng bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại thì chúng ta lưu thông hơi chậm ở đây vì xe hơi đông. Anh Mạnh Trần gửi cho chúng ta thông tin giao thông tại khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, cho nên là xin được cảm ơn anh Mạnh Trần rất là nhiều. Hay là anh Khang Phan cho chúng ta biết là khu vực phường Phú Thuận hướng đi cầu Phú Mỹ, xe đông và xếp hàng dài, hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển ổn hơn và trời thì cũng mát mẻ và nhiều mây. Chị Đinh Luyến thì cho chúng ta biết là khu vực Gia Kiệm thì trời đang mưa nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những thông tin yêu giao thông nữa mà quý vị vừa gửi đến cho chúng tôi. Anh Khang Phan cho biết là khu vực cầu vượt Mỹ Thủy về trạm thu phí hiện tại thì có thể di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì xe hơi đông và xếp hàng dài. Hay là ở khu vực Hóc Môn, Lê Quang Đạo từ ngã tư Giếng Nước về ngã tư Hóc Môn, xe cũng đông và di chuyển chậm ở các khu vực này thưa quý vị. Đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa nhận được trên trang fanpage. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã gửi những thông tin giao thông và thông tin thời tiết rất là kịp thời, nhanh chóng để giúp cho tất cả mọi người có thể chủ động hơn trên lộ trình của mình. Còn bây giờ thì Thu Thảo sẽ ép năm một lần nữa để xem là bên cạnh những thông tin giao thông hay là thông tin thời tiết thì quý vị có gửi gắm những tâm tư tình cảm nào về cho chương trình hay không quý vị nhé. Chị Hương Trần có gửi những dòng như thế này, chị cho biết là mình thì tình đầu, tình giữa và tình cuối thì đều không có hết, nhưng mà mình thích bài hát 50 năm về sau. Âm nhạc của ca khúc này thì nghe rất là ý nghĩa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Hương Trần rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài thơ được gửi đến từ người dùng Nụ Cười Dễ Thương. Bài thơ này thì theo chị Nụ Cười Dễ Thương nói rằng là cũng giống như là cái tinh thần cũng như là cái cảm xúc mà ca khúc 50 năm về sau muốn gửi đến, đó là anh hứa thu này anh sẽ về với em, mang heo mây hông mềm bờ tóc rối, mang ánh chiều nghiêng bên khung cửa đợi và vòng tay ấm những tháng ngày xa. Dạ xin được cảm ơn những bài thơ, những cảm xúc cũng như là những bình luận, những thông tin giao thông của tất cả quý vị rất nhiều, và nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thêm nhiều thông tin hữu ích cũng như là sẽ giúp cho chương trình rộn ràng hơn, có nhiều sự tương tác hơn để mà chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn quý vị nhé. Còn bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với lát cắt cảm xúc thứ hai của hành trình cảm xúc, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp mảnh cảm xúc sau tình yêu. Thì không biết là giai điệu yêu thương tiếp theo mà hành trình cảm xúc mang đến cho chúng ta sẽ là câu chuyện gì đây, hãy cùng chờ đón xem quý vị nhé. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta ví cuộc đời là một bản nhạc thì Thu Thảo nghĩ là chắc chắn trong bản nhạc đó sẽ không thể nào thiếu đi những nốt trầm, đúng không ạ? Bởi vì sau những thăng hoa của ngày đầu của tình yêu thì cuộc sống sẽ thường đưa chúng ta đến với những thử thách được xem là sẽ thực tế hơn. Và đó là những ngày mà những dòng tin nhắn trong mối tình đầu của chúng ta dần thưa, những cuộc cãi vã không tên bắt đầu xuất hiện, và đôi khi nó cũng mang theo nỗi cô đơn bỗng chốc lớn dần ngay cả khi chúng ta đang ngồi cạnh nhau nữa. Và nhiều người thì khá là sợ nốt trầm trong tình yêu vì chúng mang màu sắc của sự buồn bã và u tối. Nhưng mà nếu Quý vị thử nghĩ, chúng ta thiếu đi nốt trầm trong tình yêu hay là những cái khoảng lặng ấy, chắc chắn một bản nhạc sẽ không thể nào hấp dẫn và cuốn hút, mà nó sẽ trở nên đơn điệu và nông cạn. Ở chương 2 này thì Thu Thảo muốn mang đến cho quý vị lời tự sự. Lời tự sự này sẽ dành cho những tâm hồn đang ở trong giai đoạn thử lửa của tình yêu. Yêu thương không chỉ là chúng ta cùng nhau cười, mà còn cùng nhau đi qua những ngày mưa bão, những ngày nắng gắt mà vẫn không buông tay, phải không quý vị? Và thấu hiểu chính là chiếc cầu nối duy nhất để mà chúng ta có thể bước qua những nốt trầm này. Thu Thảo cũng hiểu rằng là việc thấu hiểu đôi khi chỉ đơn giản là chúng ta có thể im lặng ngồi cạnh bên một người đang mệt mỏi, hay là một cái nắm tay siết chặt khi mà đối phương gặp thất bại. Và có thể là giai điệu của chương 2 này sẽ có một chút nức nở, có một chút nghẹn ngào, nhưng Thu Thảo tin rằng ẩn sau đó là sự kiên cường để mỗi chúng ta học cách chấp nhận những vết xước, học cách bao dung cho những khuyết điểm của nhau. Bởi vì một tình yêu bền vững không phải là một tình yêu không có vết xước thưa quý vị, mà đó là một tình yêu được hàn gắn bởi sự kiên nhẫn và lòng vị tha. Thế nên bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một món quà âm nhạc nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Trên tình bạn chứa tình
1: bây
0: yêu
1: giờ
0: nha.
1: Bây giờ là 15 giờ.

Và thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc được thể hiện bởi Min và được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng, Trên tình bạn dưới tình yêu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn để cập nhật cho quý vị thêm những tình hình giao thông mới mà các bác tài đã gửi về. Anh Mạnh Trần thì nói là lâu lắm rồi mới nghe lại ca khúc này, Trên tình bạn dưới tình yêu. Dạ, xin được cảm ơn anh Mạnh Trần đã lắng nghe và không biết là anh có thích ca khúc này hay không ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin giao thông tiếp theo tại khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền về vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự sẽ hơi đông tại nút giao thưa quý vị. Đó là một vài những thông tin mới, những cái bình luận mới mà Thu Thảo vừa nhìn thấy. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng gửi đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hành Trình Cảm Xúc sẽ có một buổi chiều thật an lành và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Anh cũng cho biết là anh đang lưu thông qua các khu vực nút giao ngã ba Phan Văn Khải, Hồ Văn Thắng, Phan Văn Khải, Hương Lộ 2 hay là Phan Văn Khải khu vực khu công nghiệp Tân Phú. Thì tất cả các nút giao này đều có thể lưu thông tương đối là ổn mặc dù là xe hơi đông. Xin được cảm ơn những thông tin giao thông được gửi đến từ anh Minh Trọng. Và chúng ta cũng sẽ cùng F5 một lần nữa để xem là chúng ta có thêm những thông tin giao thông nào mới, những cảm xúc nào mới mà quý vị muốn chia sẻ hay không quý vị nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu như là quý vị muốn lắng nghe thêm những món quà âm nhạc liên quan đến chủ đề của chúng ta là giai điệu yêu thương thì quý vị cũng có thể để lại bình luận ngay trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, chỗ bài đăng của Hành Trình Cảm Xúc, thì Thu Thảo sẽ cố gắng đọc cho thật kỹ và đọc hết tất cả những bình luận của quý vị để xem là chúng ta có ca khúc mà quý vị yêu cầu hay không thì Thu Thảo sẽ phát tặng cho quý vị nha. Và đương nhiên rồi, phải có trong kho nhạc là cái thứ nhất, và cái thứ hai đó là nó phải phù hợp với chủ đề của chương trình thì Thu Thảo mới phát tặng cho quý vị được. Còn một vài những yêu cầu âm nhạc khác mà không phù hợp với chủ đề năng lượng tình yêu và những giai điệu yêu thương của chúng ta buổi chiều ngày hôm nay thì Thu Thảo xin phép là sẽ để dành sang một dịp khác quý vị nhé. Và bây giờ thì Thu Thảo sẽ F5 một lần nữa để xem là chúng ta sẽ có những thông tin nào mà được tất cả quý vị gửi đến cho chương trình hay không. Thu Thảo rất là hy vọng là quý vị sẽ liên tục để lại những cái bình luận. Đó có thể là một cái icon dễ thương cũng được thưa quý vị, hay là một thông tin giao thông, một thông tin về thời tiết, hay là quý vị có bất kỳ những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện nào về chủ đề đó là giai điệu yêu thương thì cũng hãy đừng có ngần ngại để lại đây, và Thu Thảo cũng sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Anh Hoàng Nguyễn cho chúng ta biết là cầu lớn Hóc Môn hướng từ Long An cũ về thành phố thì xe đông chậm, kéo dài khoảng 1 km lận quý vị. Cho nên là nếu như quý vị có lộ trình di chuyển ở khu vực này thì chúng ta cũng có thể lưu ý nha. Và xin được cảm ơn thông tin giao thông được gửi đến từ anh Hoàng Nguyễn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với năng lượng của Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lát cắt tiếp theo, đó là điệp khúc sẽ chia và kết nối những trái tim quý vị nhé. Ở chương 3 này thì có cái tựa đề nghe có vẻ là thơ ca như vậy, không biết là chúng ta sẽ đi qua những cảm xúc nào. Hãy cùng đến với lát cắt tiếp theo quý vị nhé. Và thưa quý vị, sau những sự tự sự cá nhân thì ngay sau đây Thu Thảo xin mời tất cả quý vị sẽ cùng mở rộng tâm hồn của mình ra một chút để cùng nhìn ngắm thế giới rộng

lớn ngoài kia. Không biết là quý vị có thấy không, giai điệu yêu thương ngày hôm nay của chúng ta không dừng lại ở những góc nhỏ của hai con người yêu nhau, mà giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa nó rộng ra qua từng cử chỉ tử tế với con người với nhau. Và đó cũng là lý do mà Thu Thảo đặt cho lát cắt thứ ba này, đó là điệp khúc sẻ chia. Và Thu Thảo nghĩ đây sẽ là đoạn cao trào đẹp đẽ nhất của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Và yêu thương lúc này sẽ mang một màu sắc vĩ đại hơn, thưa quý vị. Đó có thể là những bữa cơm ấm áp cho những người vô gia cư, hay là cái ôm an ủi cho những người bạn thân khi mà chúng ta vấp ngã, hay là sự hỗ trợ âm thầm từ những người đồng nghiệp khi mà chúng ta biết sẻ chia. Thì giai điệu yêu thương sẽ không còn là tiếng đàn đơn ca hay là tiếng hát một mình nữa, mà nó sẽ trở thành một bản hòa ca hùng tráng của tất cả mọi người với nhau. Và sẻ chia không nhất thiết phải là những điều to tát đâu quý vị. Đôi khi chỉ là việc lắng nghe câu chuyện của một ai đó mà chúng ta không có sự phán xét, hoặc gửi đi một lời động viên đúng lúc. Thu Thảo nghĩ là sự kết nối này sẽ tạo nên một mạng lưới an toàn, nó giúp cho chúng ta cảm thấy là mình sẽ không bao giờ đơn độc giữa thế gian này. Và ở chương này thì Thu Thảo muốn tôn vinh những người hùng thầm lặng, những người đang ngày đêm thắp lên hy vọng cho người khác. Và giai điệu ở chương 3 này cũng mang đến một thông điệp muốn nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi mà mọi niềm hạnh phúc được sẻ chia, và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa khi có người khác cùng gánh vác cùng. Thế nên chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau thêm nhiều câu chuyện, thêm những cảm xúc và thêm những chặng đường mà quý vị đã từng đi qua. Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bất kỳ câu chuyện nào quý vị nhé. Còn bây giờ hãy cùng nhau đến với một ca khúc rất phù hợp với năng lượng của lát cắt thứ ba này, đó là ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng hay nghe ca khúc Tự Nguyện, một ca khúc nói về một tình yêu rộng lớn hơn, đó là tình yêu con người, tình yêu dân tộc, tình yêu anh em. Và hy vọng là những ca khúc vừa rồi cũng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều những năng lượng tích cực trong buổi chiều này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage, cập nhật cho quý vị thêm những thông tin giao thông và thông tin thời tiết mới nhất quý vị nha. Anh Khang Phan cho chúng ta biết nút giao quốc lộ 50 về vòng xoay Nguyễn Văn Linh hiện tại di chuyển ổn định các hướng và chỉ đông chậm khi chúng ta chờ tín hiệu đèn. Và trời thì đang mưa cho nên là quý bác tài có thể lưu ý là chúng ta nhẹ chân ga nhé. Anh Mạnh Trần cho chúng ta biết thông tin giao thông tại khu vực Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương về Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi. Xe đông và chúng ta di chuyển rất chậm ở khu vực này. Khu vực này thì trời không có mưa cho nên là các bác tài cũng có thể thoải mái hơn, nhưng mà tình hình giao thông thì cũng hơi căng là vì chúng ta có xe hơi đông quý vị nhé. Anh Mạnh Trần cũng cho biết là khu vực vòng xoay Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Anh Đạt Nguyễn Thanh cho biết là đường Lạc Long Quân ngay ngã tư Nơ Sư Quỳnh Liên hả thưa quý vị. Thu Thảo xin nhắc lại là khu vực đường Lạc Long Quân ngay chỗ ngã tư Ni Sư Bình Liên hướng về ngã tư Bảy Hiền, hiện tại thì đang có xe khách 50 chỗ bị chết máy giữa đường cho nên là cũng gây cản trở giao thông tại khu vực này. Anh Mạnh Trần cho biết khu vực An Dương Vương Trần Phú, An Dương Vương Huỳnh Mạnh Mẫn Đạt và An Dương Vương Lê Hồng Phong, hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông ổn ở các khu vực này. Anh Mạnh Trần cũng cập nhật thông tin giao thông tại khu vực Nguyễn Tri Phương Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương An Dương Vương và Nguyễn Tri Phương Nguyễn Duy Dương, xe hơi đông tại nút giao. Và anh Hoa Nguyễn hay là anh Hòa Nguyễn có cập nhật cho chúng ta thông tin ở khu vực cầu lớn Hóc Môn hướng từ Long An về thành phố. Khoảng 10 phút trước thì xe vẫn còn đông chậm kéo dài suốt 1 km, thì không biết là bây giờ tình hình giao thông đã ổn hơn chưa, thì rất là mong quý bác tài có thể cập nhật tình hình giao thông ở các khu vực để chúng tôi có thể liên tục gửi về cho các bác tài, giúp lộ trình của các bác tài có thể thuận lợi hơn và chủ động hơn quý vị nhé. Và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể nhận thấy là trong buổi chiều ngày hôm nay, một vài khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa rào hoặc là những cơn mưa lớn làm cho tình hình giao thông hơi khó khăn hơn một chút và có nhiều khu vực đông chậm hơn. Cho nên là chúng tôi cũng rất là hy vọng là quý vị cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông để mà chúng ta có thể giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trên lộ trình của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin giao thông được gửi đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết nút giao quốc lộ 50 về vòng xoay Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định ở cả hai hướng và chỉ đông chậm khi mà chúng ta chờ tín hiệu đèn. Và trời thì có mưa nha ở khu vực này thưa quý vị. Đó là một vài những thông tin giao thông mà Thu Thảo vừa nhìn thấy trên trang fanpage. Lát nữa đây thì chúng ta sẽ quay trở lại và liên tục cập nhật thêm cho tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ gửi đến cho quý vị thêm một món quà âm nhạc nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc mang tên là Thanh Tân.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đâu Đến Thế, một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Min. Còn bây giờ thì Thu Thảo sẽ cùng với tất cả quý vị, chúng ta quay trở lại với fanpage để cùng nhau liên tục cập nhật những thông tin giao thông và thông tin thời tiết mà quý vị đã gửi về cho chương trình nhé. Thu Thảo sẽ F5 một lần nữa để tìm kiếm những thông tin giao thông mới nhất. Và Thu Thảo đã nhìn thấy những thông tin được gửi đến từ chị Phan Thùy Linh. Chị cho biết là thời tiết ở khu vực Trấn Biên Đồng Nai hiện là 35 độ C, nắng nhiều nơi, cho nên là chị cũng gửi một lời hỏi thăm, đó là nhắc nhở các bác tài lưu ý là chúng ta hãy bổ sung đủ nước và nhẹ chân ga để có thể có một lộ trình an toàn. Anh Trung Thông Nguyễn thì cập nhật cho chúng ta biết thông tin giao thông tại khu vực vòng xoay Kim Hằng TL746, nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, ở khu vực Bình Dương đều lưu thông ổn định thưa quý vị. Khu vực TL747 từ HL409 vòng xoay Kim Hằng sẽ lưu thông ổn định và trời ở đây thì đang nắng nóng. Anh Khang Phan cho biết là vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trạm thu phí hiện tại thì di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì xe đông và xếp hàng dài. Chúng ta cũng lưu ý ở khu vực này là trời đang mưa, cho nên là các bác tài chúng ta chạy chậm tốc độ để mà chúng ta giữ an toàn nhé. Anh Trung Thông Nguyễn cũng cho biết thêm thông tin giao thông tại khu vực Tân Hiệp 15, ngã tư Bà Tri hay là HL409 giao với TL747B, xe chậm khi mà chúng ta chờ tín hiệu đèn. Và khu vực khu công nghiệp Đức Quốc TL746, DH411 TL746B, khu công nghiệp V-Ship 3, đường liên phường Bình Cơ Tân Hiệp hay là ngã tư Bà Tri, đường Tân Hiệp 15 sẽ lưu thông ổn định và khu vực này thì trời đang nắng. Anh Mạnh Trần khoảng 5 phút trước cho chúng ta biết là khu vực Trần Hưng Đạo Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo Nguyễn Khắc Nhu, Trần Hưng Đạo Đề Thám xe đông tại nút giao. Khu vực Trần Hưng Đạo Nguyễn Cảnh Chân, Trần Hưng Đạo Trần Đình Xu, Trần Hưng Đạo Hồ Hảo Hớn đều lưu thông ổn thưa quý vị. Anh Văn Nam Đinh cho chúng ta biết là ngã ba Thái Lan xe đông chậm kéo dài ở khu vực này. Và khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu xe đông tại nút giao. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa cập nhật được. Có vẻ là trong buổi chiều ngày hôm nay vì cơn mưa đổ xuống bất chợt ở nhiều khu vực, cho nên là dẫn đến nhiều nơi chúng ta có tình trạng giao thông là hơi đông chậm một chút. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng có thể lưu ý và điều chỉnh lộ trình của mình cho hợp lý hơn. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin giao thông từ anh Minh Sơn. Anh cho biết là Phan Huy Ích, Quang Trung lưu thông ổn định, trời thì đang mưa lớn thưa quý vị. Khu vực Quang Trung đang mưa lớn nha quý vị. Chị Hồng Thảo cập nhật cho chúng ta một thông tin giao thông ở khu vực Đà Nẵng, trời cũng đang đổ mưa. Đó là một vài tình hình thời tiết ở các khu vực. Và không biết là bên cạnh những khu vực nội thành thì các tỉnh lân cận hay là ở khu vực mà quý vị đang sinh sống thì có tình hình giao thông, tình hình thời tiết như thế nào thì cũng hãy liên tục cập nhật cho Thu Thảo nhé. Và lát nữa đây thì Thu Thảo cũng sẽ phát tặng cho quý vị những ca khúc mà quý vị yêu cầu ở trên trang fanpage, thì Thu Thảo sẽ kiểm tra trong kho nhạc, nếu như có ca khúc đó thì chắc chắn là sẽ phát tặng cho quý vị rồi. Cho nên là quý vị đừng có ngần ngại là chúng ta hãy để lại những bình luận nè, để lại những chia sẻ nè, cập nhật cho chúng tôi những thông tin để mà chúng tôi cũng có thể trò chuyện với quý vị nhiều hơn, giúp cho chúng ta sẽ tăng cường sự tương tác ở trên fanpage quý vị nhé. Còn bây giờ là để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị đã luôn gửi những thông tin về cho chúng tôi trên lộ trình bận rộn của mình, thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Có Chàng Trai Viết Trên Cây, một ca khúc được yêu cầu từ fanpage. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh nhé.

0: chỉ tiếc cô ấy giờ đây cô ấy của anh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Bảo Anh. Còn bây giờ thì Thu Thảo xin phép sẽ cùng với tất cả quý vị chúng ta quay trở lại với fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn, cập nhật cho quý vị những thông tin giao thông mới nhất. Anh Mạnh Trần cho chúng ta biết là khu vực Trần Hưng Đạo An Bình, Trần Hưng Đạo Nguyễn Tri Phương xe đông tại nút giao, khu vực Trần Hưng Đạo Huỳnh Bẩn Đạt, Trần Hưng Đạo Bùi Hữu Nghĩa, Trần Hưng Đạo Trần Tuấn Khải chúng ta đều có thể lưu thông ổn định tại các khu vực này. Khu vực Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo Lê Hồng Phong, bệnh viện chấn thương chỉnh hình chúng ta cũng có thể lưu thông ổn định tại các khu vực này. Thưa quý vị, khu vực Phan Huy Ích đi Quang Trung lưu thông ổn định, và lúc nãy khoảng hơn 5 phút trước thì trời có đang mưa, nhưng mà không biết là hiện tại là trời đã tạnh mưa chưa, thì quý vị cũng có thể liên tục cập nhật cho Thu Thảo cùng với tất cả quý vị thính giả nhé. Và đó là một vài những thông tin giao thông, thông tin thời tiết mới nhất mà Thu Thảo nhìn thấy quý vị đã gửi về cho Hành Trình Cảm Xúc trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm chút nữa để xem là chúng ta có thêm những thông tin giao thông nào mới hay không. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lát cắt cảm xúc cuối trong Hành Trình Cảm Xúc của chiều ngày hôm nay, với lát cắt cảm xúc mang tên là Giai Điệu Bất Tận Yêu Thương Chính Mình quý vị nhé. Và thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau đi qua những rung động, có những nốt trầm và cả sự sẻ chia đối với thế giới rộng hơn. Còn giờ đây, ở chương cuối của Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay thì Thu Thảo mong muốn sẽ cùng với tất cả quý vị mang một cái tình cảm đến cho một cái người đặc biệt nhất. Không biết là quý vị có đoán được là ở chương này chúng ta sẽ mang cảm xúc và tình cảm của mình trao đến cho ai hay không ạ? Và Thu Thảo xin được bật mí, đó chính là trao đi tình cảm và tình yêu cho chính mình, chính bản thân mình đó quý vị. Bởi vì yêu thương mình không bao giờ là ích kỷ đâu ạ, mà đó là nền tảng vững chãi nhất để chúng ta có thể yêu thương một người khác đúng đắn. Và ở chương 4 này thì Thu Thảo sẽ mang đến cho quý vị một bản hòa tấu bình yên, nơi mà tất cả chúng ta được phép tháo bỏ những chiếc mặt nạ nè, và cả những áp lực thành công hay là những kỳ vọng của người khác, và hãy một lần lắng nghe tiếng nói sâu thẳm bên trong mình, và hãy dành những lời an ủi cho mình quý vị. Lâu lâu chúng ta hãy nói với chính mình là bạn đã vất vả rồi và bạn xứng đáng được nghỉ ngơi. Bạn tuyệt vời hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta biết cách để chăm sóc tâm hồn của mình, biết bao dung cho chính mình và bao dung cả những sai lầm của bản thân, thì chúng ta sẽ tỏa ra một tần số năng lượng được xem là một tần số cao hay là một tần số năng lượng tích cực. Và đó chính là giai điệu bất tận, thứ âm thanh sẽ không bao giờ tắt liệm, ngay cả khi những bản nhạc khác đã dừng lại. Và Thu Thảo rất là hy vọng mỗi chúng ta sẽ đều học được cách mỉm cười với chính mình ngay ở trong chiếc gương ở nhà mình, ngay ở trong chiếc kính xe của mình, và học được cách thưởng thức một tách trà ngon, một ly cà phê, hay đơn giản là dành cho mình một buổi tối tĩnh lặng sau những giờ làm việc căng thẳng. Và ở chương này thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe lời an ủi đến từ Trinh Phạm nhé.
2: Chào bạn, ai cũng có những ngày khó khăn, nhưng dù là khó khăn hay vui vẻ thì có một điều mình chắc chắn với bạn, đó là chuyện này nhất định sẽ qua.

nỗi buồn không giống niềm vui, nhưng chúng có một điểm chung là sẽ thay đổi khi có thêm một người nào đó chia sẻ. Niềm vui sẽ nhân lên, nỗi buồn sẽ chia đi. Mong bạn sẽ tìm được một người đủ để bạn tin tưởng chia sẻ nỗi buồn của mình. Con người đến với thế giới này một mình, và khi ra đi cũng vậy. Nhưng trên hành trình đó, không ai có thể sống một mình đâu. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn mà ra đi. Chỉ mong bạn đừng rời bỏ chính mình. Người đời chạy theo hạnh

Và thưa quý vị, chúng ta đã cùng với hành trình cảm xúc của chiều ngày hôm nay đi qua khá là nhiều những cung bậc cảm xúc của giai điệu yêu thương. Và yêu thương suy cho cùng không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời, đúng không quý vị? Và nó hiện hữu trong từng hơi thở nè, trong cách chúng ta chọn bao dung, trong lỗi lầm, hay là cách chúng ta kiên nhẫn với một nỗi đau, hay đơn giản hơn là cách chúng ta lặng lẽ ngồi bên ai đó giữa những ngày giông bão. Và giai điệu tình yêu vốn không phải là một sân khấu huy hoàng để mà chúng ta tỏa sáng. Nó sẽ len lỏi vào từng kẽ lá, thấm đẫm trong mọi ánh mắt và sưởi ấm những góc khuất lạnh lẽo nhất của tâm hồn. Và ngày hôm nay thì hành trình cảm xúc đã đưa quý vị đi qua những rung động đầu đời nè. Nó có những nốt trầm của sự thấu hiểu, những điệp khúc sẻ chia, và cuối cùng là chúng ta đã cùng nhau cảm nhận và trở về với tình yêu dành cho chính bản thân mình. Thu Thảo rất mong rằng là sau những giây phút và giai điệu âm nhạc của hành trình cảm xúc mang đến sẽ giúp cho quý vị cảm thấy tâm hồn của mình có một chút nhẹ nhõm hơn, và trái tim cũng sẽ đông đầy năng lượng tích cực. Và bởi lẽ chỉ cần chúng ta còn đủ can đảm để mở lòng và lắng nghe thì giai điệu yêu thương sẽ mãi là sợi dây vô hình để kết nối chúng ta với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Và Thu Thảo cũng biết là ngoài kia cuộc sống vẫn còn hối hả, bộn bề, hay đôi khi một ai đó trong chúng ta vẫn đang lặng lẽ trên hành trình của mình. Nhưng hy vọng chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình yên nhất và một trái tim luôn biết rung động quý vị nhé. Một lần nữa thì Thu Thảo cùng với hành trình cảm xúc rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình, đã gửi đến cho Thu Thảo cũng như là chương trình rất là nhiều những thông tin giao thông.

0: nè, thông tin về thời tiết, những bài thơ mà quý vị đã cất công tìm hiểu hay là cất công sáng tác. Bên cạnh đó là quý vị cũng đã chia sẻ cùng với chúng tôi rất là nhiều những câu chuyện của quý vị trong mỗi số phát sóng của Hành Trình Cảm Xúc. Và quan trọng hơn nữa đó là mỗi một số phát sóng, Thu Thảo đều nhìn thấy những quý vị thính giả rất là thân thương, rất là quen thuộc, như những người thân, những người anh, những người chị, những người anh em trong gia đình. Và điều đó làm cho những host radio như chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Một lần nữa thì Hành Trình Cảm Xúc cùng với Thu Thảo xin được gửi lời chào tạm biệt và rất là mong tất cả quý vị thính giả sẽ liên tục giữ tần số VOH FM 95.60MHz. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ giữ tần số, giữ sóng và liên tục cập nhật những thông tin giao thông nè, thông tin thời tiết cho các host cũng như là cho chương trình Nhịp Sống Sài Gòn khung giờ buổi chiều quý vị nhé. Buổi chiều ngày hôm nay thì chắc là một vài những khu vực vẫn còn đang mưa nè, cho nên là giao thông có vẻ là hơi phức tạp. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cần nhiều hơn nữa những thông tin giao thông. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé.
1: Bây giờ
2: và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: từ phòng thu của VOHFM 95.6 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đôi bạn lâu lắm mới gặp, Hải Triều Thủy Lam gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả, quý bác tài. Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ thứ 3 của Nhịp sống Sài Gòn, khung giờ từ 16 giờ cho tới 19 giờ. Xin chào Thủy Lam.
1: Dạ, xin chào người bạn của tôi. Nếu có một thử thách nhỏ nhỏ dành cho host Hải Triều, thời điểm trước đây và chúng ta đồng hành ca dẫn gần nhất, đến bây giờ mới gặp lại nhau là khoảng cách bao nhiêu tháng, bạn có biết được không?
0: Nó giống như cái câu hỏi mà mình thường đố nhau đó Thủy Lam, đố bạn khoảng cách xa nhất từ trái đất này đến trái đất kia là bao nhiêu.
1: Vậy là bạn không nhớ rồi đúng không?
0: Nhớ chứ.
1: Đó là
0: cái thời điểm mà chúng ta gặp nhau là năm ngoái.
1: À, và cụ thể là tháng?
0: Đó, tháng thì nó hơi nhạt nhòa một chút. Không nhớ lắm á.
1: Rồi, bạn lại nói nhạt nhòa, tôi lại hơn bạn rồi. Đó là ngay ca dẫn ngày sinh nhật của tôi.
0: Trời ơi, thôi thì chào tạm biệt quý vị nha. Hải Triều đi về trước nhưng mà cá xe vẫn nhận.
1: Nghĩa là từ cuối tháng 10 cho đến bây giờ là 15 tháng 5 mình mới gặp lại nhau là 7 tháng luôn đó.
0: Rồi.
1: Nghĩa là hơn nửa năm chúng ta mới ngồi lại khoảng cách gần đến như thế này và đồng hành cùng với quý thính giả thân thương.
0: Nhắc mới nhớ bữa đó là có cái bánh nho nhỏ.
1: Đúng
0: xong
1: rồi.
0: Xong lại mang cái bất ngờ đến cho Lam đúng không?
1: Đúng luôn.
0: Trời ơi.
1: Bất ngờ cỡ đó mình quên đó quý vị.
0: Không, bình tô mà không đậm lại rồi. Chứ không có nhạc như hồi nãy nữa ha.
1: Rồi, buổi chiều ngày hôm nay không biết là có sự đồng điệu như thế nào mà admin lại chọn bức ảnh của A-Host rất là hồng luôn.
0: Wow.
1: Và admin có đặt một cái tên thân thương đó là cặp đôi hồng trà gửi lời chào đến quý thính giả thân thương. À, mà Hải Triều di chuyển đến với đài mình thì có bị mắc mưa không?
0: Triều thì đi từ buổi trưa là để mà đồng hành trong ca trưa và tặng âm nhạc. Lúc đó là trời ui ui thôi.
1: Dạ,
0: đó,
1: dạ.
0: Và kiểu như là đang chuyển cho nên là bác tài cũng than là trời ơi nhiệt độ bây giờ là 37 độ C,
1: nóng
0: trời
1: quá,
0: nóng. Đó, nhưng mà Lam thì chắc là Lam là cảm nhận rõ nhất thời tiết.
1: Đúng. Có lẽ như ông trời đã hiểu tiếng lòng của quý vị thính giả rồi. Sẽ có một cơn mưa ngang qua. Nghĩa là không phải tất cả mọi nơi đều có. Như là lộ trình của Thủy Lam di chuyển từ Thủ Đức cũ lên tới đây thì ở dưới kia thì nó vẫn ui. Và khi đi đến đoạn quận 2 cũ rồi qua cầu Sài Gòn và đến với Bình Thạnh cũ nè, mình thấy là mặt đường hình như là nước cũng đã thấm xuống phía dưới rồi. Chứng tỏ là trước đó ở đây cũng đã có những cơn mưa. Lập tức mở trang báo liền. Chính xác y chang như thế luôn, quận hay cũ và Bình Thạnh cũng có những cơn mưa. Điều đó đồng nghĩa với anh Hải Triều anh không có ra ngoài luôn phải không?
0: Đúng vậy, ở trong đây chờ Lam tới đó. Và đúng thiệt là Lam đã tới cùng cơn mưa.
1: Tên Thủy Lam, Thủy cũng là nước, đến cùng cơn mưa nó là quá
0: cộng
1: hợp luôn rồi.
0: Cộng thêm Hải Triều bên này nó chiều nay linh láng. Không? Có linh láng không?
1: Thủy Lam nghĩ là không.
0: Không,
1: bởi vì
0: đừng có linh láng.
1: Đúng, thời điểm này Thủy Lam thấy là cũng ổn rồi. Những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ về thấy là cũng tạnh mưa rồi. Nhưng mà không biết là dự là sắp tới sẽ như thế nào. Nên quý vị cứ ra ngoài một cái là mình sẽ chuẩn bị nè, áo mưa áo ấm nè. Rồi ô dù đồ này kia để bảo vệ sức khỏe của mình.
0: Triều là Triều chuẩn bị đôi dép.
1: Đúng, hợp lý luôn.
0: Chứ
1: tại vì đi làm
0: là
1: mang giày tay
0: đó,
1: mà
0: đó,
1: để
0: đó,
1: cho
0: đó.
1: Cho mình giặt giũ lên lại thì mấy ngày cả tuần nó mới khô.
0: Chính
1: đúng
0: xác
1: không?
0: Thành ra là cứ thủ sẵn đi quý bác tài ơi. Nhiều khi là bác tài mà lái xe tải, lái xe đường dài á thì mình thoải mái một chút. Nhưng mà quý bác tài nào mà lái xe mà chở ship chở đồ đó,
1: đúng rồi.
0: Đó là nhiều khi nó bất tiện. Mình lên xuống mình mở cửa cho ship đó. Mà lúc trời mưa đó mình không có những cái dụng cụ mình lấy liền làm liền là bị trừ tiền.
1: Mà mưa mà quý vị hay chọn là kiểu như dép lào là dép mình xỏ ngón vô nó rất là dễ trơn, không có độ bám.
0: Không được nha.
1: Nên có một loại dép mà Thủy Lam biết rằng quý vị thính giả cũng rất là gần gũi, đặc biệt là ai làm nghề tài, nhưng mà những thính giả làm nghề là lái xe cho các sếp.
0: Hai đứa mình đồng thanh có đúng không nha?
1: Rồi, chuẩn bị nha.
0: Một...
1: Hết nói luôn nha. Cặp đôi hồng trà.
0: Mà nói nghe này quý vị, nếu mà trật cái thôi quý vị đừng chuyển đài. 1, 2, 3
1: Dép tổ ong.
0: Ủa, Lam ơi, về cái coi Lam. Trời ơi. Quý vị ơi, chúng tôi tuy là như vậy nhưng mà không có nhạt nhòa nha.
1: Chút xíu nữa thính giả khoe liền.
0: Hứa không có trong kịch bản.
1: Thính giả nói là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hai host đừng có lo.
0: Dạ,
1: bây
0: khoe
1: giờ
0: đi
1: thì, đúng rồi, chút xíu nữa hình ảnh tràn ngập trên trang fanpage
0: dễ
1: luôn đó.
0: Dễ thương quá.
1: Còn bây giờ mình điểm qua tình hình về cơn mưa chiều nay thôi.
0: Dạ. Rồi quý vị ơi, ngay lập tức luôn là cái hiện tượng thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay là cũng là cái điều mà mình mong mỏi trong suốt nhiều ngày qua đúng không? Khi mà cứ trưa là hầm tới chiều tối luôn. Đó, thì ngày hôm nay đã có mưa ở thành phố Hồ Chí Minh mình rồi. Đầu giờ chiều mưa thì được các cái chuyên gia khí tượng ghi lại là khoảng tầm 20 phút thôi. Nhưng mà lượng mưa cũng kha khá nè. Vậy thì địa điểm nào có mưa đây? Như Lam quan sát thì chỗ này thì thấy mặt đường ướt, chỗ kia thì chạy qua thì thấy nó khô, thì không biết làm sao. Thì đây theo quan sát thì những nơi mà có mưa trong buổi chiều ngày hôm nay thì là thuộc Bình Thạnh cũ nè, rồi quận 2 cũ nè, những khu vực nằm ven sông Sài Gòn khá là nặng hạt luôn, kéo dài khoảng tầm 20 phút khiến cho bầu không khí oi bức như được gột rửa và xua tan đi.
1: Nghĩa là mưa mà lớn nhưng mà nó trong giai đoạn ngắn khoảng 20 phút
0: đó,
1: vừa
0: đó,
1: đủ
0: đó,
1: mát mẻ thôi đúng không? Xối mát cả mặt đường, xối mát cây cảnh, cây lá và xối mát cả tâm hồn, tinh thần của mình nữa. Tự nhiên thấy chiều nay đến với phòng thu dễ chịu vô cùng.
0: Dạ, mà hôm nay là nhận được sự ủng hộ của quý vị nữa là càng vui hơn nữa nha quý vị.
1: Dạ, và chúng ta cập nhật thêm một chút xíu về tình hình thời tiết thưa quý vị. Đó là chiều và tối thì mưa rào và dông cũng sẽ gia tăng hơn một chút so với ngày hôm trước. Nhưng mà ở diện là vài nơi nha. Nghĩa là không phải nơi nào cũng là mưa to, có nơi mưa vừa và có nơi thì lại không có mưa. Trong cơn dông, quý vị cũng phải cần đó là đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, cũng như là mưa đá. Và đêm mưa có sướng cũng tăng hơn, thông thường là vào những cái ngày mà cuối tháng 4 rồi đầu tháng 5, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng sẽ bước vào một mùa rất là quen thuộc, đó là mùa mưa. Mà năm nay cũng do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nữa quý vị, nên mùa mưa đến chậm hơn chút xíu. Và trong những ngày qua thì tiết trời ở tại miền Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nắng nóng khá là nhiều, thời tiết thì oi bức và ngột ngạt, riêng ngày hôm nay thì cũng một phần nào dễ chịu hơn đúng không ạ?
0: Như vậy là sau rất nhiều ngày mà chúng ta cảm giác như khó chịu ha, thì bây giờ cũng dễ thở hơn một xíu rồi. Chiều nay không biết là cái không khí ở ngoài như thế nào, trong phòng thu thì nói ra quý vị cũng sẽ ganh tị với chúng tôi.
1: 18 độ.
0: Nó mát lắm cái gì. Nhưng mà mong là sẽ chuyển đi cái sự mát mẻ này đến tất cả quý vị bằng những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị đây. Như vậy thì cái hiện tượng này thì có ngày hôm nay thôi hay là sao nữa đây? Mấy ngày tới thời tiết như thế nào thì ngay lập tức chúng tôi cũng cập nhật thêm cho quý vị đây. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa tăng là do áp cao cận nhiệt đới suy yếu và những nhiễu động trên cao phía Nam hoạt động cũng tốt hơn. Đúng rồi, cũng đã bắt đầu bước vào mùa mưa phải không thưa quý vị? Và nhiệt độ cao nhất á, từ ở khu vực miền Đông của chúng ta từ 35 tới 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, miền Tây thì thấp hơn xíu, 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ nay đến ngày 20 tháng 5, được dự báo là khả năng cái tình trạng mưa này cũng sẽ diễn ra nhiều hơn, lượng mưa cũng sẽ tăng nhiều hơn và gió mùa Tây Nam cũng hoạt động mạnh dần hơn, và đây cũng là nguyên nhân khiến cho mưa sẽ diễn ra nhiều hơn ở khu vực Nam Bộ của chúng ta. Trong cơn dông thì chúng ta đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Chúng ta luôn luôn lưu ý là như vậy, bởi vì những cơn mưa đầu mùa Lam ha thì kèm theo là những hiện tượng thời tiết cực đoan.
1: Đúng rồi.
0: Đó, đặc biệt là sấm sét á.
1: Và mưa xuống như thế thì hơi đất nó cũng sẽ lên.
0: Đó,
1: mà người mà gọi là mình đã chạy deadline tất bật nhiều ngày, sức khỏe của

0: mình, sức đề kháng của mình nó suy yếu mà mình chưa có cảm nhận rõ. Một cơn mưa mà xuống như thế rất là dễ cảm nhận.
1: Dạ.
0: Về mà tóc còn ướt, mà đặc biệt là mở quạt hay là mở máy lạnh liền rất là nguy hiểm.
1: Đó, có một thói
0: quen, Thủy Lam nói là thói quen này chỉ tốn có 1.000 bạc thôi nhưng mà nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Lam cũng hay làm, đó là nhà không bao giờ thiếu gừng. Về nhà mình có cái bình giữ nhiệt hoặc là đơn giản là một cái ly bình thường thôi. Đó, mình sắc lát vài củ gừng, hoặc là nếu được thì mình sẽ giã ra để nó ra được nước nhiều hơn.
1: Rồi.
0: Đổ nước sôi vào, đậy nắp lại hoặc là đậy cái dĩa lại chút xíu nữa, khoảng chừng 10-15 phút là uống khi mà nó còn ấm.
1: Đó,
0: rất là tốt cho sức khỏe luôn.
1: Mà cũng uống đựng nhanh quá, hớp miếng gì đó. Mà ai mà kiểu như mình không có quen uống nước nóng, uống nước ấm á, thì mình có thể là mình cho một hai viên đá vô cho nó mát mát một xíu thôi nha, chứ đừng có bỏ đá nhiều quá. Đó,
0: rồi nhà có hũ mật ong thì làm luôn thì càng tiện.
1: Dạ.
0: Nó sẽ thêm phần ngọt ngào đúng không nè?
1: Dạ, đó là mấy chị sẽ lo cho mấy anh của mình ha. Dạ, sẵn đến câu chuyện mà chúng ta có cái sự ngọt ngào sau khi về đến tổ ấm của mình và sau những cơn mưa nữa, thì chắc là mình đến với giai điệu du dương được
0: mà
1: không?
0: Mà phải có mưa mới được nha.
1: Có mưa sẵn là có mưa luôn.
0: Rồi, thử thách Hải Triều luôn, 1 phút 30 giây phải có mưa ngay bây giờ, và mưa này phải ngọt ngào.
1: Dạ, gì chứ mưa mà ngọt ngào nữa thì không có gì khác ngoài cơn mưa tình yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: và đó là cơn mưa
1: tình.
0: Xin lỗi bạn.
1: Tại sao bạn lại không bật mic cho mình? Là bạn thương mình, bạn quý mình dữ chưa?
0: Là mình muốn tô cho nó đậm lên đó bạn.
1: Đó và là... đó là
0: cơn mưa tình yêu, phiên bản Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Và bây giờ sẽ là
1: thông tin giao thông
0: phiên bản Triều Lam.
1: Và thưa quý vị, chiều nay thì có bạn thư ký Thu Hương nữa nha, túc trực tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị qua số hotline của chương trình 0283822 1188, hoặc là quý vị gửi đôi dòng tin qua trang fanpage của chúng tôi Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz. Mình giao một vòng trang fanpage với cặp đôi Hồng Trà coi.
0: Dạ, thấy là các bác tài gửi về những thông tin cũng gọi là cũng có những cái đoạn khó khăn lắm Lam. Ví dụ như là thính giả Lê Thảo hồi nãy nè, Hải Triều có thấy ở trên fanpage của chương trình mà tự nhiên bình luận nó nhảy nhanh quá, thành ra nó bị rớt ra phía sau, rồi bây giờ phải F5 lại một lần nữa để coi cái thính giả Lê Thảo hồi nãy là cập nhật ở đoạn nào. Đây Hải Triều thấy rồi nè, mưa ở bến xe miền Đông cũ đi ra nơ Trăng Long, mà bây giờ đi qua quận 7 Khô Queo, Nguyễn Tất Thành thì kẹt xe hai hướng, đã nóng rồi còn nóng thêm nữa, là hướng đi về quận 7 cũ á Lam.
1: À, nghĩa là chưa có mưa.
0: Đó, đó, đó, cảm ơn thính giả Lê Thảo. Nhiều khi chỗ này mưa, chỗ kia không mưa á, cái tự nhiên cái nó đã nóng thì càng nóng hơn á.
1: Dạ.
0: Đó, là như vậy. Rồi, chuyện giao thông thì sẽ tiếp tục đây. Nếu như mà chúng ta đi ở Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành thì thính giả Lê Thảo cập nhật là cũng đang khó khăn nha quý vị. Theo cả hai hướng di chuyển trên trục đường Nguyễn Tất Thành luôn. Rồi để xem. Còn thính giả là chuyển nhà trọn gói thì cũng cập nhật là trên đường Nguyễn Văn Linh hướng đi ra quốc lộ 1A, kẹt xe đoạn đi qua quốc lộ 50. Dạ, xin được cảm ơn thính giả. Nhắc lại một lần nữa là đường Nguyễn Văn Linh hướng ra quốc lộ 1A, kẹt xe ngay chỗ đi qua đoạn quốc lộ 50. Những bác tài nào mà chuẩn bị đi về khu vực này thì mình cũng sẽ mất khá thời gian đây. Rồi bác tài Nguyễn Linh thì cập nhật là quốc lộ 1A cũ, nay là đường Đỗ Mười, hướng đi về ngã ba Tô Ngọc Vân, xe đang di chuyển rất chậm cả hai hướng luôn. Và thính giả Nguyễn Linh cũng lưu ý là ở đây trời mới mưa xong, đường cũng hơi trơn, các bác tài nhẹ chân ga. Dạ, xin được cảm ơn lưu ý từ bác tài Nguyễn Linh. Rồi, anh Mạnh Trần thì cập nhật là khu vực ngã 7 Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Điện Biên Phủ, đông tại nút giao vòng xoay, nhưng mà vẫn có thể lưu thông được chứ không đến nỗi nào. Dạ, rồi, thính giả Sapporo Phương thì chia sẻ rằng là BHTH kẹt nhẹ tới NTMK. Xin mời ạ, giải mật mã.
1: Nói lại, nói lại, để gõ từ khóa ra. Nghe, nói lại.
0: Lùng bùng ha.
1: Rồi.
0: BHTH.
1: BHTH hả? B là B.
0: B bò
1: hả?
0: Nguyễn Thị Minh Khai thì dịch được rồi nè.
1: H. Ủa đường.
0: Bảo Huyện Thanh Quang.
1: Ừ đúng rồi.
0: Về cái coi lạp.
1: Dạ xuất sắc vậy ta.
0: Trời ơi thính giả ơi, thính giả ơi.
1: Thính giả nào vậy?
0: Sapporo Phương.
1: Trời ơi, Sapporo Phương quá trời thử thách rồi nha.
0: Quá thử thách luôn, thưởng đi ạ. Thường là mình có thưởng với thính giả đúng không?
1: Bây đúng, giờ mình thưởng là mình phát nhạc đây. Lại. Mình thưởng là mình phát nhạc. Còn thính giả thưởng là bằng cách, ví dụ thường ngày anh sẽ cập nhật là một buổi như thế anh cập nhật khoảng 20 tin.
0: Đúng.
1: Thì bây giờ là 30 tin.
0: 30 tin đi.
1: Đó, vậy đó, đi.
0: Có thưởng đi cho nó công bằng hen.
1: Hen anh Sapporo Phương.
0: Chứ hại não quá. Dạ cũng cảm ơn anh Sapporo Phương một lần nữa, nhắc lại cho quý vị là đường Bà Huyện Thanh Quang đang kẹt nhẹ tới Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ rồi, cảm ơn anh một lần nữa. Rồi để xem là trục đường nào nữa đây, chúng ta đang di chuyển chậm đây. Rất rất nhiều thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ chúng tôi đây. Hải Triều thấy rồi, đổ dốc cầu vượt Tân Tế Hiệp hướng về ngã ba Lê Thị Riêng cũng đang đông chậm. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Nguyễn Linh cũng đã vừa thông tin đoạn đường mà Hải Triều đã chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả. Đó là những cái lưu ý mới mà chúng tôi có cập nhật cho quý vị, là có những cái thông tin giao thông đáng lưu ý, khó khăn, đông xe di chuyển chậm. Dạ, tiếp tục là trên tuyến đường Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ, hướng đi về An Sương, cầu vượt An Sương cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm, đặc biệt là với những xe có tải trọng lớn, nhất là những lúc mà di chuyển mà trời mưa lâm râm như thế này thì chúng ta cũng vừa giảm tốc độ nè, mà chúng ta cũng lưu thông đông xe nữa, thành ra là cũng khá là khó khăn. Dạ, cảm ơn bác tài Nguyễn Linh với những thông tin mà quý vị cũng đã cập nhật liên tục vừa rồi. Đầu giờ luôn thì anh Duy tài xế Nguyễn thì có cập nhật là vòng xoay Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A kẹt xe kéo dài, mưa lớn nữa. Các bác tài lái xe chúng ta chú ý. Không biết tới giờ thì cũng trải qua mười mấy 20 phút rồi, thì ngay tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh, thứ nhất là giao thông như thế nào rồi, có khó khăn nữa không? Thứ hai là thời tiết ở đây làm sao, có còn mưa nữa không? Nhờ là các bác tài chúng ta đi ngang qua khu vực này thì cập nhật thêm cho Hải Triều với Thủy Lam với lại bác tài khác biết được để mà mình chuẩn bị tâm lý mình đi về đây nha. Vòng xoay Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A. Dạ rồi, cảm ơn quý vị rất rất rất nhiều luôn. Rồi,
1: anh Nguyễn Bá Cường cập nhật thời tiết lộ trình bằng thơ như sau.
0: Đã vậy.
1: Gò Vấp trời đã đổ mưa, 4 giờ đã tới, đường vừa đủ đông. Ngã 6 Gò Vấp đã đông, ngã tư Thống Nhất cũng không ít người. Hạnh Thông Tây cũng vậy thôi, cùng SOS úi trời kẹt xe.
0: Đố quý vị có bao nhiêu địa danh trong bài thơ vừa rồi.
1: Thính giả nói mỗi khi mà nghe radio để thư giãn, để cập nhật tin tức, để cập nhật giao thông mà tôi phải căng não ra. Chết rồi, 1 phút 30 giây có đố.
0: Đi giải đố không cũng
1: đúng
0: căng.
1: Đúng rồi, sau đó 3 phút nữa có giải đố. Là máy chạy liên tục không ngừng không nghỉ. Mà chiều nay có thính giả đặc biệt kìa.
0: Phải không?
1: Phải
0: không?
1: Rồi.
0: Chiều nợ từ trưa tới giờ.
1: Không phải hả? Không phải thính giả đòi nợ.
0: Không phải đòi nợ hả?
1: Thính giả này thường ngày là ngồi ở vị trí này. Nhưng mà hôm nay trong tất bật kỳ công tác của mình
0: đê
1: đang
0: đê
1: trong
0: đó,
1: vai trò
0: không?
1: Là một thính giả đang nghe.
0: Thôi giận rồi.
1: Sao vậy?
0: Giận rồi.
1: Biết cô
0: biết
1: đã rồi.
0: Đi mà không nói tiếng nào.
1: Nhưng mà quan trọng là về em có quà.
0: Ủa, đi lúc đi cũng không nói tiếng nào mà lúc về cũng im ru.
1: Nhưng mà ai cũng biết hết trơn.
0: Ai cũng biết hết trơn.
1: Rồi, quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác cùng với chúng tôi nha. Đó là những thông tin giao thông mới ở các cung đường. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ quay trở lại với những chia sẻ, những tâm sự, những bộc bạch đến từ quý vị. Còn bây giờ có những thông tin mở đầu cho khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn Chiều.
0: Dạ rồi, những thông tin này thì chúng tôi cập nhật là từ phía những người làm chương trình của chúng tôi, Lam ha. Còn dạ, phải hỏi thêm quý vị thính giả miếng bác tài của chúng ta những cái kinh nghiệm khi mà chúng ta lưu thông trong ngày đầu tiên ở tuyến đường Cộng Hòa, đó bắt đầu cái triển khai cái câu chuyện là đảo chiều. Dạ, xin mời Lam.
1: Và thưa quý vị, cụ thể là sáng nay 15 tháng 5, ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm làn đường linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa, một trong những trục giao thông đường mà phải nói là thường xuyên bị ùn ứ, giống như là những phản hồi đến từ quý vị thính giả. Ngày đầu vận hành thì tình hình giao thông nói chung thì khu vực này cũng có nhiều chuyển biến phải nói là vô cùng tích cực thưa quý vị. Tại các giao lộ như là Tân Kỳ, Tân Quý, ấp Bắc hay là đường 18E, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có túc trực để phân luồng, để điều tiết phương tiện và để hỗ trợ cho người dân. Theo phương án mới thì hai làn giữa được tổ chức cho xe lưu thông theo hướng từ Trường Chinh vào trung tâm thành phố, nâng tổng số làn xe phục vụ chiều này lên là 4 làn. Dòng phương tiện đông nhưng mà di chuyển liên tục, không còn cảnh chen chúc như là mọi khi nữa. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa được kỳ vọng sẽ giúp tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm nhờ bổ sung thêm làn xe theo hướng có lưu lượng lớn hơn. Sau một tháng triển khai thì sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả, bổ sung giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến đường có tính chất tương tự ở tại thành phố của mình.
0: Đó là ghi nhận vào trong buổi sáng ha, Lam ha. Yeah. Còn buổi chiều nay thì không biết rằng là tình hình giao thông ở trên trục đường Cộng Hòa đó, quý vị đi thì sẽ có những cái chuyển biến như thế nào, đặc biệt là những cái đoạn mà triển khai cái phương án là tham gia làn đường linh hoạt đó.
1: Dạ.
0: Đó, có thể là di chuyển cùng một lúc như vậy là nhiều chiều ở trên trục đường Cộng Hòa. Thì mong là quý vị có thể chia sẻ với lại Hải Triều, với lại Thủy Lam và nhiều bác tài khác nữa. Rồi cái kinh nghiệm
1: đó,

0: kinh nghiệm mình đi trên trục đường này như thế nào thì mình có thể chia sẻ
1: từ
0: với nhau.
1: Từ sáng tới giờ thì gọi là ai mở hàng ai mở hàng ở tuyến đường Cộng Hòa này rồi. Thưa quý vị, cho chúng tôi biết cảm nhận của quý thính giả nha, qua trang fanpage của chương trình ạ.
0: Dạ, bây giờ thì mình cũng sẽ tiếp tục đến với một thông tin nữa cũng liên quan đến câu chuyện đi lại di chuyển của quý bác tài đây. Đó chính là đoạn đường sắt Thủ Thiêm Long Thành thì cũng sẽ được khởi công vào đầu tháng 7 này. Nói là thiết kế ra cái đường này để mà dành riêng cho quý bác tài thì cũng là đúng một phần, đúng không? Mình sẽ có cái cơ hội để mà mình vận chuyển hành khách nè, vận chuyển hàng hóa nè, đúng không? Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cái đơn vị tập trung nguồn lực nè, hoàn tất các thủ tục để mà khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7 để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Dự kiến sẽ có 19 ga và đóng vai trò kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành. Nội dung trên nằm trong kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau khi kiểm tra thực địa dự án này. Thông tin một chút về dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành ạ. Tuyến đường này sẽ có chiều dài là 47,7 km, trong đó đi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 11,5 km và địa bàn thành phố Đồng Nai là 36,2 km và dự án dự kiến bố trí khoảng 19 ga bao gồm là 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.
1: Dạ, chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, đó là đề xuất của Bộ Xây dựng. Mới đây thì Bộ Xây dựng cũng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng. Theo đề xuất tại dự thảo thì nhà ở riêng lẻ mà có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m² sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Các công trình này không nằm trong khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung thành phố, khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thành phố, khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu vực được xác định trong quy hoạch chung xã hoặc đã có quy chế quản lý kiến trúc. Như vậy thì phần lớn khu vực nhà ở riêng lẻ ở quy mô mà dưới 7 tầng, diện tích sàn xây dựng dưới 500m² sẽ được miễn phép tại khu vực dân cư nông thôn.
0: Dạ, thông tin phải nói là thu hút sự chú ý của dư luận trong ngày hôm nay. Ngoài việc là thời tiết như thế nào, ngoài việc đi lại của chúng ta ra sao thì cũng có một cái thông tin chúng ta cũng rất là quan tâm, đó là liên quan đến một lô thuốc nhỏ mắt được Bộ Y tế ra cái công văn là thu hồi trong ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, thuốc nhỏ mắt natri chlorid 0,9% là loại thuốc mà chúng tôi muốn nhắc ở đây. Và những cái thông tin chi tiết về loại thuốc này đã được Cục Quản lý Dược gửi về cho các cái cơ quan trên toàn quốc để mà thu hồi toàn bộ lô thuốc natri chlorid 0,9%. Dạ, và có cụ thể số giấy đăng ký lưu hành, số lô, ngày sản xuất và hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028 do công ty Pharmedic sản xuất. Nguyên nhân thu hồi là sao ạ? Là do là cơ sở lô thuốc này thì không đạt tiêu chuẩn về chất lượng và chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3. Đây là theo báo cáo của cơ sở kiểm nghiệm. Dạ, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, natri chlorid, cái chai nhỏ nhỏ màu trắng trắng á, rồi có cái hình mà có mắt của mình màu xanh xanh lợt lợt á quý vị, thì được giới thiệu là có thành phần chính là natri chlorid dùng để rửa mắt, rửa mũi, phụ trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi do dị ứng. Sản phẩm dùng được cho trẻ sơ sinh và đây cũng là sản phẩm được bán tại nhiều nhà thuốc, bệnh viện, được nhiều người sử dụng. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty Pharmedic phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, đồng thời báo cáo tình hình phân phối tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Dạ, đó là những thông tin đầu khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn chiều tối ngày hôm nay mà Hải Triều và Thủy Lam cập nhật cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mình quay trở lại một chút với thông tin giao thông.
1: Bây giờ mở ra một con số vô cùng dễ thương luôn.
0: Là?
1: Hai! Hi,
0: hi, hi.
1: Rồi thưa quý vị, đó là con số sau khoảng 28 phút đồng hành cùng với quý thính giả trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn chiều nay. Nhắc lại một lần nữa, thư ký của chiều nay là thư ký Ngọc Như nha quý vị. Số online để kết nối cùng với bạn là 028-3822-1188. Tiếp tục với những lộ trình, những thông tin giao thông đây. Thính giả Mạnh Trần, anh ghi nhận là khu vực Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương Nguyễn Duy Dương, Hùng Vương Nguyễn Tri Phương vẫn di chuyển được ổn, hay là quý vị cũng an tâm cho lộ trình ở khu vực Hùng Vương Trần Bình Trọng, Hùng Vương Lê Hồng Phong, Hùng Vương Trần Nhân Tôn, chỉ có hơi đông một xíu thôi nhưng mà cũng không quá áp lực nhiều. Rồi thính giả Trần Công Minh thì anh ghi nhận là Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo và Bình Chánh. Bây giờ đang có mưa nha.
0: Hả?
1: đang có mưa ở khu Bình Chánh.
0: À, tức là hồi nãy mình cập nhật là phía mé trung tâm Bình Thạnh cũ.
1: Dạ.
0: Và bây giờ là chắc ra tới Bình Chánh rồi,
1: rồi đó. Đó, rồi chỗ Phan Thúc Duyện giao với Thăng Long lúc này cũng đang chung tình trạng là đông chậm, cập nhật đến từ thính giả Trọng Vani. Phạm Văn Đồng cầu Bình Lợi hướng về nút giao Nguyễn Xí cũng đang đông chậm. Bây giờ cũng nhiều cơ quan đầu này kia nọ công ty ha, đó, cũng đang tan tầm nên chỗ mà Nguyễn Xí Phạm Văn Đồng này lúc nào cũng như thế, chiều chiều tới là quý vị cũng lưu ý nha. À, cập nhật đến từ anh Trọng Vani, cảm ơn anh nhiều. Mưa ở đâu mà thính giả quay clip về gửi nè. À, thính giả ơi, nhờ thính giả là cập nhật giúp cái chi tiết là mưa ở đây, mưa ở đâu mà dữ vậy? Thính giả chỉ quay một đoạn trắng xóa thôi.
0: Thuyết minh giùm luôn đi.
1: Đúng, Lan với Triều nhìn trắng xóa chứ không có biết đoạn nào, tại vì trắng quá trắng không có nhìn được phía trước nữa.
0: Nhìn là thấy mát ha.
1: Dạ. Rồi, à, tiếp tục là ôi có thính giả dễ thương lắm. Cặp đôi này gặp lại nè, mình rất là thích cặp đôi này. Là một hoạt động chung, đố Triều đó là hoạt động gì?
0: Một hoạt động chung của cặp đôi này.
1: Đúng. Không phải là dẫn thì nói làm gì nữa đúng không?
0: À,
1: một hoạt động chung.
0: Có tiện nói không?
1: Tiện bình thường.
0: Bình thường hả?
1: Ờ.
0: Mình hay quay liền.
1: Nghĩa là cặp đôi này múa rất là đẹp và hợp nhau.
0: Đó.
1: Đó. Là thính giả nói rất là thích cặp đôi này múa chung.
0: Múa chung.
1: Ừ.
0: Ờ, bữa nay chúng tôi cũng múa nè.
1: À, múa miệng.
0: Múa miệng.
1: Sao mày hiểu nhau đến thế?
0: Làm ơi làm.
1: Sao?
0: Hồi nãy mình ra thử thách cho thính giả đó. Cái mình bắt là phải có thưởng cho mình đó. Cái bây giờ là bắt đầu giải mã, bắt mình giải
1: là
0: mã tiếp
1: anh
0: nè.
1: Anh Phương Bolero đúng không?
0: Một anh khác.
1: Ủa, anh khác hả?
0: Trời ơi.
1: Làm mới lại lần nữa coi.
0: Mà đâu có làm khó được mình lắm.
1: Đâu, đây. Anh Justin Thạch hả? Anh nào
0: không
1: vậy?
0: Không có, anh Ngô Tấn Đạt.
1: Rồi.
0: Dạ, anh Ngô Tấn Đạt với lại anh Minh Trí.
1: À.
0: Đây, đầu tiên là anh Ngô Tấn Đạt nha. PVH BH TT mới thành
1: BVH.
0: Lập. Xe đông nhưng lưu thông được, mời hai hot giải mã. Trời ơi anh ha, bình thường mà anh cập nhật 50 thông tin, bữa nay anh phải cập nhật 100 thông tin cho Triệu với Lam nha. Phan Văn Trị, Biên Hòa, thành phố mới, mới thành lập nhưng lưu thông vẫn được. Đúng.
1: Wow, 100. Ủa, BVH.
0: Phạm Văn Thuận, xin lỗi. Xin lỗi, không phải Phan Văn Trị, Phạm Văn Thuận.
1: Đó.
0: Ở Biên Hòa có đường Phạm Văn Thuận.
1: Trời ơi, hỏi đúng một người con ở thành phố Biên Hòa luôn quý vị.
0: Tự hào người con thành phố mới. Nhưng mà này khó dịch quá Lam.
1: Ờ, đúng rồi.
0: NLB.
1: NLB.
0: Nguyễn Lương
1: nào?
0: Bằng.
1: Nguyễn Lương Bằng, vậy là khúc quơ quận 7 cũ.
0: Thính giả Minh Trí, đường NLB, xe đông di chuyển chậm.
1: Dạ.
0: Nguyễn Lương Bằng.
1: Và ở chỗ đó thôi hả?
0: Chỗ đó thôi. Đó.
1: Mưa
0: thì bây giờ
1: mà
0: ghi sao mình
1: ở
0: đọc
1: ngoài
0: vậy
1: thì
0: đi.
1: Mưa rồi trong này thì còn vượt qua thử thách nữa.
0: Trời ơi sao mồ hôi một kê đổ
1: trơn
0: rồi nè.
1: Thử thách qua thử thách lại.
0: Ừ.
1: Nhiệt độ thì 18 nhưng mà mồ hôi cứ lộp độp thưa quý vị.
0: Thiệt luôn quá trời ơi sao mà.
1: Rồi thính giả Trọng Vani vừa ghi nhận tức thì ở mũi tàu Trường Chinh hướng về nút giao Phạm Văn Bạch, xe đông và lưu thông chậm, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mưa. Mà ở tới chỗ chị Hồng Thảo là cụ thể là ở Đà Nẵng đó Hải Triều. Cũng
0: mưa
1: có
0: luôn,
1: mưa
0: hả?
1: Nhưng mà bây giờ cũng đã ngớt rồi.
0: Yeah.
1: Cũng ổn rồi.
0: Yeah.
1: Đó. Rồi tiếp tục mà mưa chỗ nào lớn qua đây thính giả ơi, nhờ thính giả ví dụ như quay clip thì mình ghi chú lại một vài chữ. Ở đâu nè. Chứ trời ơi, mưa quá mưa. Mưa lớn quá trời nè. Lại thì không biết ở đâu nha. Thính giả Trọng nói chuyện nhà. Chút xíu nữa thì Lam Triều tiện thì sẽ mở cái clip này lên. Chứ bây giờ không tiện mở âm thanh ạ.
0: Không ấy. Nhiều khi á, là do phụ lái á.
1: À.
0: Phụ lái cái quay cái gửi đi luôn.
1: À.
0: Còn bên này chưa kịp thuyết minh.
1: Chưa có làm khâu hậu kỳ là đã
0: chưa
1: gửi
0: làm
1: rồi
0: khâu
1: hả?
0: Hậu kỳ là gửi đi rồi.
1: À.
0: Đó.
1: Đường C12 sân bay hướng ra Trường Chinh cũng đang đông và lưu thông chậm. Cập nhật đến từ Trọng Vani. Justin Thạch, chiều nay nhiều cái tên mới quá Hải Triều ha.
0: Justin Thạch.
1: Baby baby baby. Rồi anh Justin thì anh ghi nhận là từ chỗ Trần Não, Tố Hữu, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hữu Cảnh.
0: Yeah.
1: Trời mới được mát mẻ mà có thấy tí mưa nào đâu. Nghĩa là chỗ này mát mát ui ui nhẹ nhẹ thôi, không có thấy mưa.
0: Yeah.
1: Cầu Bến Sắn DT746 đang kẹt xe đông xếp hàng nối dài rất là nhiều. Cập nhật đến từ thính giả Đỗ Tường. Anh Mạnh Trần tiếp tục ghi nhận là Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú về cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Chánh Hưng, xe đông nhưng mà lưu thông cũng được. Cũng đang đông dữ lắm chỗ vòng xoay An Phú, Mỹ Phước, Tân Vạn là cập nhật đến từ thính giả Hoàng Ngọc. Tiếp theo là hai lộ trình ổn quý vị, nếu có lộ trình di chuyển qua đây mình an tâm nha. Đầu tiên là ở Hùng Vương Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương Nguyễn Duy Dương, Hùng Vương Nguyễn Tri Phương. Rồi lộ trình thứ hai anh Mạnh ghi nhận là chỗ Hùng Vương Trần Bình Trọng, Hùng Vương Lê Hồng Phong, rồi Hùng Vương Trần Nhân Tôn. Xe chỉ có đông xíu tại các nút giao thôi quý vị ơi, cũng không quá là áp lực nhiều. Tiếp nối thì chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Trần Nhớ ở Võ Nguyên Giáp hướng về ngã tư Thủ Đức, bây giờ vẫn di chuyển được ổn và chỗ vòng xoay Hàng Xanh hướng về vòng xoay đồng hồ chỗ vòng xoay Điện Biên Phủ đó cũng chung tình trạng ổn định. Tiếp nối là chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Trần Tuấn, anh có di chuyển ở chỗ chợ Thị Nghè hướng về vòng xoay Hàng Xanh, lúc nãy có đông một chút xíu nhưng mà vẫn di chuyển được ổn định. Anh Saburo, lúc nãy mà mình phiên dịch được cái những lộ trình viết tắt á, bây giờ anh nói là like 1000 like.
0: Vậy,
1: vậy đó. Trời rồi ơi. Anh Lê Kim, nhân vật cũng gọi là

0: nay là vô gọi là sao ta?
1: VIP.
0: Đó, VIP, vô VIP. Thính giả VIP rồi đó. VIP bởi vì đó. Sao VIP, Hải Triều và Thủy Lam khi đến phòng thu có mang quà, món quà tinh thần. Đó, gửi tặng anh. Rồi chuẩn bị sẵn sàng rồi nha. Anh Lê Kim thì anh có ghi nhận là tỉnh lộ 10 đổ dốc cầu vượt B Lê Đức Anh, bệnh viện Quốc Anh Tân Tạo khá là bình ổn. Anh quan sát trên bầu trời, mây đen ùm kéo tới, anh nói rằng trời không chưa
1: mưa.
0: Sắp có mưa rồi.
1: Ôi trời.
0: Anh nói gì đó.
1: Đó. Rồi dù rồi đồ đó, dép
0: đúng
1: đồ đó
0: rồi,
1: đem ra
0: đó. Rồi, thính giả Trung Nguyễn thì ghi nhận là cầu Xéo Long Thành hướng về Nhân Trạch lúc này mưa xối xả, mưa không thấy đường luôn.
1: À, giờ dưới Đồng Nai đó, mưa rồi.
0: Mưa này là cái gạt, phải làm việc hết mình nha. Để cho bác tài Trung Nguyễn thấy đường nha.
1: Đó.
0: Chứ là dữ lắm luôn rồi. Các bác tài ơi, đi chú ý quan sát ra đến quốc lộ 51 hướng về Biên Hòa. Chỗ này lại lạ lắm, bởi vì ta nói thời tiết lúc nắng lúc mưa. Chỗ này nắng chói chang. Chói như là Thủy Lam hôm nay mà áo đỏ.
1: Ủa vậy hả?
0: Hôm nay Thủy Lam mà áo hồng
1: áo
0: anh
1: hồng
0: ơi.
1: Mà.
0: Ủa chói anh đâu, sao vậy?
1: Dạ. Kiểu như vậy nè, giống như mùa mưa mà chuyển mùa là mưa đám mây á Lam ha. Dân gian mình hay gọi là mưa đám mây á.
0: Mà thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh mình và nhiều nơi khác Thủy Lam nghĩ cũng như thế. Chỉ cách con bước chân hả? Là nắng như mưa nó là nằm ở chỗ đó đó.
1: Bước qua bước lại
0: được. Thủy Lam đang bên đây tự nhiên nắng quá trời nắng. Vừa qua cầu Sài Gòn mưa.
1: Mưa
0: chạy chút xíu nữa. Trời ơi, nắng quá trời nắng. Lúc đó là mình phải đấu tranh tư tưởng. Mình cởi áo mưa ra
1: có
0: hay là
1: mưa
0: không?
1: Hay không? Có nên mang hay là cởi?
0: Tại vì
1: mang
0: trời quá nắng mà có một con nhỏ mà áo mưa màu hồng. Đó.
1: Cái đó mới chói đó.
0: Đó, thì phải làm sao bây giờ?
1: Đó.
0: Mà ngộ cái Hải Triều, cái điều này mình thấy mình mắc cười lắm. Nếu mình cởi ra, chắc chắn chút xíu nữa phía trước mưa.
1: Mưa.
0: Còn nếu mình vẫn mặc, chút xíu nữa phía trước
1: nắng.
0: Vẫn nắng. Nó vậy đó.
1: Sao á? Không chịu lòng người được.
0: Rồi Nguyễn Văn Cường ra Võ Văn Kiệt lúc này cũng đang đông chậm rồi quý vị. Ôi một tên, một nick khá là mới luôn. Nghe tên một cái là biết anh này là yêu thích, có một cái sở thích rất là riêng.
1: Là?
0: Một người thì thích trồng cây, còn người thì sẽ thích nuôi chim. Anh Trí Chim Kiển. Đó, cái nick dễ cưng
1: mới
0: vậy luôn
1: hả,
0: đó.
1: Làm
0: mới
1: ha.
0: Thiệt, chưa bao giờ nghe. Thủy Lam thì đồng hành mấy cả trưa đó, chưa bao giờ nghe luôn. Anh Mạnh tiếp tục di chuyển ở Lý Thái Tổ, Hồ Thị Kỷ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu. Xe cũng hơi đông tại các nút giao, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được ổn. Cảm ơn quý vị thính giả mà cũng đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi nha. Gửi lời chào, gửi trái tim, gửi những bó hoa tất tần tật nè. Tiếp tục là thính giả Lạc Lối. Anh cập nhật là kẹt xe kéo dài từ Suối Tiên về đến cầu Đồng Nai, các anh enter một cái. Mà khi mà anh enter một cái thì đoạn giữa lại có một vài thông tin giao thông. Cái chút xíu nữa gặp anh Lạc Lối lại, anh nói rằng hướng ngược lại, đông di chuyển khó khăn. Ôi ôi, thính giả, nhờ thính giả một chuyện nữa. Đó là khi quý vị
1: giết
0: enter,
1: liền,
0: đúng. Quý vị nghĩ là enter là cái tin kế tiếp á, là nằm ở dưới liền. Nhưng không, lúc mà quý vị enter thì có 30 thính giả khác cũng đang enter. Đó, nó sẽ nằm len lỏi và cái khoảng cách tin của mình bị cắt ra rồi. Nên nhờ quý vị là nhấn liên tục một loạt luôn nha. Là kẹt xe kéo dài từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai, chiều ngược lại, đông di chuyển khó khăn. Rồi, cảm ơn thính giả Lạc Lối. Xém mém làm cho Lam với Triệu lạc lối luôn trong tin giao thông này ha. Cầu An Phú Đông, đường đổ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về cầu vượt ngã tư ga, hướng về cầu vượt Tân Thế Hiệp đang đông và lưu thông rất chậm, mà nhấn tới 3 chữ chậm. Hướng ngược lại thì trời vẫn mát mẻ, di chuyển được ổn. Cầu Phú Mỹ cũng hơi đông hai chiều, vẫn lưu thông được ổn nha. Cập nhật đến từ thính giả Toàn Vũ. Làm mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa thưa quý vị. Chúng tôi thấy thông tin đến từ Nguyễn Linh, lúc này thì đang đông chậm ở đổ dốc cầu vượt Sóng Thần hướng về cầu vượt Linh Xuân, còn ngay chỗ cầu vượt Sóng Thần á thì mình vẫn di chuyển được ổn định. Nhìn hai host tự nhiên thèm hồng trà dâu. Đó là chia sẻ đến từ anh Vũ Nguyên đó.
1: Em này em thèm dâu lắc muối ớt.
0: Vậy hả? Tự nhiên nhớ chợ đêm Đà Lạt
1: đó,
0: ha.
1: Đó, phải có dâu lắc mới ngon.
0: Đúng. Rồi, Âu Cơ xe đang đông lưu thông chậm, cập nhật đến từ thính giả Đạt Nguyễn Thanh.
1: Dạ.
0: Ôi, chiều nay chào đón nhiều thính giả mà có lẽ lâu nay mình nghe trong âm thầm. Chiều ngày hôm nay mới xuất hiện với những thông tin giao thông. Bởi vì sao? Bởi vì thấy lộ trình quá đông chậm, thấy mưa gió quá mà không cập nhật thì không có được. Phải cập nhật cho nhiều thính giả chủ động hơn cho lộ trình nên đã xuất hiện rồi.
1: Kiểu như là thiên thời địa lợi nhân hòa
0: đúng
1: mới
0: rồi.
1: Xuất hiện hay sao á.
0: Chọn một ngày mưa gió bão bùng như thế xuất hiện liền luôn ha. Rồi đường Nguyễn Văn Linh lúc này vẫn thông thoáng ổn định hai hướng nha. Cập nhật đến từ thính giả Minh Trí. Bây giờ toàn là viết tắt. Anh Minh Trí cũng vậy, NVL vậy đó.
1: Thôi,
0: chắc phạt hết quý vị,
1: thôi,
0: mỗi một thính giả là 30 tin quá.
1: Mình nói là mình dịch không được đi.
0: Đúng rồi, làm khó thính giả quá. Thêm một thính giả mới. Huy Skill.
1: Huy Skill, oh.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Huy Skill cập nhật khu công nghệ cao hướng Tresemmes ra quốc lộ. Muốn khóc luôn. Đông
1: trời
0: quá
1: ơi.
0: Đông.
1: Dạ.
0: Chịu không nổi luôn rồi.
1: Đừng khóc
0: anh
1: ơi. Đừng khóc, đừng
0: đó.
1: Khóc.
0: Dạ.

0: luôn đó. À, có một chị thính giả là Như Hoa Phong Lan, chị cho biết là khu vực Chợ Đệm, thành phố Hồ Chí Minh. Triều ơi, chị không thấy lối về. Mưa quá mưa ở khu vực này.
1: Hãy đi theo con tim chị mách bảo.
0: Đó, rồi cao tốc Long Thành từ cầu 319 về quốc lộ 51 kẹt xe mà còn mưa rất lớn luôn. Cập nhật đến từ thính giả Nguyễn Văn Toàn. Thường thường là mấy cửa ngõ về lại thành phố Hồ Chí Minh chiều đã khó khăn rồi mà
1: Đó,
0: còn kéo theo cái
1: thêm
0: mưa
1: mưa
0: nữa.
1: nữa.
0: Tầm nhìn hạn chế nên quý vị cũng phải cẩn thận nha. Lưu thông là làm trong khoảng cách an toàn và mình chạy từ từ để mình còn xử lý tình huống nữa.
1: Quá
0: Nguyễn
1: trời
0: Cửu
1: luôn
0: Phú
1: rồi.
0: mưa tầm tã te tua, cập nhật đến từ thính giả Nguyễn Hoàng Vũ. Hóa ra lúc này thì tiếp tục là cơn mưa là kéo đến nhiều nhiều nhiều
1: Từ
0: nơi lắm
1: đông sang
0: rồi.
1: tây rồi đó, hồi
0: Đúng
1: nãy là
0: rồi.
1: mé đông của thành phố, bây giờ tới mé tây thành phố rồi, các bác tài chúng ta chú ý ha. Dạ,
0: Rồi tiếp
1: quá nhiều
0: tục.
1: khu vực có mưa rồi.
0: Rồi để coi còn chỗ nào nữa không. Đỗ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về cầu vượt Gò Dưa thì vẫn thông thoáng. Chỗ này thì trời vẫn mát, nghĩa là khúc Thủ Đức đồ này kia nọ đó. Bây giờ thì mình an tâm rồi, ổn. Còn kéo lại cái khúc Bình Chánh rồi đó ha. Lúc đầu Triều có một cái câu đó là hướng quận 7 bây giờ ổn lắm quý vị.
1: Đó,
0: Thời tiết trời quang mây tạnh, không có mưa gì
1: nói
0: hết
1: trước
0: trơn
1: bước hôm
0: trời.
1: qua, trời
0: Bây
1: ơi,
0: giờ mưa tới luôn.
1: mà mình đâu có dám phán bậy đâu, là thính giả phản ánh đó, ý là đi hết Nguyễn Tất Thành đi qua tới quận 7, đi qua Tân Thuận đâu đó, nóng nóng hầm hập luôn, đó bây giờ mưa rồi,
0: Rồi chỗ cầu
1: đó,
0: vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang mưa rất lớn, mà mưa kèm theo gió rất là nguy hiểm nha. Ví dụ như mình chạy xe lớn thì không có nói đi, nhưng mà ai mà chạy xe máy á là phải cẩn thận rất là
1: đúng
0: nhiều.
1: đúng đúng đúng đúng
0: Nhiều cái yếu tố lắm quý vị. Rồi
1: dạ
0: cảm ơn cập nhật đến từ thính giả trọn gói chuyển nhà nha. Rồi đó là những chia sẻ đến từ quý vị thính giả đó.
1: Bây giờ mình chuyển qua âm nhạc xíu đi ha.
0: Bây giờ mình hát tặng một ca khúc đi.
1: Mình hát
0: Mình hát tặng cho thính giả VIP.
1: mình
0: Mình hát
1: hát
0: xong nhưng mà mình sẽ phát món quà âm nhạc mình đã gói tặng ảnh.
1: à
0: Nhưng mà mình
1: ý
0: sẽ
1: là mình
0: hát
1: gói quà sẵn rồi
0: đúng.
1: đó.
0: Mình sẽ hát một ca khúc mà gọi là một ca khúc này mỗi ngày đều được vang lên. Bởi vì mỗi ngày sẽ có một người được sinh ra đời. Ca khúc này chưa bao giờ là cũ. Nhưng mà không phải là từng từng từng từng từng từng từng từng từng. Cái bài này là cái bài tiếng Anh.
1: Tiếng Anh.
0: Rồi mà chỉ có hai chữ. Rồi, mình
1: Nhưng
0: hai
1: mà là muốn
0: ba.
1: giai điệu nào?
0: Tần tần tần tần tần
1: À,
0: tần.
1: vậy hả? Giai điệu truyền thống đúng không?
0: Rồi, giai điệu truyền thống sau khi mà chúng ta hát xong thì Hải Triều sẽ gửi lời chúc và Lam sẽ bấm nhạc. Đồng ý
1: À,
0: không?
1: rồi,
0: Mình phân chia
1: ok.
0: hết trơn rồi nha. Nhưng mà
1: Rồi.
0: mình hát là phải vô nha. Không có người trước người sau. Đồng ý không?
1: Đồng
0: Hai
1: ý.
0: ba.
1: Ba.

0: Kim.
1: Đó, và nhiều thính giả có ngày sinh nhật ngày hôm nay nữa, đó là ngày 15 tháng 5. Mời Hải Triều chúc.
0: Xin chúc cho tất cả mọi người có ngày sinh nhật ngày 15 tháng 5 sẽ thật là nhiều niềm vui, thật nhiều nụ cười trong cuộc sống và luôn luôn lúc nào cũng thiệt là khỏe.
1: Dạ, và món quà và món quà chiều nay anh Lê Kim nhờ chúng ta đóng gói và ship lại cho nhà anh cũng như nhiều thính giả có ngày sinh nhật ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe Đừng Gọi Anh Bằng Chú qua tiếng hát của Kim Chi và Lê Sang.
2: Thì kêu bằng anh đi
3: thôi, kỳ quá à.
2: Kỳ cái gì mà kỳ.

0: mà rớt xuống bụi hành á, hổng chết mới lạ.
1: Chú Hoài, anh chỉ sợ bụi hành nó chết thôi, hay là để anh thề lại nha.
0: Thôi thôi,

0: Thưa quý vị, đừng gọi anh bằng chú. Bài hát mà chúng tôi vừa đáp ứng cho thính giả Lê Kim ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật anh một lần nữa. Và lời hứa hồi trưa khung giờ và tặng âm nhạc hãy thực hiện rồi nghe. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong khung giờ Nhịp sống Sài Gòn chiều tối ngày hôm nay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin quốc tế một chút.
1: Dạ, mình sẽ du hành một lần nữa. Hôm qua cũng đã du hành một tour rồi.
0: À, hôm qua là Lam
1: đi
0: đó,
1: với
0: đúng
1: Pháp
0: không?
1: Hôm nay là Lam lại được đi một lần nữa, Lam với Triều, nghĩa là chọn gói luôn rồi đó.
0: Này đặt vé máy bay lâu
1: đúng
0: lắm rồi.
1: Du hành điện ảnh nha, đó. Tới liên hoan phim Cannes 2026 với 6 tác phẩm đầu tiên trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng thì hôm nay hành trình ấy sẽ còn tiếp tục nhiều cái tên thú vị hơn nữa quý vị, mà Hải Triều cùng với Thủy Lam sẽ bật mí từ từ cho quý thính giả đây.
0: Lưu ý là những thông tin mà chúng tôi cập nhật đôi lúc cũng hơi khó nghe. Tại vì...
1: Ví dụ, có những bộ phim tiếng Tây Ban Nha, đúng không?
0: Tiếng Argentina.
1: Brazil rồi đó. Thì tiếng, tụi tôi sẽ sẽ căn cứ theo cũng như là tiếng Anh để cho anh đọc.
0: Tiếng Tây, tiếng ta rồi đó. Dạ, thưa quý vị, giới chuyên môn cho rằng là nhiều tác phẩm tại Liên hoan phim Cannes năm nay có thể trở thành những ứng viên sáng giá cho mùa giải Oscar 2027, tiếp nối truyền thống của Liên hoan phim từng khai sáng các hiện tượng như là Parasite hoặc là Anatomy of a Fall. Không biết là ngày hôm qua thì chúng ta đã đi qua 6 cái tên rồi đúng không Lam hả?
1: Dạ.
0: Dạ, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những cái tên tiếp theo nè.
1: Đây, yeah. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tên như là Bitter Christmas. À, những cái tên này là hôm qua Lam và Xuân Phát là những cái tên là Bitter Christmas nè, rồi Parallel Tales nè, Ship in the Box, Hop On of a Sudden và The Unknown. Và đây là 6 bộ phim nổi bật đầu tiên được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh phải nói là vô cùng gay cấn tại Cannes năm nay luôn quý vị.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ Lam Triều mình unbox đi. Đó,
0: đây,
1: mình đập hộp. 6 cái tên tiếp theo trong danh sách tranh giải

0: thành cậu vàng năm nay.
1: Dạ, yeah, cái tên đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn đó là The Man I Love của đạo diễn Ira Shach, một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim queer đương đại. Cho những ai chưa biết thì queer chính là dòng phim khai thác trải nghiệm về bản sắc của LGBTQ+. Bộ phim lấy bối cảnh New York cuối thập niên 80 theo chân nghệ sĩ Jimmy George do Rami Malek thủ vai. Sau khi chẩn đoán bị mắc AIDS giai đoạn cuối thì anh quyết định thực hiện tác phẩm lớn nhất của cuộc đời mình, qua đó tác phẩm khắc họa cách con người dùng nghệ thuật để gìn giữ ký ức tình yêu trước cái chết. Nghe buồn đó phải không quý vị, nhưng đây không chỉ là một câu chuyện về bệnh tật hay là cái sự mất mát đâu. Bộ phim còn nói về cách con người dùng nghệ thuật để giữ ký ức tình yêu và cả sự tồn tại của chính mình.
0: Dạ, và tiếp theo trong danh sách đó là một tác phẩm của đạo diễn Paweł Pawlikowski, người nổi tiếng với phong cách phim trắng đen đầy chất thơ. Fatherland, quá trình nổi tiếng luôn quý vị. Và điểm nhấn của tác phẩm lần này chính là sự góp mặt của Sandra Hüller, nữ minh tinh người Đức từng ghi dấu ở Cannes 2023 với Anatomy of a Fall và The Zone of Interest, giành gấu bạc nữ chính xuất sắc Berlinale 2026 với Rose. Và xuất hiện trong Fatherland lần này, cô vào vai Erica Mann, con gái của nhà văn đoạt Nobel Thomas Mann. Bộ phim tái hiện chuyến hành trình xuyên nước Đức của hai cha con giữa thời kỳ chiến tranh lạnh. Nghe thôi cũng đã cảm thấy bộ phim có vẻ rất là nghệ rồi đúng không ạ? Mà đúng là nghệ thật quý vị ơi. Chỉ riêng việc mà quay trắng đen thôi là chúng ta đã thấy rất là có gu của Ken luôn đó.
1: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tên tiếp theo. Sau 9 năm vắng bóng kể từ Western 2017 thì nữ đạo diễn người Đức là Valeska Grisbeck đã trở lại với The Dreamed Adventure. Và đây cũng là một trong những bộ phim hiếm hoi trong danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay được cầm trịch bởi một nữ đạo diễn. Dạ, bộ phim này lấy bối cảnh vùng biên giới Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, kể về một phụ nữ đồng ý giúp đỡ người quen cũ. Hai người đồng hành trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm, đối diện quá khứ và những khát khao sâu kín nhất. Dù không có nhiều tác phẩm nhưng mà Grisbeck vẫn nhận đánh giá cao nhờ phong cách riêng biệt. Điểm đặc biệt của phim của nữ đạo diễn này đó là thường không quá ồn ào nhưng lại có cái chất rất là riêng, phim mà xem xong á, bước ra khỏi rạp nhưng vài ngày sau thì chúng ta vẫn có thể còn thẫn thờ để nghĩ về nó.
0: Rồi, một cái tên đáng chú ý khác thưa quý vị, đó chính là George, phim nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Romania Christian Mujiu. Ông từng giành Cành Cọ Vàng năm 2007 với 4 Months, 3 Weeks and 2 Days. Bộ phim này cũng là lần tái xuất của nữ diễn viên Janet Jarvis sau màn trình diễn được đề cử Oscar trong Sentimental Value của Joachim Trier. Và trong phim thì Renee sẽ bắt cặp cùng với nam diễn viên đình đám đó là Sebastian Stan trong vai diễn vợ chồng. Renee là một người mẹ Na Uy trở về ngôi làng hẻo lánh ở quê nhà cùng với người chồng đó là Romania do Sebastian Stan thủ vai và các con. Tuy nhiên sau khi thân thiết với hàng xóm thì cả nhà lại vướng vào sự nghi kỵ từ cộng đồng khi bị cáo buộc có hành vi bất thường. Theo đạo diễn, bộ phim phản ánh sự phân cực xã hội ngày nay khi mà khoảng cách giữa phe bảo thủ và cấp tiến ngày càng lớn, kéo theo sự đối đầu và làm lu mờ của những tiếng nói ôn hòa, hay gọi theo ngôn ngữ thường nhật của chúng ta đó là mảnh đất lắm người thì nhiều ma mà thôi. Mà ma ở đây đó chính là drama. Và George chính đức thật đà, kiểu mà ngôi làng nhỏ nhỏ nhưng mà drama thì không hề nhỏ đâu nha quý vị ơi.
1: Dạ vâng ạ, cái tên tiếp theo trong danh sách này đó chính là Gentle Monster của đạo diễn người Áo Marie Grisier. Trong phim sau phim cổ trang năm 2022 là Courgette thì giới phê bình hy vọng là đạo diễn Marie Grisier này tiếp tục phát huy góc nhìn của cô khi mà chuyển sang khai thác đời sống hiện đại. Và Gentle Monster chính là cú bắt tay vang dội của đời đạo diễn này khi hợp tác cùng với minh tinh Pháp là Lee Sido và Catherine Deneuve. Nội dung kể về một nghệ sĩ piano nổi tiếng chuyển về vùng quê sinh sống cùng với gia đình. Sau đó thì cô phát hiện sự thật làm đảo lộn cuộc đời, buộc bản thân đối diện với sự phức tạp của tình yêu và niềm tin. Mặc dù ban đầu nghe tên phim là Gentle Monster thì có vẻ dịu dàng vậy thôi, nhưng mà khả năng cao là nội dung này sẽ đi thẳng vào trong cảm xúc của chúng ta luôn á quý vị.
0: Bởi vì nghe chữ Monster ở phía sau hả Triệu? Mới cứ gầm gầm đúng không?
1: Gầm gầm.
0: Bộ sau có luôn.
1: À?
0: Tiger.
1: Oh.
0: Nhưng Tiger giấy thôi, Paper Tiger. Rồi, vậy là chúng ta cũng đã tiến đến cái tên cuối cùng trong danh sách 12 tác phẩm nổi bật tranh giải Cành Cọ Vàng 2026 rồi quý vị. Và ứng cử viên gia nhập tranh giải vào phút chót không ai khác đó chính là Paper Tiger của James Gray, vị đạo diễn

từng giành đứng sau đó là Ad Astra và Emeden Time. Paper Tiger kể về câu chuyện tội phạm mang màu sắc kiểu Mỹ, lấy bối cảnh New York thập niên 1980. Mạch truyện chính thì xoay quanh hai anh em do Miles Teller và Adam Driver thủ vai trên hành trình tìm kiếm thành công và

0: diễn viên tỷ đô. Trời ơi, nữ diễn viên này đẹp lắm luôn, Hải Triều.
1: Yeah.
0: Scarlett Johansson.
1: Wow.
0: Trời ơi, đáng mong chờ luôn.
1: Rất nhiều người hâm mộ luôn.
0: Thiệt sự vô cùng đẹp, nét đẹp mãi trường tồn với thời gian.
1: Chính xác, bên cạnh tôi cũng có người đẹp như thế mà.
0: Thôi đi, anh thôi đi.
1: Đẹp hơn khi bên cạnh tôi. Bởi vì là người phụ nữ đẹp nhất trong phòng thu. Thưa quý vị, đó chính là 6 cái tên nổi bật được xướng lên trong danh sách giải Cành Cọ Vàng 2026. Đâu là ứng viên chạm tới danh hiệu cao quý thì chúng ta sẽ chờ đến hồi sau được rõ nha quý vị nha. Mà hồi sau là ở đâu ạ? Đó chính là chương trình trao giải chính thức tại Liên hoan phim Cannes 2026. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật sau cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mình quay trở lại nhanh một vài thông tin giao thông. Sau đó mình tạm biệt nhau trong vòng 30 phút làm ha.
0: Dạ, đồng ý luôn. Thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Mạnh Trần ở khu vực Nguyễn Thị Tần, chợ Sạch Ông, Đặng Chất Dạ. Đặng Chất Dạ Nam, cầu chữ Y, xe đông và chúng ta vẫn di chuyển được. Trời đang đổ mưa mà nhẹ nhẹ thôi ở chỗ khu công nghiệp Tân Bình là cập nhật đến từ anh Trọng Vani. Anh Nguyễn Nhã thì ghi nhận là đoạn Bình Chánh lúc mới vừa mưa thì có giật gãy nhánh cây ở khu vực này. Nguy hiểm cho người đi đường nha. Nên qua đây thì mình cũng cần phải cẩn trọng. Đúng là sợ nhất là những nhánh cây. Nên thường là khi mà vào mùa mưa bão á, thì gọi là lực lượng cây xanh cũng có đi tỉa cây cành ở những tuyến đường mà có nhiều cây xanh đó. Rồi trường cũng với trường lớp cũng như thế nữa. Để cho sự an toàn của các bạn học sinh. Tiếp tục là thính giả Lê Kim có ghi nhận là khu vực Tân Tạo, Bình Tân cũ bắt đầu cũng có mưa khá là to rồi nha. Hai Hot ơi, Hai Hot ghi nhận rồi nha anh Kim ơi. Mưa sớm, tạnh sớm rồi cho anh Kim đi làm sinh nhật nữa chứ. Rồi, tính ra tối nay mình tổ chức sinh nhật, công việc quá bận, hàng nhiều nữa nên dời qua tối mai. Không biết có mời không mà. Rồi, tiếp tục là Nguyễn Linh ghi nhận là ngã tư Đại học Nông Lâm hướng về trường Kinh tế Luật đang đông và lưu thông 4 chữ chậm, kẹt xe nối dài. Đổ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về siêu thị Coop Extra Linh Trung cũng là đông nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được. Khúc này thì vẫn còn mát mẻ, không có mưa. Đông chậm và đông chậm ở chỗ đổ dốc cầu vượt Linh Xuân hướng về cổng khu chế xuất Linh Trung 1. Chân thành cảm ơn Thủy Lam Hải Triều đã hát Happy Birthday để gửi tặng mình chiều ngày hôm nay, mình vô cùng xúc động.
1: Trời
0: chia sẻ
1: ơi,
0: đến từ khách VIP đó.
1: Xúc động bây giờ sinh nhật luôn.
0: Đó, rồi Nguyễn Linh ghi nhận thêm là thông thoáng chỗ cầu vượt Linh Xuân nha quý vị. Đang đông chậm ở chỗ ngã tư Hòa Bình, Lũy Băng Bích là cập nhật đến từ thính giả Tuyết Panda. Trời Đà Nẵng cũng lại đổ mưa thêm nữa rồi. Cập nhật đến từ chị Thảo. Mới nãy chị Thảo là cập nhật tạnh mưa đó.
1: Tạnh mưa xong vậy lại mưa tiếp.
0: Đúng. Đó. Dạ. Rồi Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Phạm Thế Hiển, Âu Dương Lân, Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, xe hơi đông lưu thông cũng được là cập nhật đến từ anh Mạnh Trần. Phạm Hùng, Tạ Quang Bửu hướng về Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng cũng là đông và lưu thông chậm luôn. Rồi Trương Thị Như sang Nguyễn Văn Bứa thông thoáng, trời đổ lệ luôn rồi.
1: Trời
0: đó,
1: ơi.
0: Anh Quang Trần cập nhật. Khu công nghiệp Tân Đức, Bình Thuận cũ cũng chuẩn bị mưa rất lớn, cập nhật đến từ thính giả Lê Thăng Qua. Tội nghiệp quá à. Trọng Vani chiều nay thiết kế quá chừng nhiều ảnh cho iHost nhưng mà nãy giờ là ẩn hết. Bây giờ là Lam với Hải Triều mới vừa mở ra đó quý vị.
1: Mình nói tới
0: thấy
1: đâu là có hình ở đó liền luôn á.
0: Đúng, quá chừng ảnh xinh, ăn dâu tây lắc muối ớt đâu nè. Cảm ơn Trọng Vani nhiều nha.
1: Cảm ơn quý vị.
0: Đó.
1: Dạ.
0: Rồi Nguyễn Linh thì cập nhật là Phạm Văn Đồng hướng về chỗ Phạm Văn Đồng ở chỗ này thì trời vẫn mát mẻ, di chuyển thì vẫn ổn. Cảm ơn Nguyễn Linh nhiều. Tiếp tục là Nguyễn Linh đổ dốc cầu vượt Sóng Thần hướng về cầu vượt Linh Xuân đang đông chậm. Tân Tạo thì cũng mưa rất lớn, cập nhật đến từ thính giả Ngọc Châu Nguyễn.
1: Dạ, từ hotline thì anh Trọng cập nhật là các tuyến đường Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Hương Lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Liên Khu 56, Liên Khu 45, xe lưu thông chậm, đang mưa nhỏ. Cảm ơn anh Trọng rất nhiều cũng đã cập nhật thông tin về cho hotline của chúng tôi. Vài phút nữa thôi quý vị, hơn một phút nữa thôi thì Triều và Lam sẽ tạm chia tay quý vị thính giả. Trong vòng 30 phút, quý vị sẽ nghe những thông tin thời sự tổng hợp của VOH FM 95.6MHz. 17:30, chúng ta trở lại với những tin tức mới hơn, những thông tin về tình hình giao thông, những thông tin thời sự khác chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị và cả những món quà âm nhạc nữa. Trong khung giờ đầu tiên mà chúng tôi chưa kịp đáp ứng cho quý vị thì chúng ta cũng đừng nôn nóng ha, chúng ta cũng sẽ được đáp ứng trong trọn vẹn khung giờ tiếp theo từ 17:30 cho tới 19:00. Tranh thủ ít phút còn lại, chúng tôi cũng sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin giao thông thông qua bản đồ giao thông thành phố. Lúc này đây thì chúng tôi ghi nhận một trục đường gọi là trục đường huyết mạch luôn, quốc lộ 1A cũ đó quý vị, đi ngang qua rất nhiều phường trên địa bàn thành phố chúng ta, dẫn qua tới khu vực là gần giáp với lại Bình Dương cũ luôn, thì đang có tình trạng là xe rất đông và chúng ta di chuyển chậm, từ chậm cho tới rất chậm luôn. Màu sắc đỏ đang được hiển thị ở trên bản đồ giao thông, thành ra là chúng ta cũng sẽ lưu ý khi mà mình chọn trục quốc lộ 1A để mà chúng ta di chuyển ạ.
0: Và lúc này đây thì chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ thính giả Tấn Phước Nguyễn, đó là Lê Đức Anh từ

0: đôi hướng về trạm thu phí có một xe tải lớn gặp sự cố nằm ở làn thứ hai, nên quý vị qua đây thì cũng cần chú ý, giao thông cũng đang đông chậm. Quốc lộ 13 cũng chung tình trạng đông chậm, rồi số viết nghệ tỉnh hướng về bến xe miền Đông cũng đang đông chậm. Cập nhật đến từ thính giả Châu Hà, Lê Đức Anh từ Hồ Ngọc Lãm về ngã tư Bà Hôm ở đây thì vẫn thông thoáng ổn định, đường còn trơn trượt nha. Mưa lâm trầm nên quý vị thính giả cẩn trọng trong việc di chuyển của mình. Và đó là những thông tin giao thông mà quý vị cũng đã liên tục chuyển về cùng với chúng tôi qua số hotline của chương trình cũng như là qua trang fanpage. Chiều nay là sự đồng hành của Hải Triều và Thủy Lam cùng với thư ký Ngọc Như. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian, chúng ta sẽ đến với chương trình thời sự, sau đó 17:30 Triều Lam sẽ quay trở lại.
1: Bây giờ là 17 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thủy Tiên Công Phán xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn Lào do đồng chí Sinphadon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Chức Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo sở ban ngành của hai địa phương.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chính quyền thủ đô Viên Chăn giai đoạn 2021-2025. Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế, xã hội của hai thành phố. Trên cơ sở đó, đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị, pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố. Một số định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn 2026-2030 gồm phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027, tăng cường hợp tác, trao đổi trong nhiều lĩnh vực đa dạng.
1: Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đồng chí Sinphadon đã đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nội dung đã ký kết theo đúng mục tiêu, mục đích đề ra. Điều này sẽ góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viên Chăn nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và hoàn toàn thống nhất những đề xuất của phía Lào. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, quan hệ hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh thủ đô Viên Chăn sẽ ngày càng thực chất, bền vững, tiếp tục là điển hình sinh động của hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.
2: Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông thành phố ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Lê Thành, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mô hình thành phố trong thành phố.
1: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm làn đường linh hoạt trên đường Cộng Hòa.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
1: Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại điều 8 của nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo thì sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
2: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng. và theo đề xuất tại dự thảo, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dưới 500m² sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Dự thảo nghị định cũng tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Cơ quan soạn thảo đề xuất tất cả đối tượng đủ điều kiện sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay.
1: Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược Cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sáng nay, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lễ trao tặng quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026 và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Dịp này, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương 8 tập thể, 7 cá nhân cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân cấp đảng bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân đề nghị thời gian tới các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp cơ sở, thay thế cho mô hình cấp xã ở khu vực phù hợp, kiểu thành phố trong thành phố. Các đơn vị này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, vừa được áp dụng cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế đô thị, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thể chế vượt trội và tính tự chủ cao, nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng. Đề xuất trên đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại buổi làm việc ngày hôm qua với Đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2025-2030.
2: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước ngày 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này.
1: Dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động hưởng ứng trồng cây xanh bóng mát tại trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và vỉa hè đường Hoàng Sa, đoạn gần chùa Vạn Thọ. Tại chương trình này, hơn 200 cán bộ người dân phường Tân Định đã tiến hành trồng mới 23 cây xanh bóng mát tại khuôn viên trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và công viên Hoàng Sa, che phủ gần 100m² mảng xanh. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị

0: xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng phường Tân Định nói riêng trong phát triển bền vững tương lai. Thưa quý vị, từ sáng nay 15 tháng 5, người đi đường qua tuyến Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch đã bắt đầu làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Giải phân cách cây xanh cố định ở giữa đường được tháo dỡ, thay bằng hệ thống rào thép, vạch sơn, bảng quang báo và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường. Đây là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, một trong những trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Ghi nhận của phóng viên Văn Phúc.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thí điểm dài khoảng 1,6 km, tuyến đường vẫn lưu thông hai chiều như trước, không phải đường ba chiều như cách một số người dân gọi. Điểm mới là phần đường giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ, tăng thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông hơn. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến đường Úc Tịch, tức hướng vào trung tâm, được bố trí 4 làn xe, hướng ngược lại còn 2 làn xe. Dẫu cao điểm buổi chiều, phương án được đảo chiều, hướng ra khỏi trung tâm có 4 làn xe, hướng vào trung tâm còn 2 làn xe. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều lưu thông 3 làn. Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên, nhiều người dân đi đường còn thận trọng khi quan sát biển báo, rào chắn và hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Một số phương tiện lúng túng ở các điểm rẽ, nhất là khu vực kết nối với Tân Kỳ, Tân Quý. Tuy vậy, nhiều người thường xuyên qua tuyến đường này cho rằng mặt đường thông thoáng hơn so với trước. Anh Trần Thanh Hùng, người dân phường Gò Vấp, cho biết trước đây anh thường phải đi rất sớm để tránh kẹt xe trên đường Cộng Hòa.
2: Sáng là tranh thủ 5:30 đi rồi, thì là đi sớm xuống uống khoai pháo chứ đi trễ 6 giờ đổ lên là kẹt xe cứng ngắc, không có đi được luôn, cứng lắm. Đoạn này nó kẹt thì thường thường là từ ở Trường Chinh xuống tới Cộng Hòa luôn á. Cái này là nó túp lỉ cái đường lại, nó rộng, nó thoáng cái đường lại nên nó đỡ kẹt xe hơn cái lúc trước.
1: Với những lý do đi làm hàng ngày qua tuyến đường này, việc mở rộng không gian lưu thông là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là hệ thống chỉ dẫn phải rõ ràng hơn, nhất là ở các điểm rẽ, vạch qua đường và khu vực có người đi bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, nhân viên một công ty tại phường Tân Thế Hiệp cho rằng, phương án mới giúp xe đi thẳng thuận lợi hơn, nhưng những ngày đầu cần tăng cường hướng dẫn để hạn chế nhầm lẫn.
3: Trước đây thì nó hay kẹt xe rất là nhiều. Là cái hướng từ mà Trường Chinh đi về hướng cầu Lăng Cha Cha Cả thì nó kẹt dồn cứng vào cái giờ cao điểm, rất là khó đi. Thì bây giờ mình có bỏ cái phần cái bồn hoa chính giữa thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà hy vọng là cái phần qua đường của người đi bộ sẽ thuận tiện hơn nữa khi có tín hiệu giao thông rõ ràng hơn. Và cái vạch đi cho người đi qua đường từ Tân Kỳ Tân Quý qua Cộng Hòa cho nó thuận tiện hơn.
1: Theo lực lượng chức năng, những lúng túng ban đầu đã được dự báo do người dân cần thời gian làm quen với cách lưu thông mới. Trong ngày đầu thí điểm, cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến đường để hướng dẫn phương tiện, xử lý các điểm có nguy cơ xung đột và hỗ trợ người dân nhận biết phần đường được điều chỉnh. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Trong những ngày đầu mà chúng tôi thực hiện, đây vẫn là đang là cái thời gian thí điểm thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ từ người dân về cái hướng lưu thông, về cái biển báo, về cái vạch kẻ đường. Thì các lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang cố gắng duy trì cùng với lực lượng hỗ trợ từ Sở Xây dựng và các cái đơn vị thi công để chúng tôi hướng dẫn người dân lưu thông trên cái tuyến đường Cộng Hòa này. Bước đầu thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến Cộng Hòa thì chưa có sự xung đột về cái giao thông ở trên cái tuyến này.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các trục đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả và hướng vào trung tâm. Lưu lượng xe trên tuyến đường này mất cân đối theo giờ, sáng đông chiều vào trung tâm và chiều đông chiều ra ngoài. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tháng thí điểm, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và những điểm cần điều chỉnh.
5: Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án để đánh giá rút kinh nghiệm và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực các tuyến đường khác.
1: Tuyến đường được bổ sung vạch kẻ, bản quảng cáo điện tử và rào chắn di động có phản quang để người dân dễ nhận biết làn xe. Việc điều tiết do Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Ngoài giờ cao điểm và ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông hai chiều, mỗi chiều 3.

0: làn xe. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến có đặc điểm tương tự.
1: Xin được chuyển sang phần tin tức thế giới. Thưa quý vị, trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị sẵn sàng giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh cánh cửa đối thoại đã mở ra thì không nên bị đóng lại, cần ổn định đà giảm leo thang, kiên trì định hướng lớn về một giải pháp chính trị, cũng như đạt được một giải pháp có tính đến mối quan ngại của các bên về các vấn đề như hạt nhân Iran thông qua đối thoại và tham vấn.
0: Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc trong năm 2026, nâng tổng gói hỗ trợ của Washington cho tổ chức đa phương này lên 3,8 tỷ đô la Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trước tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh khoản bổ sung này không chỉ cứu sống nhiều người trên thế giới mà còn thúc đẩy các cải cách nhằm tăng hiệu quả, minh bạch và tác động bền vững của các chương trình viện trợ.
1: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, chính phủ Cuba xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại. Trong cuộc gặp này, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
0: Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới và tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức đối với Thủ tướng Saidi cùng 16 thành viên nội các. Phiên họp có sự tham dự của 270 nghị sĩ, tân Thủ tướng Iraq Ali al-Saidi mới đây cam kết thúc đẩy cải tổ bộ máy an ninh, trong đó ưu tiên đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước và tăng cường năng lực cho các lực lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Baghdad đang chịu sức ép từ Washington liên quan vấn đề giải giáp các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Thanh, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
2: Thông qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc, Ngày hội văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Long diễn ra hàng năm không chỉ giúp thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số tại địa phương hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Em Dương Hoàng Thị Ý Xuyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Đào Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi nói:
3: Em cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi mà được tham gia hội trại để hiểu rõ hơn về dân tộc của mình, cũng như là các bản sắc từ xưa cha ông đã để lại. Và chúng em cũng có thể kết giao thêm rất là nhiều bạn mới. Mong là những lễ hội như vậy sẽ được diễn ra thường xuyên.
4: Qua cái đợt tổ chức như thế này, con em đồng bào dân tộc sẽ một lần nữa để chúng ta có những cái suy nghĩ về quá trình gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời để lại. Đó là giá trị văn hóa rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với các thanh niên, các thiếu niên trong cái xu thế phát triển hòa nhập thế giới như thế này. Việc mà là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình thật là một cái điều mà rất đáng quý.
2: Ngày hội văn hóa ẩm thực vừa được xã Châu Pha tổ chức. Ngày hội năm nay thu hút hơn 20 gian hàng đến từ các thôn, ấp, trường học, doanh nghiệp, hội đoàn thể tham gia, cùng gần 4.000 người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa này. Không chỉ là nơi hội tụ các món ăn ngon, độc đáo, ngày hội còn mang đến không gian văn nghệ đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chọc Phà nhấn mạnh.
5: Tổ chức các hoạt động này cũng nằm trong mục đích là nhằm nâng cao cái giá trị văn hóa và tạo một cái nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái thời gian sắp tới.
2: Hòa mình vào không gian ẩm thực, bà Lê Thị Kim Cúc, người dân phường Tân Thành và cô Đào Thị Ngọc, giáo viên trường mầm non Châu Pha, chia sẻ cảm xúc.
6: Cảm thấy rất là vui và tham gia như vậy thì thấy là dân mình cũng có những cái buổi hồi như vậy rất là cảm thấy là rất là tạo cái niềm vui và hào hứng cho dân, thấy xã Châu Pha đổi mới rất là nhiều.
7: Tôi thấy ngày hôm nay rất là vui và ý nghĩa vì nó mang tới nhiều món ăn và nhiều trải nghiệm cho người dân, và đặc biệt là chúng tôi được mang tới những cái món ăn rất là ngon cho người dân. Tôi mong muốn là địa phương sẽ mang tới nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này để mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là hoạt động cho người dân.
2: Hồ Đá Bàn có mặt nước rộng hàng chục hecta cùng cảnh quan đẹp nên xã Nghĩa Thành chọn nơi đây để phát triển phong trào đua thuyền truyền thống. Đây cũng là nơi được Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chọn tổ chức các giải đua thuyền quy mô lớn hàng năm. Qua đó tạo sân chơi thể thao giải trí bổ ích cho người dân, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại đây. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành kỳ vọng.
8: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đó là một trong những cái tiêu chí và phát triển văn hóa trong giai đoạn hôm nay. Thì qua cái phát triển cái du lịch cũng như là phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhất là cái môn đua thuyền hiện nay, thì qua đó thì phát triển được cái hoạt động thể dục thể thao địa phương nè, rồi tạo cho người dân có điều kiện để tham gia các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, rồi cũng như là phát triển văn hóa, rồi quảng bá được hình ảnh du lịch.
2: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 30 xã phường đặc khu, mỗi địa phương đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thế mạnh riêng. Trong đó có hơn 200 lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhỏ, 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc trưng của mình. Khi có sự vào cuộc của chính quyền, các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức bài bản, nâng tầm hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng lẫn gắn kết người dân với chính quyền. Đây chính là động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
0: Quý vị vừa đến với bài viết của phóng viên Lê Thành, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
9: Cửa sổ vùng.
10: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy xã Phước Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá định kỳ, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Nổi bật, địa phương đã xây dựng 27 công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 4 công trình điểm tại các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, góp phần lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phước Hòa đã tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, Đảng ủy xã Phước Hòa tổ chức lễ trao huy hiệu từ 30 năm đến 50 năm tuổi đảng đến 9 đảng viên ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Đây là phần thưởng cao quý của đảng nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ và đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cũng trong sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử cho cán bộ đảng viên trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu quy trình thực hiện thủ tục hành chính của đảng trên không gian mạng theo hướng dẫn mới của Trung ương, đồng thời được hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ đối với 4 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm, quy trình tiếp cận, xử lý hồ sơ và nhiệm vụ thu nộp đảng phí. Thông qua tập huấn, địa phương tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác xây dựng đảng. Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức chương trình

0: phê sáng cùng nhân dân, tư vấn và giải đáp các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân trên địa bàn. Tại chương trình, người dân được giới thiệu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, hướng dẫn thủ tục đăng ký và giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách an sinh. Dịp này, các đơn vị viễn thông cũng hỗ trợ người dân xác thực thông tin SIM chính chủ, góp phần đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số. Thông qua mô hình cà phê sáng cùng nhân dân, địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách an sinh thuận tiện, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm trên địa bàn. Thưa quý thính giả, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng hơn. Người dân ở các khu vực xa trung tâm gặp không ít khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, phường Bến Cát đã triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Ghi nhận về mô hình này của nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
1: Mô hình hành chính công lưu động phường Bến Cát tập trung thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức hoạt động luân phiên hàng tuần tại các khu phố xa trung tâm. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi đối với người lớn tuổi, người lao động và các hộ dân khó khăn trong việc đi lại. Ông Lê Viết Giàng, bí thư chi bộ khu phố Tân Hưng cho biết.
2: Ra mắt cái mô hình này, nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Họ cũng cảm nhận được là sự quan tâm của lãnh đạo khi sáp nhập địa phương hai cấp, họ thuận tiện cho người dân hơn.
1: Ông Lê Duy Cảnh cũng ở khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát chia sẻ.
3: Mô hình hành chính công á, về cái địa bàn các khu phố để thuận tiện cho bà con đi lại rất là tốt.
1: Để vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát thành lập tổ hành chính công lưu động do Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trực tiếp điều phối. Các chuyên viên được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cho biết.
4: Việc triển khai mô hình hành chính công lưu động là trên cơ sở trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, cử nhân sự phối hợp ở các văn phòng khu phố, vừa đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cơ sở chính và việc triển khai tại văn phòng khu phố.
1: Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát đã nói.
5: Chúng tôi rất là hy vọng cái mô hình này sẽ phát huy được cái hiệu quả thật cao, giúp ích được cho nhiều dân trong cái vấn đề tiếp cận cái công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến được thuận lợi.
1: Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.
0: Thưa quý thính giả, nhiều hộ dân tại phường Bình Dương phản ánh tình trạng mất điện xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và học sinh đang bước vào mùa thi cuối năm học, ghi nhận do nhóm phóng viên Minh Hải, Xuân Văn thực hiện.
1: Theo ghi nhận tại các khu phố Phú Tân 1, Phú Tân 2, Phú Mỹ 8 và một số khu vực lân cận, tình trạng mất điện chủ yếu xảy ra vào ban đêm, có thời điểm kéo dài nhiều giờ. Việc điện bị gián đoạn đột ngột giữa thời tiết oi bức khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe cũng như công việc trong ngày hôm sau. Anh Nguyễn Thanh Sang, khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, bức xúc.
6: 9 giờ mà tấp 3 giờ rưỡi sáng mới có, đêm sau thì khoảng 12 giờ mà tấp vào thời điểm vào thường thường là ban đêm, sau thời gian mà con cái nó muốn nghỉ ngơi để sáng đi thi cử.
1: Anh Lê Ngọc Tuấn, khu phố Phú Mỹ 8, chia sẻ.
7: Hai hôm nay là tôi rất là bức xúc bên điện lực là cúp vào giờ đêm khuya. Đứa nhỏ là nó đang còn trong đang lớp mầm, nó quấy khóc cả đêm nên là ba mẹ cũng phải thức theo nó, rồi ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình. Đi làm thì sáng ra đi làm mệt mỏi.
1: Cũng ở khu phố Phú Mỹ 8, bà Phan Thị Phúc cho biết.
8: Bé nhà chị là đang còn đi học, năm nay là học lớp 9. Thì còn cuối cấp 2 rồi, giờ chuẩn bị thi lên cấp 3. Thì tối cháu học, đang học 3 giờ thì cúp điện, không học được nữa. Thì rồi cũng giám đoạn cái sự học hành của cháu. Rồi thì cũng trong nhà đi làm, sớm mai đi làm thì không ngủ được, sớm mai cũng không đi làm được.
1: Theo phản ánh của người dân, khi liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để báo sự cố, việc kết nối còn gặp khó khăn. Một số trường hợp liên lạc được thì chưa nhận được thông tin cụ thể về thời gian xử lý. Ông Phạm Mạnh Hùng ở khu phố Phú Mỹ 8 cho biết.
9: Những cái thuộc về bất khả kháng nhưng về kỹ thuật thì mình cũng có thể thông cảm. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, cái hệ lụy rất lớn cho cái đời sống của nhân dân.

0: Anh Lương Thị Thu Hường cũng ở khu phố Phú Mỹ 8 đã nói.
1: Điện nó cháy nổ như pháo bông á, mà gọi cho điện lực là tổng đài là không có bốc máy, cứ máy bận hoài.
0: Trước thực trạng trên, người dân mong ngành điện sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố, đồng thời chủ động thông tin trong trường hợp phải tạm ngưng cung cấp điện để người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt, học tập và công việc.
2: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Thủy Tiên và Công Phán xin mến chào tạm biệt.
3: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, con máy xa xôi hay

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Gửi lời chào thân thương đến quý thính giả Nhịp sống Sài Gòn chiều cùng với Hải Triều và Thủy Lam đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị từ thời điểm này cho đến 19 giờ. Làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng thời điểm này thì nhiều tuyến đường ghi nhận là cơn mưa trước đó cũng đã ổn hơn rồi và lộ trình quý vị cũng phần nào thông thoáng hơn. Quý vị tiếp tục hỗ trợ cùng với chúng tôi nhé những thông tin giao thông mới ở các tuyến đường về số hotline của chương trình 0283822188 cùng với bạn thư ký Ngọc Như hoặc là nhắn tin về trang fanpage Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz. Một bức ảnh mà lúc đầu Thủy Lam với Hải Triều có nói rằng 222 thì bây giờ vừa mở lên một cái nó sẽ là con số
3: 3.
2: Tiếp.
3: Hàng 3 rồi.
2: Rồi.
3: Nhưng mà bên Triều thì chưa F5 nha.
2: Y chang như thế luôn.
3: À vậy hả? 329.
2: Không, 333. Mình làm chi mà khó dữ vậy Hải Triều.
3: Mà rớt cái miếng này quá ha. Không mà để ý nha, đầu khung giờ 2 mình cũng vậy.
2: À.
3: Mà đầu khung giờ thứ 2 mình cũng hơi chênh, hơi bị chệch nhịp một xíu. Không sao. Lâu lâu máy móc.
2: Còn lúc mưa lúc nắng mà chi hai hốt cũng sọt đầu này rồi đó, cắn kia.
3: Đó, tiểu phẩm thôi quý vị.
2: Rồi, 333 bình luận đến từ quý vị và trong đó thì không thể nào thiếu những thông tin giao thông và cả là những thông tin trong kho ẩn nữa. Những thông tin giao thông nào mà quý vị thường hay chụp ảnh để chi tiết hơn đó. À, lộ trình ở đây thoáng nè, ở đây đông chậm nè, rồi mưa quá chừng mưa các quý vị chụp ảnh kèm cây ẩn hết trơn luôn. Đó, và trong đó chúng tôi thấy có một nhân vật mà đây cũng là tuổi thơ của nhiều người khi mà ai thích bộ phim Tây Du Ký. Đó, một nhân vật với tên Facebook là Ngưu Ma Vương. Trời đất ơi, chắc hẳn rằng anh cũng thích bộ phim này đúng không?
3: Dạ, cho mượn cái quạt ba tiêu đi.
2: Đó, để về hỏi chị Thiết Phiến công chúa cái đã hen.
3: Dạ.
2: Rồi, anh Ngưu Ma Vương, anh ghi nhận là cầu Phú Long hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đang đông chậm mà nhích từng chút một luôn nha. Chiều ngược lại thì vẫn thông thoáng ổn định. Còn trước đó thì anh Hiếu Võ có ghi nhận là cao tốc Trung Lương hướng về Chợ Đệm đang kẹt xe kéo dài, không có di chuyển được luôn rồi. Còn nụ cười dễ thương thì anh mời quý vị thính giả kìa. Mình đang ở số 3 Nguyễn Đình Chiểu, xuống đây là mời ly cà phê liền luôn đó.
3: Trời ơi.
2: Còn Lam Triều thì mắc dẫn rồi.
3: Sao xuống được?
2: Thiệt sự luôn á.
3: Không
2: bỏ
3: thể
2: xong
3: nào.
2: Một cái là tuần sau hết thấy cặp đôi Lam Triều. Rồi, còn trong kho mà hiển đó, thời điểm này thì cũng liên tục luôn.
3: Ừ.
2: Thính giả Mạnh Nguyễn thì anh ghi nhận chợ Long Thành bây giờ đứng im một chỗ luôn rồi.
3: Dạ.
2: Không thể nào di chuyển được, rất là khó khăn nên chúng ta cũng cần lưu ý.
3: Dạ.
2: Phạm Văn Đồng từ đầu cầu Bình Triệu về đến ngã tư đường Nguyễn Xí cũng đang đông và lưu thông chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Ôi, cái lộ trình mà Lam với Triều lo từ lúc đầu á, bởi vì đường này là nhiều cơ quan, công ty, những tòa nhà cao tầng ở khu vực này, mình nói rằng ôi chiều mà còn mưa nữa là cái đường mà về, đặc biệt là những ai mà sống ở khu mà Thủ Đức cũ đó,
3: về quốc lộ 13 rồi đó ha,
2: thì chỗ này mới vừa e dè hồi trước khung giờ là bây giờ là thấy là tới đông chậm rồi.
3: Chiều nay sao á, mình kêu là bên kia nắng ráo lắm nghe, không có gì đâu,
2: mưa
3: tầm tã luôn. Cái nghĩ thoáng trong đầu là
2: mới
3: chỗ này không biết
2: rồi.
3: Sao ta lo quá. Cái giờ kẹt.
2: Kẹt rồi. Đó. Rồi chỗ khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Thường Hiền, Bệnh viện Bình Dân về hướng Điện Biên Phủ Cách mạng tháng 8 cũng đang đông và lưu thông chậm. Cập nhật đến từ anh Mạnh đây. Anh Mạnh cũng khuyến mãi thêm 4 lộ trình luôn. À, Điện Biên Phủ Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ Bàn Cờ, Điện Biên Phủ Cao Thắng, Sơ Hơi Đông lưu thông cũng ổn, cũng là đông ổn định. Ở Lý Thái Tổ Nguyễn Đình Chiểu, Lý Thái Tổ Hồ Thị Kỷ hay là chỗ vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, Lý Thái Tổ, những nút giao chỗ vòng xoay này cũng đều ổn. Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương ở đây lại đông chậm rồi quý vị. Tiếp tục đông chậm ở Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi. Một thông tin giao thông khác đến từ thính giả Nguyễn Khang, ở cầu vượt Củ Chi về đến khu công nghiệp Tân Phú Trung, xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn vẫn di chuyển được ổn, khu công nghiệp về đến ngã ba Lam Sơn. Ở đây thì đông chậm và chiều ngược lại thì ổn định. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Trần Não, Nguyễn Cơ Thạch đông xếp hàng nói dài.
3: Trời ơi.
2: Chữ Y là xuống hàng enter luôn đó.
3: Chữ Y nói dài đó nghe.
2: Mà hướng về hầm sông Sài Gòn. Tên của anh là Tiến, nhưng mà bây giờ anh Tiến tới không được rồi.
3: Lùi.
2: Bây giờ
3: thôi,
2: quá chậm
3: lùi,
2: rồi.
3: Đứng im chỗ đi.
2: Đó, anh đứng một chỗ luôn rồi.
3: Dạ.
2: Ngã tư Hàng Xanh bây giờ chung tình trạng luôn, Hải Triều.
3: Dạ.
2: Đông mà khó khăn luôn, tất cả các hướng luôn á nha. Cập nhật đến từ thính giả Tuấn Nguyễn. Tố hữu Sa Mai Chí Thọ thì có một xe gặp sự cố, đến từ thính giả Saburo Phương nè. Sao mà nhăn nhó rồi?
3: Hình như là hồi nãy mưa cái mọi người ngại về.
2: À,
3: xong cái ngớt mưa cái bắt đầu là túa ra.
2: Đúng.
3: Tủ ràng cái là bắt đầu áp lực nó cùng một lúc nó dồn về nhiều tuyến đường.
2: Tâm lý chung của tất cả mọi người luôn
3: đúng
2: mà.
3: Đúng rồi, người mình ta ngại đi dưới mưa.
2: Mình khi mà ra tới cổng đài, ế mưa rồi kìa, đợi
3: lui
2: chút
3: lại.
2: Xíu nữa coi
3: tám
2: có
3: tiếp.
2: Cái ngồi chỗ bằng đá.
3: 8.
2: Đúng.
3: Chụp hình.
2: Chút xíu nó thấy ráo rồi là ùa ra.
3: Nhưng mà ngộ
2: ha. Tất cả mọi cơ quan tòa nhà khác cũng ùa ra.
3: Dạ, người ta mong mỏi cái gì xong cái điều đó đến xong người ta không có dám đối diện với nó. Người ta không dám bước đi dưới những cơn mưa.
2: Ở đây mình thương.
3: Rồi còn thông tin giao thông nào không ta?
2: Rồi có ba Khánh Vy xuất hiện rồi kìa. Ba Khánh Vy thì ghi nhận là Nguyễn Cửu Phú về Nguyễn Hữu Trí có cây xanh ngã đổ
3: ngay cầu Chợ Đệm.
2: Quý vị. Các phương tiện qua lại
3: quá.
2: Cũng đang đông chậm và khó khăn ở dưới chân cầu luôn rồi.
3: Dạ.
2: Sợ nhất là tình trạng mà ngã đổ mấy cái nhánh cây như thế này
3: đó.
2: Xe chạy tới ngang nguy hiểm vô cùng luôn.
3: Dạ rồi, Hải Triều cũng vừa F5 fanpage thì có thêm 4 thông tin nữa rất đáng chú ý luôn. Thính giả tôi mi
2: mới
3: biết,
2: nữa hả?
3: Mới nữa hả? Đây này không có dấu
2: tôi
3: á
2: mi.
3: Hả? À, không có dấu, tự nhiên dịch ra từ hạ ở đây. Không có dấu á làm là tôi mi hay là toại Mỹ hay là sao đó. Thôi không giấu thì đọc thì không giấu nha quý vị. Toi Mi, đường Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh đông chậm, lên ở giữa đi chậm ơi là chậm luôn. Anh Thịnh thì cập nhật là đường DT746, cầu Tân Khánh, cầu Tân Hội, vòng xoay Tân Hiệp ổn định. Dạ, tiết trời dịu mát hơn rồi. Bác tài Xuân Phạm thì cập nhật là cầu Đồng Nai ra khu công nghệ cao cũng đang đông xe di chuyển với tốc độ chậm. Bác tài Trung Hiếu thì cập nhật là đường DT743 tại ngã tư Bình Chuẩn xe đông di chuyển chậm hai hướng. Dạ. Và theo quan sát thời tiết của bác tài Trung Hiếu thì khu vực Bình Dương cũ không có mưa. Dạ. Còn thính giả Bích Lệ thì đưa ra một cái câu để mà mình đối lại.
2: Dạ.
3: Dạ, kêu như là thủy triều lên sóng trời mưa.
2: Rồi,
3: xin mời đối tiếp.
2: Sao coi.
3: Hả?
2: Rồi mời quý vị thính giả đối đáp.
3: Thủy triều lên sóng trời mưa.
2: Đó, đã thủy rồi còn đi với triều nữa.
3: Đó.
2: Thành ra
3: ơi.
2: Quá chừng quá đất rồi. Bây
3: đang
2: giờ thính giả
3: nghĩ,
2: đang kẹt xe rồi về không được ăn cơm trễ.
3: Đang suy nghĩ đây nè.
2: Vợ ở nhà đang chờ kìa. Bắt đền Hải Triều
3: thủy
2: kìa.
3: Thủy triều lên sóng trời mưa. Bây giờ nghe trước.
2: Nếu phần cái câu sau á nha là từ thứ sáu phải là ưa
3: gieo
2: nó sẽ
3: đó.
2: Là các chữ nè, thưa được nè,
3: thưa
2: chưa được nè,
3: lừa thưa đồ đó chưa
2: đó, rồi
3: ưa
2: đó, chúng tôi gợi ý thôi còn chuyện đối đáp
3: rồi
2: là
3: mưa.
2: Của quý vị.
3: Này chúng tôi đi dịch cái tiếng cái từ viết tắt rồi
2: đúng quá nhiều nhiệm vụ trong một ca dẫn rồi quý vị. Mà lúc đầu Triều có nói gì nè ta cũng nhắc hai cái tên đó. Hôm nay rồi có Hải Triều rồi
3: có
2: Thủy Lam
3: là
2: bao mưa luôn rồi nước rồi này kia
3: đó.
2: Là tới bây giờ mưa chưa tạnh
3: đó.
2: Bắt đền Hải Triều được chưa?
3: Không, người ta thường trong phong thủy là có nước là có tài.
2: Đúng, có tài có lộc
3: đó. Không sao. Tài có lộc nha quý vị
2: đó. Cái này khai trương rồi này kia nọ còn mừng dữ nè.
3: Mình nghĩ tích cực vậy đi.
2: Khởi công rồi đó.
3: Mình nghĩ tích cực vậy đi
2: đó. Rồi bây giờ thì Võ Văn Kiệt hơi đông xíu nhưng mà vẫn di chuyển được ổn nha. Cập nhật đến từ thính giả Phạm Huy. Hai Bà Trưng không có kẹt, đi từ đầu đường đến cuối đường có hơn tiếng hà
3: là không có kẹt đó ha.
2: Nói vậy đó.
3: Trời ơi,
2: tội nghiệp quá. Soboro Phương nè, anh
3: tinh thần tích cực quá. Dạ,
2: bây giờ là 343 bình luận rồi,
3: hài hước quá ha.
2: Ôi vừa làm mới lại cái tên cũng chúng tôi cũng có nhắc lúc đầu đó, Huy Skill. Anh cập nhật là quốc lộ 1K từ Linh Xuân về ngã tư giao nhau Mỹ Phước Tân Vạn ùn ứ sức nặng.
3: Yeah.
2: Rồi Dương Bá Trạc hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ đang đông và lưu thông chậm, ba lộ trình liên tục nè. Cái là kẹt một tiếng, một cái là đông chậm, một cái là ùn ứ, chỗ nào cũng khó khăn. Mong rằng quý vị ơi, cố lên.

0: lên, cố lên. Nói chung là món ăn tinh thần ở đây, chiếc radio và những bản nhạc mà quý vị yêu cầu sẽ được Hải Triều và Thủy Lam lên list để phát tặng cho quý vị. Phần nào gọi là ngoan ngoai. Chứ lộ trình ở ngoài kia biết rằng là vừa mưa rồi giờ cao điểm,
1: rồi
0: mọi thứ nó
1: xe,
0: áp lực
1: đó.
0: Dồn về một lúc á, nên biết là sẽ khó khăn.
1: Căng
0: chúng tôi
1: quá.
0: Chỉ biết là hỗ trợ quý vị bằng những bữa ăn tinh thần thôi, những món ngon tinh thần bằng những ca khúc thôi quý vị.
1: Chừng nào có voucher thì mới dám mời.
0: Anh Nhi Nguyễn Văn, trời mưa to quá trôi luôn, thủy triều luôn rồi kìa.
1: Trời ơi.
0: Đó.
1: Ở đâu mà trôi dữ vậy?
0: Không biết chỗ nào nó này mà dữ dằn luôn vậy nè.
1: À, Long Khánh. Nhi Nguyễn Văn đúng không? Dạ, F5 cái là ra cái tin cùng
0: rồi.
1: Enter đó. Câu đầu Enter xong đó. Đó là tới câu 2.
0: Anh Saburo Phương bộc bạch thêm. Nhà anh ở cuối đường Hai Bà Trưng, ngay chỗ cầu Kiều, mà đi nãy giờ chưa có tới nhà nữa, mới tới được đường Nguyễn Văn Chim mà. Giờ sao? Thì mình chỉ biết là cố gắng và động viên anh thôi.
1: Anh
0: chứ
1: dòng
0: không
1: lại
0: không
1: đi
0: sao.
1: Anh
0: không được, đã kẹt rồi là không còn đường lối luôn.
1: Anh dòng lại mà. Anh dòng lại cho em.
0: Làm khó anh Saburo Phương nữa rồi.
1: Có cái để suối vậy đó.
0: Rồi thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Dù mưa, dù nắng, dù đông, dù thoáng như thế nào, vẫn có quý vị thính giả kề bên hỗ trợ tin giao thông liên tục. Đó là sự đồng hành và tình yêu. Cảm
1: Đúng
0: ơn
1: rồi.
0: Quý vị thính giả một lần nữa. Còn bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho những thông điệp từ nhãn hàng
2: Toyota. Sẵn

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng đăng ký ở Thế Giới Di Động mới sao chưa gửi về mà?
3: Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank EVO là chưa cần thẻ cứng, vẫn sử dụng được mà.
2: 10 phút đăng ký là mở được thẻ, mà vừa xong là dùng được luôn nữa
3: mà
2: chứ.
3: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
2: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800 ngàn mỗi tháng nữa chứ. Mở thẻ tín dụng nhanh, dùng liền, hoàn tiền mỗi tháng.
3: Hãy đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Chuyện Ba Mùa Mưa chúng ta vừa nghe qua tiếng hát của Huỳnh Thực và Lưu Ánh Loan, một sáng tác của Minh Kỳ cùng với Dạ Cầm. Chúng tôi đáp ứng theo lời yêu cầu đến từ quý thính giả trong những cơn mưa chiều nay ở nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông qua số hotline của chương trình cũng như là qua trang fanpage. Quý vị có thể kết nối cùng với chúng tôi qua hai cách thức này. Qua số hotline thì bạn thư ký Ngọc Như có chuyển vào thông tin đến từ anh Đăng. Anh ghi nhận là đường Nguyễn Tất Thành hướng từ quận 7 về quận Tư cũ có tai nạn giữa hai xe. Hiện tại thì đoạn đường này đang kẹt xe rất là nặng nên quý vị cũng điều chỉnh lộ trình của mình nếu như mà có lộ trình di chuyển qua đây. Quay trở lại với trang fanpage với gần 400 bình luận đến từ quý vị và chiều nay thì thông tin khá là nhiều. Cả những tuyến đường ghi nhận là đang có mưa lớn nữa để quý vị có thể chủ động hơn cho lộ trình. Chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Nguyễn Tân ở đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đang đông và lưu thông chậm. Thính giả Phạm Huy, Hải Triều Thủy Lam dẫn chương trình rơm rã quá chèn, trẻ trung dễ thương. Sau 7 tháng trời mới được ngồi được song mít với nhau đấy anh thính giả Phạm Huy ơi. Thính giả Nguyễn Nhã thì nói rằng mưa dông lớn, đoạn Long An cũ giáp với Bình Chánh, nước ngập sâu. Xe máy chạy len lỏi vào làn ô tô, kẹt xe đoạn nút giao, đoàn Nguyễn Tuấn về đến Nguyễn Văn Linh thì tạnh tráo. Rồi cảm ơn ghi nhận đến từ anh Nhã rất nhiều. Thính giả Nguyễn Trần Tuấn Phong, thủy triều lên sóng trời mưa, còn tôi đi sớm, giờ chưa có tới nhà. Đường về tuy chẳng còn xa, xe đông đường chật tan ca khắp phường. Cố lên cả nhà mình ơi! Có hai người bạn, đó là Hải Triều Thủy Lam và người bạn radio, anh bạn lớn lớn, đang ngồi đây và đồng hành cùng với quý vị trên những lộ trình nha. Hành trình về nhà chúng ta biết rằng đông chậm nhưng mà chả hề cô đơn đâu ạ. Thính giả Thanh Trần cũng có để lại một bài thơ. Chiều nay có thủy triều lên, bờ ao bông súng trắng đầy miền quê, gió đưa hương lúa ngọt ngào, con đò lững thững đi vào hoàng hôn, xa xa tiếng sáo véo von, lòng ai chợt nhớ một miền bình yên. Thủy Lam cất giọng thật duyên, nghe như gió mát dịu miền sông quê. Ôi ôi, nghe là thấy một cơn mưa xối mát tinh thần xuất hiện rồi thính giả Thanh Trần ơi. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Tiếp nối là thính giả Hậu Trần, anh cập nhật ở cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng từ Trung Lương đi lên thành phố Hồ Chí Minh, xe đông kẹt xe nối dài. Thủy triều lên sóng trời mưa, Hải Lam xuống sóng nắng mưa là chuyện thường. Cảm ơn thính giả Nguyễn Nhã nha. Rồi thính giả Phương Đinh, Hải triều lên sóng trời mưa, các anh tài xế không không không. Ủa sao không có làm thơ tiếp anh ơi? Đường Trường Chinh từ mũi tàu về cầu Thông Lương, hiện tại là 3 vạn quân Mông Nguyên đang tràn vào luôn rồi, đang đông chậm dữ lắm phải không anh? Cho hỏi thính giả là tôi mi này hay là tới mi nè. Bây giờ anh bình luận bằng một thông tin mới đi. Anh cho Thủy Lam biết là mình gõ dấu vào nha, để xem tên mình là gì, để cho Hải Triều và Thủy Lam có phải có thể đọc đúng tên của mình ạ. Thính giả tới mi nha, giờ Thủy Lam tạm thời là gọi như thế ạ.
1: Mỹ tới
0: hả? Có thể là anh tên tới, chị nhà tên mi
1: đó, đẹp
0: không biết
1: quá
0: sao
1: luôn.
0: Đó dạ. Nên bây giờ mình nhờ thính giả quay trở lại trang đó, nhờ thính giả nói tên của mình để Triều với Lam gọi tên cho nó đúng. Tiếp
1: rồi.
0: Tục là màn đổi thừa. Minh Luân DT, Thủy Lam với Hải Triều lên sóng chi rồi mưa từ đây tới tối còn dài nữa đó.
1: Trời ơi, đổi qua này có xuống sông Trường Giang thì không rửa nổi.
0: Rồi, tiếp tục là lộ trình cũng đang đông chậm, mà đông chậm nhiều nha quý vị. Hai chữ chậm, thính giả Lê Thảo nhấn nhá nè. Hoàng Văn Thụ, nắng đã lên nhưng mà lộ trình đông chậm chậm dữ lắm luôn.
1: Ủa, nắng?
0: Nghĩa là lúc nãy có mưa, bây giờ nắng đã lên nhưng mà ở dưới thì vẫn còn kẹt dữ lắm.
1: Hoàng hôn.
0: Thủy Lam, Hải Triều lên sóng thì mưa, buổi trưa đành phải đội mưa đi làm mà thôi. Cập nhật đến từ nhà Minh Võ.
1: Cũng ưa đầu đó ha, dễ ưa ha.
0: Rồi, thính giả Đức Linh, Nguyễn Văn Tăng về Vinhomes Grand Park, khu vực quận 9 cũ, sức đông, di chuyển chậm, khu vực này trời vẫn còn nắng, không có biết tín hiệu nào mà có cơn mưa tới luôn đó. Nghĩa là nắng ráo ở khu vực dưới.
1: Rồi, hãy để Hải Triều với Thủy Lam.
0: Rồi, Bùi Hoàng Lộc thì anh ghi nhận là Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xe đông ở cả hai hướng, lưu thông chậm. Thủy Triều lên sóng trời mưa, chờ hoài không thấy mưa rơi lúc nào. Chị Dung Lê, không biết chị ở khu vực nào mà không thấy mưa kìa. Đó.
1: Thường quá.
0: Ờ, rồi làm mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa nha. Để tránh sót những thông tin, à cho Thúy Lam vào kho ẩn để xem có bình luận nào ẩn trong này không.
1: Dạ.
0: Thấy chia sẻ đến từ thính giả Hương Trần nè. Bị ẩn rồi. Nguyễn Linh, happy birthday anh Kim, cái bị ẩn luôn, chắc gửi ảnh qua đây rồi. Ngưu Ma Vương thì bình luận của anh bị ẩn đó là chỗ cầu Phú Long hướng vào thành phố Hồ Chí Minh đông chậm nhất từng chút một, chiều ngược lại thì vẫn thông thoáng ổn định. Còn thính giả Hiếu Võ bình luận của anh cũng ẩn luôn, đó là ở cao tốc Trung Lương hướng về Chợ Đệm, kẹt xe kéo dài không di chuyển được. Anh Nguyễn Trường Bảo quay đi quay lại thì anh vẫn về chỗ cũ, chỗ nhà mình đó, Gò Vấp cũ. Gò Vấp sau cơn mưa, trời quang mây xanh trong, không khí mát mẻ, buồn ngủ lại rồi. Anh chào mình lúc đầu sóng là anh nói là mới ngủ dậy. Bây giờ mưa á, nghĩa là nó cứ mát mát Hải Triều, cái nó dễ dỗ mình vô giấc ngủ dữ lắm
1: đó.
0: Đặc biệt
1: đó,
0: là có
1: đó,
0: cái
1: đó,
0: gối
1: đó,
0: cái mền kế bên. Rồi nhạc nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ chuyện bao mùa mưa rồi này kia đó,
1: đó. Rồi giọng của Triều phải làm vô nữa
0: đó.
1: Trời ơi là nguyên cái combo luôn phải không.
0: Rồi Phong tài xế thì khoảng vài phút trước anh ghi nhận là Phạm Hùng đông vui dữ lắm luôn nè. Ồ, là biết đông chậm luôn rồi đó quý vị. Đó là những thông tin ẩn nha. Còn làm mới lại trang fanpage thì chúng tôi thấy thông tin mới nhất đó là đến từ thính giả Mạnh Trần. Khu vực vòng xoay Dân Chủ 3 tháng 2 cách mạng tháng 8 Tú Xương cách mạng tháng 8 Điện Biên Phủ, xe đông và lưu thông chậm, có lực lượng chức năng điều tiết ở khu vực này. Tiếp tục là chúng tôi thấy Brian Phạm, hôm qua Hải Triều có phát giùm mình ca khúc Trong Đêm Thành Phố, cho mình gửi lời cảm ơn nhiều nhiều nha. Đồng thời cho gửi lời chào tới Thủy Lam dễ thương. Trời ở Sydney ở bên này thì tối sớm quá, giờ mình mới đi chợ về nè. Chúc cả nhà di chuyển an toàn, về nhà ăn cơm tối với người thân vui vẻ ở Sydney kìa.
1: Đó.
0: À, gửi lời chào.
1: Dạ.
0: Một người con phương xa.
1: Có hình Phạm đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Vậy là anh đúng không? Vậy
1: anh.
0: Là anh.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Rồi tiếp tục là thính giả Nguyên Khang, Lê Lợi về đến Quang Trung vẫn di chuyển được ổn. Quang Trung chợ Hóc Môn về đến Đặng Thúc Vịnh thì đang đông chậm. Tô Ký, Đặng Văn Ngữ chợ ngã Ba Bầu vẫn di chuyển được ổn. Rồi ngã Ba Bầu về đến Nguyễn Anh Thủ đang đông chậm, về đến cầu vượt Quang Trung thì đông di chuyển ổn định. Đang đông chậm ở Mai Chí Thọ hướng về ngã tư Lương Định Của, cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Anh Saboro báo tin mừng. Hai, sau một hồi vật lộn thì anh đã về gần tới công viên Lê Văn Tám rồi. Yeah yeah yeah.
1: Nhưng mà quan trọng là cái đoạn công viên Lê Văn Tám cũng kẹt dữ lắm.
0: Hải Triều. Anh chưa
1: Lam
0: có nói
1: ơi,
0: chỗ đó.
1: Làm nhưng mà sự thật hay mất lòng.
0: Rồi, đề nghị anh Saboro Phương đi tới công viên
1: luôn.
0: Nguyễn Văn Tám cập nhật thêm.
1: Công
0: để,
1: viên Lê Văn Tám.
0: Để cái này là nghĩa là trạng thái hiển hiện ở buổi chiều rồi, chứ không phải là do Hải Triều thì Lam xuất hiện.
1: Đúng. Ai biểu hả, đầu chương trình làm khó tụi tôi làm chi
0: đó.
1: Viết tắt viết ơ rồi bắt tụi tôi
0: dịch. Bây giờ kẹt quá trời kẹt rồi. Nhà ở đó đó mà không thể
1: không
0: nào mà
1: về được.
0: Ừ, không có
1: dạ.
0: về được.

0: Đồng Văn Cống hướng ra đường Mai Chí Thọ thì đang đông chậm, cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi tật những thông tin giao thông đến từ quý vị. Còn bây giờ tiếp tục mời quý vị cùng dành ít phút cho những thông điệp từ nhãn hàng.
1: Bạn đã nghe, thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về.

0: mùa hè, hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đa sắc, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
1: Triển lãm quốc tế vật tư nông nghiệp hiện đại.

0: sản phẩm, công nghệ và vật tư nông nghiệp hiện đại.
1: Thưa quý vị, thời điểm này đây là gần 18 giờ rồi và chúng tôi quan sát nhanh qua bản đồ giao thông thành phố rất nhiều khu vực của thành phố mình ở cả phường trung tâm rồi những phường lân cận luôn, và màu sắc hiển thị trên các tuyến đường là màu đỏ đậm luôn thưa quý vị, chứng tỏ là tình hình giao thông cũng rất là khó khăn. Kể đến cho quý vị những điểm nút giao thông vô cùng quen thuộc luôn, đó chính là ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh nè, ở dưới vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, rồi kế với đó là khu vực Bạch Đằng giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, ngay tại khu vực là vòng xoay ở dưới cầu Bình Lợi á, thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là tại đây thì các phương tiện tập trung về cũng rất nhiều, đặc biệt là trục quốc lộ 13 đi về chợ Bình Triệu nè, hoặc là hướng ngược lại từ trường Đại học Luật đi lên, chúng tôi thấy một đoạn dài luôn, ngay tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Le Chardin nè, đi về tới Đại học Luật rồi đi qua tới khu vực là vòng xoay Phạm Văn Đồng để lên cầu Bình Lợi á, rất là nhiều xe tập trung về đây. Những bác tài mà chúng ta di chuyển ở lộ trình này thì mình cũng lưu ý một chút, gần với lại lộ trình mà chúng tôi cập nhật từ chiều đến giờ là có cái điều chỉnh trộn làn, đó chính là đường Cộng Hòa, thì chúng tôi ghi nhận cho quý vị là ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả, lộ trình này cũng rất đông xe, tại đây thì các phương tiện cũng di chuyển rất chậm và khá thời gian mới có thể đi ngang qua được vòng xoay Lăng Cha Cả. Chúng tôi cũng đang chờ những thông tin bổ sung từ quý vị đây, từ hotline cũng như từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Còn bây giờ tiếp tục là một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Trời ơi, chuột
3: đâu chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
4: Bởi vậy tôi mua thuốc canxi hữu cơ Upnesca can nè,
2: hết chuột rút xương chắc cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
4: Có thuốc canxi hữu cơ Upnesca can, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úp Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
5: Thực phẩm

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần

0: có chứa chiết xuân cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
1: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục đồng hành trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn buổi chiều tối ngày hôm nay. Và bây giờ bước qua khung giờ 18 giờ, chúng tôi sẽ được cập nhật cho quý vị những tin tức thời sự chúng tôi vừa tổng hợp được. Phó Cục trưởng Cảnh sát Giao thông khẳng định sửa đổi Nghị định 168 không tăng mức phạt tiền đối với các vi phạm là thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, sáng 15 tháng 5, Văn phòng Bộ Công an tổ chức tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan này chủ trì xây dựng trong năm nay. Liên quan nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định 168 năm 2024, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quan điểm của Bộ Công an và cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu cho Bộ Công an và Chính phủ là không tăng các mức phạt tiền, đồng thời cũng không tăng mức trừ điểm đối với các vi phạm. Với thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông.
2: Thưa quý vị, gần 47% người dân được khảo sát sẵn sàng góp ý chính sách qua họp dân cư. Hình thức xin ý kiến tại cuộc họp dân cư nhận được mức độ sẵn sàng tham gia cao nhất với gần 47% số người dân được khảo sát lựa chọn. Thông tin này được nêu tại kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, CBAS năm 2025 do Bộ Nội vụ công bố. Gần một nửa số người dân được khảo sát trên cả nước sẵn sàng tham gia góp ý kiến đối với chính sách ở địa phương và mức độ sẵn sàng phụ thuộc vào hình thức xin ý kiến. Trong đó, hình thức xin ý kiến tại cuộc họp cư dân nhận được mức độ sẵn sàng tham gia cao nhất với gần 47% số người được khảo sát lựa chọn. Trong khi đó, các hình thức xin ý kiến qua mạng Internet chỉ nhận được khoảng 10%.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện loại ma túy được gọi là nấm thần, chất gây ảo giác mạnh. Theo công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm N, 26 tuổi, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng, làm trưởng nhóm, chỗ ở tại phường An Hải, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cỏ Mỹ. Trưa ngày 13 tháng 5, thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, tiến hành kiểm tra và bắt giữ nhiều người liên quan. Qua khám xét, thì ngoài khoảng 3 kg cỏ Mỹ, công an còn thu giữ nhiều loại ma túy biến tướng như là tem lưỡi, cần sa và đặc biệt là 8 gói nấm thần. Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các loại ma túy trá hình được rao bán trên mạng xã hội.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phu, sinh năm 1964, cư trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Dương Văn Chóp, sinh năm 1990, cư trú tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang, về hành vi hủy hoại tài sản. Quá trình điều tra xác định, tháng 5 năm 2024, anh Nguyễn Thanh Việt thuê ba ao cá của Nguyễn Văn Phu tại An Giang. Theo thỏa thuận, sau khi thu hoạch hơn 670 tấn cá, anh tiếp tục nuôi đợt mới. Đến tháng 7 2025, Phu cho người cắt dây camera, rồi cùng với nhiều người chiếm quyền quản lý ba ao cá, đuổi công nhân và chiếm số cá hơn 1.619 tấn, trị giá là 45 tỷ 300 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
1: Những thông tin quốc tế sẽ tiếp tục nhịp đập tin tức của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay 15 tháng 5 trên trang web thì công ty quản lý Aoni Production thông báo là Wakana Yamazaki, diễn viên lồng tiếng nhân vật Ran Mori trong Thám tử lừng danh Conan, qua đời hôm 18 tháng 4 sau thời gian bệnh, hưởng thọ 61 tuổi, tang lễ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình. Yamazaki sinh năm 1965 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Bà được biết đến nhiều nhất qua vai là Mori Ran trong Thám tử lừng danh Conan. Dạ, và đây là loạt phim từ khi bắt đầu phát sóng năm 1996. Sự ra đi của bà được xem là mất mát lớn của ngành công nghiệp lồng tiếng Nhật Bản, nhất là với nhiều thế hệ khán giả gắn bó với Thám tử lừng danh Conan trong suốt gần 3 thập niên.
2: Tiếp tục tục với thông tin giá vàng và giá bạc cùng giảm sâu thưa quý vị. Lúc 13 giờ 30 phút hôm nay ngày 15 tháng 5, giá vàng và giá bạc thế giới cùng giảm mạnh. Giá vàng thế giới có lúc chỉ còn 4.555 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá bạc rơi xuống dưới ngưỡng là 80 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương là 144.900.000 đồng một lượng. Còn giá vàng miếng SJC bán ra ngày hôm nay giảm 1 triệu đồng một lượng, còn 164 triệu đồng một lượng. Giá mua vào 161 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn 4 số 9 bán ra 163.800.000 đồng một lượng, mua vào 160.800.000 đồng một lượng.
1: Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nước chủ tịch BRICS năm 2026. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Thứ trưởng Ngoại giao các nước thành viên BRICS và các nước đối tác. Trong khuôn khổ hội nghị, trưởng đoàn các nước thành viên BRICS và các nước đối tác đã chào xã giao Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể đứng vững trước những cú sốc bên ngoài nếu thiếu một nền tảng tự cường thực sự vững chắc và hợp tác quốc tế. Bà chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác.
2: Phát hiện dấu hiệu khai sinh mảng kiến tạo mới dưới châu Phi. Các nhà khoa học tin rằng họ vừa phát hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy một ranh giới mảng kiến tạo mới đang hình thành dưới lòng đất Zambia. Một nghiên cứu mới cho thấy khu vực châu Phi cận Sahara có thể đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình tách lục địa, hiện tượng địa chất khổng lồ từng tạo ra Đại Tây Dương hàng trăm triệu năm trước. Tâm điểm của nghiên cứu đó là Canuck Canfield, một phần của đường đứt gãy kéo dài khoảng 2.500 km từ Tanzania đến Namibia. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng quá trình này diễn ra cực kỳ chậm, nếu nhanh cũng phải mất vài triệu năm để vết nứt phát triển thành ranh giới mảng thực sự, còn chậm thì có thể kéo dài từ 10 đến 20 triệu năm.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin giải trí quốc tế đáng chú ý. Thông tin tìm người đóng James Bond. Thưa quý vị, nhà sản xuất Mỹ hãng Amazon MGM Studios thông báo tuyển chọn gương mặt kế nhiệm tài tử Daniel Craig để vào vai điệp viên James Bond cho phần phim thứ 26, đồng thời mời giám đốc casting là Nina Gold tham gia tuyển chọn diễn viên chính. Giới chuyên môn cho rằng việc mời Nina tham gia casting cho thấy hãng này đang tiếp cận quá trình tuyển chọn James Bond một cách cẩn trọng để tìm ra gương mặt đủ bản lĩnh, sức hút và phong thái để tiếp nối hình tượng là 007. James Bond 007 là một trong những thương hiệu hành động lâu đời nhất thế giới. Các chuyên gia ước tính tổng doanh thu đạt trên 14 tỷ đô la Mỹ. Loạt phim khởi đầu bằng Dr. No 1962 kể về siêu điệp viên người Anh James Bond do Sean Connery thủ vai. Đến nay, thương hiệu trải qua 25 phần với 3 lần thay nam chính.
2: Phim AI về xác sống thu hút hàng chục triệu lượt xem. Thưa quý vị, làn sóng làm phim bằng trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục thu hút sự chú ý tại Trung Quốc khi dự án phim ngắn Zombie Scavenger, tạm dịch đó là người dọn xác sống, bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Tác phẩm dài 3 phút 34 giây nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng video nhờ phần hình ảnh mang màu sắc điện ảnh cùng với chủ đề hậu tận thế. Phim đạt hơn 12 triệu lượt xem trên nền tảng X và các mạng xã hội quốc tế chỉ sau vài ngày đăng tải. Được biết, đây là dự án do nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc có biệt danh là MXL thực hiện trong khoảng 10 ngày với kinh phí chỉ khoảng 3.000 nhân dân tệ.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở lĩnh vực trong nước, thế giới và những thông tin giải trí đáng quan tâm. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành quý vị nhé.
3: Tháng 5 rực rỡ!

0: năm này cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm.

0: phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, những giai điệu cũng rất rất rất là quen thuộc phải không ạ? Đó chính là bài hát Lambada. Ủa phải không?
1: Nó đó.
0: Đâu phải?
1: Dạ không phải hả?
0: Người ta là còn Lam là
1: là
0: bài khác.
1: Sao
0: á? Sao mỗi lần mình ngưng cái mình quay lại cái nó
1: chợt liền. Nó chợt đường dây liền.
0: Mình phải liên tục nha.

0: nhàng.
1: Rồi, nghe dạ. bài này cái thính giả Mạnh Trần nói rằng nghe bài này lơ lặng cái là Triều Lam là phải ra clip.
0: Thôi, bữa nay không có chuẩn bị kỹ.
1: Dạ, như này trang phục không có đẹp, trời mưa trời gió.
0: Không có phù hợp. Bài này phải turu đồ lắm ha.
1: Đúng rồi, để một dịp nào đó gọi là GN Bạc Ti cuối năm đó. Trời lúc đó là đang thu sẵn đồ đẹp, có make up đồ đó. Lúc đó quay clip nó mới vô.
0: Ai làm lại hai đứa mình?
1: Queen and Ken.
0: Queen and Ken.
1: Trời, chiều nay 407 bình luận rồi đó Triều. Quá dạ. chuyện tình giao thông rồi. Thủy Lam sẽ mở cái kho ẩn ra đây để xem trong đây có gì.
0: Dạ, xin mời Lam.
1: Trong đây thì thấy là thông tin đến từ thính giả Lê Trương Vũ, DT835 Phước Lợi, Bến Lức. Thì chỗ này vẫn thông thoáng ổn định. Còn anh Nguyễn Nhã thì khơi dậy tinh thần thể thao nè. Nửa giờ dành tập thể thao, mỗi ngày đi bộ cùng nhau giữ gìn, lưu thông máu huyết tim mình, rèn luyện thân thể, tinh thần tươi vui. Được cái là anh Nguyễn Nhã, hãy chịu biết có gì không? Luôn luôn có xã đồng hành.
0: À vậy hả?
1: Nghĩa là đi dạo bộ hay là đi tennis thì đi, nói chung là môn thể thao nào cũng có chị nhà đồng hành hết trơn á.
0: Đã ha.
1: Đúng rồi, vừa khỏe vừa đẹp mà vừa hạnh phúc nữa.
0: Đó, còn ai làm lợi. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Nhã ạ. Rồi, F5 lại rồi, có thấy thêm thông tin giao thông nào nữa không Lam?
1: Có.
0: Triều là Triều thấy thông tin từ bác tài Nguyễn Văn
1: Nhi. Nguyễn Văn.
0: Đúng rồi, đúng Lam rồi. Cũng thấy luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ngay tại vòng xoay cao tốc Long Thành đang kẹt xe. Dạ, cảm ơn bác tài rất rất nhiều và nhắc lại cho quý vị một lần nữa. Ngay tại vòng xoay cao tốc Long Thành đang khó khăn lắm nha quý vị ơi. Chúng ta đi từ hướng ở dưới Vũng Tàu đi lên hoặc là từ Biên Hòa đi xuống. À, hèn gì mà hồi nãy có bác tài cũng cập nhật thông tin là đi ngang chợ Long Thành cũng kẹt đúng cứng rồi. Luôn. Là tại vì hai đoạn này cũng không xa lắm, dạ. độ khoảng là dưới một cây số thôi. Mà nếu kẹt ngay chỗ này thì cũng sẽ nối dài lên tới ở khu vực là hoặc xuống tới ngã ba Nhân Trạch hoặc là đi lên tới chợ Long Thành luôn. Ở dọc theo trục quốc lộ 51 này hoặc là đi qua một cái nhánh nữa là đường Lê Duẩn ở Long Thành. Đó, chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm cho tất cả quý vị. Không biết là cụ thể những khu vực này có tình hình giao thông như thế nào thì rất mong là quý vị có thể bổ sung thêm cho chương trình nè. Dạ, đây có đáp án rồi. À, đáp án nãy là Mi là Tố Mi là
1: rồi,
0: Tôi
1: rồi,
0: Mi rồi đúng
1: hay
0: không?
1: Hay Triều giải thích không? Chưa đọc. Mình chưa mới đọc vừa hỏi thôi. Bây giờ thính giả mới phản hồi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Rồi sao?
0: Dạ đây nè.
1: Rồi. Hãy Triều đọc đi.
0: Tôi Mi.
1: Ủa Tôi Mi thiệt hả?
0: Tôi Mi là tôi và của tôi. Tôi Mai. Mai.
1: Ừ đúng rồi, Mai.
0: Tôi và Mai.
1: Ờ,
0: là Mai là cũng là tôi.
1: Mai là của tôi.
0: Của tôi đúng rồi.
1: Không chưa. Bây giờ mới cấn. Hãy Triều nói ra bắt đầu cấn nè. Đâu thì... anh giải thích sao? Anh nói.
0: Anh nè.
1: Hãy Triều đọc nguyên văn đi.
0: Nha. Yeah. Rồi. Đây nè.
1: Rồi.
0: Tôi Mi đúng hồi nãy Tôi Mi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì tôi là tôi.
1: Ừ.
0: Còn Mi là Mai.
1: Ờ.
0: Anh nói vậy đó. Là tôi là tôi mà Mai cũng là tôi. Hiểu không?
1: Hiểu.
0: Nè, là Mai là của tôi nè.
1: Mai là của tôi. Ví dụ Mai nè. My name is Hải Triều.
0: Đó, ảnh là Thôi Mai là Mai là Thôi.
1: Vậy là từ nay là với cái nick này mình sẽ đọc là sao? Tôi Mai.
0: Mai là tôi.
1: Đúng không? Tại vì chữ Mi tiếng Anh là phải đọc là Mai. Đúng rồi.
0: Mình tính với Mi nhà mình ha.
1: Đúng rồi. Vậy là từ nay anh cho cách đọc cho Hải Triều Thủy Lam sẽ là Tôi Mai nha.
0: Nhưng mà anh thích là Tố Mi.
1: Anh ơi. Anh quay xe Thủy Lam thấy là
0: đây
1: hơi
0: nè,
1: vội nha.
0: Đọc trại là Tố Mi, vì thích Tố Mi vậy xin bài hát Tố Mi hát đi.
1: Trời ơi, miền Tây quê tôi được không? Hay là anh muốn bài nào?
0: Thích bài nào cũng được, có Tố Mi hát là được.
1: Rồi ok, chốt đơn anh nha. Quá trời
0: luôn.
1: Quá đất rồi,
0: quá trời,
1: mặn mà rồi.
0: Dạ bây giờ thì mình cập nhật tiếp nè, Triều vừa F5 luôn. Cảm ơn bác tài Thi La cho biết dọc theo lộ trình quốc lộ 51, khi mà chúng ta đi từ ngã tư Lộc An về vòng xoay cao tốc đang ùn kéo dài, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Đó, cái đoạn mà hồi nãy Hải Triều dự đoán á quý vị. Bây giờ thì bác tài Thi La cũng đã cho một cái thông tin một lần nữa để mà nhắc lại cho tất cả quý vị rồi. Trục đường này đang rất là khó khăn. Chúng ta lưu thông phải nói rằng là mất rất nhiều thời gian mới có thể đi qua được đây. Quốc lộ 51 hướng từ ngã tư Lộc An đi về vòng xoay cao tốc đang ùn tắc kéo dài. Các phương tiện di chuyển rất rất là khó khăn theo lộ trình này. Bác tài Toàn Vũ thì cập nhật là đường Nguyễn Văn Linh ở làng xe tải kẹt dài từ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ tới ngã tư Phạm Hùng. Còn làn trong xe máy thì vẫn có thể lưu thông ổn định. Xin được nhắc lại một lần nữa là đường Nguyễn Văn Linh ở làn xe tải thì đang khó khăn kẹt dài từ ngã tư Nguyễn Hữu Thọ tới ngã tư Phạm Hùng. Ở làn xe máy thì chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Cảm ơn bác tài Toàn Vũ cũng đã hỗ trợ thông tin giao thông mới nhất về cho Triều với lại Lam, cũng đã cập nhật kịp thời cho tất cả quý vị thính giả. Dạ, lambada vang giữa xóm làng, chú Tư nghe nhạc rộn ràng nhảy theo, Thủy Lam cười tít mắt duyên, con mèo dưới bếp cũng leo lên bàn.

0: Ủa, thân nhã nào vậy?
1: Thanh Trần.
0: Ủa, sao câu cuối duyên dữ vậy ta?
1: Ê, thiệt sự giống như luôn bữa đó. Cơm chiều ở quê mình đó
0: rồi.
1: Ha.
0: Thì trước đó cũng là thính giả này đó. Làm cho Thủy Lâm nhớ quê đó.
1: Đó.
0: Ôi ôi.
1: Trời ơi, thương quá.
0: Cưng hà.
1: Dạ, lâm ba đa vang giữa xóm làng, trời nguyên cái xóm bù lại nghe luôn đó. Dạ.
0: Rồi anh cũng duyên cái cách mà anh yêu cầu bài hát nữa đó. Lúc đầu vừa mở pay 222, cái lúc sau vừa mở pay là 333. Cuối cùng mình đánh rơi con số 444, mình chốt lại là đơn chiều nay là 555 cho yêu cầu ca khúc gì nè, 50 năm về sau.
1: Ồ vậy luôn hả?
0: Vậy luôn á, mới vừa thấy tức thì luôn.
1: Trời đất ơi, nếu điều đó trở thành hiện thực thì phái nha.
0: Đúng rồi, bởi vì sao? Chiều nay là chặng đường là khó khăn nè, là mưa, là gió, là trơn, là trượt, là kẹt xe, là về trễ, là đói bụng nữa nè.
1: Dạ.
0: Đó, thế thì có một người bạn radio là mang lại là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ từ đầu chương trình tới bây giờ là Triều Lam là cả trăm liều luôn rồi đó.
1: Dạ.
0: Đúng không nè? À, có một ca khúc của Tú Mi thời điểm trước thì thính giả yêu thích khá là nhiều. À, ca khúc này cũng gọi là sốc tinh thần á.
1: Dạ.
0: Một bài hát mang cái không khí vui tươi vô cùng. Lúc đầu Thủy Lâm nghĩ là miền Tây quê tôi, nhưng mà tự nhiên gõ chữ Tú Mi là hiện ra ca khúc này đầu tiên luôn.
1: Dạ.
0: Bây giờ
1: đó là
0: điệu
1: lại nè, 2, 3. Điều hò trao duyên,
0: chúng ta
1: khi
0: sẽ cùng
1: mà trăng chọc giấc đó, phải không, phải không? Rồi, mời quý vị nghe
0: qua tiếng hát của Tú Mi cùng với Ngọc Phụng.

0: quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, chúng ta vừa nghe điệu hò Trao Duyên, sự kết hợp giữa Tố Mi cùng với Ngọc Phụng, nghe tự nhiên ngọt ngào đập thắm quê hương quá chứ hả chị Hoa.
1: Tự nhiên có thêm nồi lẩu mắm nữa, tuyệt vời.
0: Trời ơi, mùa mưa mà ăn đậu mắm đúng bài.
1: Còn
0: nếu
1: cái gì
0: bây
1: bằng
0: giờ
1: nữa?
0: Nhắc lẩu mắm thì Hải Triều bỏ ngoài cái topping đó nha. Mình sẽ bỏ rau gì mình nhúng?
1: Triều thì Triều thích ăn rau đắng nè.
0: Một, rau đắng đất mới được nha.
1: Đúng ha, cà nèo nè.
0: Cà nèo.
1: Rồi rau má.
0: Ba, đó, rau má cũng phải là rau má ở
1: rau
0: trong
1: má đất ở dưới quê
0: đúng rồi,
1: mình
0: phải
1: đó ha.
0: Nhí.
1: Đó, đó. Rồi thường ở trên này thì Hải Triều thấy là bỏ rau muống vô nữa.
0: Đúng rồi.
1: Ăn cũng được. Cái bông súng.
0: Bông súng.
1: Rồi cọng súng.
0: Hoặc là gọi là bông súng chỉ đâu này, hay là bông súng
1: đó.
0: Nước á.
1: Rồi đó. Rồi thêm gì nữa ta?
0: Rau
1: thích,
0: dừa.
1: Thích ăn rau gì bỏ vô?
0: Rau dừa, đó. Rau dừa thì ở đây không có, phải là nhập từ ở dưới quê đem lên trên đây chứ rau dừa ở đây không có.
1: Rồi thường ăn lẩu mắm ở trên này cái Triều thấy là mọi người hay bỏ có đôi khi là cải mà cải mầm rồi đó. Người ta ăn cũng lộn xộn vậy
0: nhưng
1: đó.
0: Nhưng mà nó lại không có ra lắm, không có
1: thì
0: kiểu là quê dân dã
1: kiểu
0: đúng
1: như
0: không?
1: Mà không ăn được rau đắng cái thay bằng rau kia vậy đó.
0: Đó.
1: Nhưng mà hình như có nói rồi rau đồ rồi ăn rồi là tự nhiên phải có liên
0: đó,
1: quan tới câu đố của mình phải không?
0: Có luôn, bởi vì cái bông buổi chiều ngày hôm nay mà admin gợi ý thì bỏ vô nồi lẩu mắm mắm kho nhúng được luôn, rất là ngon luôn.
1: Bá cháy luôn còn
0: bây
1: gì
0: giờ,
1: bằng.
0: Bây giờ trước khi mà đến với đáp án hỏi Hải Triều một cái nữa, kể ba loại bông mà không chỉ ngắm cho đẹp nha, chưng cho nó thơm nhà thơm cửa nha, mà ăn được luôn á. Vô luôn nè.
1: Bông mà không những là trưng được mà còn ăn được luôn.
0: Ngon nhen. Bí nhen. À có luôn, bông bí.
1: Bông. Ủa bông bí sao trứng? Bông súng.
0: Bông súng.
1: Trưng được đúng không?
0: Bông súng hôm bữa có một cái chị cũng hay làm kiểu như hoa nghệ thuật, trưng hoa nghệ thuật
1: đó,
0: Hải Triều.
1: Đó.
0: Trời ơi, trưng bông súng vô cùng đẹp Hải Triều ơi.
1: Rất đẹp luôn.
0: Nó màu tàn nha, nhưng mà thiệt sự mà khi mà mình trưng lên mình ngắm hoài là mình cảm thấy là một ngày vô cùng dễ chịu luôn á.
1: Chính xác. Sen.
0: Sen.
1: Đó, bông sen cũng chưng được
0: bông
1: luôn.
0: Bông sen á, cái cánh bông sen á mọi người sẽ nhúng vô bột á, chiên á, chiên giòn, cánh hoa sen chiên giòn á.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Nói chung là sen thì không có bỏ cái bộ phận nào
0: đúng
1: của
0: rồi.
1: Sen hết trơn hết trọi á.
0: Còn bông súng thì Thủy Lam hay xé ăn cái đài vàng vàng hơi nhớt nhớt ở dưới
1: đó,
0: ăn thêm
1: đó, đó, đó.
0: Đó. Rồi, hai cái rồi đó. Cái cuối cùng coi nè.
1: Thêm một cái bông mà trưng cho nó
0: bông
1: đẹp.
0: Bông mà lên
1: hả?
0: Bờ coi nãy giờ Thủy Lam thấy ngâm dưới nước hơi lạnh rồi đó. Mình
1: bữa
0: cho
1: nay nước
0: bông
1: hơi
0: gì
1: nhiều
0: trên
1: ha.
0: Bờ đi.
1: Bữa nay mưa nước
0: đúng
1: nôi lên láng quá hả?
0: Bớt câu giờ đầu lại.
1: Dạ, còn cái loại bông thứ ba quý vị giải đáp giúp cho Hải Triều đi.
0: Bông này Tết Thủy Lam nghĩ nhà Hải Triều thì sẽ có trưng bởi vì nó rất là truyền thống.
1: Bông thọ.
0: Đó, có ăn bông thọ bao giờ chưa?
1: Chưa. Không dám
0: không
1: ăn.
0: Không dám tại vì
1: không
0: sợ thuốc sâu đúng không?
1: Chứ không phải mình trồng là mình ăn.
0: Đúng rồi. Lá bông thọ cũng ăn được.
1: Được.
0: Mà bông của cái bông dạng thọ cũng ăn được luôn. Bông thì Thủy Lam đã thấy là trộn gỏi á, trộn gỏi hoa ngũ sắc. Còn lá dạng thọ thì nói chung là phải là một người chịu ăn lá ninh thuốc nha. Bởi vì những cái lá nào ninh thuốc thì nó sẽ nghe mùi rất là đậm đặc và lá dạng thọ là như thế.
1: Đậm mùi phải
0: nó
1: không?
0: Nó sẽ rất là sạp sạp.
1: Đó,
0: nó nhám ăn rất là sạp sạp cổ nhưng mà gói kém lại quẹt cùng với miếng cá chốt kho tấp mỡ rồi đó kẹo rồi bỏ vô miệng ngon lành.
1: Trời ơi,
0: ngon lắm.
1: Có cái miếng bánh tráng để kế bên ha. Miếng thịt luộc nữa.
0: Ăn kèm.
1: Chém nước mắm để bên.
0: Giống như là lá đinh lăng vậy đó.
1: Rồi,
0: ăn
1: biết,
0: rất ngon
1: biết.
0: Và rất là nên thuốc. Thì cái mùi nó cũng đậm đặc như thế. Đó, bông dạng
1: thọ. Trời ơi, tới 6 giờ rưỡi rồi cái bắt đầu mình kể chuyện ẩm thực đồ ra làm chi vậy ta.
0: Rồi bây giờ mình đọc thơ của câu đố của admin nè, mời Hải Triều luôn nè.
1: Vậy hả? Dạ, câu thơ này thì gọi là rất là tự tình quê hương.

0: Dạ.
1: Dạ, gió chướng chạm nhẹ bờ ao, trắng tinh một góc rì rào miền quê, canh chua nóng hổi nhìn mê, bông gì làm toán đem về nấu ngon.
0: Đó, bây giờ mở một cái là trang fanpage bình luận mới nhất luôn á nha.
1: Dạ.
0: Vừa xong tức thì là thính giả Nguyễn Nhã, bông sơ đũa, quê cô Sáu, Nhã Quỳnh đó là Tiền Giang cũ, bây giờ là Đồng Tháp đó, nhiều dữ lắm luôn. À, rồi đó là chia sẻ của thính giả Nguyễn Nhã. Rồi trước đó thì Hải Triều lướt, Hải Triều có thấy những cái bông gì mà thính giả chia sẻ không? Ngoài cái bông sô đũa ra,
1: bông điên điển.
0: Rồi tiếp tục bông gì nữa?
1: Bông súng.
0: Rồi tiếp luôn.
1: Hình như thấy hai cái đó là thính
0: là
1: giả comment
0: nhất,
1: cũng kha khá đó.
0: Rồi còn bông gì nữa lạ lạ mới không?
1: Để coi lướt lướt lại coi chứ đầu giờ là mọi người cũng comment khá là nhiều.
0: Giờ lướt có 450 bình luận ha.
1: Ừ, lướt cũng cực quá ha.
0: Đó, len lỏi nè. Thủy Lam cũng đang lướt mà máy đứng quá nè.
1: Dạ, bông sao đũa thì cũng thấy là comment nè, cũng để lại bình luận nè.
0: Ừ.
1: Dạ, còn lướt lướt thì mình cũng lướt xa xa ra ha.
0: Dạ.
1: Cực quá. Sao mà ngày hôm nay hai đứa không có chuẩn bị gì hết trơn
0: mà nhắc
1: á.
0: Về bông sao đũa thì Hải Triều có ăn qua chưa?
1: Bông sao đũa chắc có ăn rồi mà không nhớ.
0: Nó sẽ là hình kiểu như lưỡi liềm vậy đó.
1: Đó.
0: À, cánh nó rất là mỏng manh.
1: Màu trắng trắng trắng.
0: Đúng rồi, nó màu hơi trắng ngà trắng kem.
1: Dạ.
0: Rồi có một loại nữa là bông sao đũa màu đỏ tím. Đỏ tía đó. Nhưng mà Thủy Lam đã thích và đã quen từ nhỏ tới lớn là nó màu trắng ngà rồi.
1: Ừ.
0: À, con nít á, khi mà bông sô đũa lấy cái cây mà cái cây lưỡi liềm hay chọt ổi, chọt vú sữa rồi đó.
1: Rồi.
0: Chọt xuống một cái nó rớt xuống nguyên một chùm bông. Xong rồi con nít không có chịu về nhà nấu canh chua liền đâu.
1: Làm
0: mẹ
1: gì nữa?
0: Mẹ để con cầm cái rổ cho. Bắt đầu đi hoài không tới, tại vì sao? Vừa đi vừa ngắt cái cuốn nó ra, ở trong nó có cái mật ngọt ngọt.
1: À.
0: Hút vô một cái về.
1: Trời,
0: ta nói không
1: ơi.
0: Còn cái cuốn đâu hết trơn á, tại vì bị con bé ở nhà nó hút hết trơn rồi.
1: Vậy
0: ngon lắm Hải Triều, niềm vui của trẻ con.
1: Nguyên cái chùm bông nó dập hết trơn.
0: Đúng rồi, niềm vui trẻ con vậy đó, tại vì hồi xưa không có cây trái nhiều.
1: Dạ,
0: chỉ hái
1: dạ.
0: bông hái hoa rồi hút mật vậy thôi, rồi hái trái cây sống, trái cây xanh rồi ăn vậy thôi. Đó là bông sô đũa.
1: Dạ.
0: Nấu canh chua cũng ngon nha, nhúng lẩu mắm cũng ngon mà ăn mắm kho cũng ngon. Rồi quẹt gói ghém cùng với nước cá chốt hay là cá lòng tâm kho tiêu hay là thịt kho, rồi cái gì cũng ngon hết trơn á.
1: Bởi vậy ở dưới miền Tây là ta nói không
0: được
1: có thiếu cái món gì hết trơn
0: Triều,
1: á. Miền Đông của Triều thì chỉ quen đến cái tên là bông điên điển thôi. Mà hễ mà tới mùa thì mới được ăn.
0: Sông nước. Ủa? Đồng Nai có hả ta?
1: Không, ý là quen cái tên á.
0: À, biết thôi.
1: Đó là biết là thường là bông điên điển thôi. Đó, chứ mà ít nghe tới bông sao đũa, cũng có nghe nhưng mà hình như là hiếm. Hơi hiếm.
0: Rồi một cái nữa đó là bồn bồn.
1: Thính
0: giả Trần Trọng Hiếu thấy gửi đáp án là bồn bồn với sô đũa nè.
1: Bồn bồn
0: thì mình
1: biết.
0: Trộn gỏi. Bây giờ là mọi người có một cái chiêu đó là mình làm khô á. Mình về thì mình sẽ rã nước nó ra, mình ngâm vô thau nước thì nó nở lên nhiều lắm. Mua chỉ cần một lạng trộn được hai dĩa.
1: Bồn khô quá hả?
0: Đúng rồi, bồn khô là ép lại gì nè, khô rang
1: hút
0: gì
1: chân
0: hả?
1: Không đổ hả?
0: Đúng rồi, đó mình giữ được lâu và mình gửi đi cũng tiện nữa.
1: Yeah.
0: Đó, rồi xong cái mình rã đông ra. Ủa không phải mình rã đông, mình ngâm nước cho nó rã ra. Rồi trộn với lại thịt ba chỉ với tôm, rồi đậu phộng, rồi rau rau thơm rồi đó.
1: Có bông đu đủ này làm.
0: Bông đu đủ đực là làm thuốc nha. Nó nhẫn. Nên thuốc.
1: Thính giả Tử Lãng là để lại bình luận là bông đu đủ nha.
0: Rồi chiều nay mà nhắc mưa, cái giờ Thủy Lâm lướt mới thấy nè, thính giả Hiệp Võ có gửi đôi dép tổ ong màu xám là cho admin mượn đi về nha. Bông mặt trời. Đó là bông mặt trời.
1: Bông mặt trời.
0: Đó là bông.
1: Hả?
0: Bông mặt trời
1: hướng dương.
0: Đúng rồi, sao chẳng hai nhịp vậy?
1: Không, tự nhiên đang ăn lẩu ăn đồ cái tự nhiên qua tới bông mặt trời luôn rồi.
0: Tại thính giả bình luận là,
1: anh
0: Mạnh Trần gửi đáp án là bông mặt trời. Rồi anh Mạnh Trần gửi thêm đáp án là bông mai. Bây giờ cũng mới thấy đôi dép của Nguyễn Linh đi mưa về, đôi dép rất giống đôi dép của ngoại nhà nha. Rất là nhiều loại bông khác nhau. Và mình chốt lại đáp án, nhắc về toán thì nãy giờ những cái bông mà hợp lệ nhất thì chỉ có bông sô đũa, bởi vì nó làm toán đó là phép so sánh. Vậy thì chúc mừng cho thính giả nào có đáp án là bông sơ đũa nha. Rồi thính giả Minh Hoàng mới vừa xuất hiện gợi ý thêm, ê nhắc gì lẩu mắm cho anh gợi ý nha, đó là bông lục bình. Hải Triều ăn chưa?
1: Lục bình hả?
0: Tím tím á.
1: Dạ chưa.
0: Cái gọi là cái nhọn nhọn, cái ngó lục bình. Cái ngó không phải là bông lục bình non
1: rồi,
0: nha.
1: Rồi
0: cái ngó là cái cây nó đâm lên
1: là
0: đúng rồi.
1: Nó
0: cứng. Nhúng cũng ngon mà mình chẻ đôi ra, mình bóp chua, mình trộn gỏi cũng ngon luôn, là
1: xào
0: cái ngó.
1: Cũng ngon luôn
0: đúng
1: không?
0: Rồi. Và cái bông lục bình nhúng ngon. nhúng ngon nha. Rồi bắt đầu chấm quẹt với nước cá kho cũng ngon
1: trời
0: luôn.
1: Trời ơi, sao xào. Cái gì Lam cũng đem đi quẹt với cá kho hết trơn à.
0: Xào cũng ngon luôn.
1: Quẹt với cá he kho lạc luôn hả?
0: Trời ơi, cá he lâu quá chưa thấy luôn Hải Triều.
1: Bởi vậy.
0: Đó. Rồi, xin chúc mừng cho đáp án đến thưa quý vị. Còn bài hát mình phát ngẫu nhiên ha.
1: Dạ.
0: Đó.
1: Phát bài bông điên điển.
0: Bông xô đũa có luôn. Có bài hát bông xô đũa luôn. Đó. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành yêu thương đến từ quý vị thính giả. Bây giờ thì mình lên ngay với chương mục nội dung tiếp theo thôi Hải Triều.
1: Đó chính là ăn
0: chuẩn 2 3
1: ăn chuẩn sống chất.
2: Yêu thương của mẹ là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn sống chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn sống chất.
1: Trời ơi, ta nói hả, chuẩn bị dọn cái lẩu ra rồi mà sao chén bát bây giờ chưa có rửa xong.
0: Trời ơi, biết sao không?
1: Sao? Thiệt luôn á, dặn
0: cái
1: rồi
0: cái câu chuyện
1: hả?
0: Mà để rửa mình nhìn á thì mình thấy sạch, nhưng mà đôi khi là còn tiềm ẩn đồ này kia nọ đó.
1: Đúng
0: vi khuẩn
1: rồi.
0: Đồ này kia, nên Thủy Lam băn khoăn quá, lần đầu tiên được ra mắt đồ này kia nọ cái mình ái ngại.
1: Ái ngại hả? Nói chung là chén đũa gì mà để trong củ trong tủ ha, trong củi đồ
0: cái
1: đó mà đem ra, cái gạt băng rê đồ đó lâu rồi mình phải đem ra mình rửa. Chứ nó bụi bặm.
0: Đó.
1: Nhưng mà thấy sạch tưng. Không thấy gì hết cho nên không dám đi rửa.
0: Nhưng mà chưa chắc nha. Một hành động nhỏ tưởng chừng như vô hại, như là lỡ như hả, cái nước rửa chén vẫn còn bám trên bề mặt chén đĩa mình đâu có biết đâu.
1: Đó.
0: Lỡ như cái hóa chất nó tích tụ, nó đi thẳng vô cơ thể mình, không chỉ tàn phá hệ tiêu hóa đơn thuần mà còn ngòi nổ gây ra hàng loạt căn bệnh mãn tính nguy hiểm luôn.
1: Ủa vậy là mình rửa chén sạch chưa chắc là sạch hả?
0: Tại vì nha, sói có khi người hai nước, có khi người ba nước, có khi người thì
1: một
0: rửa
1: nước
0: trực tiếp cái vòi, có nhiều người rửa trực tiếp cái vòi vậy đó, cái chén quẹt xong rồi úp qua ai về cái chỗ nào đó, một cái góc nào đó của cái dĩa, của cái tô là
1: đó,
0: còn động lên nước rửa chén.
1: Dạ, cho nên ngày hôm nay ăn chuẩn sống chất của chúng tôi, trước khi chúng tôi dùng một cái nồi lẩu mắm thiệt ngon, đó là đôi khi chính vì những cái hóa chất ẩn mình trên chén dĩa của chúng ta thì đường ruột của chúng ta đang bị tàn phá dần. Thưa
0: vậy
1: quý vị,
0: thì đợi cái nồi lẩu mắm này là tới 8 giờ tối luôn nha quý
1: vậy
0: vị.
1: Mình đừng ăn chén.
0: không ăn chén, mình ăn đồ ăn không ăn chén.
1: Ăn đồ ăn, ăn trong cái nồi luôn. Dạ.
0: Rồi, và đây cũng là một chia sẻ đến từ chuyên gia luôn. Có một bác sĩ cũng có những chia sẻ rất là chi tiết về câu chuyện này nữa nè. Đó là bác sĩ Trịnh Hoàng Chí, chuyên gia tiêu hóa, cũng đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân của mình để cho cảnh báo cho nhiều người á, hệ lụy sức khỏe khôn lường nếu mà chúng ta không xả sạch nước rửa chén. Kiểu như là những đứa bé nhỏ nha, làm nhiệm vụ liệm vụ làm nhanh rửa nhanh để được mẹ thưởng mẹ khen rồi
1: đó.
0: Và theo bác sĩ Trịnh, những cái chất phụ gia và hóa chất mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày trong đời sống rất là dễ gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho lớp biểu mô đường ruột. Và bên trong đường ruột thì được bao phủ bởi một hàng rào bảo vệ vững chắc cấu thành từ các tế bào biểu mô xếp phải nói là san sát nhau, mà cái lớp màng này đóng vai trò như là một tấm khiên của cơ thể, chịu trách nhiệm ngăn chặn những chất độc hại từ bên ngoài xâm nhập. Da và phổi cũng có cơ chế bảo vệ tương tự luôn.
1: Dạ vâng và nếu là tấm khiên này, nếu những chiến binh này bị tổn thương á và xuất hiện một cái lỗ hổng á thì sao ạ? Thì cơ thể của chúng ta phải đối mặt với nguy cơ khởi phát một loạt bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm nè dị ứng thực phẩm nè, viêm dạ dày, viêm ruột, tiểu đường, béo phì, xơ gan, bệnh đa xơ cứng, tự kỷ, trầm cảm và Alzheimer. Ủa sao nhiều bệnh dữ vậy ta?
0: Nghĩa là càng để lâu á, tích tụ từng ngày hai triệu là bệnh
1: đấy,
0: sẽ càng
1: đấy,
0: nặng
1: đấy,
0: đó
1: đấy. Cho nên là chúng ta phải đặc biệt chú ý làm sao để mà mình phải gọi là mình đưa ra một cái cách để chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất những cái hóa chất bám trên chén dĩa của chúng ta. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng là chén đã rửa sạch rồi, wow, sạch bông kín kít.
0: Nhưng
1: làm sao đây? Làm sao để giảm thiểu tối đa lượng nước rửa chén tồn dư và ngăn chặn bệnh xâm nhập vào cơ thể của chúng ta? Thì bác sĩ mà chúng tôi nhắc trong bài viết này, Trịnh Hoàng Chí, cũng đã đưa ra 8 thói quen rửa chén đúng cách. Đầu tiên, đối với phương pháp rửa chén bằng tay,
3: Đó, chúng ta hãy ngâm chén bằng nước ấm sau khi rửa nước rửa chén xong rồi.

0: rồi thì chúng ta ngâm chén dĩa của mình á vào nước ấm khoảng từ 5 đến 10 phút. Rồi.
1: Bây giờ nó có vòi nóng lạnh đó Hải Triều, nó cũng tiện ở cái bước này.
0: Dạ.
1: Thủy Lan thấy một vài quán mình đã từng ăn nha, ví dụ quán bún bò đó, rồi các cô các chú cũng tráng qua, sau khi mà rửa chén xong
0: nước
1: cũng
0: nóng.
1: lấy dạ. một nguyên một cái ấm nước sôi lớn tráng qua vậy nè, rồi ngâm chén đĩa.
0: Dạ. Rồi
1: tiếp tục thứ hai là mình sẽ sử dụng cọ rửa hoặc là cái miếng bọt biển đó. Việc mà dùng bàn chải lông mềm múc xốp hoặc là cái miếng bọt biển chà sát với một lực vừa phải giúp loại bỏ những vết nước rửa chén cứng đầu còn sót lại.
0: Dạ.
1: Cái tay mình quơ vậy nè. Cái mình xói hứng qua lại cái mình tưởng xong. Nhưng mà cái miếng bọt biển nó sẽ giúp mình chà xát ra tẩy sạch hơn.
0: Như vậy là phải có hai cái miếng để
1: một miếng
0: rửa.
1: Để rửa xà bông, còn một miếng sạch
0: là
1: khác
0: rửa nước sạch, rửa với nước.
1: Dạ.
0: Đó. Và chúng ta phải xả nước nhiều lần.
1: Đúng
0: đó,
1: rồi.
0: Sau khi rửa chén thì cần xả đi xả lại nhiều lần dưới vòi nước sạch để đảm bảo toàn bộ những cái bọt xà bông á và hóa chất bám dính được rửa trôi hoàn toàn. Xong nhiều người mới nói là ai trả tiền nước cho tôi?
1: Mẹ
0: thì mình
1: trả.
0: Lật ngược lại là rồi trả tiền nước nó có nhiều bằng cái tiền trên giường bệnh không?
1: Đó.
0: Đó. Nhưng mà mình phải có cái kiểu xả nước thiệt là phù hợp.
1: Dạ.
0: Đúng không? Mình xả cái vòi nó vừa phải thôi.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải xả tràn lan ra đó xong rồi mỗi lần mà mình rửa cái chén là tốn một khối nước.
1: Đó.
0: Kiểu vậy. Dạ.
1: Rồi, tiếp tục nha. Cái này Lam làm được.
0: Hả?
1: Lam hay làm hả? Ừ.
0: Lam có lầm không?
1: Hay làm nhưng mà không có lầm.
0: À,
1: bởi vì
0: rồi.
1: Thủy Lam có một cái tật.
0: Ừ. Ủa vậy hả?
1: Ừ.
0: Là cầm cái chén lên coi còn cái
1: đúng
0: mùi
1: rồi.
0: Không hả?
1: À. Là sửa sạch xong cái bắt đầu hay để lên mũi đó. Đó là dùng khứu giác để kiểm tra. Và khi chén dĩa mà ráo nước rồi á, nếu đưa lại gần mũi mà vẫn thấy cái mùi hương hóa chất của nước rửa chén, điều đó chứng tỏ là hóa chất vẫn còn chưa sạch. Và lúc này mang đi rửa lại liền. Mà rửa lại liền là không có ăn lại cái dĩa đó bởi vì còn nước. Ráo nước, phải để khô mình mới ăn. Và điều
0: rồi.
1: Cuối cùng,
0: ưu tiên nước rửa chén hữu cơ,
1: thân
0: thiện môi trường. Chúng ta có thể cân nhắc chuyển qua những cái dòng nước rửa chén sinh học, không có chứa phốt phát nè, không có độc hại. Và các sản phẩm này thường có mức độ tồn dư thấp và ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta hơn.
1: Dạ, bây giờ mình điểm qua lại nha. 8 cái điều giúp cho quý vị gọi là mình sẽ rửa chén sạch kinh kít mà phải đảm bảo câu chuyện là sức khỏe của mình, chứ không phải là chỉ sạch bằng mắt nhìn thôi.
0: Mà cái này là phương pháp rửa bằng tay.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Đầu tiên đó là ngâm chén dĩa bằng nước ấm. Và tiếp theo đó là cọ rửa hoặc miếng bọt biển, nhớ là có một miếng bằng xà bông và có một miếng sạch nha.
0: Thứ ba là chúng ta xả nước thiệt nhiều lần. Đó. Thứ tư là chúng ta dùng khứu giác để kiểm tra.
1: Nhớ rửa chén là nhớ Thủy Lam.
0: Rồi. Và có thể là chuyển sang dùng nước rửa chén hữu cơ luôn.
1: Bây giờ nhà có điều kiện hơn.
0: Trời ơi.
1: Nhà sắm được cái máy rửa chén.
0: Làm vô đây coi, mới sắm luôn.
1: Wow,
0: trời ơi.
1: Inbox hả?
0: Mới inbox luôn, mới kêu bạn qua thử nè.
1: Không chỉ là máy rửa chén mà mình phải rửa luôn cái máy rửa chén bởi vì Thủy Lam thấy còn bụi.
0: Bởi vậy mình phải thử coi nó như thế nào cái đã rồi mình mới rửa nó, đúng không?
1: Rửa cái này có sạch không vậy?
0: Thì tôi đâu biết đâu, cho nên là nghe người ta nói cũng sạch đó. Mới mua nè.
1: Đây, tôi có một bài viết đến từ chuyên gia luôn nè. Để
0: rồi.
1: Cho bài cho ông luôn nha.
0: Rồi,
1: cho sức khỏe chứ không phải mua cái phục vụ
0: rồi,
1: ngồi
0: đâu,
1: đó
0: đâu.
1: Cái không được.
0: Vừa nói vừa chỉ xài cái coi.
1: Nè, ông rửa bằng máy thì đừng có tin tưởng máy 100% tuyệt đối.
0: Ủa vậy
1: đó.
0: Hả?
1: Mình phải xả lại bằng tay ở công đoạn cuối.
0: Ủa cũng như không vậy ta.
1: Ủa thay vì ông rửa là 4 nước thì bây giờ ông đã tiết kiệm được 3 bước rồi. Máy nó làm hết trơn. Mình
0: vậy
1: làm cái cuối.
0: Vậy là đoạn giai đoạn cuối xong là xong cái mình đem ra mình tráng lại nước
1: rồi,
0: sạch.
1: Đúng rồi, mình rửa lại là nói chung là cái chu trình của mình muốn khép lại là cái bước này là ông phải bước xuống giường rửa.
0: Trời đất ơi.
1: Đó.
0: Rồi thôi được rồi gì nữa, rồi tới gì nữa?
1: Bớt tiết kiệm nước lại giùm. Tăng cái chu trình xả nước nhiều chút xíu nha. Khi mà mình cài đặt cái máy rửa chén này nè, sau chu trình xả mặc định cuối cùng á thì thiết lập thêm thủ công thêm một lần xả nước để xối hoàn toàn luôn.
0: Dạ. Như là cài đặt cái chế độ nước nhiều nhiều
1: đúng
0: xíu.
1: Đúng rồi, tăng nhiều. Rồi vệ sinh sâu cái máy rửa bát định kỳ. Nói chung là máy, cái gì là máy thì qua một thời gian xài nó sẽ động lại toàn là chất dơ trong đó không. Máy giặt nè, máy rửa chén nè,
0: máy hút bụi
1: đó,
0: nè,
1: máy hút bụi nè. Đó. Mặt trong của cái máy rửa chén là nơi tích tụ hóa chất theo thời gian đó, nước rửa chén nó động đó. Do đó cần phải sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho cái máy để làm sạch sâu thiết bị này.
0: Alo.
1: Mong rằng ông sẽ xài bền xài lâu cái máy này nha.
0: Alo, bên nhà sản xuất hả?
1: Tôi
0: mới mua nè, tôi trả lại đây.
1: Không được á, hàng đã mua rồi, miễn đổi trả.
0: Sao vậy? Tôi xài máy rửa chén mà sao phức tạp quá vậy?
1: Trời ơi, quá trời nhiều câu chuyện để nói ha.
0: Đúng rồi, thiệt luôn.
1: Trước khi ăn như thế nào, trong khi ăn ra làm sao, rồi sau khi ăn rồi chén bát đũa
0: thôi. Tùy nghi đi quý vị.
1: Rồi bây giờ đó là nội dung của ăn chuẩn sống chất. Bây giờ mình

0: Nè, tặng món quà âm nhạc hả? 2 triệu.
1: Rồi, mình hứa nãy bông sơ đũa rồi đó.
0: Bông sơ đũa hả?
1: Ừ.
0: Rồi, bông sơ đũa, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Khang Lê, mùa bông sơ đũa.

0: Thưa quý vị, trong lúc quý vị nghe bài hát này thì chúng tôi có vài thông tin giao thông cập nhật nhanh cho tất cả quý vị đây. Anh Đăng cho biết đường Nguyễn Tất Thành hướng từ khu vực cầu Tân Thuận đi về khu vực cầu Khánh Hội có vụ tai nạn hai xe. Hiện thì đoạn đường này cũng đang khó khăn lắm. Dạ, xin được cảm ơn anh Đăng. Rồi anh Trọng thì cập nhật rằng là đường Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích, xe đông lưu thông với tốc độ chậm. Tân Quý, Gò Dầu, Tân Kỳ, Tân Quý, Sơn Kỳ, Nguyễn Quý Anh cũng là lộ trình mà anh Trọng đi ngang qua, và anh cho biết là lộ trình này chúng ta cũng di chuyển với tốc độ chậm. Ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Tân Bình, ngã tư Bà Điểm. Và xin được cảm ơn anh Trọng cũng cập nhật thêm là tại đây chúng ta cũng di chuyển chậm ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm. Đó là thông tin cụ thể từ anh Minh Trọng đã chia sẻ với lại chương trình. Còn từ fanpage của chúng tôi, trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, thì để Hải Triều sẽ F5 lại một lần nữa xem là chúng ta có những cái thông tin giao thông mới nào mà quý vị đã vừa cập nhật với lại chương trình hay không. Trong lúc mà quý vị nghe chúng tôi tiểu phẩm về câu chuyện ăn chuẩn sống chất trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, hồi nãy thì chúng tôi có ghi nhận thêm cho quý vị là ngay tại khu vực chợ Bình Trị, đường Bùi Thị Xuân, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã 6 An Phú, đông xe di chuyển chậm chờ đèn, đường 22 tháng 12, quốc lộ 13, ngã tư Đức Thánh, ngã tư Hòa Lân, ngã 3 AB, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi thì chúng ta lại có thể lưu thông được, chứ không đến nỗi là quá khó khăn. Dạ, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa nhận từ fanpage của chương trình. Không biết là phía Lam thì Lam có thấy thêm thông tin giao thông nào mới không ạ?
1: Dạ, Lam vừa làm mới lại trang fanpage của chương trình và ghi nhận thêm thông tin đến từ anh Mạnh ở vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, xe đông lưu thông ổn. Rồi chúng tôi cũng thấy được chia sẻ đến từ thính giả Trần Nhớ, đó là lộ trình ở Võ Nguyên Giáp hướng về Đình Phong Phú, quận Chính Cũ, thời điểm này thì cũng đông, di chuyển từ từ. Và đó là những cập nhật mới mà quý vị chuyển về cùng với chúng tôi.

0: cách góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
1: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
0: À, con hiểu rồi. Góc gia đình

0: Quý vị thân mến, chúng ta đến với nội dung cuối cùng của Nhịp sống Sài Gòn chiều tối nay, góc gia đình. Và chiều ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện cũng đang được nhiều phụ huynh quan tâm về một món đồ chơi của các bạn nhỏ. Mà hễ mà đồ chơi mà được nhiều phụ huynh quan tâm thì mình thấy là hoặc sẽ là wow, một cái trào lưu mới của các em nhỏ. Wow, con mình chơi cái trò này vui quá. Nhưng ở hướng ngược lại là cái trò chơi này sao kỳ vậy ta? Sao mà phù hợp với con nít của tụi mình được? Và trò chơi này chúng tôi muốn nhắc đến, Triệu với Lam mới vừa search cái tấm hình này ra luôn. Đúng là kinh khủng thiệt Lam ha.
1: Nếu
0: nhìn sao mà búp bê gì mà xấu dữ vậy trời.
1: Nếu mà mình chia nó ra làm hai thì nó rất là hợp lý, nó dễ thương, nó phù hợp với các bé nữ, các bé gái đúng không?
0: Sao kỳ
1: là
0: quá.
1: Là búp bê. Nhưng ở đây búp bê là Natasha, thưa quý vị. Nói chung là quý vị sẽ tìm từ khóa này nếu tiện ha. Natasha thì quý vị sẽ thấy hình ảnh của em bé búp bê nhỏ nhỏ này.
0: Đây là một loại búp bê cao su, hình em bé nhỏ với đủ kích cỡ luôn. Mềm nhũng mà có thể kéo giãn ra, bóp méo lại, ném mạnh mà không có hề hư hỏng gì hết. Trời ơi, thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một món đồ chơi xả stress thôi, vô hại. Nhưng mà khi xem cách các bạn nhỏ chơi món đồ chơi này thì có lẽ mọi chuyện không còn vô hại nữa quý vị.
1: Mình sẽ phân tích từ từ nha quý vị. Thật ra thì chất liệu và cách chơi thì nó cũng không có xa lạ với những bạn nhỏ qua nhiều hình thù khác nhau. Tuy nhiên, cái hình thù búp bê có đủ mặt mũi tay chân này thì lại khác. Rất nhiều hình ảnh búp bê treo lơ lửng ở trên trần. Hay có bạn nhỏ kéo cái đầu ra Hải Triều, rồi bẻ cái chân, bẻ cái tay, bóp méo hình dạng của búp bê. Rồi lúc đó Hải Triều biết làm gì không? Cười vui thích thú.
0: Trời đất ơi.
1: Đó mới là điều mà phụ huynh nên quan tâm.
0: Mình giống bạo lực quá ha.
1: Đúng rồi, và trước những cái hành động này á, thì có nhiều bình luận như sau. Cũng từ mấy clip YouTube mà ra, có kênh Natasha, mình không thích nội dung kênh này chút xíu nào nên chặn hết trên các thiết bị con thường xem. Vô nghĩa, độc hại, nội dung chỉ toàn là chơi những trò chơi không có tốt, mè nheo ba mẹ, bẻ hình biến dạng các em búp bê, hành hạ các bé búp bê.
0: Dạ, cũng có phụ huynh bình luận như vậy nè, con tôi cũng đem về mà tôi bỏ đi rồi, không cho chơi vì thấy chất liệu không có an toàn mà hình thù cũng khiến mình sợ nữa. Như một em bé mà kiểu như thiếu tháng vậy đó, đủ mắt miệng tay chân mà sao có chút xíu à.
1: Nó màu nâu luôn á quý vị, màu nâu của viên sô-cô-la luôn á nha.
0: Đó.
1: Có một phụ huynh còn tiết lộ là con mình khoe ở trường là có bán em bé này luôn.
0: Hả?
1: Nghĩa là kinh doanh luôn, bắt đầu kinh doanh, thấy hot mà. Như vậy có thể thấy là sản phẩm này được bày bán công khai ở ngay trường học luôn. Phải chăng điều khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng không phải vì hình hài của búp bê mà là cái cảm giác được nhào nặng một hình nhân giống như là em bé đang dần trở thành trò vui của các bạn trẻ.
0: Mình có cái đất sét có làm, mình có đất sét chơi được, hoặc là những cái dẻo được mà ta.
1: Nhưng mà nó là khả năng kiểu như sáng tạo từ một cục đất sét mà mình làm ra. Còn cái này là một em bé búp bê có hình hài, có mắt, có mũi, có miệng.
0: Trời
1: mà
0: ơi,
1: bây giờ
0: nha.
1: Bây giờ mình bạo lực với em bé búp bê này rồi sau đó mình cười là hành động đó thiệt sự
0: thôi,
1: là mình phải quan tâm rất là nhiều.
0: Người lớn như Lam với Triều nè, mà quý vị nhìn mới quý vị cũng sẽ hết hồn liền luôn á.
1: Sao mà Hải Triều mở ra Thủy Lam hú hồn thiệt quý vị.
0: Mà sao tội quá ha.
1: Ừ.
0: Đó, không được nha quý vị, cái này chứ cháu trong nhà của Hải Triều mà thấy là sẽ là cấm ngay.
1: Cái tay liền, không cho chơi.
0: Cái tay liền, chơi trò khác đi, không cho chơi này nữa.
1: Mà đáng nói là có nhiều bạn nhỏ thật sự là cũng chưa thể nghĩ sâu xa như thế.
0: Vậy là quan trọng á phụ huynh mình.
1: Đúng rồi, phần lớn là các em chơi kiểu như là thấy trend rồi thấy vui, thấy bạn bè có thì mình cũng có, mình bắt chước theo thôi. Nhưng mà điều đó lại đáng quan ngại, bởi vì trẻ con đâu có đủ khả năng để hiểu đâu là ranh giới, cái nào là trò chơi mà cái nào là hình thành cái cảm xúc và cái hành vi của mình đâu.

0: Dạ.
1: Đó, quý vị thử tưởng tượng nha, một bạn nhỏ nếu một ngày xem cảnh ném một hình nhân em bé xuống đất để mua vui, lâu dần sẽ có cảm xúc như thế nào?
0: Dạ.
1: Và phải chăng là cái sự bình thường với những đau đớn, tổn thương hay thậm chí là cả bạo lực nữa?
0: Ừ.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Và tất nhiên vẫn sẽ có sự ngoại lệ, nhưng mà khi những cái

0: một thời gian thì các bạn sẽ trầm cảm hoặc là không nghe lời mình nữa. Nhưng mà chúng ta nên bắt đầu để ý hơn về chuyện là con em mình đang có gì trên mạng. Hôm nay ở trường con như thế nào, có mang đồ chơi lạ về nhà hay không, có chơi với bạn bè hay không, thứ khiến cho con thấy vui là gì. Đôi khi điều nguy hiểm nhất không nằm ở món đồ chơi mà nằm ở việc là người lớn đã vô tình lơ là cảnh giác với con em của mình. Và đó là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển tải cho quý vị trong góc gia đình của chúng ta với buổi tối ngày hôm nay.
1: Anh Bonsai Tánh Linh là cha của bốn đứa con, anh nghe câu chuyện búp bê Natasha rồi thì anh sẽ nói rằng tuyệt đối không cho chơi luôn nha. Dứt khoát là như thế.
0: Nhưng mà anh phải có lý lẽ đàng hoàng.
1: Đúng rồi, phải giải thích cho
0: đó,
1: các bé, các em hiểu.
0: Phải giải thích.
1: Rồi, đó là nội dung của góc gia đình. Câu chuyện về búp bê Natasha. Quý vị cũng nên lưu ý nha, thói quen hàng ngày của con em mình ở nhà. Chơi cái gì, rồi không chỉ là ở ngoài đời thực nha, cả là không gian mạng nữa.
0: Đúng.
1: Trò game bây giờ cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ thì trước khi đến với món quà âm nhạc cuối thì mời quý vị cùng dành ít phút cho hai thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
2: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
3: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm. Nhưng mà ngại ông ơi, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi. Cứ ăn đồ tanh, đồ lạ vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
2: Vậy thì ông giống tôi rồi. Ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách. Mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
3: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
2: Nhớ mua ngay và luôn đi nha.
3: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Thưa quý vị, nhắc về câu chuyện búp bê thì bỏ qua một bên búp bê Natasha nha. Có bốn búp bê dễ thương hơn nhiều. Bây giờ Hải Triều, nhờ Hải Triều chọn giúp Lam. Thủy Lam có
0: kể
1: búp bê không
0: hả?
1: Tình yêu. Không. Thủy Lam có búp bê không tình yêu, búp bê buồn, búp bê đẹp xinh và búp bê cha meow.
0: Cho xin vài búp bê cha meow.
1: Rồi, ok. Và đây sẽ là món quà âm nhạc cuối mà chúng tôi gửi tặng quý vị. Đây cũng là tuổi thơ của nhiều thính giả luôn.
0: Tưởng đâu kêu Triều là liệt kê ra bốn cái tên bốn là búp bê.
1: Hải Triều cứ vậy không à, Thủy Lam dễ lắm mà, cứ đâu làm khó bạn dẫn mình khúc cuối rồi.
0: Tưởng đâu tin tưởng Hải Triều.
1: Rồi bây giờ Hải Triều sẽ gửi lời chúc đến quý thính giả thân thương nè.
0: Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành với chúng tôi trong trọn vẹn khung giờ chiều tối ngày hôm nay quý vị nha. Còn thông tin giao thông nào nữa thì quý vị tiếp tục cập nhật với hai host của chúng tôi trong khung giờ tiếp theo đêm thành phố. Bây giờ Hải Triều và Thủy Lam xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo ạ.

0: có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi,
1: có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ,
0: là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
2: Nhộn nhịp tưng bừng,
0: ngọt ngào sâu lắng,
2: đầy bất ngờ thú vị,
3: chỉ có thể là Đêm Thành Phố. Yeah!

0: Dạ, xin chào quý vị đã cùng nhau quay trở lại với điểm hẹn quen thuộc đêm thành phố vào tối thứ sáu ngày hôm nay cùng với bộ đôi quen thuộc Huỳnh Như và anh Thư. Sẽ cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trên tần số kênh VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Dạ, xin chào Huỳnh Như cũng như là xin chào quý vị thính giả nghe.
1: Dạ rồi, cho phép Huỳnh Như xin được điểm danh tất cả quý thính giả đang có mặt ở trên fanpage. Tại vì chưa có kịp là coi comment gì hết trơn á, mà thấy bà admin bà làm cho Huỳnh Như với lại anh Thư quế một cục.
0: Ủa làm sao vậy? Sao quế vậy?
1: Đây, hôm nay là admin đăng một cái hình rất là cutie for my wear của hai host, là một host xanh dương, host xanh lá. Cái bà admin mới kèm thêm một cái câu là xanh lá xanh dương, xanh nào dễ thương, comment ad biết chứ ad thích màu hường.
0: Trời ơi, nó sao nghe nó lãng xẹt.
1: Ừ.
0: Admin ơi, admin ơi, mình có thật sự là mình muốn thính giả mình vote không mà vậy admin? Hay là admin có thật sự là thương hai host như là cách mà admin luôn bày tỏ không vậy admin?
1: Gì vậy trời, kiểu như quê một cục á.
0: Ở quê một cục luôn á.
1: Ôi, đưa ra xanh dương xanh lá cái chốt màu hường.
0: Ác dễ sợ không?
1: Bởi vậy để xuống coi coi là có ai theo phe xanh dương hoặc xanh lá không? Đừng né màu hường ra, né bà admin ra liền.
0: Trời ơi.
1: cứu lại cho hai host liền. Đây, hình như lướt xuống đây nha, thấy rất là nhiều thính giả của đêm thành phố rồi, rất là quen thuộc luôn. Bữa nay là coi như là tối thứ sáu, chiều với lại trưa chiều nay thì coi như là mưa rất là lớn. Mà bây giờ hình như cũng thấy được những cái bữa cơm đã xuất hiện ở trên đêm thành phố rồi. Thì cũng rất là mừng cho tất cả những ai mà chúng ta đã về tới nhà an toàn và thưởng thức bữa cơm tối của mình nha. Rất là nhiều thính giả rồi nè. Thính giả hệ thống quà thưởng nè. Có thính giả Thanh Nguyễn Văn. Rồi thính giả Lê Ngoan mới đầu chương trình thôi thì cũng đã bình luận thông tin về tình hình giao thông ở khu vực Trần Quốc Hoàng, Phổ Quang rồi đây nè quý vị ơi. Thì đứng hình luôn rồi, không di chuyển được. Kèm với lại hình ảnh được chụp từ Google Maps, rất là nhiều cái đường đỏ xuất hiện luôn rồi nha cả nhà ơi. Là ở khu vực Trần Quốc Hoàng, Phổ Quang, ở khu vực đó thì đang kẹt đứng hình luôn rồi, không di chuyển được. Tiếp theo xin chào thính giả Lê Đạt. Thính giả Bonsai cũng xuất hiện rồi đây. Thính giả Hồng Liễu. Bây giờ xanh gì cũng được, miễn xanh lè là thương nhất. Dương lá gì không quan trọng, lè là được.
0: Xanh lè, xanh lét.
1: Lè thôi, đừng có dương, đừng lá. Lè là được. Đó. Hay quá, quá công bằng. Chỗ xanh dương hay xanh lá đây?
0: Xanh lè. Xanh lè, xanh lè nha.
1: Dạ rồi. Tối nay thính giả Lê Đạt thì gửi lên một cái chén có những cái muối mít rất là ngon. Nhìn hình thôi mà đã thấy thơm tràn màn hình rồi. Thính giả Trung Thông Nguyễn có cập nhật là đường 22 tháng 12, quốc lộ 13, ngã tư Đất Thánh, ngã tư Hòa Lân, ngã ba, rồi đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi thì xe lưu thông ổn định nha. Và chúc cả nhà buổi tối nay thật là an lành. Lướt thêm một chút nữa thì thính giả Vũ Nguyên, xanh nào cũng dễ thương hết trơn. Và chào cả nhà đêm thành phố nha. Đó, thấy chưa, thấy chưa?
0: Dạ,
1: thích rồi, thích rồi. Biết mà, dù cho ai kia có chia rẽ chúng ta với thính giả thì rất là vui, bởi vì là mình tin là thính giả luôn
0: kết nối.
1: Đúng rồi, đúng, thính giả luôn bên phe các hot ha.
0: Dạ.
1: Đó, chứ sao mà xanh dương xanh lá là thích màu hồng, kỳ quá kỳ. Rồi, tới thính giả Phong Tài Xế cũng đã xuất hiện rồi đây với rất là nhiều những lời chào. Dạ, xin chào thính giả chú Nguyễn Văn Thanh với một góc dùng cơm tối rất là quen thuộc. Thính giả Bonsai thì tối nay mình thưởng trà. Ồ, rất là thi vị nha. Một cái bàn trà, rồi cái

0: bên là có một cái dĩa trái cây, nhà rất là dễ thương. Thính giả Duy Duy có cập nhật là khúc giao Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh đang kẹt xe, phải chờ 3-4 nhịp đèn mới qua được nha. Hai ní ơi, đó, rất là căng thẳng ở khu vực nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh. Dạ rồi, đến khu vực Nguyễn Văn Trỗi hướng trung tâm đi Hoàng Văn Thụ thì kẹt xe. Đây là thông tin được cập nhật bởi thính giả Lê Ngoan. Chà, thính giả Như Hoa Phong Lan cập nhật một bức tranh quê hương rất là bình yên luôn. Và gửi lời chúc đến cả nhà đêm thành phố chúng ta có một buổi tối thật an lành. Xin được cảm ơn thính giả Như Hoa Phong Lan rất là nhiều. Xin chào thính giả Mạnh Trần nè. Thính giả Hà Cường có chia sẻ đây, đoạn đường quốc lộ 51 Long Thành hướng vào cao tốc Long Thành Dầu Dây về Hồ Chí Minh thì đang thất thủ, xe đông kẹt cứng và di chuyển rất khó khăn. Nhắc lại là khu vực quốc lộ 51 Long Thành hướng vào cao tốc Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh thì đang thất thủ, xe đông kẹt cứng và di chuyển vô cùng khó khăn luôn. Xin được cảm ơn bác tài Hà Cường rất là nhiều.
1: Dạ thưa quý vị, F5 lại fanpage của chương trình thì vẫn còn có thấy rất là nhiều những món ăn cũng như là trái cây được thính giả gửi về cùng với chương trình. Anh Nguyễn Trường Bảo thì tối nay anh ăn cá kho với lại vừa tiêu vừa ớt đây, ngon quá. Ở đây có 5 con cá, anh Thư 2, Huỳnh Như 2, rồi một con còn lại thì cho hót Nhịp Sống Sài Gòn ở bên kia nha.
0: Mình cảm đã có 2 hót rồi mà, vậy là Hải Triệu cái đuôi, đúng Thủy rồi. Làm cái đầu.
1: Đúng rồi, Thủy Làm hết ăn cái đầu cá đó, quá là hợp lý đi rồi anh Trường Bảo. Dạ cảm ơn cái dĩa của anh nghe. Chào chị Hồng Thảo, này chào anh Vũ Hoàng Vinh Trọng. Anh chia sẻ, anh vừa lưu thông qua các nút giao ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, Quách Điêu Liên ấp 62, Quách Điêu Trần Thị Nghĩ, Quách Điêu Thới Hòa, Quách Điêu Cộng Hòa. Và các tuyến này thì các phương tiện vẫn hơi đông một xí mà vẫn đang không có áp lực lắm nha cả nhà. Cảm ơn anh Vũ Hoàng Bình Trọng rất là nhiều. Chào chị Đinh Luyến, tối nay chị ăn mì nè, rồi bên cạnh đó cũng có thấy mâm cơm rất là ấm cúng đến từ thính giả Đặng Văn Thịnh. Phan Cứng Nguyễn Duy Linh chia sẻ, cuối tuần một cặp song sinh nha, chứ phải là song sinh nha,
0: hay chơi, chơi chữ. Trời, hay trời.
1: Như Thư lên sóng lung linh phố phường, người xanh lá kẻ xanh dương, chồi non xanh biếc sau cơn mưa chiều.
0: Trời, trời ơi, vậy là chúng ta là những chồi non anh.
1: Đúng rồi, chồi non xanh biếc nha. Mình thích quá đi. Cảm ơn fan cứng Nguyễn Duy Liêu rất là nhiều. Dạ em xin một cái dĩa heo quay ở trong cái hình của thính giả Nắng Bên Hềm nha, còn bánh hỏi thì em chừa lại cho Huỳnh Như. Dạ công nhận là có gọi là rất là tốt với bạn bè luôn.
0: Quá ha. Dễ thương, dễ
1: sợ. Thương quá trời luôn, thật sự rất là tốt tính luôn.
0: Dễ thương, thấy cưng. Nhưng mà thí dụ thì sẵn đó thì cho Huỳnh Như dĩa rau luôn đi. Chứ cho ăn bánh hỏi không thì cũng lạc miệng.
1: Được luôn.
0: Cho xin dĩa rau với chén nước mắm đi. Còn anh Thư là ăn dĩa thịt đó là đủ rồi.
1: Được rồi,
0: tôi sẽ nhẫn nhịn.
1: Nhẫn nhịn.
0: Okay, không nói gì hết.
1: Không sao đâu, chúng ta sẽ chia cho nhau mà ăn mà.
0: Trời ơi, nhẫn nhịn. Tại vì sao? Tối nay là có thính giả... Để hình như lướt lên chút xíu. Có thính giả Hồng Thảo, thính giả Hồng Thảo gì á, thính giả Hồng Thảo nói là trời mưa ngồi ăn mực nướng chấm tương ớt mà chịu không có nổi nên vô bình luận. Nhìn màu xanh lá nha.
1: Trời ơi, cảm ơn chị.
0: Đó, có một fan xanh lá rồi đó. Fan xanh dương đó ạ.
1: Fan xanh dương là anh Hiếu nè. Xanh dương đẹp hơn xanh lá. Trời ơi, quá trời quá đất. Cảm ơn thính giả nhà mình nha.
0: Nhưng không dễ thương bằng xanh lá kìa.
1: Nhưng mà quan trọng là vậy nè. Thính giả hay là hot này có chọn như thế nào thì admin vẫn thích màu hầm mà. Admin không hề thích chúng tôi. Cảm ơn admin rất là nhiều với tình cảm đông đầy nha. Kêu sếp trừ lương admin được không ạ? Dạ. Bên cạnh đó thì vẫn còn có rất là nhiều các thông tin đến từ thính giả Khang Phan chia sẻ, Tân An Tây Ninh trời mưa các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai mạng 8, xe đông tại nút giao nhưng lưu thông vẫn được, trời mát mẻ và chưa có mưa đây. Dạ, vẫn còn có rất là nhiều các lời chào đến từ quý vị thính giả, còn có thêm những thông tin nào hay không có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage đêm thành phố quý vị nha.
0: Hình như thấy tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng, cách mạng tháng 8 xe đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được, trời mát mẻ không có mưa. Ở Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện Thanh Quang nè, ở Trương Định, công viên Tao Đàn thì xe đông nhưng mà lưu thông vẫn được, có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này. Các bác tài cũng lưu ý khi mình đi ngang qua đây. Cảm ơn thông tin này đến từ thính giả Mạnh Trần nha. F5 lại có anh coi. Hôm nay thì thường là thứ sáu á là cái giờ cao điểm buổi chiều là rất là nhiều luôn, với lại thêm là một cơn mưa phải nói là quá sức tưởng tượng, heo hình như là quá lớn luôn mà hình như hỏi các bạn bè xung quanh của mình những

0: người thân ở những cái khu vực khác á, gần á, trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh á, thì mưa đều luôn, không ai hơn ai mà cũng không ai kém ai hết trơn. Mưa phải nói là tầm tã, mà có những cái khoảnh khắc mà trời gầm á, giật mình hết hồn. Ở khu vực hình như ở là gầm một cái cúp điện luôn.
1: Trời ơi, rất là mong rằng là những ngày gần đây thì có thể là sẽ có mưa liên tục đó quý vị. Theo thông tin thì từ ngày 16 tháng 5 là sẽ bước vào cái đợt mà mưa liên tục luôn quý vị. Nhớ ra đường là trang bị cho mình là đồ bảo hộ liên tục nha quý vị.
0: Dạ, thính giả Hiệu Hino đã cập nhật một cái video tại khu vực Bình Dương cũ. Cũng thấy là đường ở đây cũng khá là vắng vẻ nha, mà chờ đèn đỏ cũng hết 90 phút, y lộn 90 giây, 90 giây, đó, cũng dài dài đó. Nhưng mà thôi, may mắn là đường cũng thông thoáng, cho nên là hy vọng là cái lộ trình của mình cũng sẽ suôn sẻ nha. Thính giả Trương Vô Kỵ cũng đã gửi lời chào và những yêu cầu về ca khúc mà mình yêu thích đến với chương trình. Và quý vị có để lại bình luận. Anh Thư và Huỳnh Như sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và tìm ở trong kho nhạc của chương trình để cố gắng hỗ trợ phát tặng cho quý vị nha. Mà nếu như mà không có những cái bài đó thì cũng quý vị thông cảm cho hai cô nàng Xinh Dương với Xinh Lá nha. Sẽ cố gắng tìm những bài hát mà giống giống vậy, giai điệu cũng tương tự vậy, hoặc là cái ý nghĩa tương đương như vậy để mà phát tặng cho tất cả quý vị. Thính giả Đặng Văn Thịnh chia sẻ là đang ở Nhịp Sống Sài Gòn, đùng cái không kịp qua đêm thành phố, nhưng mà yêu luôn tất cả những màu xanh.
1: Quá là yêu luôn đi. Cảm ơn thính giả Đặng Văn Thịnh nha.
0: Dạ, thính giả Hoàng Ngọc có chia sẻ thêm đây. Khu vực dốc ông 10 đường Nguyễn Thị Tươi, phường Dĩ An, xe lưu thông ổn định, trời không có mưa. Ở khu vực Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển chậm. Đó là hai thông tin giao thông được cập nhật bởi thính giả Hoàng Ngọc và thính giả Mạnh Trần. Thêm nữa coi, như mới thấy một cái bình luận về màu xanh lá hay màu xanh dương nè. Xanh à, thính giả Nguyễn An bình chọn xanh dương nha, tại vì xanh lá là xa lánh.
1: Dạ cảm ơn thính giả Nguyễn An. Công nhận chơi chữ hay là xanh.
0: Ủa,
1: lá
0: sao
1: xa lánh.
0: Tức là sao?
1: Cảm ơn vì đã xa lánh nhau. Thực sự tôi chỉ còn một mình với là cái dĩa cá của thính giả thôi. Chứ tôi là thấy Thư mà thấy đồ ăn ở đâu thì Thư sẽ sắp cho mình đó.
0: Ủa chứ là chủ nhân của dĩa cá mới bình luận là Ủa alo
1: hai cái dĩa heo quay của thính giả Nắng Bình Hền, nó đang rất là mê thật sự.
0: Thính giả Nguyễn Đường Bản nói ủa alo,
1: không sao,
0: tôi là tôi chiên cái dĩa đó mà tôi chưa có phân phát, mà cô lại
1: mình
0: đi
1: tự
0: phân phát
1: luôn. Tự phân phát luôn,
0: không hiểu luôn.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, thính giả Nguyễn Đường Bảo luôn đây. Yêu xanh dương cũng mê xanh lè. Đá xéo màu hường.
1: Đá xéo màu hường là đá xéo admin
0: đó
1: hả?
0: Đúng rồi đó, admin nha. Có lắng nghe được thì là lưu ý cái vấn đề này nha. Hôm nay là quá gan rồi, quá gan. Đưa hai cái màu xanh lên mà kêu thích màu hường là không chịu rồi đó. Rồi, thính giả có thêm đây. Hình như thấy được cũng là rất là nhiều vị thính giả. Chúng ta đã xuất hiện trên đêm thành phố rồi. Hy vọng bữa nay là thứ sáu rồi, ngày mai thứ bảy chủ nhật mình cũng thông thả hơn một chút xíu. Thứ nhất là trong công việc của mình, thứ hai là trên những cái tuyến đường ha. Rồi hình như cũng F5 lại thì thấy là thính giả Nguyễn Duy Liêm đang điều tra có admin là ai. Thì có một đáp án là có thể là Thủy Lam. Tại vì là chỉ có cổ mới mê màu hường thôi. Có khi phải là cổ là admin thôi mà cổ đăng cái bài này, phải không trời?
1: Phải không trời?
0: Nghi vấn cái vụ án này quá.
1: Nghi vấn nha.
0: Thính giả Nguyễn Như Liêm có chia sẻ thêm là tuy màu xanh lá dễ bị xa lánh, xanh dương thì dễ gặp sương giăng. Nhưng mà tôi vẫn chọn hai màu luôn nha.
1: Dạ,
0: giữ rồi, giữ rồi.
1: Anh vừa nói mình bị xa lánh mà vừa nói hình như bị sương giăng luôn. Dạ anh chọn hai màu nhưng mà hai màu không chọn thính giả nha. Anh nỡ lần nào anh nói vậy anh ha.
0: Kỳ quá.
1: Thật sự luôn, lại nhét chữ rồi.
0: Trời ơi sợ quá. Thính giả chú Trần Tám có chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông, lưu thông qua lại thì vẫn ổn. Thính giả Hoàng Ngọc có chia sẻ là dốc ông 10 là dốc ông thập. Ở bên cạnh đó, thính giả Nguyễn Trường bảo là cơn mưa như tươi mát tâm hồn, mà mấy bữa nay mưa làm em muốn khùng luôn.
2: Ủa alo.
0: Ủa thì tức là thật ra thì lâu lâu trời nắng mà có dặm cơn mưa vô thì đúng không? Thì rõ ràng là nó cũng tưới mát tâm hồn thiệt. Mà tưới quá, mát quá thì cũng không tốt, phải không? Vừa phải phải thôi. Cho nên là nhiều khi mà cơn mưa mà cứ dồn dập mà mỗi trận mà gọi là tầm tã như vậy thì phải nói là rất khó khăn cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai đang lưu thông ở trên đường đó. Cho nên là mưa thì cũng vừa phải phải thôi ha. Để hình như F5 lại một lần nữa coi, mỗi lần F5 là một thông tin mới rất là thú vị. Đây, thính giả nụ cười dễ thương. Xanh lá và xanh dương, mỗi màu sắc đều có một vẻ đẹp riêng. Nên và admin nên chọn cả hai. Tại vì cuộc sống này vốn dĩ chúng ta không chỉ có một màu sắc đâu. Thật tuyệt vời, nắng chỉ đẹp khi ta biết trân trọng bóng râm. Đời chỉ tỉnh khi ta học được cách buông bỏ những điều không thuộc về mình.
2: Trời ơi, hay chưa?
1: Triết lý.
0: Quá triết lý, đúng rồi, và rất cảm ơn. Thì nói chung là qua câu chuyện mà chọn màu gì tối nay đó, thì thính giả cũng cho chúng ta một cái góc nhìn rất là hay, dễ thương trong cuộc sống, là mỗi màu nó đều có một cái nét đẹp riêng của nó. Nếu chúng ta chê những cơn mưa thì làm sao chúng ta biết quý những ngày nắng đẹp.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên là mỗi cái đều có cái hay riêng của nó. Chính vì vậy nhà admin mà đã đặt ra hai lựa chọn, thì thí dụ là mình một phải chọn một trong hai, hoặc là mình chọn cả hai, hoặc là mình nói một cái câu cho nó dĩ hòa vi quý tất cả các loại màu luôn đó, thì mình sẽ thể hiện rồi sao, mình biết trân quý từng cái điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Cho nên tối nay dù cho quý vị bình luận là quý vị có chọn màu gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng là có lý do của riêng mình để mình yêu thích cái màu sắc đó. Tối nay thì thính giả Thanh Trần cũng đã xuất hiện rồi đây, và chia sẻ một cái bài thơ rất là dễ thương. Đêm thành phố đẹp như thơ, như thư hợp lại thì rộn ràng đêm nay. Giọng ai ấm áp giữa màn mây cho bao nỗi nhớ đông đầy yêu thương. Phố lên đèn sáng bốn phương, nghe câu dẫn chuyện vấn vương trong lòng. Đêm khuya gió mát ven sông, theo làn sóng nhỏ chờ mong mỗi ngày.
1: Trời ơi.
0: Sao mà tưởng tượng mà bưng cái máy radio ra giữa ngoài bờ sông ngồi ha. Ôi rất là thơ mộng luôn. Nếu mà buổi tối hy vọng là trời nó mát mẻ, không có sương, không có mưa ướt, thì là cái khung cảnh đó rất là lãng mạn đó.
1: F5 lại thì ở fanpage vẫn còn có thêm các lời chào đến từ quý vị thính giả. Nếu như mà còn có thêm thông tin giao thông nào, quý vị cũng có thể là gửi về cửa với chúng tôi thông qua fanpage Đêm Thành Phố hoặc là qua số hotline nha.
0: Có luôn nè.
1: Rồi, đâu nè.
0: Trời ơi, chờ giỡn hoài, Hải Triều cũng thích màu hường nghe.
1: Đó. Đâu ra.
0: Dự đoán là Hải Triều là admin nghe.
1: Đâu ra.
0: Đó là thính giả Mạnh Trần dự đoán như vậy đó.
1: Ai đồn nhờ. Hải Triều của chúng ta là thích màu đen.
2: Mạnh mẽ.
0: Phải không?
2: Phải không?
0: Thôi để
2: thấy lúc
0: nữa.
2: Nào cũng mang mặt màu đen hết trơn hết trọi đó.
0: Đến lát nữa hình như hỏi coi là điều tra ha. Điều tra coi là có hai diện tình nghi là ở Hải Triều với Thủy Lam.
1: Thính giả ơi, mình hay đồn quá, đồn ác liệt quá thính giả ơi.
0: Dạ rồi, thính giả Hoàng Ngọc bổ sung thêm là dốc Ông Thập, đường Mỹ Phước Tân Vạn, Nguyễn Thị Minh Khai, ngã tư Chiêu Liêu thì xe lưu thông ổn định. Dạ rồi, thính giả Trung Hiếu có chia sẻ là xanh dương thì đẹp, xanh lá thì dễ thương, vậy làm sao ta, nói chung là yêu đó. Mà đó có phải là yêu không? Mà chắc màu hồng là nam tính.
2: Ủa?
0: Không hiểu.
2: Là vẫn không cố tình là phải nói là Hải Triều lạc miên cho bằng được đó. Nhưng mà không nghi cái diện mà Thủy Lam lạc miên đó.
0: Đúng rồi, tại vì tối nay là cô ấy cũng bận cá màu hồng
2: đúng
0: đi
2: rồi.
0: Dẫn
2: đúng.
0: Mà chúng tôi thì vừa hay là cũng bận xanh lá xanh dương.
2: Đúng
0: đó.
2: Rồi.
0: Cho nên có thể là như vậy đó. Hiềm khích chỗ đó đó.
2: Hiềm khích.
0: Và thính giả Nguyễn Nhã có chia sẻ thêm đây quý vị. Khu vực quốc lộ 1 đoạn Long An Bình Chánh. Anh cập nhật hình ảnh hồi chiều nay, trời ơi quá luôn, quá sức tưởng tượng, ngập gần nửa bánh xe hơi luôn kìa, quá trời. Dạ rồi, thính giả Minh Trọng có chia sẻ thêm là anh vừa lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, từ ngã ba dòng đi ngã tư Cầu Lớn, đi Cầu Nhỏ, đi Mỹ Hạnh, tất cả những hướng trên tuyến đường này thì hiện giờ đều lưu thông ổn hết rồi nha cả nhà ơi. Thính giả Mạnh Trần bổ sung thêm là khu vực Trương Định, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Trương Định, Tú Xương, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Cộng 1 fan vào team Sanmin. Ủa?
2: Ủa? Min là xanh bạc hà, là cái xanh lai giữa
0: giữa chúng ta đúng không?
2: Xanh biển, đúng
0: trời
2: rồi.
0: Hay quá, quá là diễn hoài diễn quý rồi, quá diễn hay quá quý. Hay F5 vẫn còn chưa hết, để Huỳnh Như ráng cố gắng cập nhật thông tin đầu giờ cho quý vị nha. À, là khu

0: vực kẹt xe, xanh mặt luôn này hai hết ơi, trời ở đâu vậy? Phạm Văn Đồng, Kha Dặn Cân. Trời ơi, đang khu vực này đây. Thính giả Nguyễn An vừa cập nhật một cái hình nóng hổi cho chúng ta luôn, là khu vực Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân thì đang khá là đông đúc nha. Khu vực quốc lộ 13 từ ngã tư cầu Ông Bố về trạm thu phí Lái Thiêu thì xe vẫn lưu thông ổn định. Ồ, tối nay thính giả An Tông Nguyễn Ninh Hoàng bình luận là giọng ai mà nghe lạ gì ta?
1: Giọng ai mà nghe lạ dữ gì ta?
0: Phải không trời?
1: Phải
0: hay là lâu
1: trời
0: quá không được nghe rồi quên giọng hết trơn rồi.
1: Đúng rồi đó. Tối thứ sáu quen thuộc là có Thư Như thôi. Mà sao mà tự nhiên lại nói là giọng nghe lạ gì ta? Có lẽ là do là cơn mưa đã làm cho giọng của Hay Hot nó hơi bị ồn
0: đó
1: ta.
0: Rồi.
1: Nó giọng hơi bị khàn hơn so với bình thường.
0: Giọng hộp rồi, hộp mưa quá.
1: Đúng
0: hộp
1: rồi,
0: mưa quá.
1: Mưa bão tới rồi.
0: Thôi đó, thì bây giờ mình dặm thêm một vài hộp mưa nhẹ
1: đúng
0: nhẹ
1: rồi
0: nữa đi. Rồi xong mình nghe giọng này thêm tầm 1.5 tiếng nữa là mình sẽ quen lại ha. Dạ rồi, một ca khúc đầu tiên gửi tặng cho tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, Đường Xa Ước Mưa, để nhớ lại cơn mưa chiều nay. Và hy vọng là từ buổi chiều đến buổi tối nay, rồi qua ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa thì thời tiết nó sẽ ổn áp hơn, thuận lợi hơn cho chúng ta di chuyển ở trên những cái lộ trình của mình quý vị nhé.

0: Dạ thưa quý vị, hồi nãy tới giờ thì nói về câu chuyện mưa quá là nhiều rồi. Xong rồi Huỳnh Dư cũng có tinh tế gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả một ca khúc nói về mưa nữa. Thì sẵn đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị với chuyên mục đầu tiên, chính là khởi động cảm hứng với câu chuyện là vì sao Nam Bộ xuất hiện nắng gắt sau những cơn mưa đầu mùa, và thời điểm nào mới là thời điểm mà bắt đầu có những cơn mưa để có thể là xóa đi cái bầu không khí nóng hầm hập trong những ngày gần đây đây. Mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên của đêm thành phố, đó chính là khởi động cảm hứng quý vị nha.
1: Thưa quý vị, thì chúng ta thấy là lâu lâu bữa giờ nó cũng xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi, nhưng mà Nam Bộ thì nói chung vẫn duy trì được cái sự nắng nóng gay gắt do các tình hình thể gây mưa chưa ổn định, trong khi áp thấp nóng và bức xạ mạnh tiếp xúc và với chúng ta và tiếp tục hoạt động liên tục. Và sau những cơn mưa đầu mùa xuất hiện rải rác thì rất nhiều người kỳ vọng thời tiết tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ dịu bớt lại. Tuy nhiên thì trên thực tế khu vực cũng tiếp tục hứng nắng nóng gay gắt kéo dài từ sáng cho đến chiều. Chúng ta thấy rất là rõ trong những ngày gần đây nha. Chỉ có hôm nay là bắt đầu tự nhiên mới có một cái cơn mưa lớn đến như vậy thôi. Và nền nhiệt ở nhiều nơi cũng duy trì ở một mức rất là cao, khiến cho không khí oi bức bao trùm khắp nơi. Theo như chuyên gia khí tượng thủy văn thì cho biết đây là diễn biến thường gặp trong giai đoạn giao mùa ở Nam Bộ. Thời điểm chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa thường xuất hiện đan xen giữa nắng nóng và mưa dông, trước khi mưa xuất hiện ổn định hơn trong thời gian sắp tới.
0: Dạ thưa quý vị, trao đổi cùng với phóng viên Dân Trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, năm nào cũng như vậy, giai đoạn nắng nóng nhất ở miền Nam thường rơi vào khoảng tháng 3 và tháng 4. Sau thời gian nắng nóng kéo dài thì sẽ bắt đầu chuyển mùa. Giai đoạn chuyển mùa năm nay sẽ xuất hiện không quá trễ thưa quý vị. Từ đầu tháng 4 đến nay, thi thoảng thì xuất hiện những cơn mưa rào chuyển mùa. Đây là dạng mưa hình thành do thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến cho mây đối lưu phát triển gây mưa dông nhiệt. Tuy nhiên, hệ thống thời tiết gây mưa chính thức cho mùa mưa vẫn chưa xuất hiện. Tình trạng nắng nóng như hiện nay năm nào cũng xảy ra. Có khi có năm chỉ kéo dài khoảng nửa tháng, nhưng mà có năm thời kỳ chuyển mùa thì kéo dài hơn, nắng nóng kéo dài khoảng 2-3 tuần rồi mới bước vào mùa mưa. Và cũng có thêm thông tin đến từ bà Lan chia sẻ, không phải quá bất thường khi mà xuất hiện tình trạng nắng nóng như hiện nay. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là cường độ bức xạ năm nay rất mạnh, tia cực tím luôn ở mức nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Từ khoảng 6 giờ sáng thì mọi người cũng đã bắt đầu cảm nhận được cái không khí nóng hừng hực kéo dài đến tận cả bữa tối luôn đó quý vị.
1: Dạ, và theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan có cho biết là thông thường nắng nóng tập trung từ khoảng 8 giờ cho tới 17 giờ. Tuy nhiên là những ngày qua thì nắng nóng gần như kéo dài cả ngày luôn. Tại các khu vực dân cư đông đúc thì tình trạng oi bức còn kéo dài xuyên đêm. Và thời gian qua thì không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc vẫn tràn xuống nhưng mà cường độ yếu, gây ra mưa dông, mưa đá, lốc xoáy và sét ở miền Bắc, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới miền Nam quá nhiều. Trong khi đó thì khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng từ khu vực Ấn Độ, Myanmar lớn sang, hai khối khí đối lập tương tác với nhau, tạo điều kiện để mây đối lưu ở phía Nam hình thành nhiều hơn. Và đặc biệt là rãnh thấp xích đạo những ngày qua cũng mạnh lên, dịch chuyển từ khu vực xích đạo lên Nam Bộ, bắt đầu cung cấp nguồn ẩm. Khi mà nguồn ẩm tăng thì hơi nước ngưng tụ thành mây. Bà Lan cũng có phân tích là khi mà hơi nước chuyển pha sẽ tỏa thêm nhiệt vào trong khí quyển, khiến cho chúng ta có cảm giác không chỉ nóng mà nó còn rất là oi bức luôn. Hiện nay thì không khí lạnh vẫn còn hoạt động ở khu vực phía Bắc, nhưng mà áp thấp nóng sẽ tiếp tục lấn sang trong vài ngày tới thưa quý vị. Theo dự báo mới nhất, trong 1-2 ngày tới thì có một cơn bão hoạt động trên khu vực Ấn Độ Dương, phía đông Philippines cũng sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, khiến cho rãnh áp thấp xích đạo hoạt động một cách mạnh mẽ hơn. Bà Lan cũng nhận định là chính cơn bão hoạt động trên Ấn Độ Dương là xoáy thuận tạo điều kiện để gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động. Và theo bà Lan thì gió mùa Tây Nam có thể bắt đầu hoạt động khoảng ngày hôm nay nè quý vị, 15 tháng 5. Khi đó thì Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của lớp gió Tây Nam tương đối này, mang theo một lượng ẩm lớn từ vịnh Bengal qua vịnh Thái Lan rồi vào Nam Bộ.
0: Thưa quý vị, khoảng ngày mai thì Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa với những cơn mưa xuất hiện thường xuyên hơn. Đợt mưa vừa qua chỉ xuất hiện cục bộ, lượng mưa không nhiều, có nơi mưa lớn nhưng mà cũng có nơi mưa không đủ ướt sân. Sau đó tiếp tục nắng nóng gay gắt. Bà Lan cũng có nói thêm khi vào mùa mưa thì thời tiết Nam Bộ sẽ theo kiểu sáng nắng chiều mưa. Mưa có thể kéo dài liên tục từ 2-3 ngày rồi mới giảm. Đây là điểm khác biệt giữa giai đoạn chuyển mùa và mùa mưa. Theo bà thì người dân Nam Bộ có thể chỉ còn chịu đựng thời tiết nóng bức khó chịu như hiện nay khoảng là từ 5-7 ngày nữa. Khi mà bước vào mùa mưa thì nhiệt độ cũng sẽ giảm dần, thời gian nắng nóng trong ngày cũng ngắn hơn. Tuy nhiên mưa đầu mùa chưa xuất hiện đồng đều, phạm vi mưa chỉ khoảng một nửa diện tích khu vực Nam Bộ. Thời cuối tháng 5 trở đi, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn và nhiệt độ cũng giảm rõ rệt hơn.
1: Dạ, và theo như ông Trần Văn Hưng là Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ có cho biết là cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là khoảng thời điểm giao thoa thời tiết ở Nam Bộ, ở các giai đoạn tỉnh chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Tới nay thì những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại rất nhiều tỉnh thành ở khu vực Nam Bộ. Khi mà các cơn mưa chuyển mùa tạm ngưng trên các tầng khí quyển cao thì hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương là một trong những hình thế chính để chi phối mùa khô và tình trạng nắng nóng ở Nam Bộ thì vẫn hoạt động mạnh. Vì vậy nếu như mưa không xuất hiện thì nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra. Và bên cạnh đó thì những ngày nắng gay gắt sau mưa, thực chất đó là quá trình tích tụ năng lượng. Theo ông Hưng thì khi mà nắng dữ dội, các luồng không khí nóng bốc lên mạnh mẽ sẽ hình thành. Trong khi đó thì sau những cơn mưa, độ ẩm trong đất và không khí vẫn còn rất là cao. Vì vậy khi mà nhiệt độ đạt đỉnh điểm, thường là vào chiều tối, thì hơi ẩm sẽ ngưng tụ rất là nhanh, tạo thành mây đối lưu gây dông mạnh. Nắng thì cũng ngày càng gay gắt, năng lượng tích lũy ngày càng lớn, thì cơn dông sau đó sẽ thường kèm theo ví dụ như là lốc nè, sét hoặc là gió giật mạnh. Do vậy thời kỳ chuyển mùa thường xuất hiện dông sét nhiều hơn.
0: Năm nay thì thời tiết Nam Bộ có phần khác biệt so với mọi năm khi mà giai đoạn chuyển mùa diễn ra không quá rõ ràng. Dữ liệu mưa cho thấy nhiều địa phương đã chính thức bước vào mùa mưa. Tuy nhiên vẫn còn có một số khu vực thường vào mùa mưa muộn hơn như là ven biển phía Đông, Vĩnh Long, Đồng Tháp và chưa hội đủ những cái dấu hiệu bước vào mùa mưa chính thức. Dự kiến các địa phương này sẽ bắt đầu mùa mưa vào trong tuần gọi là trung tuần của tháng 5 thôi quý vị. Ông Hưng cũng cho biết thêm nguyên nhân mùa mưa đến muộn tại các khu vực này do ở tầng thấp gió mùa Tây Nam là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng cùng với mùa mưa Nam Bộ và đến giữa tháng 5 mới bắt đầu hoạt động rõ nét. Trong khi đó, ở các tầng khí quyển cao, áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương vẫn hoạt động mạnh và chi phối thời tiết khu vực. Thông thường khi mà áp cao này rút dần ra phía đông mới tạo điều kiện cho các khối khí ẩm xâm nhập sâu vào đất liền, từ đó tích tụ ẩm nhiệt để đối lưu phát triển gây mưa diện rộng. Đầu mùa mưa, việc mưa xuất hiện ngắt quãng rồi nắng nóng quay trở lại là hiện tượng bình thường. Đây là đặc trưng của giai đoạn đầu mùa mưa khi mà các hình thế gây mưa chưa hoạt động ổn định trong lúc mà nền nhiệt và khối không khí nóng vẫn chiếm ưu thế. Không phải năm nào mùa mưa cũng bắt đầu bằng nhiều ngày mưa liên tục đâu quý vị, mà có những năm xuất hiện xen kẽ giữa ngày mưa và ngày giảm mưa như là năm nay. Mùa mưa Nam Bộ cũng bắt đầu do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là những bất ổn về khí quyển diễn ra mạnh cho sự dịch chuyển của các hình thế khí hậu, khiến cho các khối không khí nóng ẩm liên tục là bốc lên cao, hình thành mây dốc nhiệt và gây mưa. Trường hợp thứ hai là do hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam mang hơi ẩm từ biển vào. Năm nay thì mùa mưa Nam Bộ thuộc trường hợp đầu tiên khi mà các khối mây dốc nhiệt phát triển mạnh, gió mùa Tây Nam mang theo không khí mát, góp phần điều hòa thời tiết, làm dịu bớt nắng nóng. Tuy nhiên mùa mới bắt đầu là do đối lưu nhiệt thường đi kèm cùng với mưa lớn xen kẽ với những ngày nắng nóng gay gắt.
1: Thưa quý vị, ông Hưng có khuyến cáo người dân chúng ta cũng cần lưu ý khi mà xuất hiện các cơn mưa dông đầu mùa. Khi mà trời đang nắng nhưng mà mây đen kéo tới nhanh, gió nổi lên đột ngột thì người dân cần đặc biệt chú ý cẩn trọng. Trước khi mà mưa xảy ra, gió mạnh sẽ thường xuất hiện một cách bất ngờ, dễ gây lốc làm đổ cây nè, tốc mái nhà và đe dọa người tham gia giao thông. Các cơn mưa sau đó thì thường sẽ đến rất là nhanh, kèm theo sấm sét, thậm chí là có thể xuất hiện mưa đá. Chuyên gia cảnh báo mưa đầu mùa có thể thông báo và cho chúng ta biết là những những cơn mưa này có thể kéo theo sét và lốc xoáy. Người dân cũng cần phải đề phòng thật là cẩn trọng, không nên trú dưới gốc cây lớn, dưới cột điện, dưới biển quảng cáo hoặc là những công trình tạm có khi mà có dông. Đồng thời cũng hạn chế cầm những vật kim loại ngoài trời lúc trời mưa kèm sấm sét. Trong trường hợp mà mưa lớn, sấm chớp kéo dài thì có thể ngắt các thiết bị điện trong nhà để đảm bảo an toàn. Chuyên gia cũng cho biết trong giai đoạn nắng nóng gay gắt hiện nay thì mây dông có thể phát triển mạnh tới trình độ đạt đỉnh tầng đối lưu là khoảng 8 cho tới 10 cây số lận. Sau những ngày oi bức kéo dài thì nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như là sét đánh nè, lốc xoáy, mưa đá, vòi rồng sẽ gia tăng trong thời điểm chuyển mùa. Khi mà thấy thờ gió xuất hiện nhiều rồi đó quý vị, thì người dân chúng ta cũng cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra thì hiện tượng El Nino này được cảnh báo là có thể quay trở lại vào cuối tháng 5 và có khả năng bắt đầu từ tháng 6, kéo dài sang năm 2027. Và với cường độ mạnh vào những tháng là đặc biệt là tháng cuối năm, hiện tượng này thì cũng có thể gây nắng nóng gay gắt tại khu vực miền Trung, nhiều nơi sẽ vượt nhiệt độ hơn 40 độ C.

0: quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe hai ca khúc nói về nắng có, mưa cũng có luôn, Chuyện ba mùa mưa, một sáng tác của Minh Kỳ Dạ Cầm, và Thêm một chút nắng vào cơn mưa này, Nắng thủy tinh, sáng tác của Trịnh Công Sơn. Trời ơi, mà sao mà nghe xong hai bài hát này, thính giả Mạnh Trần có chia sẻ là trời ơi, hai bạn xanh xanh cho nghe liên tiếp hai bài gì mà buồn, thiệt là buồn.
1: Trời, sao buồn vậy? Thấy vui mà nó hoài niệm, mà nó hợp với cái thời tiết này mà sao buồn dữ vậy ta?
0: Thấy cũng thơ mộng ha, vừa có cơn mưa xong vừa có tia nắng. Hoặc là nắng gắt quá thì mình cho một tí mưa vô. Thôi kệ đi, nói chung là nắng mưa là chuyện của trời.
1: Nghe nhạc là chuyện của Thư Như nè.
0: Trời ơi, thông cảm đi.
1: Thông cảm
0: thôi
1: đi.
0: Thôi kệ, mình đi chấp nhận cái thơ đó nha. Sợ quá, sợ hãi.
1: Sợ luôn á.
0: Trời ơi, thính giả, bây giờ có rất là nhiều thính giả mới xuất hiện đây. Nhiều khi nghe cái vần thơ đó xong
1: sẽ là một cái phần mà bình luận hơi bị xào xáo trong fanpage của chương trình với cái trình độ làm thơ mà nó hơi hơi ngỡ ngàng của anh Thư đó.
0: Câu đầu cũng được ha, câu đầu là một câu kinh điển đó.
1: Đúng rồi.
0: Nắng mưa là chuyện của trời.
1: Chọn nhạc là chuyện của Thư Như nè. Không chịu cũng phải chịu.
0: Đúng rồi.
1: Làm thơ kiểu vậy không đó.
0: Quá trời dữ dội rồi. Dạ, thính giả Phạm Huy đã xuất hiện rồi đây, gửi đến Huỳnh Như Anh Thư thật là nhiều niềm vui, sức khỏe, cũng như là đại gia đình lên thành phố cũng giống như vậy luôn nha. Thính giả Mạnh Trần có cập nhật đây, khu vực trung tâm chiều tối nay thì thấy thấy có mưa gì đâu, hai bạn xanh xanh ơi, cành lá cũng xanh. Dạ đúng rồi, tối nay thì may mắn quá là đã trời đã tạnh mưa rồi, không từ buổi chiều là tầm 5-6 giờ là ở khu vực là các khu vực là bắt đầu là trời dịu lại rồi, có mặt trời. Khi ông mặt trời thức dậy, lúc đó ông mặt trời thức dậy sau cơn mưa đấy. Trời bữa giờ như sao mà hay ca quá.
1: Ca cũng hay hát, còn Thư là hay làm thơ. Mà được cái là hình như là hát được mà Thư làm thơ không được.
0: Thôi được cái dở đều, được cái dở đều luôn, nhưng mà
1: đôi bạn cùng dở.
0: Sợ quá,
1: sợ quá.
0: Thôi gỡ gạc đi. Ở đây là thính giả, gỡ gạc bằng những bình luận của thính giả đi. Xanh lá xanh dương, hai người đều dễ thương, nói vậy đi. Đó, rồi màu hường dễ thương, màu xanh dương dễ mến. Xanh lá làm nền, át mà hớ hên, hai xanh tới bến. Thính giả Nguyễn Nhã đó.
1: Dạ.
0: Nói chung là cũng ghim ghim admin rồi đó. Thính giả Hạnh Nguyễn, bây giờ anh mới xuất hiện đây nè. Cô mơ, cô mận, cô đào, trong ba cô đó cô nào cũng xinh. Ủa? Không, hình như ủa đó.
1: Ủa? Cô mơ, cô mận,
0: cô đào, trong ba cô đó cô nào cũng xinh. Tức là câu hỏi đầu tiên là cái cô thứ ba là ở đâu ra. Cùng câu hỏi thứ hai là trong ba cô đó thì cũng đâu có phải cô nào là Huỳnh Như với anh Thư đâu.
1: Đúng rồi. Cô anh Thư với Huỳnh
0: Như. Anh có lộn trang không?
1: Đúng rồi. Huỳnh Như anh Thư không biết, nhưng mà anh Thư là cô mít nha. Trái mít hay là trái sầu riêng gì đó.
0: Thiếu cô mít ha.
1: Đúng rồi.
0: Cô mít. Trời ơi, thiếu rồi. Cô ba ngơ, cô mận, cô đào này là không phải cô nào hết. Thính giả Phạm Thùy Dung, dạ xin chào thính giả Phạm Thùy Dung. Buổi tối chúc cả nhà đại thành đêm thành phố thân thương nè, buổi tối vui vẻ, trời mưa mát mẻ nha. Dạ rồi, rất là dễ thương luôn. Có thính giả Trung Hiếu cũng đã xuất hiện rồi, có bình luận là đường Hào Huy Giáp, đoàn cao đẳng điện lực, đoạn cao đẳng điện lực thì xe đông nha mọi người ơi. Chắc là thính giả nào mà không nhận ra giọng ai á, thì có thính giả khác là suy đoán là nhiều khi là còn dỗi hơn là do yêu cầu bài hát mà đôi khi không có được đáp ứng cho nên dỗi hơn, không dỗi nhận hơn ra giọng ai hết.
1: Thông cảm cho Thư Như nha quý vị. Nhiều khi là các ca khúc mà quý vị yêu cầu nó không có nằm trong kho nhạc thì cũng có thông báo trên fanpage rồi, đừng có giận, đừng có dỗi hờn, vẫn tiếp tục giữ tần số này, còn nhiều chuyên mục hay hấp dẫn lắm, hứa luôn đó nghe.
0: Nắng mưa còn dài dài. Ca hát cũng còn dài dài.
1: Đúng
0: đó nha.
1: Dạ.
0: Rồi xanh lá nhìn mát mắt ghê, xanh dương dịu nhẹ mê say lòng người. Quá trời hay. Rồi tiếp theo Huỳnh Như lướt được bình luận của thính giả Mạnh Trần tiếp tục đây. Khu vực Điện Biên Phủ, Trương Định, Trần Quốc Thảo, Lê Quý Đôn, xe hơi đông tại nút giao nhưng lưu thông vẫn ổn. Còn ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Baxter, Điện Biên Phủ, Phạm Ngọc Thạch, xe đông di chuyển chậm. Thính giả Nụ Cười cực kỳ dễ thương chia sẻ đây. Ngay tại chợ Vĩnh Phú, nước ngập, anh em qua lại thì chạy xe nhẹ nhẹ chân ga nha. Rất là sinh động luôn khi có một cái clip minh họa cho cái tình hình ở khu vực này, là khu vực chợ Vĩnh Phú, nước đang ngập. Cũng khá là sâu đó, khá là nặng đó. Thấy cũng lên láng nè, sóng dạt dào luôn. Cho nên là thính giả có nhắn gửi các anh em bác tài có qua đây thì chạy nhẹ nhẹ chân ga lại chút xíu nha. Dạ rồi, thính giả Mạnh Trần, khu vực Điện Biên Phủ, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển rất là chậm. Tại khu vực trung tâm, chiều tối nay thì thấy cũng mưa cũng tạnh rồi đây, và các phương tiện lưu thông thì có vẻ là đỡ hơn lúc chiều. Thính giả cậu Hai Miệt Dường, dạ chào cậu Hai. Cậu Hai xuất hiện với một cái mâm cơm phải nói là rất là đầy đủ luôn, đúng là cậu Hai mà.
1: Để anh Thư tiếp tục chia cái mâm cơm này nghe. Rồi Thư ngồi mâm bên phải, Như ngồi mâm bên trái. Dạ, đây là hai đứa Thư Như xin cái mâm này nha. Anh ơi, dạ,
0: bữa nay
1: ơn.
0: Là có gì món gì? Cá kho với lại canh chua, trời ơi. Có thể là giật. Dạ. Tại vì là sao? Cá kho với canh chua là bộ đôi muôn thuở.
1: Đúng rồi.
0: Cặp
1: bài trùng.
0: Không, hình như để ý có một cái điểm nhấn, một cái điểm sáng ở trong cái tô canh chua.
1: Sao?
0: Hai cái trứng cá.
1: Ôi. Rồi bây giờ là lại chia cho mỗi đứa một cái.
0: Không, hình như hết.
1: Ủa?
0: Hình như thấy trước rồi.
1: Cũng được, thật sự.
0: Cái lúc mà hình như thấy là hình như đã lấy luôn rồi.
1: Đĩa rồi, người ta đĩa
0: đúng
1: rồi.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay mình rút kinh nghiệm, mình nhanh hơn rồi. Dạ, khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, công viên Lê Văn Tám thì xe còn đông, di chuyển cũng còn chậm luôn. Wow, rất là nhiều thông tin giao thông ha. Sau hai ca khúc về nắng về mưa thôi mà giao thông ở các khu vực cũng đã có những cái biến chuyển rồi. F5 lại một lần nữa. Trời ơi, người ta hỏi kìa, host anh Thư mấy nay đi đâu mà không thấy đâu hết trơn.
1: Dạ, đi công tác đó cả nhà yêu ơi.
0: Ôi trời
1: dạ,
0: ơi.
1: Dạ, mình cứ kêu là đi chơi là có quà không. Ai nói là đi chơi. Ai nói là đi chơi đâu. Mà có đi chơi cũng không có quà đâu. Dạ không.
0: Mình dừng lại đi. Mình dừng lại đi, nói như vậy người ta buồn á.
1: Quạch tẹt đó hết.
0: Ồ, thí dụ mà thính giả nghe online thì buồn online á, còn hình như là ngồi sát một bên.
1: Đúng rồi.
0: Sát một bên.
1: Thư hay giỡn là ê, tính ra là Thư đi chơi là cũng không có gửi quà gì cho cá hó với lạc pin luôn đó. Mà giờ thính giả còn ấy quà nữa thì thật sự là anh Thư không biết chia cái gì luôn. Ngại quá, xin lỗi thính giả nhà mình rất là nhiều nha.
0: Trời, tổn thương. Quá tổn thương rồi. Thôi, quý vị thông cảm cho anh Thư đi công tác ha. Bây giờ quay trở lại rồi, mình gọi là bào đi. Bào host anh Thư đi.
1: Dạ.
0: Ví dụ là đặt những câu hỏi vui vẻ, dễ thương, hay là yêu cầu những bài hát gì đó. Quý vị cứ tranh thủ lên đi. Dạ đúng rồi.
1: Đúng đó. Rồi đó, cái đó là tặng là hợp lý nhất.
0: Chính xác. Rồi thính giả Trung Hiếu. Quá hợp lý. Giờ mình cứ màu này màu kia quá trời thì thôi, mình không mấy mình phát tặng bài sắc màu đi. Đó, vậy đó là ai cũng có phần. Thính giả cậu Hai Miệt Dường, về quê của tôi sẽ chỉ cho quý vị cách buộc cua. Ôi, anh ở đâu mà anh chỉ cách buộc cua? Ở Cà Mau chăng? Ở khu vực Cà Mau hay chăng? Mà có chỉ cách buộc cua là chắc là cũng là dân trong nghề rồi đó. Dạ, tối nay là có nhiều thính giả mới xuất hiện quá. Tức là hình như thấy là cái tần suất bình luận của các thính giả này thì khá là ít ở trên fanpage. Mà cho nên là mỗi lần mà thấy được cái tên bình luận ở trên fanpage là rất là vui. Tại vì là biết là quý vị tức là nhiều khi là mình bận, mình không có thời gian mình cầm được điện thoại hay là thiết bị lên để mình bình luận ở trên fanpage đó. Nhưng mà hình như với anh Thư cũng biết là quý vị vẫn luôn lắng nghe chương trình. Cho nên là nếu mà thấy được bình luận của quý thính giả mà lâu lâu để lại được bình luận á, trời ơi, thì phải nói là rất là vui luôn. Còn quý thính giả nào mà gọi là fan cứng, fan ruột rồi là thì không thấy là buồn. Cho nên là vẫn rất là hoan hỷ đón chờ những bình luận đến từ tất cả quý vị đây. Tình hình giao thông là vẫn cứ cập nhật liên tục cho chúng tôi nha. Rồi những cái câu chuyện vui vẻ chia sẻ cùng với chủ đề của chương trình thì vẫn rất là hoan nghênh tất cả quý vị đây. Còn những bài hát thì

thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm, lục tìm ở trong kho nhạc, chính như tìm kho báo vậy đó, để mà phát tặng cho tất cả quý vị nha. Khu vực Hai Bà Trưng, Cầu Kiệu về Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh ở Phú Nhuận thì xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn.

0: nghe đài là mình sẽ nghe những cái giai điệu, mà biết đâu á, tức là biết đâu là đôi khi là có một cái bài hát nào đó mà host vô tình phát được thì vừa trùng khớp là cái bài đó à lâu rồi mình không nghe. Hay là nó là một cái bài mà mình yêu thích nhưng mà mình cũng không có nhiều dịp để nghe lại, hoặc là một cái bài đó là một cái bài lạ quá chưa bao giờ mình nghe. Mà biết đâu mà cái giai điệu nó hay hay, nó vui vui thì mình cũng có một cái lựa chọn để thêm vào trong cái list nhạc yêu thích của mình thì sao. Đó, hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau có những khoảnh khắc thật là vui vẻ trong mỗi ca dẫn của đêm thành phố nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục từ điển hôm nay, để coi là hôm nay thì admin sẽ cùng với chúng tôi chia sẻ về chủ đề nào đến quý vị đây. Đó là cụm từ Internet. Trời, bây giờ đố anh Thư chứ cái gì mà tìm ở trên Internet không được.
1: Cái gì mà tìm trên Internet không được
0: không? Bây giờ có cái gì mà tìm trên Internet mà không ra không?
1: Gợi ý đi, bây giờ chưa có nghĩ ra được cái gì hết.
0: Không, hình như không có gợi ý đâu.
1: Dạ, ác quá.
0: Không gợi ý.
1: Tìm trên Internet không được, ta số điện thoại của admin.
0: Hợp lý. Ủa đâu cần tìm đâu. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn gọi về cho chương trình,
1: đúng,
0: hãy gọi về cho chúng tôi thông qua số điện thoại
1: 028 3822 1188.
0: Khỏi cần, tức là khỏi search Internet. Nói
1: khỏi
0: luôn
1: search Internet.
0: Nói luôn đi. Đó.
1: Khó nha, cái gì mình tìm trên Internet mà không có hả ta?
0: Tìm trên Internet mà không có bất cứ một cái thông tin nào liên quan tới nó. Dù một ít thôi.
1: Giờ nhờ thính giả cứu bộ đi ha. Chứ bây giờ là không nghĩ ra luôn. Tại vì anh Thư nghĩ là đã lên Internet rồi, mà chưa kể bây giờ có cái con AI thông minh lắm, mình nói gì là nó ra cái đó đó. Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cái gì mà chưa có trên cái Internet luôn.
0: Thì đó, tại sao mà anh Thư biết tại sao mà hình như không gợi ý không?
1: Sao vậy?
0: Tại vì có đâu mà gợi ý.
1: Ủa vậy hả? Ý là bây giờ là cái gì cũng tìm được trên Internet đúng không?
0: Chính xác.
1: Thiệt sự.
0: Bởi vậy biết gợi ý gì vậy?
1: Hồi đó là cứ lên Google ha. Chỉ cần tìm một tí thôi là ra được. Nhưng bây giờ đâu cần tìm, đâu cần phải phức tạp vậy đâu. Nhiều khi lên Google đã có cái bảng AI của Google đó sẵn tra ra cho mình luôn. Hồi xưa là phải nhấc vô từng cái đường link trong đó, còn bây giờ là ra sẵn luôn quý vị. Rất là phải nói là, người ta nói là Internet là gọi là cái bể trời thông tin, mà cái gì cũng có trên đó hết trơn hết trọi đó. Nhưng mà liệu rằng là cái việc mà chúng ta xài Internet nhiều quá nó có giúp cho chúng ta thêm nhiều kiến thức hay không thì chưa biết. Nhưng mà đúng thiệt là chúng ta cũng có thấy rất là nhiều những cái khía cạnh bên cạnh đó, là nhiều bạn thì cứ bị gọi là sử dụng Internet nhiều quá, xong rồi sẽ gây ra cái tình trạng là hơi bị thụ động khi mà suy nghĩ. Hồi xưa thì đó, hồi xưa thì cái thời mà chắc là Thư Như học đại học này kia thì cũng hên là có Internet đi ha, để search này kia he. Còn cái thời trước của mình là phải đọc sách, nó cứ khi nào nó cũng khiến cho mình cảm thấy bị thụ động hơn khi mà tiếp nhận cũng như là dung nạp thông tin cũng như là kiến thức vào đầu hay không, kiểu gì đó.
0: Thì tức là bây giờ có Internet, còn ngày xưa thì không có, cho nên là một cái nguồn kiến thức quý giá chúng ta biết thì đó chỉ là thông qua những cuốn sách thôi. Như vậy thì bây giờ mới nhiều người mới đặt ra câu hỏi là ủa, giờ có Internet rồi thì mình cần đọc sách nữa không ta? Chứ đọc sách nữa làm chi, phải ngồi mò, phải ngồi đọc từ đầu tới cuối, bắt đầu mới dò ra cái chỗ nào là cái chỗ mình cần kiếm, hay là cái chỗ nào nó mới là cái thông tin đắt giá nhất ở trong cuốn sách đó, thì nó lại quá mất thời gian. Trong khi chỉ cần một giây thôi là cái con Internet nó cho mình là 1.000, 1.000.000 cái kết quả luôn. Đó, chị cho nên mới đặt ra câu hỏi là mình có cần đọc sách nữa hay không, hay là mình chỉ cần lên Internet mình bấm mấy cái, mình enter mình click vô chọn vô là ra liền.
1: Dạ thưa quý vị, cũng có rất là nhiều người thừa nhận là công nghệ cũng cung cấp dữ liệu, nhưng mà phải nói là rất là khó để có thể là thay thế được cảm giác mà chúng ta suy nghĩ và chiêm nghiệm khi mà chúng ta đọc sách. Nhiều bạn đọc của trang Từ Tri Online cũng đã để là bình luận khi mà đọc bài viết là đọc sách để làm gì, khi mà mọi câu trả lời dường như đã có trên mạng.
0: Đúng
1: rồi. Đồng thời chia sẻ nhiều câu chuyện và kinh nghiệm về việc đọc sách. Mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục từ điển hôm nay với câu chuyện Internet có thể cho ta câu trả lời như sách mới dạy ta cách đặt câu hỏi quý vị nha.
0: Thưa quý vị, nhiều bạn thì cho rằng là Internet và sách vốn không thể nào mà thay thế nhau hoàn toàn được. Trong đó thì Internet có thể cho ta câu trả lời, nhưng mà chính những cuốn sách mới dạy ta cách để đặt câu hỏi. Đó cũng là một bình luận của một bạn đọc về cái chủ đề này.

0: còn có một tài khoản cũng cho biết rằng nếu như đọc sách đã trở thành thói quen hay là sở thích thì người ta thường sẽ giữ nó rất là lâu, bất kể xã hội có thay đổi ra sao, có cập nhật tân tiến về internet hay là AI gì đi chăng nữa, thì khi mà người ta đã có cái thói quen rồi, người ta đã có cái sở thích là đọc sách rồi, nghiền ngẫm những cái thông tin mà sách nó cung cấp, thì dù cho xã hội thay đổi như thế nào thì họ vẫn giữ cái thói quen đó. Và theo cái bạn này cũng chia sẻ là công nghệ giúp thông tin tới với mình nhanh hơn, nhưng mà vẫn có những lúc cầm sách đọc nó hay hơn là lướt ở trên máy.
1: Dạ,
0: dạ, không ít bạn đọc cũng đồng tình với lại cái cảm giác này á. Khi mà tập trung đọc sách thì cảm giác nó rất là khác biệt so với việc liên tục chuyển qua chuyển lại giữa các ứng dụng khác nhau và dòng thông tin ngắn ở trên mạng. Bởi vì các bạn cho rằng là trong một thế giới quá nhanh và quá nhiều dữ liệu thì sách nó giúp con người giữ được chiều sâu và suy nghĩ cũng như là bản sắc cá nhân.
1: Dạ, có một bạn đọc tên là Anh Thư Nguyễn cũng cho rằng là việc tự đọc giúp cho mỗi người tự cô đọng và rút ra được bài học riêng cho bản thân. Bạn cũng có chia sẻ thêm là mỗi người có những trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau, nên dù là có cùng một câu văn vẫn có thể là có những cách hiểu, cảm nhận và đúc kết khác nhau. Có người sâu sắc, cũng có những người hời hợt một xí, có người tích cực, cũng có người tiêu cực. Nếu chỉ dựa vào AI thì sẽ không có những cảm nhận và đúc kết riêng đó. Cùng quan điểm, một ý kiến khác cho rằng là sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp con người suy nghĩ sâu hơn và hiểu cuộc sống hơn. Việc đọc sách tạo ra cảm giác tập trung, bình yên hơn nhiều so với việc là chỉ lướt mạng xã hội. Bạn đọc này chia sẻ, mỗi cuốn sách đều mang lại một cảm xúc và góc nhìn khác nhau mà Internet khó có thể thay thế được. Bạn đọc có nickname là sinh viên đọc báo cũng giới thiệu, bản thân bạn là người có thói quen đọc sách từ thời trung học, nay vẫn duy trì sở thích này vì sách giúp tìm hiểu rộng và sâu hơn và có thời gian để suy ngẫm. Bạn có chia sẻ thêm, việc tra cứu trên mạng có thể nhanh nhưng mà thường chỉ dừng ở mức là đọc lướt thông tin, khó tạo ra sự chiêm nghiệm dài lâu. Trong khi đó, bạn đập mi thì kể rằng là từng có giai đoạn mà không còn xem sách là phương tiện giải trí khi mà mạng xã hội phát triển mạnh. Tuy nhiên, đến khi thực sự cần kiến thức, bạn sẽ vẫn sẽ quay trở lại với sách. Đồng tình với bạn này thì nhiều bạn đọc nói là lý do sách vẫn tồn tại như là một cách giúp con người học chậm hơn nhưng mà hiểu kỹ hơn.
0: Và mình có thể nói rằng đọc sách nó như là một cái bộ môn thể dục cho bộ não vậy đó. Theo như một bạn có chia sẻ là bản thân mình rất là thích cách nói về việc đọc sách một cách rất là gần gũi, không lý tưởng hóa, nhưng mà vẫn tạo được động lực cho những người xem. Bạn có chia sẻ là mình từng đọc quyển sách Nhà Giả Kim và thấy mỗi cuốn sách thật sự nó mang lại một góc nhìn mới nếu như mình đọc chậm và suy ngẫm kỹ. Mà hình như thấy nha, nhiều người còn chia sẻ là cái gì, đọc nhiều lần và mỗi lần là một cái trải nghiệm khác nhau nữa.
1: Lúc nhỏ đọc là nhiều khi mình thấy là góc nhìn nó khác, nhưng mà khi mà lớn lên là mình thấy là mình chiêm nghiệm hơn, mình có vốn sống nhiều hơn, nên là cái cảm giác mà mình đọc cuốn sách mà khi mà 1-2 năm sau đọc lại á thì nó khác dữ lắm và nó có một cái tầng ý nghĩa hay hơn và sâu hơn mà mình có thể hiểu được đó quý vị.
0: Đúng rồi, nó giống như là coi phim vậy đó anh Tư.
1: Đúng rồi.
0: Tức là cái bộ đó thật sự hay ha. Mình coi lại nhiều lần mà mỗi lần mình coi mình lại phát hiện ra một cái chi tiết gì nó chi tiết được cài cắm những cái ẩn ý của đạo diễn, của tác giả vô. Mình phát hiện ra cái khoảnh khắc mà mình tìm ra cái điều đó, mình thấy vỡ òa, rất là hay. Và có rất là nhiều ý kiến cho rằng là đọc sách không phải là chuyện đem lại kết quả tức thì đâu, mà nó là cả một quá trình tích lũy âm thầm. Theo như một bạn đọc cho biết là mình tâm đắc với một câu viết của tác giả trong bài có chia sẻ về cái tác dụng của việc đọc sách so với là internet, là cái việc đọc không giúp ta giàu lên nhanh chóng, cũng không mang lại kết quả tức thì, mà nó có rất là nhiều những cái hiệu quả ngay sau đó mà dần dần chúng ta sẽ cảm nhận được. Còn bạn đọc này cũng chia sẻ thêm là sách nó là một cách để mình giải trí, rèn luyện được tính kiên nhẫn, khả năng đọc hiểu cũng như là nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Theo như một bạn tên là Huy Nguyễn có kể là hồi trước rất là mê đọc sách luôn, tại vì cái việc đọc giúp cho mình tưởng tượng ra cảnh các nhân vật đang trò chuyện như thế nào, làm cái gì với nhau ngay trong đầu của mình luôn. Và theo một vài bạn cũng có chia sẻ rằng là Khoa học thần kinh cũng từng chỉ ra một điều rất thú vị. Khi mà con người đọc truyện và tưởng tượng ra bối cảnh thì bộ não sẽ kích hoạt nhiều vùng liên quan tới hình ảnh, cảm xúc và ký ức. Đó cho nên là đó là lý do tại sao mà lúc đầu mình có nói là đọc sách nó giống như là một cái bộ môn thể dục cho bộ não của mình. Yeah. Và cũng có tài khoản cho rằng kiến thức trên mạng phần lớn là kiến thức được tiếp nhận nhanh từ người khác. Còn việc tự đọc và tự nghiền ngẫm sẽ giúp kiến thức của mình bền bỉ hơn, tại vì đó là quá trình tự mình đào xới được.
1: Và giữa thời mạng xã hội phát triển thì có một thực tế là sách đôi khi bị biến thành một cái đảo cũ riêng để có thể sống ảo. Có một bạn chia sẻ là kể chuyện đi quán cà phê thấy người ta trưng sách rất là dày, nhưng mà khi sờ tới thì quý vị có biết không, trong đó không hề có sách cho quý vị. Đó là một cái bìa sách và không có ruột trong đó. Có một bạn cũng chia sẻ rằng là sách, đặc biệt là sách khoa học kỹ thuật và giáo trình đại học thì vẫn giữ một vai trò rất là quan trọng. Trên mạng đã chỉ đưa lên một phần thôi, sinh viên muốn nghiên cứu không thể tìm đọc đầy đủ sách. Cũng mong rằng là các nhà xuất bản cũng in ấn đầy đủ hơn cho học sinh sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn. Vậy thì với những câu chuyện riêng của quý vị thì sao? Có bao giờ mà quý vị bắt gặp được những câu chuyện này hay chưa? Hay là có những quan điểm, những góc nhìn nào? Rất mong quý vị vẫn hãy tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage Đêm Thành Phố. Quý vị có thể là vào đó chia sẻ thêm, đặc biệt là về các thông tin giao thông thời tiết được chia sẻ thông qua fanpage của chương trình nha. Trước khi mà đến với những giai điệu tiếp theo cũng như là quay trở lại với fanpage của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông điệp đến từ các nhãn hàng quý vị nhé.
2: Ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
3: Nhớ đừng để họ kê thêm này nọ nha.
4: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
3: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm
4: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
2: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
4: Khi cần tử tế,
2: nhớ ghé An Khang gần nhà.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mưa trên phố Huế với sự thể hiện của các anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và với sự sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Ngay bây giờ thì cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng điểm qua thêm các bình luận đến từ quý vị thính giả gửi về cửa với chúng tôi thông qua fanpage Đêm Thành Phố quý vị nha.
1: Dạ, đó bài hát đó là gửi tặng cho thính giả Anton Nguyễn Đình Hoàng rồi nha. Không có dỗi nữa nghe. Nhưng mà nãy thính giả nói rồi, thính giả sẽ không có dỗi đâu. Miễn sao là được nghe nhạc vui tai là ok la rồi.
0: Giờ còn dỗi không mình ơi?
1: Anh ta nói người ta không dỗi mà, nói hồi người ta dỗi giờ á. Dạ rồi, ở khu vực Hai Bà Trưng, Cầu Kiệu về Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh, khu vực chợ Phú Nhuận thì sẽ hơi đông nhưng lưu thông vẫn ổn. Không biết bây giờ thì tình hình ở khu vực này như thế nào rồi. Nếu mà quý vị nào có lưu thông qua đây thì để lại bình luận cho admin và hai host biết nha. Đường Dương Thị Mười, đường Tô Ký, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Đây là bình luận đến từ thính giả Trung Hiếu và thêm một cái dòng bổ sung thêm từ anh là đã về tới nhà rồi nhiên hay hết. Dạ ơi, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, ai còn ngồi sau tay lái thì nhanh chóng an toàn về với gia đình nghe. Dạ, dễ thương quá, thính giả Trung Hiếu nhắn gửi đến các bác tài nào mà mình còn ở trên những cung đường nghe, mình cũng tranh thủ để về với gia đình của mình ăn một bữa cơm và ngủ một giấc thật là ngon cho một cái ngày thứ sáu cuối tuần như thế này. Thính giả Lê Kim, trời nãy giờ mới về tới và ra quán này nghe hai cô nương ơi, tối nay vào trễ quá, tối nay về trễ quá, hu. Lâu quá cũng nhớ tóc xăng lắm rồi đó nghe.
2: Hôm nay Thư nhận ảnh đó Huỳnh Như. Sáng nay anh Thư chúc rồi. Giờ
1: đúng
2: bây giờ
1: rồi.
2: Là bây giờ mình chúc lại cảnh lần nữa cho vợ nó nói là một thính giả quen thuộc của chương trình đi. Dạ. Cho anh thấy vui hơn đi. Là anh gửi thêm nhiều cái tô bánh canh cua vô phần bình luận hơn cho mình coi ké cho mình thèm chơi vậy đó.
1: Theo Huỳnh Như thấy là với những cái sự mà với cái mức độ mình biết về thính giả nè, rồi thế thứ hai nữa là các thính giả khác cũng bổ sung những cái thông tin vào. Dạ. Thì thấy là cái món quà mà thính giả Lê Kim, anh Lê Kim là người nhìn chờ mong đợi từ ngày này qua tháng nọ nhất.
0: Là món quà gì?
1: Chính là một mối tình.
2: Đúng rồi. Riết là ai cũng biết là anh mê yêu.
1: Một mối tình.
0: Một mối tình.
1: Người ta có câu gì? Tình là tình nhiều khi không mà có, đúng không? Lại hát nữa.
2: Sơ hở là hát.
1: Mặc dù hát không hay nhưng mà ý Huỳnh Như ở đây tức là gì? Mình đừng có mong đợi nhiều khi ở đâu ra. Tức là một mối tình từ trên trời rơi xuống với mình thôi. Thì đó là cái duyên đối với mình. Nó cho nên là thôi thính giả mình cứ là gọi là chiêu chiêu đi, mình cứ là bình thường. Ở bình tĩnh sống. Nó cứ là vui vẻ trong cuộc sống của mình. Rồi từ từ nữa những cái mối lương duyên tốt đẹp nó sẽ đến với mình thôi đó nha. Thính giả Lê Kim, và một lần nữa chúc mừng sinh nhật anh nha. Và nếu như thính giả nào mà tối nay có sinh nhật trong ngày hôm nay nữa, mừng cái ngày mà anh Thư cũng như là xong kiếm hợp bích trở lại. Rồi thính giả nào mà có sinh nhật thì là nói chung là chúc cho chúng ta là ước gì được nấy đi. Câu đó là hình như thấy là vừa vặn nhất đó. Cho nên là cũng đâu biết là chúng ta mỗi người có một ước muốn riêng không. Thì cho nên là cứ chúc là mình ước gì được nấy.
0: Dạ, có tất cả sở cầu vất vả.
1: Đúng rồi, sở cầu như ý nguyện luôn. Đó. Chính xác, có tất cả trừ vất vả ha. Rồi thính giả Nguyễn Nhã với lại thính giả cậu hai miệt vườn có để lại đôi dòng bình luận về cái chủ đề mà internet hay đọc sách của chúng ta đây nè. Nếu không đọc, trời, anh Thư nghe nè,
0: sao
1: ác lắm, ác với admin lắm.
0: Ác là sao vậy?
1: Nếu không đọc sách, học cách làm thơ, bày tỏ lơ mơ giống thơ của ad.
0: Ý là cái admin của mình là làm thơ bị dở hả? Hay sao?
1: Admin không có đọc sách. Admin nghe, admin đọc sách, đọc thơ, đồ luyện lại đi nghe.
0: Dạ.
1: Không có bằng thơ thính giả đâu.
0: Thật sự
1: lời hay ý đẹp nè. Lời hay ý đẹp, hạt giống tâm hồn, sách đất nhân tâm, giúp chân thiện mỹ. Thấy không? Đọc sách quá nhiều điều hay. Thính giả cậu hai miệt vườn, qua cái chuyện cua ghẹ hồi nãy á, thì có thêm là quan điểm của thính giả của cậu hai đây là vẫn thích đọc sách, tại vì khi đọc sách sẽ giúp mình mở rộng tư duy nhiều lắm lắm luôn nha Mini ơi. Đó, dễ thương ha. Đây, hình như có thêm một cái những dòng thơ rất là hay đến từ thính giả Nguyễn Đạt đây. Rất đẹp hình ông giữa nắng trời, tra tìm ngọc quý mãi mê chơi, tình yêu sức mạnh ngăn sông chuyển, trí lực lòng tin dịch núi dời, rồi luận mỗi dòng văn ân biển thấm theo từng nét chữ nghĩa non khơi, lần trang sách cũ thêm hào khí, kiến thức trao ta khởi mộng đời. Đó, rất là hay. Nói chung là mình nói là kiến thức từ sách là vô tận. Cho nên là nếu như mà quý vị nghe cái nội dung mà hình như với anh Thư chia sẻ thì mình có nhớ lại được là cái quyển sách đầu tiên mà mình đọc là gì hay không nè. Hay là cái cuốn sách nào trong muôn vàn cuốn sách mình đọc rồi mà nó để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình, hoặc là đơn giản chỉ có một câu thôi mình bóc tách từ trong cuốn sách mình đọc ra mình tâm đắc nhất. Và có lẽ là mình như thấy nhiều người xem cái câu nói đó là kim chỉ nam của mình luôn á.
2: Đúng rồi.
1: Cho nên là nếu mà quý vị có cái câu nói hay hay trong sách á thì mà mình tâm đắc á thì hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nha. Tại vì hình như thấy là có rất là nhiều chủ đề người ta làm trên mạng xã hội á, là chia sẻ về gì từ trong sách mình đọc thấy những một cái câu mà làm cho mình rung động luôn á anh Thư. Có những cái câu nói đó đó, ví dụ gì ta, đây mình nhớ coi, nhớ là mới vừa đọc một câu đại ý như vậy nó vừa hay, nó vừa tình mà nó vừa thả thính ở trong đó nữa.
2: Câu nói câu gì đây?
1: Nếu trong lòng em đang rối bời thì sẽ có một ngày có một người đến để có một người đến với em để gặp gỡ. Đó, tức là rối bời thì mình phải gặp gỡ. Gặp gỡ là gặp để gỡ ra đó.
2: Gặp để
1: đại
2: gỡ
1: ý
2: ra,
1: là như vậy đó. Nói chung là trong lòng mình trong lòng mình có bao nhiêu rối bời đi chăng nữa thì hãy tin rằng tới một ngày nào đó sẽ có một người đến để gặp gỡ đó.
2: Còn Thư thích cái câu ý là cũng liên quan tới ngày mưa luôn. Nãy cũng tính nói câu đó mà giờ tự nhiên gọi là có duyên, có phải duyên là phải nói được cái câu này. Rất thích cái câu đó là muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận những cơn mưa. Đó, ý là cũng là một cái câu mà động viên chúng ta là vượt qua những cái ngày gian khó, có thể là có mưa có bão nhưng mà phía trước sẽ là cầu vồng mà, đúng không quý vị? Dạ, rất là mong rằng là với những câu chuyện cũng như là những nguồn năng lượng tích cực được chia sẻ trong tối ngày hôm nay của đêm thành phố cũng sẽ giúp quý vị phần nào đó gọi là sưởi ấm trong ngày mưa hơi giá lạnh một chút chút này quý vị hen. Dạ, thông qua fanpage của chương trình thì vẫn còn có thêm các bình luận, các tương tác đến từ tất cả quý vị thính giả. Không biết rằng là còn có thêm những cái tương tác nào về giao thông
1: không ạ? Đây hình như có thấy rất là nhiều thông tin rồi. Khu vực Nguyễn Kiệm, Đặng Văn Sâm, cầu vượt Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, xe đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn định. Còn thính giả có bổ sung thêm là bệnh viện 175 Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu thông qua lại vẫn rất là ổn nè. Rồi thính giả có chia sẻ thêm là Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Dương Quảng Hàm, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Thính giả Lê Kim.

0: Trời ơi, hai cô nương này biết hết ráo luôn.
1: Biết hết ráo luôn đó.
0: Ừ, không có gì biết hết á. Dạ, không những là biết. Hai tụi em đâu.
1: Dạ.
0: Đại gia đình chúng ta đều là hướng đến một mục tiêu. Vì Lê Kim mà như
1: gã
0: thấy nha.
1: Lê Kim.
0: Ừ, gã cho nên là như thấy là nói chung là các anh em đồng âm của chúng ta là đồng radio đó ha. Ừ. Những người bạn radio chung là cũng đều là thông qua làn sóng chương trình mà gửi đến những cơn sóng yêu thương cho thính giả Lê Kim, rồi cũng hy vọng là biết đâu như nghĩ nha, nếu mà thính giả Lê Kim là một fan cuồng radio thì biết đâu là mối tình đó có thể chăng là thông qua radio thì sao.
1: Đúng rồi, qua radio thì mình kiếm được người thương của mình thì sao.
0: Đúng rồi, tìm bạn bút phương.
1: Đúng rồi, trong lúc mà mình bình luận này kia đó thì kiểu như là ai biết được sẽ có một thính giả nữ nó đã thấy được các bình luận, các tương tác của mình ấy hợp ý quá, hợp nhãn quá, cái bây giờ mình nhắn tin mình làm quen, biết đâu được thì tới đó là nhớ là mời các host là ăn cái mâm, mà ngồi cái mâm gần đầu nha.
0: Dạ, bánh canh cua. Anh nhớ đãi món bánh canh cua. Dạ, thấy nãy giờ hấp dẫn dữ lắm rồi. Dạ, thính giả chú Nguyễn Văn Thanh có chia sẻ đôi dòng với hình như và anh Thư đây. Chú nói là chú có đọc một đầu sách hướng dẫn sử dụng internet. Dạ. Và văn hóa sử dụng trên các trang mạng xã hội. Sách này thì cũng dày á, mỗi ngày đọc từ 2 tới 3 chương. Sách khoảng tầm 200 trang với rất là nhiều nội dung. Hiện tại thì chú vẫn chỉ còn nhớ đúng một câu, và câu này theo chú là giá trị nhất cuốn sách. Câu đó chính là: bước vào thế giới trang mạng xã hội, tay đừng nhanh hơn não.
1: Hợp lý.
0: Dạ đúng rồi, con như đúc kết ra đó. Đúc kết là một cái thông điệp là tay không nhanh hơn não, tức là mình phải suy nghĩ kỹ càng, chậm lại một tí xíu để mình có thể quyết định mọi việc ở trong cuộc sống nó được kỹ lưỡng hơn. Rồi thính giả Lê Kim có tâm sự đây: tối nay về trễ quá cũng không có tổ chức sinh nhật được luôn. Hè chưa chỗ khúc này nghe hơi buồn ha.
1: Gỡ liền sao
0: anh ấy là anh gỡ liền, chiều mai thứ bảy là hoành tráng hoành tá tràng luôn nha hai hot ơi. Trời ơi,
1: thật sự đang tính nói là trời thương quá mà không có được tổ chức sinh nhật, tội nghiệp quá. Cái là ngày mai là hoành tá tràng luôn, nghe được cái giọng của ảnh thông qua cái bình luận đó luôn đó. Thật sự
0: chính xác rồi. Để hình như F5 lại một lần nữa để xem nha. Bây giờ hiện tại thì cũng là gần 8:30 tối rồi quý vị ơi. Thính giả Nguyễn Nhã có chia sẻ đây nè: câu nói nằm lòng từ khi mới biết đọc. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và anh rất là thích câu này, cũng như là kèm thêm một đôi dòng suy nghĩ, đó chính là anh thích câu này á, là bởi vì là từ khi đã làm cha và cuộc sống được lắm phong ba thì mới chiêm nghiệm ra được hai câu này. Tức là những cái câu câu thơ đầu tiên mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã nghe từ rất là sớm rồi. Dạ, xin chào mỗi sớm mai thức dậy, nguyện với lòng chọn sự thiện lương. Kim chỉ nam luôn đó. Còn thính giả Khánh Linh có chia sẻ là: không có gì lâu bền cả, chỉ có lợi ích là lâu bền. Anh nói là mình rất là tâm đắc với câu này, tại vì những mối quan hệ tốt đẹp thân thiết tới đâu thì mà vì lợi ích không xứng hoặc nghiêng về một bên thì cũng sẽ bị đứt đuôi. Cũng là một cái góc nhìn rất là hay nha. Dạ, cho nên là với câu này thì chúng ta thấy được là để giữ được những cái mối quan hệ tốt đẹp thì nó phải thật sự xuất phát từ bên trong, tức là cả hai đều trao đi giá trị, rồi chúng ta sẽ nhận lại giá trị từ đối phương đó bằng một sự chân thành nhất có thể. Rồi anh thính giả hệ thống hòa thưởng là tối nay anh Lê Kim làm cho đêm thành phố chấn động thiệt.
1: Sao vậy?
0: Thì dụ đó
1: gì nữa?
0: Nói chung là sinh nhật đó, nè. Đúng rồi. Dạ, xong rồi. Thính giả Khánh Linh có bổ sung thêm một vài câu mà rất là tâm đắc mà nhớ luôn, đó chính là ví dụ như là không ai cho không ai bao giờ. Hay là ở trên đời này thì cái gì cũng có cái lý do và mục đích của nó cả.
1: Dạ,
0: cũng rất là hay ha. Rồi F5 lại thêm một lần nữa coi có thêm bình luận nào mới đến từ quý thính giả hay không. Có lẽ là nhiều khi cuốn sách đó mình đọc lâu rồi mình cũng chẳng nhớ là tựa đề là gì, cũng chẳng có nhớ luôn là cái nội dung của cuốn sách nói về cái gì. Mà đôi khi mình chỉ cần bóc được một cái câu thiệt là hay, thiệt là tâm đắc trong đó ra thôi, là mình có thể là coi như là tận dụng được cái giá trị của câu đó cho đời sống của mình rồi ha. Thính giả Cậu Hai Miệt Vườn cũng có đây xuất khẩu thành thơ, đây nguyên một bài thơ rất là dài luôn, cũng

0: Rất là tình cảm đây nè. Nếu như mà quý vị có vào fanpage mà đọc cái bài thơ này thấy hay, cũng tương tác cho thính giả cậu hai miệt vườn nha. Còn đây thính giả Lê Kim: nhiều năm nay chưa thấy thính giả VOH FM 95.6 nữ nào lên tiếng luôn á nghe.
1: Vụ gì?
0: Ờ,
1: lên tiếng vụ gì mới được chứ?
0: Không biết, chắc phải lên tiếng gả ảnh hôn chứ sao mà ảnh nói là nhiều năm nay không ai gả ảnh hết.
2: Mà mắc cười sao mà anh, nói chung là anh Lê Kim mà nổi tiếng sao mà host nào lên chương trình rồi thính giả nào lên chương trình trong phần bình luận cũng đòi gả anh hết trơn hết trọi đó. Dễ thương hết trơn hết trọi. Khúc này đã thấy cả host cả thính giả của mình đồng lòng quá sức quý vị hèn.
0: Đâu, hình như thấy cũng nhiều trường hợp Hải Linh rồi Kim Liên đồ đó. Hội được gả. Nói
2: đúng
0: chung
2: rồi,
0: là
2: Kim Liên cũng là
0: thuộc
2: hội được gả đó.
0: Đúng rồi. Dạ, hội được gả rồi. Và đó là những bình luận mới nhất mà hình như cập nhật từ fanpage của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trạm hữu ích để xem là ngày hôm nay mình sẽ có những cái thông tin nào hữu ích mà đêm thành phố gửi đến cho tất cả quý vị đây.

Dạ thưa quý vị, thông tin đầu tiên của Trạm Hữu Ích muốn gửi đến cho tất cả quý vị thính giả chính là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm bỏ tổ chức giao thông vòng xuyến tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm. Từ ngày 23 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, Điện Biên Phủ, phường Tân Định theo hướng giữ nguyên hiện trạng vòng xoay nhưng không tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến. Theo phương án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, cơ quan chức năng sẽ lắp dải phân cách nối từ dải phân cách giữa đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng chạy theo vòng tròn như hiện nay. Đồng thời một dải phân cách khác cũng được lắp từ cầu Điện Biên Phủ đến với vòng xoay để tạo làn riêng cho xe rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo tổ chức mới, phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải để lên cầu Điện Biên Phủ hoặc vào đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khu vực này cũng sẽ lắp 2 trụ đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chu kỳ xanh, vàng, đỏ, gồm 2 pha, thời gian thí điểm kéo dài đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2026. Thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mô hình thành phố trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa kiến nghị cơ quan trung ương cho phép thí điểm thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp cơ sở thay thế mô hình cấp xã hội tại một số khu vực phù hợp theo hướng tổ chức quản lý kiểu thành phố trong thành phố. Đề xuất này cũng được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu tại buổi làm việc ngày hôm qua 14 tháng 5 với đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030. Theo đó thì sau sáp nhập, toàn thành phố có 168 phường xã đặc khu. Thành phố cho rằng mô hình mới sẽ vừa đảm bảo chức năng quản lý nhà nước ở cơ sở, cũng vừa được áp dụng cho cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế đô thị với mức phân cấp, phân quyền mạnh và tính tự chủ cao nhằm thu hút sự đầu tư, nâng hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng. Và trao đổi tại buổi làm việc thì theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo rõ hơn về cách vận hành, đồng thời là lưu ý ở biên chế vẫn phải theo quy định chung. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị được trao quyền tự chủ trong việc xác định và giao biên chế phù hợp với quy mô dân số, với khối lượng công việc, đặc biệt là tại các phường xã đông dân đang rơi vào tình trạng quá tải nhân sự, thưa quý vị.

Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc được gửi tặng dành cho tất cả quý vị thính giả. Ngay bây giờ cùng cập nhật lại fanpage của chương trình, cũng có thấy thêm rất là nhiều các lời chào cũng như là những lời chúc đến từ tất cả quý vị thính giả, gửi tặng cho không chỉ là các thính giả của chương trình, ban biên tập cũng như là các thính giả của sinh nhật trong ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của chương trình với chuyên mục Năng lượng tích cực.

0: Mời anh Thư lên trên chuyến xe nha.
1: Lên đi xe ha.
0: Đi xe, đi tàu đồ đi.
1: Ừ. Mà sao vậy, hè sắp tới tính rủ tôi đi chơi đúng không?
0: Chứ sao, chứ sao. Ê, nhưng mà có cái nỗi sợ gì khi mà đi du lịch không? Đi xe, đi tàu rồi đó.
2: Có.
0: Bị gì?
2: Bị say xe. Trời ơi là trời. Anh Thư thấy là cái thời mà ý là hồi nhỏ mình không say xe đâu. Chắc là hay là hồi đó mình háo hức, mình đi chơi, mình bị nước mắt nôm á.

0: mong chờ á. Cái mà bây giờ tự nhiên là nghe đi xe, mà đặc biệt là đi tàu, mà cái tàu trên thuyền là di chuyển là cái đầu anh Thư cũng tự động di chuyển hay luôn. Ý là cảm thấy nó lắc lắc, nó nhức nhức cái đầu luôn đó quý vị. Có ai mà kiểu cảm giác là cảm giác mình dễ bị say xe hay không, chia sẻ cùng với anh Thư và Huỳnh Như thông qua fanpage của Đêm Thành Phố quý vị nha.
1: Trời ơi, không những say xe mà còn say sóng.
0: Đúng, say sóng là cái kinh dị kinh khủng nhất luôn đó.
1: Ừ, kinh dị hơn say xe phải không?
0: Dạ.
1: Trời ơi, lên tàu cái dập dìu uống mấy viên thuốc luôn nha. Hình như kể lại một cái kỷ niệm, tức là mình đi chung với gia đình của mình, trong đoàn là có cậu của mình là lớn nhất, nói chung là người đàn ông ha. Người đàn ông coi như là bảo vệ cho tất cả mọi người. Thì bắt đầu là có một cái lời trấn an trước cho mọi người là không sao cả, không sao, cứ ngồi im và ngủ, hoặc là và đừng có để ý mọi thứ xung quanh gì hết. Và cuối cùng nói chung là cậu như là sai xe nặng nhất
0: đó. Cậu hay cha dẻ quá.
1: Bởi vậy sai nặng nhất luôn là cuối cùng là lúc mà đi xuống tàu tới nữa là khiêng mấy người đó.
0: Không, mà cái là có nhiều người này sẽ chỉ một cái mẹo là sẽ sức dầu gió. Với cá nhân riêng của anh Thư nha, anh Thư sức dầu gió, anh Thư cảm thấy rất là chống say tàu xe. Nhưng mà cái người kế bên anh Thư là cái người không chịu được cái mùi dầu gió. Thì cái người đó nghe cái mùi, ý là kiểu mình sức trực tiếp thì chắc là mình không có cảm giác gì, mà những cái người mà phải chịu cái mùi dầu gió gián tiếp á, thì sẽ có nhiều người khó chịu lắm. Cái là trời, trên xe thì đâu chỉ là có dầu gió không đâu, mà có nhiều anh á lên xe thì kiểu như là có mùi nước hoa nam nè, nhiều chỉ là có mùi nước hoa nữ nè, nó hòa quyện cũng như là cái mùi dầu gió của anh Thư đó, là
1: cái nước hoa dầu gió đó.
0: Đúng. Ha. Thêm nữa là mấy cái miếng cam á, tinh dầu cam mà cứ bóp cái vỏ cam ra, rồi thật sự là một cái bản giao hưởng khủng vô cùng đối với những người bị say tàu xe. Trời ơi là trời.
1: Ơi cái cách mà hửi vỏ cam với quýt là cũng phổ biến á. Nói chung là cũng dễ thương rồi. Xong mà có thêm những cái cách là quý vị là thường là gì, ngậm kẹo gừng, cũng rất là dễ chống say tàu xe nè. Rồi bây giờ mà ngoài những cái cách mà gọi là dân gian đi, thì sẽ có những cái cách nào mà khoa học hơn, ví dụ như là như thấy là gì, đơn giản uống thuốc
0: đúng rồi,
1: uống thuốc say tàu xe ha. Uống cũng phải trước 1 tiếng nửa tiếng. Rồi cái thứ hai là bây giờ là dù có nhiều người ta cũng không chịu uống thuốc luôn.
0: Gì ta,
1: không chịu uống thuốc, sợ uống thuốc thì
0: bị
1: cũng
0: lờn.
1: Có cách
0: chắc là bị lờn
1: hoặc là người ta ghét cái cảm giác mà uống thuốc. Nói chung là có nhiều người ta sẽ rất là sợ uống thuốc,
0: kêu uống thuốc bị đắng khó
1: chịu. Đúng, chính xác. Thành ra là bây giờ có một cái phương pháp để chống say tàu xe đó, rất là tiện lợi đơn giản, tức là dán cái miếng dán chống say tàu xe. Có luôn ha.
0: Nhưng mà nhiều khi là mình cũng đặt ra câu hỏi là mình dán nên chắc là không sao, nhưng mà sợ nít á.
1: Ví dụ con nít thì sao ha?
0: Đúng rồi.
1: Con nít thì cho nó sức dầu hay là ngậm kẹo gừng gì, nhiều khi thì nó cũng, nói chung là con nít mà, mình cũng sẽ phải cẩn thận nhiều thứ. Hoặc là đôi khi cho uống thuốc thì cũng lại suy nghĩ. Và cái nhiều phụ huynh sẽ cho các con là dán cái miếng dán say tàu xe, tại vì nó vừa đơn giản, không đau, không phải, nói chung là nhiều khi con mình không biết, con dán mình không biết luôn á. Thì cái miếng đó nó có phù hợp với lại tất cả mọi độ tuổi hay không? Hay là nhiều khi mình dán cho trẻ con thì mình cũng phải lưu ý một số cái điều cần thiết khi mà mình sử dụng cái miếng dán chống say tàu xe này. Cho nên là ở cái chuyên mục tìm hiểu về sức khỏe ngày hôm nay, Huỳnh Như với anh Thư chia sẻ đến quý vị thì cũng nói về cái vấn đề này, tức là bác sĩ cũng có cảnh báo nguy cơ đến từ miếng dán chống say tàu xe ở trẻ nhỏ. Cụ thể là có rất nhiều phụ huynh có xu hướng là né con uống thuốc khi mà say xe, hoặc là và họ chuyển sang dùng miếng dán. Nhưng mà thực chất bác sĩ nói cái việc làm này nó không hề an toàn như là mọi người vẫn nghĩ đâu nha. Tại vì theo như bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thạch là phó trưởng khoa nhi và hồi sức sơ sinh tại bệnh viện đa khoa An Sinh, thành phố Hồ Chí Minh, có cho biết là miếng dán chống say tàu xe thường chứa một cái hoạt chất đặc hiệu và được dán sau tai nè, thì cái thuốc này nó sẽ hấp thu qua da và đi vào máu từ từ trong nhiều giờ. Đây là thuốc có hiệu quả ở người lớn nhưng mà mình phải cẩn trọng ở trẻ em.
0: Miếng dán này thường sẽ chứa cái chất là scopolamine đó quý vị, và thường được dán sau tai và không nên dùng cho trẻ nhỏ. Bởi vì sao đây quý vị? Say xe sẽ xảy ra khi mà não nhận tín hiệu không có khớp giữa tiền đình, tức có nghĩa là cảm nhận chuyển động, và cảm giác bản thể, tức là tư thế cơ thể, và thị giác, tức là thấy không gian trong xe gần như đứng yên, gây buồn nôn, chóng mặt. Và cái hoạt chất scopolamine này trong miếng dán sẽ chống say, tác động lên hệ phó giao cảm, làm giảm dẫn truyền tín hiệu từ tiền đình lên trung tâm nôn mỡ não, từ đó làm giảm các triệu chứng say xe. Bác sĩ Hoàng Thạch cũng cho biết thêm, hàng rào máu não

0: của trẻ chưa hoàn thiện nên scopolamine dễ đi vào thần kinh trung ương hơn, khiến trẻ có thể bị một số tác dụng phụ như là kích thích thần kinh, lú lẫn và kích động, ngủ gà hoặc là mê sản. Ngoài ra, do thuốc làm giảm hoạt động của phó giao cảm nên là trẻ cũng có thể là có hiệu chứng là triệu chứng làm đỏ da, sốt, tiêm nhanh, bí tiểu, khô miệng và thậm chí là có táo bón nữa đó quý vị. Bên cạnh đó, liều thuốc không được hấp thu từ miếng dán cũng sẽ khó kiểm soát ở trẻ vì trẻ sẽ có diện tích cơ thể nhỏ, da mỏng hơn, sự hấp thu của thuốc cũng có thể là cao hơn dự đoán nữa. Thêm nữa thì trẻ thường sẽ hiếu động mà không có lường trước được nguy hiểm nên có thể là chạm tay vào cái miếng dán rồi dúi dúi vào mắt hoặc là dán lên cả mí mắt nữa, dẫn tới nguy cơ giãn đồng tử một bên, móc hoặc là dán nhiều miếng vào cơ thể cũng gây quá liều ở trẻ đó quý vị. Ngoài ra, scopolamine cũng được chuyển hóa chủ yếu qua gan và thải trừ qua thận. Trẻ sẽ có chức năng là gan thận chưa tốt cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt chất này.
1: Dạ, và bác sĩ Hoàng Thạch cũng có lưu ý thêm là miếng dán không được khuyến cáo dùng thường quy cho trẻ nhỏ, đặc biệt là nên tránh ở trẻ dưới 12 tuổi. Nếu không thì phải có chỉ định chuyên môn. Phụ huynh cũng không nên tự ý cắt nhỏ miếng dán ra để giảm liều vì hoạt chất phân bổ không đồng đều. Trẻ có những bệnh lý về thần kinh, động kinh thì càng phải tránh sử dụng cái loại này. Phụ huynh cũng cần tháo miếng dán ra ngay và đưa trẻ đi cấp cứu nếu như trẻ có những biểu hiện như sau. Thứ nhất là ngủ li bì, khó đánh thức, rồi kích động dữ dội, rồi nói nhảm, rồi ảo giác bị co giật hay là bị đi loạn choạng nhiều. Và ngoài ra thì các con cũng nếu mà có biểu hiện là khó thở, tim đập nhanh, sốt cao hoặc là toàn thân đỏ bừng lên hay là bị bí tiểu, đồng tử giãn lớn hơn kèm với lại việc là nhìn không có thấy rõ mọi thứ xung quanh. Thì tất cả những biểu hiện này cũng là biểu hiện ngộ độc kháng phó cao giao cảm. Có một số trẻ chỉ cần dán một miếng xe xe cũng có thể xuất hiện những triệu chứng thần kinh rõ rệt. Bác sĩ cũng có khuyên là đối với trẻ hay bị xe tàu xe thì chúng ta nên làm sao đây? Ưu tiên đầu tiên luôn là biện pháp không dùng thuốc nha. Cách đầu tiên là mình cho trẻ nhìn ra xa phía trước thay vì là mình đưa cho nó cái điện thoại. Hay là ví dụ một cái gì mà nhìn với cái cự ly gần đó, ví dụ đọc sách, đọc truyện hay là điện thoại, iPad gì đó, là mình né ra, mình cho nó ví dụ ngắm cảnh chẳng hạn, là nhìn cái tầm nhìn nó xa thôi. Thứ hai là ngồi ở vị trí ít rung lắc, tức là giữa xe. Rồi thí dụ như mình ngồi máy bay thì mình ngồi đâu? Mình sẽ ngồi gần cánh máy bay thì nó sẽ ít rung lắc hơn. Thêm một cái nữa là mình không được ngồi ngược chiều di chuyển của xe. Đi xe đã chóng mặt rồi nghe mà còn ngồi nữa, giống như là anh hơi biết là mình hay đi đến những cái khu du lịch mà có những cái xe điện
2: đúng,
1: á.
2: Đúng.
1: Thì ngồi chung cái chiều đi tới đi, có những người là coi như là cảm giác mạnh thì họ mới ngồi ngược lại cái ghế kia cuối đó. Là ngồi ngược lại.
2: Trời ơi, mình Thanh Thư nè, cái đợt gần nhất là đi cáp treo rồi tự nhiên ý là mình nghĩ là thì cáp treo thì ngồi ngược chiều có sao đâu. Cái đoạn mà lên hay là xuống đi he, thật sự luôn là nhìn lên trời thấy 8 ông trời luôn, chứ không chỉ có một ông trời không, nữa là chóng mặt dữ lắm luôn. Bởi vậy nên là mình cần phải đặt xe, đặc biệt là phải chú ý nhiều. Ban đầu là ý là lúc mà mình đi chơi, mình tính đi đèo Hải Vân có cái tàu lửa này kia đi đó, là mình cũng tính rồi, nhưng mà hết vé thuận chiều, chỉ còn vé ngược chiều mà còn rất nhiều. Nhưng mà lúc đó mình cũng suy nghĩ, mình quyết định là không đi, tại mình sợ là mình đi được tới đó nhưng mà mình về là phải là mẹ khiêng mình, là thật sự đó, thương cho mẹ già. Thương cho mẹ rất là nhiều, không nỡ để cho mẹ khiêng, thật sự đi là phải là để mẹ khiêng luôn đó. Bởi vậy nên là cái chuyện mà cùng chiều ngược chiều nó cũng quan trọng lắm nha quý vị.
1: Dạ, cho nên là chúng ta phải ngồi đúng chiều di chuyển của xe thì nó rất là đỡ cho mình trong cái chuyện mà chóng mặt say xe ha. Một cách nữa là mình tránh ăn quá no hoặc là quá đói trước khi đi, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, giữ không khí phải thoáng đãng và cho trẻ ngủ đủ trước khi đi. Đó, rồi một cái nữa là nghỉ giữa chặng nếu như đi đường dài. Nếu mà cho trẻ ngủ đủ thì cái này thì hình như thấy cũng tùy. Do là dù nó ngủ đủ rồi lên xe nó thức. Thức thì nó mệt mà mình cũng mệt.
2: Đúng rồi.
1: Còn thứ hai thì nếu như mà khi mà lên xe mà buồn ngủ á thì tốt nhất là mình ngủ đi, thì mình không phải nhìn gì hết trơn á, nó cũng thoải mái hơn. Đối với hình như là như vậy nha. Lên xe là ngủ. Đừng ai bắt thức, đừng ai làm gì
2: nhiều khi là cố tình là ráng thức để thức buổi tối thôi, mà lên xe tranh thủ ngủ thôi, tới nơi là
1: tới nơi là dậy.
2: Đúng rồi, tới
1: lên xe là ngủ, tới nơi là dậy, hình như là vậy đó. Không, đừng có say xe gì hết trơn á.

0: là thấy là rất hiệu quả. Thôi bây giờ tóm lại sau cái bài mà đi xe đi tàu này thì để mình đừng say xe thì mình nên đi xe đạp đi.
1: Đi xe đạp đi ha.
0: Vậy là khỏe nhất, cho nên là ngay bây giờ là tặng cho quý vị luôn chiếc xe đạp thông qua ca khúc được mang tên Xe Đạp Ơi, được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Anh Duy nha quý vị. Xin mời quý vị cùng đi xe đạp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Xe đạp được gửi tặng dành cho tất cả quý vị thính giả. Xe đạp ơi được gửi tặng dành cho quý vị he. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị vẫn đã luôn đồng hành cùng với Đêm Thành Phố. Tiếp tục giữa tần số này đến với trạm radio, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ host Ngọc Linh quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả.

Kính thưa quý vị, đó chính là Hoàng Hôn Nhớ được thực hiện bởi ca sĩ Anh Tú. Và trong buổi tối ngày hôm nay, với chủ đề mà Ngọc Linh đã có đăng tải trên fanpage của đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz, đó chính là Ngang Qua Mùa Hạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tất nhiên rằng là chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, bàn luận về mùa hạ, mùa của sự chia ly, hay là mùa của thi cử, hay là mùa của những kỷ niệm. Thì quý vị có thể là chia sẻ cùng với Ngọc Linh thông qua fanpage của đồng thành phố VOHFM 95.6 MHz quý vị nha. Và tối ngày hôm nay thì dĩ nhiên rằng là Ngọc Linh vẫn sẽ có những món quà âm nhạc thông qua mini game cùng với tất cả quý vị thính giả, cũng sẽ có những tản văn, cũng sẽ có những câu chuyện và có những tin tức. Còn bây giờ mà mọi người cùng tiếp tục lắng nghe món quà âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Hôn Nhớ.

Kính thưa quý vị, Ngọc Linh đã quay trở lại đây. Chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Hôn Nhớ. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, Ngang Qua Mùa Hạ. Ngọc Linh có lướt một vòng trên fanpage của Đồng Thành Phố VOHFM95.6MHz thì có thấy được rằng là cách đây tầm 15 phút trước, có thính giả Nguyễn Nguyễn có báo một tin giao thông rằng là kẹt xe đoạn cao tốc Long Thành hướng từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Đại gia đình FM95.6 chú ý, cũng như là đường Võ Trần Chí từ ngã tư tỉnh lộ 10, khu công nghiệp Tân Tạo hướng ra quốc lộ 1, xe đông di chuyển rất chậm khi dừng đèn đỏ. Quý vị biết không, khi mà di chuyển từ nhà lên trên đài á, thì Ngọc Linh có đi ngang qua đoạn đường Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, thì Ngọc Linh thấy rằng là trong buổi tối thứ sáu này thì xe đi khá là đông. Và mọi người ơi, chúng ta nhẹ nhàng chân ga, chú ý an toàn nha. Và dạo tiếp một dòng fanpage của Đêm Thành Phố về VOHFM95.6MHz trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề là Ngang Qua Mùa Hạ, thì Ngọc Linh cũng đã nhận được những yêu cầu âm nhạc nè, rồi cũng như là những chia sẻ tâm tình của quý vị thính giả. Ví dụ như là xin được chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, xin được chào thính giả Như Hoa Phong Lan, chào thính giả Khang Phan, chào thính giả Nguyễn Duy Thành, chào chú Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Lê Đạt. Dạ rồi, quý vị thính giả đã bắt đầu gửi câu chuyện vào rồi nè. Thính giả Nguyễn Nguyễn có chia sẻ rằng là hôm nay kết thúc buổi thi và cũng cuối tuần thật nhẹ nhàng, hai tuần ôn thi căng thẳng, tối thức khuya, chiều tối về đều kẹt xe, bây giờ xả thôi. Hình như là chúng ta vừa kết thúc buổi thi của các bạn nhỏ đang còn đi học thì phải. Và trong tuần qua thì chắc là các bạn nhỏ cũng như là các bậc phụ huynh chúng ta cũng khá là vất vả trong việc ôn luyện, ôn tập nè. Ôn thi rất là căng thẳng, thức khuya dậy sớm. Dạ rồi, hy vọng rằng là gia đình mình chúng ta chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Còn tối về kẹt xe không sao hết, chúng ta nhẹ nhẹ chân ga chút xíu, cùng nhau về nhà. Và ở nhà luôn có gia đình đợi. Dạ, và có gia đình của 95.6 đợi nữa mà. Dạ rồi, cảm ơn anh hệ thống quà thưởng đã góp một đoạn thơ nho nhỏ vào chuyên mục Ngang Qua Mùa Hạ của Ngọc Linh trong buổi tối ngày hôm nay nha. Xin chào thính giả Nguyễn Nhi, xin chào thính giả Lê Kim, dạ chào thính giả Hương Trần, chào tất cả mọi người. À, có yêu cầu ca khúc rồi, Ngọc Linh sẽ để vào trong danh sách chờ phát nha. Anh hệ thống hòa thượng có chia sẻ rằng là mùa hè của anh, anh nhớ vào mùa hè năm 2016. Rồi, Ngọc Linh sẽ lưu lại đây để chút xíu nữa chúng ta cùng chia sẻ với nhau kỷ niệm về các mùa hè nha. Còn bây giờ chắc là mời mọi người cùng đến với một món quà âm nhạc nữa, trước khi chúng ta điểm qua một vài điểm tin ngắn trong ngày hôm nay cũng như là trong tuần qua nha quý vị. Còn bây giờ, đố quý vị ca khúc Ngọc Linh sắp phát đây, tên đầy đủ của ca khúc là gì, ca sĩ thể hiện là ai, cũng như ai là người sáng tác ca khúc này. Mời mọi người cùng lắng nghe.

Dạ rồi, món quà âm nhạc đã được phát lên rồi. Quý vị thính giả ơi, chúng ta đã đoán ra được đây là ca khúc nào chưa? Đã đoán ra được ai là người thể hiện ca khúc này chưa? Và ai là người sáng tác chưa? Bây giờ Ngọc Linh lướt một vòng của fanpage Đêm Thành Phố VOHFM95.6MHz nha. Để xem quý vị thính giả đang lắng nghe trạm radio trên kênh FM95.6MHz của VOH thì có đoán được món quà âm nhạc này là gì không? Dạ rồi, chưa thính giả Khoa đoán chưa đúng nè. Rồi anh đang cố nhớ. Dạ rồi. Đâu đây? À, chưa, vẫn chưa có thính giả nào có thể đoán ra được tên đầy đủ của ca khúc này cũng như là ai thể hiện, ai sáng tác. Ngọc Linh, à có rồi. Thính giả Nguyễn Nguyễn nè có chia sẻ rằng là bài hát Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở do nhạc sĩ Rene Blue sáng tác, ca sĩ Nguyên Hà trình bày. Wow, xin chúc mừng thính giả Nguyễn Nguyễn nha, một đáp án vô cùng chính xác, không có thể nào mà sai được nữa. Vậy thì món quà cho người đoán đúng trong buổi tối ngày hôm nay cho thính giả Nguyễn Nguyễn, xin mời thính giả Nguyễn Nguyễn có thể yêu cầu một ca khúc liên quan đến chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay và Ngọc Linh sẽ phát tặng nha. Liên quan đến chủ đề là ngang qua mùa hè trong buổi tối ngày hôm nay và Ngọc Linh sẽ phát tặng cho thính giả Nguyễn Nguyễn nha. Thính giả yêu cầu đi và chút xíu nữa phía giữa chương trình thì Ngọc Linh sẽ phát tặng nè. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu, anh có thông tin rằng là từ ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng đến ngã tư Bà Điểm xe đông di chuyển rất chậm, thời tiết mát mẻ. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta nhẹ nhàng chân ga di chuyển với nhau nha. Dạ rồi. Cảm ơn thính giả Hồng Liễu, cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Thanh, cảm ơn thính giả Khách Vào Lòng Giàu đã chia sẻ thông tin rằng là ngã tư Bà Điểm hướng cầu vượt An Sương, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, thời tiết mát mẻ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thính giả Trung Thông Nguyễn có chia sẻ rằng là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với trạm radio, đồng hành cùng với VOHFM95.6MHz. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng Ngọc Linh điểm qua những điểm tin ngắn trong ngày hôm nay và trong tuần vừa qua quý vị nha. Kính thưa quý vị, đề xuất Đại học Huế đưa môn chống lụt vào trường đại học. Thưa quý vị, ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Ban Công nghệ Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone đã đề xuất Đại học Huế nghiên cứu đưa môn học chống lụt nhằm đào tạo nhân lực cho ngành dự báo, sử dụng AI phục vụ phòng chống thiên tai. Quý vị thân mến, ngày 15 tháng 5, Đại học Huế tổ chức hội nghị công tác đào tạo năm học 2025-2026 và định hướng phát triển giai đoạn 2026 đến năm 2030 với chủ đề đổi mới công tác đào tạo, phát triển công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển vùng và quốc gia. Ngoài sự tham gia của các khoa, trường, đơn vị, thành viên, hội nghị còn có sự góp mặt của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, đơn vị hợp tác tuyển dụng tuyển sinh của Đại học Huế. Tại hội nghị, thì tiến sĩ Bùi Văn Lợi, phó giám đốc phụ trách Đại học Huế, cho biết rằng là Đại học Huế xác định giai đoạn năm 2026-2030 sẽ tập trung phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, logistics, công nghệ sinh học và kinh tế số. Trong năm học 2025-2026, Đại học Huế đã mở thêm nhiều ngành như khoa học dữ liệu, truyền thông quốc tế, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, kinh doanh quốc tế và vật lý kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng việc làm của xã hội trong tương lai. Tại hội nghị thì nhiều đơn vị thành viên cũng kiến nghị tăng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng cơ chế tự chủ tuyển sinh, nâng cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ các ngành khoa học cơ bản kỹ thuật trọng điểm đang gặp khó khăn trong quá trình tuyển sinh. Ông Huy cũng đề xuất việc Đại học Huế nghiên cứu thêm ngành chống lụt vào các trường đại học vì đây là ngành học từng được đào tạo tại nhiều trường đại học trên thế giới. Và theo ông Huy chia sẻ rằng là ngành học này kết hợp giữa thủy lợi, tinh học, trí tuệ nhân tạo. Người học được đào tạo về việc sử dụng số liệu từ các điểm ngập trong thành phố, lưu lượng thoát nước, sử dụng AI, Big Data để đưa ra mô hình dự báo ngập, mô phỏng mức độ ngập lụt
và giải pháp để chống lục diệt trộm tại thành phố. Ông Huy cho rằng hiện nay các trường đại học phải đáp ứng nhu cầu cụ thể của thực tế để đào tạo ra thế hệ sinh viên có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo giải quyết những vấn đề nan giải của xã hội như phòng chống thiên tai, quy hoạch đô thị. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, bãi rác lớn nhất Quảng Ngãi cháy hơn một ngày chưa tắt, khẩn trương quan trắc không khí. Sau hơn một ngày bùng phát vụ cháy tại bãi rác Nghĩa Kỳ, khu xử lý rác thải lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra chất lượng không khí. Và thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 5 là ngày hôm nay, ông Đỗ Tân Hiểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy bãi rác trong khuôn viên nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang. Và tại thời điểm kiểm tra thì đám cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn âm ỉ, chưa thể dập tắt hoàn toàn do khối lượng rác lớn, lửa cháy sâu bên trong các lớp rác có thể là bùng lên bất cứ lúc nào. Và hiện thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực chiến liên tục ngày đêm khống chế, xử lý và nỗ lực dập tắt hoàn toàn vụ cháy bãi rác Nghĩa Kỳ. Lãnh đạo tỉnh có yêu cầu công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì lực lượng phương tiện để xử lý dứt điểm, không để cháy lan sang các khu vực chứa rác khác. Bữa ăn dinh dưỡng học đường, vun đắp đường đến trường cho học sinh vùng khó. Thưa quý vị, là những khay cơm đủ đầy được thí điểm ở 3 trường tiểu học thuộc vùng khó khăn của Vĩnh Long ngày 15 tháng 5. Chương trình được kỳ vọng là sẽ lan tỏa mạnh mẽ ra nhiều địa phương khác, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao hỗ trợ cho chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027. Chương trình được thí điểm tại 3 trường tiểu học Long Hiệp A, Tân Hiệp B, xã Long Hiệp và Châu Thành, xã Châu Thành. Dự chương trình có bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện nhiều sở ban ngành địa phương, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã đến dự và cùng ăn bữa trưa với học sinh. Ý nghĩa không dừng lại ở khay cơm thưa quý vị. Long Hiệp và Châu Thành là những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống tại tỉnh Vĩnh Long. Riêng xã Long Hiệp thì có hơn 80% dân số là người Khmer và phần lớn học sinh ở 3 trường thí điểm là con em, gia đình làm nông, làm thuê. Nhiều em đi học xa, bữa trưa còn thiếu thốn cả dinh dưỡng lẫn điều kiện sinh hoạt. Những thiếu hụt ấy không khiến cho không ít em thiệt thòi trong học tập, phát triển thể chất và cả những ước mơ tuổi thơ. Chương trình vì thế không chỉ là hỗ trợ bữa ăn mà còn góp phần bù đắp khoảng trống, chăm lo cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

trôi qua mất rồi. Ai nên khôn chẳng ai dại một đôi lần. Ai có thể nắm giữ vẹn nguyên tất cả khoảnh khắc, cảm xúc trong ngần thuở mới vào đời, nơi sân trường chứa chất cả bầu trời kỷ niệm. Ngay cả kẻ lắm suy tư, hoài niệm cũng đánh rơi vài an yên thanh xuân vườn trường trên hành trình trưởng thành. Mùa hạ ngang qua, thương lắm miền Trung ơi, với cái bóng của thiên tai luôn đe dọa, những cơn bão lớn quét qua đất này mà không báo trước. Những cơn mưa lớn tràn lên từng con sóng, cuốn trôi đi tất cả, để lại sau lưng những mất mát đáng thương. Đất quê tôi, nhà tranh tường vách đất, gió nồm chiều che lớp bóng không gian. Mùa về với những đồng cát trắng nắng chang chang, gió Lào rác bỏng, hòa quyện hương biển mặn mòi, oằn mình trong sự nung đỏ hừng hực của nắng, của gió, của những giọt mồ hôi trên vai gầy dáng mẹ. Những ký ức về quê hương là hơi ấm từ tâm hồn. Mỗi khi ta trở về, ta tìm lại, ta cảm nhận nhịp sống bình dị của người dân. Những nụ cười trẻ thơ đong đầy trên khóe mắt. Trái tim người miền Trung đập mạnh, bất khuất, rạng người. Mảnh đất gắn với tuổi thơ tôi, gắn với tình người hiền hòa và trung thực, còn hằn in trên đôi bàn tay thô ráp, chai sạn, đẫm mồ hôi hong thành những vệt muối trắng, hằn trên làn da đen nhẽm, cháy nắng. Thời gian trôi bên dòng đời tấp nập, ta đi ngang qua bao nhiêu mùa hạ, những va vấp trên đường đời. Mỗi mùa hạ mang trong mình những câu chuyện riêng, những khoảnh khắc ngọt ngào, những thử thách đầy gian nan. Mỗi lần vấp ngã, ta đã học cách đứng dậy, vươn lên và tiếp tục sống. Những cuộc gặp gỡ và chia ly, những niềm vui và nỗi buồn, giúp ta trưởng thành từ những trải nghiệm, từ những sai lầm và từ sự học hỏi. Dưới ánh mặt trời mỗi buổi ban mai, ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng. Về thôi em, đi xa cũng muốn về, khổ đau lại muốn về. Về tìm lại những cảm xúc trong veo của tuổi học trò, với tuổi thơ tôi, với ruộng đồng bát ngát sau lũy tre làng an nhiên và bình dị. Ta đã đi ngang qua bao nhiêu mùa hạ, để nỗi nhớ cứ đầy thêm, tháng sáu xưa xin xếp vào ký ức.

Thưa quý vị vừa lắng nghe ca khúc Thanh Tân à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những chia sẻ của quý vị thính giả trên fanpage Đêm Thành Phố về HKFM 95.6 MHz nha. Ngang qua mùa hạ, một đoạn thơ chia sẻ của thính giả hệ thống Hòa Thưởng. Ngang qua mùa hạ là ngang qua những trưa ve gọi đỏ hàng cây, qua mùi nắng hong trên tà áo trắng, qua cơn mưa bất chợt làm lòng ai mềm lại. Mùa hạ có tiếng quạt quay đều trong lớp học cũ, có ly nước mía vang đường mát lạnh, có những lời chưa kịp nói đã theo chuyến phượng hồng rơi mất. Ta từng nghĩ mùa hạ chỉ là một mùa trong năm, đến khi lớn lên mới hiểu đó còn là một đoạn của tuổi trẻ, đi qua rất nhanh mà chẳng quay về. Có người đi ngang qua mùa hạ để trưởng thành, và có người để nhớ một ánh mắt, và cũng có người chỉ để học cách chào tạm biệt. Rồi một ngày nào đó giữa phố đông và lịch đời chật kín, nghe tiếng ve đầu mùa vang lên rất khẽ, ta bỗng thấy lòng mình đang đứng lại ở một mùa hè năm cũ. Xin cảm ơn thính giả hệ thống Hòa Thưởng đã chia sẻ câu chuyện của anh ạ. Và tiếp theo, dạ xin được chào thính giả Nguyễn Trường Bảo, xin được chào thính giả Khánh Linh. Dạ rồi, thính giả Nụ Cười Dễ Thương có chia sẻ đoạn thơ như sau. Ve kêu ra rã đón mời hè sang, tháng năm tị hỏa rõ ràng, giật mình thời tiết lại mang rét về. Cái rét trái vụ não nì, báo hiệu sức khỏe khó bề bình yên. Địa lợi nhưng không hợp thiên, thiên tai dịch bệnh liên miên khôn lường. Mùa hè lại thiếu ánh dương, hỏa đang le lói thủy vương kín dày. Thời tiết thay đổi từng ngày, hôm qua nắng nóng, hôm nay rét về. Dạ rồi, cảm ơn đoạn thơ của thính giả Nụ Cười Dễ Thương đã chia sẻ và có kèm theo một đoạn video ngắn quay khung cảnh bầu trời nhiều mây trong xanh, cũng như là cây cối rất là mát mẻ, tưởng trưng cho mùa hè mà chị đang đón chờ phải không ạ? Dạ rồi, xin chào thính giả Lê Minh, xin chào thính giả Võ Trà Nam, thính giả Cầu Hai Miệt.

Vương có chia sẻ rằng là tháng năm ấy chúng ta cứ ngỡ mùa hạ là vĩnh cửu. Ta đứng dưới vòm lá lao sao, mãi miết nhìn theo những đám mây trắng tự tại, mà không biết rằng đó là lần cuối cùng ta được cùng nhau nhìn chung một bầu trời xanh ngắt. Tháng năm là thế, luôn đến bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng, nhưng lúc ra đi lại để lại những ngọn sóng nhỏ lòng đau đến nghẹn lời. Có những lời hẹn ước chưa kịp nói đã bị cơn mưa rào đầu mùa cuốn trôi mất. Cơn mưa ấy không ồn ào, nó chỉ lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng như những nụ hôn êm đềm của thiên nhiên, nhưng lại mặn đắng như nước mắt của kẻ ở người đi. Chúng ta thấu hiểu bản hòa nhạc của mưa, nhưng chẳng ai đủ can đảm để thấu hiểu nỗi đau của một cuộc chia ly không báo trước. Ngày hôm nay, đứng giữa cái nắng hanh hao của tháng năm cũ, tôi nhận ra mình vẫn đứng lại nơi hiên nhà ấy. Chỉ có người là đã bay xa theo những chuyến bay không có ngày trở lại. Hạ vẫn rực rỡ, phượng vẫn đỏ đến cháy lòng, nhưng bàn tay từng nắm chặt giờ chỉ còn là khoảng không lạnh lẽo. Tháng năm dạy ta cách yêu, nhưng lại bắt ta học cách lãng quên. Hóa ra điều đau lòng nhất không phải là mùa hạ kết thúc, mà là mùa hạ vẫn vẹn nguyên đó, chỉ là chúng ta đã lạc mất nhau mãi mãi. Hạ về rồi, nhưng người đang ở phương nào?

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Em Của Anh Đừng Có Ai, một sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Long Cao. Và bây giờ, món quà âm nhạc tiếp theo thưa quý vị, Thanh Xuân.

0: về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.
1: Yes, I love you baby.

0: 北京村里那帮生车来。em xoay vương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Thưa quý vị, đó chính là món quà âm nhạc mang tên Thanh Xuân, một tác phẩm của nhóm Đà Lạt, và nhóm Đà Lạt đã trình bày ca khúc này luôn. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta dạo một vòng fanpage trên thành phố về Hot FM 95.6 một lần nữa để xem rằng là quý vị thính giả chúng ta có chia sẻ câu chuyện gì về mùa hạ của quý vị không nha. Thính giả Hà Cường có chia sẻ đoạn thơ Anh có về với hạ với em không? Phố tan tầm ngược chiều dài nỗi nhớ. Nắng tháng năm ươm đỏ màu phượng vĩ. Một người đi sao mãi vẫn chưa về. Anh còn nhớ nơi ấy mình hẹn thề. Giờ để em bơ vơ nơi cuối phố. Chờ một ngày người quay về tao ngộ. Phượng thôi buồn rạng rỡ đón mùa thương. Ký ức xưa như giấc mộng vô thường, chênh chênh mãi giữa nỗi buồn ngày cũ. Hình bóng người đầy vơi trong dung nhớ. Anh có quay về tìm hạ với em không? Tháng năm về cho nắng cháy chờ mong. Hạ thẫn thờ phố chạnh lòng bật khóc. Khúc ca buồn của chú ve sầu cô độc. Anh có về với hạ với em không? Cảm ơn thính giả Hà Cường đã chia sẻ đoạn thơ rất là tình, rất là dễ thương trên fanpage của Đông Thành Phố về VOH FM 95.6 MHz. Cảm ơn thính giả đã đồng hành cùng với Ngọc Linh, đồng hành cùng với 95.6 MHz nha. Xin được chào thính giả Nguyễn Linh, chào thính giả Lê Kim, chào thính giả Hương Trần, chào thính giả Thảo Khuya, chào thính giả Nguyễn Tân. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Nguyễn Nguyễn đã cập nhật tình hình thông tin giao thông. Cảm ơn thính giả Đặng Văn Thịnh, cảm ơn thính giả Vũ Nguyên nè, cảm ơn thính giả Khát Vọng Làm Giàu, cảm ơn thính giả Lê Kim, cảm ơn thính giả Nguyễn Duy Liêm. Anh có chia sẻ rằng là ngang qua mùa hạ là Linh đang gieo câu hỏi gợi nghìn luyến thương, thủ thỉ những tảng văn chương vỗ về giấc ngủ thiên đường trong mơ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn thính giả Khát Vọng Làm Giàu. Anh có chụp một tấm hình gửi lên fanpage của Đài Thành Phố rằng là anh đang di chuyển trên đường và có bật radio 95.6, nhưng mà anh ơi, lái xe đừng có sử dụng điện thoại nghe không, mình nghe đài được rồi. Cái việc tương tác mình tạm gác lại chút xíu được không, chứ lái xe mà vừa lái mà vừa bấm điện thoại tương tác trên fanpage thì các host cũng lo lắm, và hậu phương ở nhà cũng chắc là cũng lo lắm, nên là mình an toàn lái xe nha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả trên fanpage của Đồng Thành Phố VOH FM 95.6 MHz. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Linh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với trạm radio VOH từ khung giờ 21 giờ đến 23 giờ. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Một tảng văn nữa gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, vừa là tâm tình, vừa là chia sẻ, vừa rằng là có thể đưa quý vị vào giấc ngủ ngon hơn. Một chút suy tư về mùa hè. Khi những cánh phượng đỏ đã bắt đầu khẽ khoe mình dưới cái nắng trực cháy của những ngày tháng năm, và khi những âm thanh vang dội thân quen của những nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ dàn đồng ca mang tên Ve Sầu được vang lên, thì cũng là lúc mùa hè đã trở lại rồi. Nếu như mùa xuân mang lại cho ta một cảm giác mới của sự tươi trẻ, một mầm sống đang vươn mình trỗi dậy, thì mùa hè lại mang lại cho ta một cảm xúc lắng đọng nhưng lại khó quên thuộc về miền ký ức. Hè đến khi cả góc trường như một sân khấu thu nhỏ được tô điểm bởi một gam màu đỏ thắm của những cánh phượng đỏ, và những bản tình ca của các nghệ sĩ ve sầu, râm ran, lúc lên cao, lúc lại thì thầm, tạo nên một buổi hòa nhạc mang nét đặc sắc riêng của mùa hè. Hè về giống y hệt như là một món quà mà tụi học trò nhỏ ngày xưa của tụi tôi được ban tặng sau một khoảng thời gian miệt mài hăng say cắp sách đến trường để học cái chữ. Nhớ lại thời đó, tụi tôi được nghỉ trọn vẹn hẳn 3 tháng hè mà không phải đi học thêm như các bạn nhỏ bây giờ. Ôi, giờ ngồi nhớ và hồi tưởng lại các khoảng thời gian ấy mới thấy mùa hè mới đẹp và rực cháy làm sao. Thời đó mùa hè đối với các bậc phụ huynh trong xóm nghèo nơi tôi ở không chỉ có tiếng ve sầu âm vang mỗi giờ, mà nay á còn thêm cả cái âm thanh hò hét chạy nhảy từ đầu xóm tới cuối xóm của tụi tôi nữa. À quên, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng la rầy của bố mẹ đứa nào đấy trong xóm á, vì cái tội không chịu ngủ trưa mà đi chơi giữa trưa nắng. Mà nghĩ lại cũng thấy ngộ nha, ngày ấy tụi học trò trong xóm tôi đứa nào đứa nấy học hành cũng chỉ đủ điểm qua lớp là may lắm rồi. Vậy mà nói về độ sáng tạo trong việc làm đồ chơi á, hay là nghĩ ra các trò chơi mới trong những ngày hè thì phải gọi là bậc thầy luôn. Chẳng hạn như việc làm ra những con diều với các hình dáng độc lạ đối với tụi tôi ngày ấy cũng có thể được coi là một thành quả đáng ghi nhận rồi. Hồi ấy dụng cụ để làm diều cũng đơn giản lắm nha, chỉ là những tờ giấy được tận dụng lại từ những cuốn tập cũ, một ít cơm nguội để làm hồ dán, vài ba thanh tre mỏng để làm cố định khung của đầu diều thì cũng đã có thể tạo nên được một con diều cho bản thân rồi. Đứa nào có sự sáng tạo và muốn được con diều của mình nổi bật hơn ở trong nhóm thì có thể tự vẽ và trang trí thêm lên diều, hoặc có thể là tự thiết kế theo hướng đi riêng của mình nữa. Vậy đó, mỗi đứa một góc hì hụp cả buổi trưa nắng cho kịp tiến độ để buổi chiều có diều mang ra cánh đồng thả cùng đám bạn. Lúc đi, đứa nào cũng hào hứng, to mồm và khẳng định diều mình sẽ đẹp nhất và bay cao nhất trong xóm nữa. Nhưng sự thật đôi khi nó hơi phũ phàng chút xíu, chỉ vì mãi chú ý đến vẻ bề ngoài quá đi mà quên đi những con diều được đánh giá là đẹp nhất trong nhóm lại bay liện, và có con cò không bay lên được chỉ vì những phụ kiện tua rua được gắn lên con diều nhỏ quá nhiều đi. Thế là lại thêm một trận cười bò ra cánh đồng của những chủ nhân sở hữu những con diều đơn giản nhưng chất lượng dành cho những nhà sáng tạo hơi quá tay. Nghĩ lại nhiều khi thấy cũng lạ nha. Lúc đi học á, thì chỉ cần học nửa buổi thôi thì đã cảm thấy tinh thần và sắc mặt của đứa nào đứa nấy ai cũng
2: bây
1: mệt mỏi
2: uể oải lắm rồi.
1: Vậy mà hè đến, tụi tôi chơi cả ngày vẫn không thấy mất đi tí sức lực nào hết trơn á. Ban ngày gặp nhau hò hét nô đùa chưa đủ, giờ á, trời tối mịt mà tụi nó còn hò hẹn nhau ra chơi trốn tìm. Đúng là một mùa hè năng động mà, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Giờ có kể ra cũng chả biết bao giờ mới vơi đi các kho tàng chứa đựng những thước phim đẹp về một mùa hè trực cháy năm ấy nữa. Hè về á, không chỉ là mang lại cho con người ta một thế giới nô đùa của trẻ thơ, mà còn mang lại cho ta một cảm xúc lưu luyến khó tả. Đó là khoảnh khắc của sự chia ly nè, của sự nuối tiếc một thời đã qua. Biết bao nhiêu kỷ niệm của bạn bè giờ vội trôi vào miệng ký ức, để rồi mỗi khi lục nhớ lại là thấy bồi hồi khó tả. Đặc biệt là khoảng thời gian sinh viên, cái thời mà ai cũng tự cho mình cái quyền là lớn rồi, được sống tự do, vác ba lô đi khắp mọi miền của đất nước, khám phá ra những điều mới lạ chưa từng thấy, khi còn sống bên sự bao bọc của ba mẹ. Để rồi khi mà tốt nghiệp xong mỗi đứa một nơi, biết khi nào mới có dịp hội ngộ lại hàng ghế góc sân trường với những câu chuyện muôn hướng, nhưng lại vui vẻ và đầy ắp tình học trò. Dẫu biết rằng thời gian không có quay trở lại, nhưng hãy để cho tình học trò, dẫu nó sẽ luôn mãi mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng chúng ta, như một thứ gì đó khó phai mỗi khi nhắc về mùa hè của tuổi học trò.

0: phải tắt cái email. Lơ One sẽ dắt tay em đi theo đến một nơi trái biết là nơi nào, nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí tèo, nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve, nụ cười em nở tròn như là bánh xe. Mưa không cần son, mắt không ướt nhòe, nơi mưa không cần chú, nơi nắng không cần che. Đôi khi anh quên đi hiện tại, quên đi quá khứ, quên luôn cả tương lai. Em có bao giờ thấy thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc, ta còn nhớ mình là ai, mình cùng chia nhau bánh không gian này.
1: Và đó là tuổi trẻ, khi mà những đứa nhóc chưa đủ lớn nhưng cũng đã đủ lớn để có thể tự xách ba lô và đi đến những nơi mình yêu thích cùng với những người mình thương. Còn bây giờ mỗi đứa mỗi nơi đang bôn ba cùng cuộc sống. Mùa hè xưa, kỷ niệm xưa mấy ai còn nhớ đến. Hoa phượng nữ báo hiệu một mùa hè lại đến. Những đứa học sinh như chúng tôi ngày xưa, trong mỗi dịp nghỉ hè, thường được chơi cả 3 tháng hè, chứ không phải đi học thêm nhiều như học sinh thành phố bây giờ. Suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi được tha hồ vùng vẫy dầm mưa trong những cơn mưa rào, được đắm chìm trong những ước mơ bay cao theo những cánh diều no gió. Nhưng rồi cũng phải nghẹn ngào chia tay bạn bè thầy cô để bước vào một giai đoạn mới. Mùa hè, khung trời đã rực nắng với muôn màu sắc. Bầu trời trở nên xanh hơn, sâu hơn và bao la hơn. Mùa hè sắc hồng của phượng vĩ nơi sân trường gợi nhắc một mùa thi, một mùa chia tay của tuổi học trò. Những cánh phượng đỏ tươi như ẩn chứa những lời thì thầm của kỷ niệm. Lời thì thầm khiến các bạn học sinh bâng khuâng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mùa hè, con đường thay áo mới bằng màu tím của hoa bằng lăng và màu đỏ rực của hoa phượng vĩ. Thời học sinh, chắc ai cũng đã từng có kỷ niệm một thời dắt xe đạp đi bộ dưới con đường trượt bóng bằng lăng và phượng vĩ phải không? Khi sự việc đã trôi qua lâu rồi, nhìn lại quá khứ, đôi lúc không hiểu tại sao ngày xưa mình lại có những suy nghĩ và hành động như vậy nữa. Nhưng đúng là ở mỗi lứa tuổi, con người ta lại có suy nghĩ và hành động khác nhau nhưng vẫn phù hợp với lứa tuổi của mình. Mùa hè là sự mở đầu cho một bầu trời đầy âm thanh của tiếng ve. Những chú ve bắt đầu hót véo von những ca khúc mùa hè dài bất tận. Mùa hè, ta trưng trưng xem lại cuốn sổ lưu bút ngày xưa với nhiều cảm xúc. Chúng ta mở tủ ra và lấy lại chiếc áo có những chữ ký của đám bạn tinh nghịch. Cũng tháng này năm ấy, chỉ mới đây thôi, vậy mà đã 15 năm rồi nhỉ? Những nét chữ tinh nghịch thân thương, những lời chúc của bạn bè cùng lớp, cùng lứa tuổi, chúc chúng mình sau này sẽ trở thành cô giáo, sẽ trở thành phi công, sẽ trở thành người mà mình mong muốn. Bây giờ thì nét chữ đã nhòe, mắt cũng nhòe theo nước, theo nét chữ rồi. Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi đang bôn ba của cuộc sống. Kỷ niệm xưa mấy ai còn nhớ đến. Mùa hè, thời tiết thật chói chang và oi bức. Trên bầu trời từng đám mây nhẹ nhẹ trôi, rồi những cơn mưa đầu mùa cũng vội đến rồi vội đi thôi. Vậy là hè cũng đã về rồi, về cùng với tiếng ve ngân náo nức phía ven đường, những cành phượng hồng cũng sắp cháy rực màu hoa. Bao giờ cũng vậy hết, mỗi khi mùa hè về á, luôn gieo vào lòng những người những cảm xúc mênh mang về bao kỷ niệm của thời học trò đầy hồn nhiên mơ mộng. Những tháng ngày của tà áo trắng tinh khôi luôn đầy ắp niềm vui, tiếng cười cứ rạng rỡ mãi trên bờ môi. Mỗi mùa hè đi qua để lại tâm hồn ta dâng tràn niềm miên man khó tả khi nghe tiếng ve ngân và ngắm nhìn hoa phượng nữ. Mùa hè đã về, gửi trong ta bao ký ức trong trẻo, hồn nhiên của một thời đã xa. Và kia, từng chùm phượng thắm cứ cười tươi đong đưa trong làn gió, càng làm cho lòng ta thêm nỗi nhớ bạn bè. Ôi, chỉ một ánh nhìn trong veo trên mắt và những câu nói quá đỗi thật thà ấy, sao mà cứ khiến ta nhớ mãi đến tận bây giờ, để mỗi khi mùa hè đến là lòng ta lại bâng khuâng niềm nhớ mong khôn tả. Đã lâu lắm rồi ta mới lại có được cảm giác rạo rực khi hè về. Yêu biết mấy những tiếng chẩu chuột, tiếng ếch kêu râm ran bên bờ ao khi đêm về, tiếng côn trùng kêu ri rả hòa lẫn trong tiếng gió vi vu. Yêu biết mấy những khoảnh khắc cùng đám bạn lên cầu ngắm cảnh sông về chiều có hoàng hôn. Cái thời sinh viên nghèo đó, chúng tôi chỉ có phương tiện duy nhất để đi chơi cùng nhau là chiếc xe đạp mà thôi. Dù có phải leo dốc cao thế nào thì bọn con gái chúng tôi vẫn cứ sung sướng khi mà được ngồi phía sau, không phải còng lưng ra đạp xe toát mồ hôi như bọn con trai. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến cho chúng tôi cười ngặt nghẽo, vui mừng biết mấy. Yêu biết mấy những giây phút cùng bạn đi lòng vòng khắp các con phố, tìm đến một quán chè có vị trí khá cao giữa thành phố để ngồi ăn và ngắm cảnh xe đi qua đi lại. Hay có những hôm chúng tôi tìm đến những nơi chiêu chiêu ngắm bầu trời đêm, không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau và lắng nghe âm nhạc thông qua radio. Yêu biết mấy những lần đi dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ về muộn, được đám bạn rủ đi ra khu vui chơi để ăn đêm. 8 giờ tối mới dạy xong, ra đến khu chợ chỉ để ăn một đĩa cơm rang thập cẩm thôi, mà sao vẫn thấy ngon miệng, thấy vui đến thế. Có những kỷ niệm dẫu chỉ là phút giây ngắn ngủi thoáng qua, có khi không ai còn nhớ nữa, nhưng mỗi khi đi qua những con đường cũ, ký ức ùa về lại làm ta nhớ nhung dai dứt chuyện ngày xưa. Giá như những giây phút ấy có thể dài hơn, lâu hơn, nhiều hơn, thì có khi kỷ niệm sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Cái thời ấy, khi mà người ta không phải nói những lời yêu thương sáo rỗng, không cần tặng nhau những món quà đắt tiền, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đã thấy dâng đầy cảm xúc lần lần khó tả. Cũng đã hiểu người kia định nói gì và trái tim cũng xao xuyến hỏng nguôi. Yêu biết mấy thời gian cùng mấy đứa bạn tân thời, sinh viên về thăm nhà một đứa bạn quê. Nhà của bạn tôi đúng là ngôi nhà điển hình của làng quê, với vườn cây, ao cá, hoa quả sum suê, có chiếc võng đung đưa mắc giữa hai cây xoài mà chúng tôi tranh nhau nằm vắt vẻo. Những thứ ấy không thể nào tìm thấy ở thành phố. Chúng tôi về đó vào đúng dịp mùa hè, nóng bức như bây giờ vậy đó. Buổi tối ăn cơm xong, mấy đứa rủ nhau mang theo hộp muối rồi trèo lên nóc nhà ngắm sao đêm, hái xoài từ những cây xoài sai triệu quả, rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Có lẽ hạnh phúc không phải là có nhiều tiền, có xe đẹp hay được nhận nhiều quà có giá trị, mà chúng tôi nhận ra rằng đơn giản là bạn bè luôn quý mến và yêu thương nhau như thế là đủ. Có thể tất cả những điều đó chỉ còn là hoài niệm bởi cuộc sống nay đã thay đổi quá nhiều, nhưng những âm thanh trong trẻo của mùa hè và những kỷ niệm với bạn bè ngày đi học thì vẫn còn đây, đầy đủ và nguyên vẹn như xưa. Chẳng biết những âm thanh của mùa hè bây giờ có diễn ra đúng như tôi vừa nghe thấy, hay đó chỉ là tiếng vọng của mùa hè trong ký ức xa xôi. Nhưng với tôi, mùa hè và những kỷ niệm đẹp với bạn bè ngày ấy mãi vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào và in đậm trong trái tim tôi. Vũ Thị Minh Huyền.

À, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Xe đạp được thể hiện bởi Thùy Chi cùng với em Bốn Phi. Và bây giờ, quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà nó gợi lại cái thời thanh xuân, thời học trò, thời sinh viên. Bây giờ mời mọi người cùng đoán ca khúc này tên là gì nha.

0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Bên ấy bên này, một sáng tác và được thực hiện bởi ca sĩ Long Cao. Còn bây giờ mời mọi người đến với món quà cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay của Ngọc Linh ạ.
1: Dì Mén ơi, cho con mướn 5 anh em siêu nhân tập 11 đến 20 đi dì. Tranh thủ nghỉ hè, con cày trọn bộ luôn.
2: Mẹ ơi, nay con được điểm cao á, mẹ thưởng cho con 2 tập thủy thủ mặt trăng luôn nha mẹ.
3: Nàng cái út của mẹ biết nhõng nhẽo nữa ha. Thôi được, chiều hết đó cô nương ơi.
2: Cô Mén ơi, cho con mướn 2 tập thủy thủ mặt trăng 14 với 15.

0: sáng sớm ngồi đây thích hả?
1: Ừ, ngồi đây coi là số giác luôn á. Màn hình tivi chà bá luôn, khỏi là không thấy như bữa, thích ghê luôn á.
0: Yeah, hôm nay là tới khúc hay xuất sắc luôn, nôn dễ sợ.
1: Tao cũng nôn quá chừng luôn nè.
0: Ê, có diễn viên bay đẹp ghê ha, như thiệt luôn mày.
1: Công nhận luôn ha Ti ha, tao mê diễn viên này ghê luôn. Trời ơi, có kìa, bay lên đỉnh núi luôn kìa mày, võ công cao cường dữ dằn luôn ha.
2: Nè nè, mấy đứa nhỏ, ngồi đừng có nghiêng qua nghiêng lại nghe. Ngồi đằng sau, không có coi được gì hết trơn nè.
0: Ê, bị la kìa, ngồi yên đi.
1: Ủa, biết rồi.
3: Chà, nay nhà đông dữ rồi bay. À, nay thím Tư bay có đào mấy củ khoai mì ngon hết sảy. Chú hấp nước cốt dừa nè, mời bà con sớm mình ăn cho vui ha.
2: Chà, qua đây được coi phim ké còn được ăn ngon nữa. Chú thím Tư số 1 luôn.
3: Trời, có gì đâu, bà con chồm sớm mình không mà. Nè, tụi nhỏ, lấy vài củ ăn đi tụi bay.
1: Dạ, con cảm ơn chú Tư.
0: Con cảm ơn chú Tư. Khoai ngon quá nè.
1: Ừ, hấp với nước cốt dừa béo ghê luôn mày.
0: Ê, tới khúc hay kìa. Im lặng, coi đi mày ơi.

0: Chẳng có vé vào cổng, cũng chẳng cần thẻ thành viên, chỉ cần quen nhà có đầu máy là có suất xem phim đều đặn mỗi tối. Ghế thì thiếu, chiếu thì chật, đứa ngồi bệ cửa, đứa ngồi thụp dưới đất, thậm chí có đứa chỉ dám đứng nắp sau cánh cửa sổ, hé mắt nhìn vô. Nhưng ai nấy đều chăm chú, không dám nói chuyện nhiều vì sợ bị đuổi về. Mấy bộ phim ngày đó như báo giật, cứ ai có băng VHS mới là y như rằng cả xóm rủ nhau tới xem. Nhớ hoài những buổi tối trăng mờ xem Bao Thanh Thiên mà tim đập thình thịch chờ xem phá án. Có hôm là Lý Tiểu Long mua quyền đánh võ, tụi nhỏ coi xong chạy ra sân đá tay múa chân loạn xạ. Rồi đến phim chưởng với Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát, Trương Mạn Ngọc, coi xong mà muốn làm anh hùng.
1: Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng và phim Việt Nam phát hành bộ phim Thiên Long Bát Bộ, người dịch Trương Quốc An, Vũ Ngọc Thạch, diễn viên lồng tiếng Thế Thanh, Bích Ngọc, Thanh Phúc, Nguyễn Vinh, Thế Phương, Bá Nghị, Thu Hương, kỹ thuật lồng tiếng Thanh Dân, Phương Quỳnh.
0: Phim chưởng hồi đó nổi như cồn, có Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu, Hoàng Phi Hồng, Trung Nguyên Kiếm Khách, coi mà say mê, mắt không dám chớp. Đầu máy VHS thì chạy rè rè, lúc được lúc không. Hình ảnh có khi sọc sọc, nhưng chẳng ai để ý. Trái tim lúc nào cũng rộn ràng, một tình yêu với màn ảnh nhỏ.

Từ cuối những năm 1990, cùng với việc phát triển kỹ thuật số và sự ra đời những kỹ thuật ghi âm, ghi hình tân kỳ hơn như dùng đĩa CD, DVD, băng video cassette không còn được ưa chuộng nữa và dần dần chìm vào quên lãng. Thời của băng video VHS đã lùi xa, nhường chỗ cho công nghệ hiện đại. Những màn hình phẳng, những nền tảng trực tuyến chỉ cần một cú chạm tay. Băng video VHS chỉ còn là vật kỷ niệm, nằm im lặng đâu đó trong góc tủ cũ kỹ, phủ lớp bụi thời gian. Nhưng đâu đó trong trí nhớ của những người đã đi qua những năm tháng ấy, ký ức về việc thuê băng vẫn còn nguyên vẹn. Đó không chỉ là chuyện xem phim mà là một phần tuổi thơ, một phần ký ức gia đình. Là những chiều theo mẹ ra chợ thuê băng, ôm về mà háo hức như có quà. Là chiếc đầu máy cũ chạy rè rè, có khi phải đạp nhẹ mới chịu ăn băng. Là tối đến, cả xóm tụ lại một nhà để xem phim, ngồi chen chúc trên chiếc chiếu tre, mắt dán vào màn hình tivi, cười nghiêng ngả hay rưng rưng nước mắt vì một bộ phim nào đó. Những hình ảnh mờ nhòe, những tiếng rè rè, nhưng cảm xúc thì rõ ràng, chân thật và đông đầy. Đó là thứ cảm xúc không nền tảng số nào có thể thay thế. Những ký ức ấy mộc mạc, vụn vặt mà ấm áp, giờ như cuộn phim đã tua hết. Nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng vẫn thấy rộn ràng, vì có những điều cũ kỹ, càng cũ lại càng thương.

0: mà bên ngoại mình có cho thuê tivi đầu máy nội địa, thì những cái bộ phim hồi xưa mà mình đi thuê băng mình coi thì giống như mấy cái phim kiếm hiệp của bên Trung Hoa hay là Hồng Kông gì đó, giống như Tiết Sơn Kiêu Hồ nè, Tiếng Ngạo Giang Hồ, An Nghi và Tiểu Bảo, đa số là phim bộ đó, rồi cả trăm tập luôn á. Mà nhớ không làm hồi xưa mà như Thần Điêu Đại Hiệp tập đó, năm chín mấy, và lúc đó bảo tầm 7-8 tuổi gì đó, thì như là thuê giống như hàng xóm quen biết, viết một cái bài giấy nhỏ, ví dụ như 1 giờ rồi đó, lâu quá bảo không dám nói, bảo không nhớ là bao nhiêu tiền. Ví dụ như là mình có cái băng keo trắng đó, mình giống như tôi thuê băng thì nó dán ra rồi đó, viết vô ngày giờ cái gì đó, thì cái đầu máy tivi mình cũng cho thuê cái gì đó đó, thì cứ bao nhiêu giờ mà làm tới thôi. Nhà cậu là sao, cái dồn nguyên đại gia đình ngồi coi vậy đó, vui lắm. Thím 8, thím 9, thím 10 mà hay từ thường hay 8 thì từ tới giờ đó cũng qua coi. Rồi nít nôi vậy, nói chung hay coi thì cứ qua coi thôi. Bộ nào mà hay quá là phải coi nhà mình hóng từng tập.
1: Dạ.
0: Còn ví dụ như nhà Bảo thì cũng coi đa dạng lắm.
1: Dạ.
0: Bà ngoại với mấy chị Bển thì thích coi cá lương. Thì mình chờ mình coi cá lương xong xuôi hết đi, rồi mấy ngày sau mà mới tua lại tới đầu coi thì nó đã ra nhiều tập rồi.
1: Dạ.
0: Khoảng 2-3 tập rồi, đã dạ. Coi The Red luôn. Đó, nhưng mà tới khúc ca hay nhất thì là tiếp tục phải chờ ngày mai tiếp thôi. Có khi không có luôn á, phải chờ người cho thuê, người ta cũng nói á, coi trả liền, coi trả liền. Tại vì đúng mấy tập đang hay á,
1: dạ.
0: Người ta không có cho giữ lâu, giữ lâu. Người ta tính như thêm nửa giá nữa đó. Còn nếu mà bảo nhớ là Thần Điêu Đại Hiệp với lại Tiếng Ngạo Giang Hồ với Khang Hy và Tiểu Bảo, sau này nó ra mấy bản sau cũng hay lắm. Nhất là dạ. Cũng bà có lâu lâu bà cũng coi lại Tam Quốc Chí á. Tôi mà đầu tư chậm lắm, còn dạ. Sau này nó có cái độ mà chả băng mà nó kẹp vô, nhưng mà quay quá hớp rồi đứt băng đó. Cái đầu đội nội địa mình đó, nó dạ. Hay bị nóng, mở cái nắp ra lấy cái quạt dĩa vô. Không, hồi xưa mình cũng karaoke bằng đầu băng. Nhà nào mà cái vàng mà khá chút xíu gì có thêm cái đầu lọc á, thì nó cái giọng mình nó bay bay, nó còn echo xíu, hát nó nhẹ xíu, nó không hiện đại như bây giờ. Nó hơi bị bất tiện đủ thứ, nó hơi bị thiếu thốn như thứ, nhưng mà những cái đó thứ nhất là vui, thứ hai là bồi hồi đẹp,

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Giấc mơ trưa được thể hiện bởi ca sĩ Thùy Chi. Đây là một sáng tác bởi nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Và kính thưa quý vị, mùa hạ rồi sẽ tới, nhưng mùa hạ rồi cũng sẽ đi. Mùa hạ có thể trong Ngọc Linh là một mùa rất là đẹp, có thể trong một ai đó là mùa của sự chia ly, hay là đối với các bạn học sinh thì đó là mùa xa nhau, mùa tụ trường, hay là đối với một ai đó mùa hạ không mong chờ đến. Nhưng đối với một ai đó, họ lại mong chờ mùa hạ để được gặp nhau thì sao? Thực ra thì Ngọc Linh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có trong mình những niềm vui, những nỗi buồn. Vậy thì tại sao Ngọc Linh nghĩ rằng là điều gì đến nó cũng sẽ đến thôi, và tại sao chúng ta không tận hưởng nó, tại sao chúng ta không sống với khoảnh khắc đó? Nếu như mùa hạ đối với quý vị là mùa chia ly, chúng ta cho phép bản thân mình buồn theo cái mùa chia ly đi, để rồi sau đó chúng ta sẽ lại được yêu, sẽ lại được vui và sẽ lại được hạnh phúc, thì như thế chúng ta mới trọn vẹn được, thưa quý vị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Linh rất vui khi mà được đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số 95.6 MHz. Và bây giờ những món quà âm nhạc cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Linh xin dành tặng cho tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Ngọc Linh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Trạm Radio, đồng hành cùng với VOHFM 95.6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo quý vị nha. Còn bây giờ, nhắm mắt thấy mùa hè cùng Ngọc Linh.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Vương Bình.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ Nguyên Dương Bình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác

chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-40% GDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa, số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế, một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch Hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn by Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những

0: sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng của thành phố. Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
1: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn. Rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
0: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
3: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài, bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
4: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa nghề cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
5: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
6: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
5: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
7: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
5: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
8: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
5: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
2: Kỷ nguyên vươn mình.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
9: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistic và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026. Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi,

0: công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
1: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tất cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
0: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
2: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
0: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
3: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
0: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
4: Kỷ nguyên vươn mình. Quý vị vừa nghe bài chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, tỉnh Phum.
5: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
5: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
7: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính

0: thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
1: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết.
2: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
1: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói.
3: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
1: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường, xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
1: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
5: Kỷ nguyên vươn mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe phóng sự chuyển đổi số tuyển sinh đầu cấp chủ động từ cơ sở của phóng viên Thu Hà Tấn Phâm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên dương mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với phương châm đào tạo thực chất, hiệu quả, người học ra trường làm được việc ngay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định chất lượng đào tạo thông qua những mô hình gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Phóng sự hiệu quả mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn của phóng viên Lê Linh Quang Huy, mời quý vị cùng nghe.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhiều trường nghề đã chủ động cơ cấu lại ngành nghề đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn. Cùng với đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người học tiếp cận môi trường thực hành sát với thực tế sản xuất. Điểm nổi bật trong đổi mới đào tạo nghề hiện nay là xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng chuyên sâu, linh hoạt, bám sát nhu cầu doanh nghiệp. Không còn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, các mô hình đào tạo ngày càng đề cao tính ứng dụng, giúp người học chủ động, sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức. Ông Phạm Tuấn Thành, hiệu trưởng trường trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương đã nói.
6: Thời đại mới hiện nay thì thấy rằng là nhà trường cũng phải tiếp cận và phải xây dựng lại cái chương trình đào tạo, phối hợp với các doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo là phù hợp nhất để đáp ứng được yêu cầu đào tạo ra cái đội ngũ người lao động có trình độ, có năng lực và đáp ứng được cái yêu cầu của các doanh nghiệp.
1: Trong tiết học thực hành ẩm thực của sinh viên khoa du lịch trường cao đẳng công nghệ Cao Đồng An, dưới sự thị phạm hướng dẫn trực tiếp của các đầu bếp uy tín giàu kinh nghiệm, từng món ăn được chế biến không chỉ đảm bảo kỹ thuật mà còn truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng. Qua đó, sinh viên được trang bị toàn diện từ kỹ năng nghề đến tư duy nghề nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Trường, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp chuyên nghiệp Bình Dương đã nói.
7: Mình cũng muốn truyền đạt cho các bạn về kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nghề bếp để các bạn có định hướng trong cái tương lai của các bạn sẽ như thế nào, để các bạn sẽ nắm rõ về các cái thao tác, các cái kỹ thuật và các cái nguyên vật liệu khi mà chúng ta mix nó lại với nhau, nó sẽ ra được cái hương vị gì. Ẩm thực luôn thay đổi, các bạn cần phải cố gắng và phải giữ gìn được những cái văn hóa của ẩm thực Việt Nam, thì thông qua văn hóa ẩm thực Việt Nam mình mới phát triển được, mình mới đưa cái văn hóa ẩm thực Việt Nam mình đưa ra đến với thế giới được. Thì các bạn cần thật sự kiên trì thì chắc chắn các bạn sẽ thành công.
1: Sinh viên Đặng Đình Vi, trường cao đẳng công nghệ Cao Đồng An cho biết.
8: Em cảm thấy rất là vui gặp gỡ được đầu bếp chuyên nghiệp ạ. học hỏi được nhiều thứ, học hỏi được những thứ mình chưa biết, được nhiều thêm kinh nghiệm.
1: Sinh viên Phạm Thị Thu Uyên, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
9: Qua buổi học này, em cảm thấy là hào hứng hơn, học thêm nhiều điều mới mẻ hơn, khiến cho em tăng thêm cái động lực phấn đấu, yêu nghề hơn.
1: Việc liên kết với doanh nghiệp được các trường nghề chú trọng, sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Đồng thời, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng trực tiếp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng, nâng cao khả năng thích ứng của người học ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên Trần Thanh Vinh, trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An đã nói.
10: Vào nhà máy em thấy rất máy móc rất là hiện đại, có thể củng cố kiến thức cho mình sau này.
1: Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An cho biết thêm.
11: Chính vì cái sự bắt tay, sự đồng hành của doanh nghiệp, của công ty cùng với lại bên nhà trường, cho nên là sau khi mà các bạn bắt đầu thực tập là các bạn đã dần làm quen, và sau khi thực tập xong là các bạn bắt nhịp được luôn với lại cái công việc thực tế ở xưởng. Chính vì vậy cho nên là gần như là cái thời gian mà để cho các bạn hòa nhập nó rút ngắn lại.
1: Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên sau khi ra trường đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc, được doanh nghiệp tuyển dụng và đánh giá cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các mô hình đào tạo nghề gắn với thực tiễn. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương cho biết.
12: Liên kết với trường thì đương nhiên mình cũng sẽ có những cái điều kiện, những yêu cầu. Thứ nhất là về chuyên môn, thì cái chuyên môn đó sẽ thể hiện qua các trao đổi về những cái nội dung đào tạo. Mình cũng có phối hợp góp ý qua lại với nhau để nó làm sao đảm bảo theo cái tiêu chí của đơn vị và tức là sẽ không mất thời gian. Và thứ hai nữa là mình chọn được những cái ứng viên, những bạn nhân viên từ cái thực tập sinh hoặc là kể cả những bạn sau tốt nghiệp làm sao mà cho nó tốt nhất.
1: Ông Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn CNC Test Sài Gòn đã nói.
13: Các bạn đã được các thầy cô đã hướng dẫn về lý thuyết cơ bản rồi. Thì sang CTech thì CTech sẽ tạo điều kiện để các bạn thực tập là làm trực tiếp luôn. Được sự hướng dẫn của các cái anh chị khóa trước và các anh chị có kinh nghiệm trước thì cho các bạn phụ và làm trực tiếp.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
5: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.
14: Kỷ Nguyên Vương Mình. Kỷ Nguyên Vương Mình.
15: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa. Chúng sẽ thiêu cháy lòng người,

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị chờ nghe bài Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí ở phần sau của chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế trong quý 3 năm nay.
1: Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran.
2: Anh ghi nhận ca tử vong trong đợt bùng phát ổ dịch viêm màng não.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh

0: triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
2: Đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được là khoảng 68%. Về kiến nghị là cho phép là sử dụng cái nguồn vốn tiết kiệm dự án đầu tư của một số hạng mục để đầu tư, cho phép điều chỉnh thời gian đến năm 2028 để phù hợp với tiến độ một số hạng mục đã bổ sung điều chỉnh. Còn đối với dự án đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm khảo sát và có ý kiến hỗ trợ địa phương đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ khai thác vật liệu xây dựng đá cát và đất đắp, hỗ trợ điều phối nguồn cung cấp vật liệu giữa các địa phương để đảm bảo không bị gián đoạn khi dự án đồng loạt triển khai xây lắp.
1: Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Ông Lê Văn Khiên, quyền chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm đại diện

0: là có khăn về nguồn nguyên liệu vật liệu thi công.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cũng như của Đồng Nai và Tây Ninh. Để đảm bảo đạt được mục tiêu này, thành phố đã lên kịch bản cho từng quý gắn với đẩy mạnh triển khai 4 nghị quyết.
2: Các số liệu hiện nay với kịch bản của quý 1 là tăng trưởng 8,27%. Thì quý 2 thì sẽ phải tăng là 10,03, quý 3 là 10,61, quý 4 là 11,62 để đảm bảo cả năm là tăng trưởng 10,02%. Thì với các kịch bản này thì các nhóm chỉ tiêu chi tiết cho 4 khu vực kinh tế và 21 ngành kinh tế cấp 1 thì đã được phân bổ. Về các công trình trọng điểm và giải ngân thì tinh thần chung thì thành phố và các địa phương trong vùng, trong đó có thành phố Đồng Nai và Tây Ninh thì qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ, và những các công trình để kết nối của ba địa phương với cảng không quốc tế Long Thành thì theo chỉ đạo chung của đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì thành phố và các địa phương sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối để phục vụ cảng không quốc tế Long Thành trong năm 2026.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết các địa phương cần xác định mục tiêu phải tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ phải thực hiện cho được trong năm nay. Khẳng định ba địa phương hiện nằm trong top 10 về quy mô GDP của cả nước. Vì vậy, nếu ba địa phương đạt hai con số trong năm nay sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn cho cả nước.
3: Cái cơ hội hiện thực hóa mục tiêu hai con số, nếu ba địa phương này đạt được 10% trở lên

0: chúng ta không thể chủ quan, chúng ta nói là hết năm nay là phải chuyển bao nhiêu phần trăm hết là về Long Thành. Thì chỗ này tôi rất là đề nghị là chúng ta nên có phân tích kỹ để xác định cái lộ trình hợp lý, cũng như là chúng ta nên phân tích kỹ để xác định thời điểm chúng ta khởi động giai đoạn 2.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chỉ ra một số khó khăn vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay Long Thành, và đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn để giải quyết. Về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Diên cho biết, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất quan trọng.
2: Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, trước hết là cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch tỉnh thành phố theo không gian địa giới hành chính mới sau sáp nhập, tăng cường phối hợp liên kết vùng và tư duy điều hành theo chuỗi giá trị. Ba địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

phố theo không gian địa giới hành chính mới sau sáp nhập, tăng cường phối hợp liên kết vùng và tư duy điều hành theo chuỗi giá trị. Ba địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh không thể phát triển tách rời mà cần phải được xem là một không gian kinh tế liên kết với những lợi thế nổi trội. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và công nghệ. Đồng Nai là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, và Tây Ninh là cửa ngõ giao thương, vùng phát triển năng lượng và nông nghiệp công

0: tính liên thông kết nối, tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc để khắc phục, bảo đảm các dự án trọng điểm sớm đưa vào phục vụ người dân.
1: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Những năm gần đây, việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tối qua 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự

Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu 55, 45, 40.

0: đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, dự kiến chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng kể từ tháng 5 năm 2026 tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét mở rộng trên toàn tuyến.

0: Tập Cận Bình mong muốn các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc có quan điểm rất giống nhau về Iran trong việc mong muốn chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân khi hai nguyên thủ bắt đầu ngày họp thứ hai trong hội nghị thượng đỉnh đầy quan trọng. Tổng thống Trump cũng cho biết Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 máy bay Boeing. Đây được xem là đơn hàng lớn đầu tiên của Bắc Kinh với công ty sản xuất máy bay Boeing của Mỹ kể từ năm 2017. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hiện chưa có quyết định về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước sau thời điểm hết hiệu lực vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hai bên đã củng cố các thỏa thuận liên quan tới việc tăng cường thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
1: Nhật báo Tehran

2021-12. Các vận động viên đội Ngân hàng Công Thương lại thiếu ổn định trong vận hành lối chơi, khiến cho đội bóng này thua ngược 22-25 và nhận thất bại chung cuộc 0-3. Tại giải bán kết quần vợt Italian Open, tay vợt người Ý Janis Sinner đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Nga Andrei Rublev với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết Italian Open. Đây là chiến thắng thứ 32 liên tiếp của Sinner ở cấp độ ATP Master 1000, phá vỡ kỷ lục 31 chiến thắng

khi bị ai đó đùn đẩy công việc, đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: Bây giờ là 6 giờ.
1: Sáu giờ rồi, wake up.

0: tại đường Âu Cơ của phường Bảy Hiền thông thoáng cả hai hướng, trời thì mát mẻ luôn. Chào anh Lê Kim, thính giả Đức Hạnh Nguyễn đến từ Hải Phòng nè. Rồi còn có thêm thính giả Chú Thành, thính giả Nguyễn Thiện thì chia sẻ: mến chúc đại gia đình mình cuối tuần vui vẻ, bình an, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng nha cả nhà. Thính giả Trần Đào thì sáng nay ảnh đi đạp xe chạy
1: với chúng ta. Chú cập nhật là hiện tại trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn. Gửi lời chào đến fan cứng Thành Nguyễn Văn, chào thính giả fan cứng Thủy Lam, chúc Nhật Hào, anh Thư, cả nhà có ngày thứ bảy vui vẻ, sức khỏe, bình an. Anh Tuấn Chu cũng đã vào gửi lời chúc, lời chào buổi sáng đến tâm điểm 247 cùng với đại gia đình, chúc ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Gửi lời chào đến anh Khang Phan nè, anh Lê Kim cũng gửi cho chúng ta một lời chúc buổi sáng cuối tuần vui vẻ, an lành. Ở bên cạnh đó thì Hào cũng có thấy sự điểm danh đến từ fan cứng Bích Ngọc Lương. Cảm ơn lời chúc và lời chào đến từ chị. Chào anh Lê Đạt nha, cũng gửi một lời chúc rất là thân quen, sức khỏe, vui vẻ, bình an, thành công. Anh Tuấn Chu cũng đã điểm danh cùng với chúng ta. Chào anh Thực Phẩm Chay Duy nè. Anh Khang Phan cũng không quên cập nhật tình hình ở khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh. Trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định, nhiệt độ hiện tại 26 độ C. Gửi lời cảm ơn rất nhiều đến bức ảnh chibi của anh John Dương. Ảnh có chia sẻ một cái bình luận cũng khá là dài như thế này: thứ bảy thì có thể giống như cầu vồng, chúng trông đẹp khi nhìn xa, nhưng khi bạn đến gần, chúng biến mất. Không có gì tuyệt vời hơn những ngày thứ bảy mùa hè. Nó hơi dài. Chúc hai host sáng thứ bảy cuối tuần nhiều sức khỏe và tràn đầy nụ cười, vì nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Và cảm ơn anh John Dương rất là nhiều.
0: Không, mà có thấy một cái hình của Hào Thư ăn phở trên tòa nhà cao.
1: Trời ơi, landmark 81 nữa. Quá là sang chảnh luôn.
0: Dạ, cái tô phở này là được gọi là tài trợ bởi admin của chúng ta đúng không admin ơi? Nghe thấy thì có gì để nhớ lên tiếng nghe. Chào anh Lê Kim. Rồi còn có thêm các bình luận đến từ thính giả Nguyễn Trường Bảo, thính giả Chú Trần Tám chia sẻ là hiện tại thì ở khu vực Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp cũ đó quý vị, mây xám đục bao phủ luôn, mọi người ra đường nhớ làm chủ trang bị đồ bảo vệ cá nhân nha. Không khí mang mát, nhiệt độ khoảng là 28 độ ấm nha quý vị. Dạ, rồi anh Lê Kim anh chia sẻ gần tháng rồi không thấy. Ủa dạ anh ơi, mới hôm qua dẫn chương trình luôn anh ơi. Hôm qua là ai vậy, không phải tôi à? Đây, hôm qua là anh Thư nha anh. Dạ, chào thính giả Chú Thành, thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Đinh Luyến thì chia sẻ: chào team em Út nghe. Dạ, team Út chào chị nha. Chào fan cứng Chánh Minh, thính giả fan cứng Võ Quyết Thắng cũng có chia sẻ: chúc cả nhà ngày mới cuối tuần nhiều niềm vui, vui vẻ và bình an. Chào thính giả Chú Thành cũng có chia sẻ những lời chúc tương tự. Chào thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả fan cứng Ngô Xuân Tú cũng có chia sẻ là: hôm nay thứ bảy về rồi, chào mừng ngày mới rạng ngời nơi nơi, anh em bạn hữu tôi ơi, còn gì thật tuyệt khi ngồi cùng nhau, bao nhiêu tâm sự đổi trao, cà phê cuối phố đổi trao tâm tình. Xin được cảm ơn bài thơ đến từ fan cứng Ngô Xuân Tú gửi đến thông qua fanpage của chương trình. Chào thính giả Bùi Quốc Phong, thính giả Nguyễn Nhi, Bình Trị Đông tên lửa mới sáng sớm mà nắng he hé rồi, chưa có lăn bánh nghiêng cả nhà, đến từ thính giả anh Lê Kim. Chào thính giả chị Nguyễn Thị Minh Tuyết nè. Rồi còn có thêm những lời chào mới đến từ quý vị. Bên cạnh đó thì có ly cà phê siêu to khổng lồ đến từ anh Trần Tuấn nữa. Vậy cái ly này giống cái ly hôm qua hay là khác cái ly hôm qua đi anh ơi? Giống mà nghe, người ta thấy cái đi lá này dung mà thấy quen quá. Dạ, chào fan cứng Thanh Trần cũng có những câu thơ lời chúc được gửi đến thông qua fanpage của chương trình ạ.
1: Dạ, cập nhật lại phần bình luận qua tấm ảnh sáng ngày hôm nay của Hào với Thư mà admin chia sẻ với quý vị, thì Hào có thấy là mới nhất thính giả Châu Hà vừa thả một cái tim rất là to bự. Anh Phan Thành Trí cũng cập nhật tình hình của mình ở một cái resort and spa. Trời ơi, quá đã luôn.
0: Ở đó là chỗ nào?
1: Không biết, không có biết.
0: Cá hót tới liền.
1: Dạ, nhưng mà resort thì chắc là ở một cái khu vực nào đó biển chẳng hạn, ví dụ như Vũng Tàu, Phan Thiết này nọ, không biết là anh ở khu nào thôi. Để một lát nữa tìm kiếm cái tên resort này để coi anh ở đâu. Anh Dũng Phan Văn cũng đã điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay, gửi lời chào đến chị Chi Solar nè. Chú Nguyễn Văn Thanh cũng cập nhật một cái tấm ảnh quen thuộc. Mời đồng thính giả ly cà phê sáng rồi ăn sáng đạm bạc. Ngồi sáng ngày hôm nay thấy chú ăn bánh bánh này bánh gì ta?
0: Há cảo
1: hả?
0: Giống há cảo phải không? Tại vì thấy có rau răm thì là há cảo.
1: Có một chén nước chấm kế bên nữa nè.
0: Đúng rồi. Đó, phải chúng hì hục chú ơi. Chú ơi, cho anh Thư một cái đáp án chính xác nha chú. Cảm ơn chú nghe.
1: Rồi anh Trần Trọng Hiếu, một fan cứng của chương trình, thì ảnh cũng chia sẻ là thứ bảy cũng đi Vũng Tàu, nhưng mà không phải đi chơi mà là đi giao hàng. Dạ. Và nay thứ bảy thì Hà nghĩ là

0: Đường đi Vũng Tàu chắc cũng hơi đông đông nha. Tại vì nhiều người kiểu như sinh viên, người đi làm, ai ở Vũng Tàu, Vũng Tàu cũ, rồi thành phố Hồ Chí Minh này nọ thì đi qua đi lại cũng thường xuyên á, đặc biệt là về cuối tuần thăm nhà nữa. Chú Trần Tám cũng cập nhật món ăn sáng quen thuộc của mình bên tô hủ tiếu Nam Vang. Và chào chị Dung Trương, chị Hồng Thảo từ đầu cầu Đà Nẵng cũng gửi lời chúc cho cả nhà các host ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Cập nhật tình hình thời tiết ở khu vực Đà Nẵng là 27 độ có mây. Chào anh Bonsai Tánh Linh, chị Quyên Nguyễn, chào Hào Thư, chúc cho hai host cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cập nhật khu vực phường Phú Mỹ vẫn chưa có trận mưa nào, hy vọng hôm nay trời mưa cho mát mẻ. Như hôm qua là chúng ta có một cái trận mưa đúng không ạ? Mưa vào tầm khoảng gần chiều chiều trưa trưa mà mưa cũng khá lớn á. Tại vì cái lúc đó Hào ngủ ngon lắm Thư.
1: Không có biết.
0: Cái lúc đó đang ngủ trưa mà xong rồi tự nhiên cái ào mà mình lúc đó mình đang kiểu mơ mơ màng màng á, không có vô được sâu giấc, tự nhiên mưa ào xuống một cái là ngủ ngon lành luôn.
1: Đó là kết quả của cái sự nghẹt mũi ngày hôm nay nè quý vị. Tức là hôm qua nóng, buổi trưa nóng dã man, quý vị có công nhận với anh Thư không? Là bởi vì nóng quá cái buổi trưa hôm qua thì mình không có việc gì, mình ở nhà thôi. Cái xong mình mới bật mới lại mình ngủ. Nhưng mà cái nền nhiệt bên ngoài nó cũng mưa xong nó cũng giảm nữa đúng không? Mình nhìn sao thấy mà sao mà lạnh hơn bình thường dữ người ta, tại bình thường á là cái mới lạnh phòng mình là mình bật cỡ 22 độ đi. Nhưng mà tới chiều chiều là cỡ 3-4 giờ chiều á thì nó cũng không có lạnh tới cái mức như vậy, bởi vì bên ngoài nó quá nóng tới cái mức mà máy lạnh nó không có chạy nổi luôn á quý vị hiểu rồi đó. Mà trong khi đó là rửa máy lạnh này kia rồi, nhưng mà trời ơi hôm qua á lạnh sao mà dậy thấy run cầm cập luôn, mà ngủ ngon lắm. Đổi lại một thật sự là mà giấc mơ trưa có một thiếu nữ trên 20 tuổi giấc mơ trưa có 4 tiếng đồng hồ.
0: 4 tiếng là dữ dội đấy.
1: Đúng
0: nha
1: rồi
0: đó. Dạ, mặc dù là hơi hại sức khỏe một tí, đúng nhưng mà đổi
1: rồi
0: lại một giấc mơ trưa tuyệt vời đúng không?
1: Mưa thật sự nó ngủ ngon lắm quý vị có công nhận không?
0: Âm tiếng ồn trắng
1: đúng
0: nha,
1: rồi,
0: white noise
1: đúng rồi á. Bởi vậy là anh Thư là đợt là nhà, gọi là nhà mới xây xong là anh Thư chọn cái tầng mà nó cao nhất để cho cái nước mưa nó đập thẳng vô cái trần nhà để cho mình nghe cái tiếng mưa nó dễ. Mà trong khi đó ba mẹ thì sợ cái tiếng mưa lắm, tại vì lớn thường thì không có thích cái tiếng mưa đó. Xong mà còn mình thì đó, mình chọn lựa chọn vậy kêu thương ba mẹ, nhưng mà thực chất thì mình thương bản thân mình đầu tiên, sau này ba mẹ sẽ hiểu là những gì con làm ngày hôm nay cũng là
0: vì bản thân con đúng không? Yeah.
1: Đó mê màng luôn đó. Rồi tới chiều đó hôm qua mới đi dẫn đó quý vị, đó là tác hại của cơn mưa tối qua là như vậy thôi đó.
0: Cũng tiếp tục Hào thấy lướt xuống một tí xíu thì có lời chào đến từ fan cứng Thanh Trần nữa nè. Thính giả có nickname là Ti Xe Chanh. Chào fan cứng Trần Trọng Hiếu, fan cứng Trung Thông Nguyễn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy lời chào đến từ anh Trương Xuân Thanh, cũng là một fan cứng của chương trình luôn, rất nhiều fan cứng trên fanpage của chúng ta. Anh Trung Thông Nguyễn thì cũng ghi nhận khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi xe lưu thông ổn định. Cho anh Phong tài xế. Bên cạnh đó thì cũng nhận được một lời bình luận đến từ anh Võ Quyết Thắng, đó là anh Thư này ấm áp quá nhen dạ. Cái này bức hình này là thời trang fan thời tiết đó quý vị. Đó, cái thời tiết này mà Hào với Thư là phải diện một cái bộ outfit nào đó chấn động, áo lông, áo lạnh, áo bum bờ rồi đó.
1: Tưởng là
0: cho nó fashion, nhiều layer, nhiều lớp lên.
1: Tưởng An Biên cho đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt hay là ở Sapa. À nãy anh Thư mới search cái tên resort là cái resort của anh Trí hồi nãy là ở Đà Lạt nha. Trời ơi, nhìn là thấy là rất là hợp với cái bộ đồ của Thư Hà mặc hôm nay.
0: Trời ơi, nhớ cái không khí đó vậy. hồi nãy nói là anh Phan Đình Trí ảnh ở cái hình resort Đà Lạt đúng không? Bây giờ là ảnh cho ra Cam Lâm Khánh Hòa luôn.
1: Đó.
0: Là cái tình hình hiện tại của ảnh nha, khu vực hiện tại của ảnh nha. Nhưng cái hình ở resort là cái hình trước đó, chắc là ảnh đi chơi lễ. Còn bây giờ là ảnh vẫn là ở khu biển nha. Biển rất đẹp nha quý vị. Dạ, gửi một chút mát mẻ về cho Hào với Thư nha anh ơi.
1: Sợ không?
0: Dạ, tiếp tục gửi lời chào đến cậu Hai Miệt Vườn nè, cũng chào ngày mới trái mít anh Thư Nhật Hào. Mình dậy từ 5 giờ, có ai dậy sớm giống mình không? Dạ, có rất nhiều luôn anh ơi. Có Hào, có Thư nè, có quý vị thính giả của Tâm Điểm 247 nữa. Chị Hương Trần cũng đã điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay rồi. Chào anh Nguyên Khang Vinason, anh Đức Linh, anh Thanh Trần thì cũng gửi một cái bài thơ, một cái lời chúc. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, em chúc hai host mãi luôn an lành. Chúc anh Thư nụ cười long lanh, Chúc Nhật Hào một ngày bình yên. Chúc anh Thư mãi ngọt dễ thương. Chúc Nhật Hào luôn đón niềm vui mỗi ngày. Chúc hai host đẹp như sương. Chúc chương trình mãi vấn vương lòng người.
1: Thật sự luôn.
0: Trời ơi,
1: sao mà đọc cái bình luận mà mình rung động mà mình không thể là mình dẫn chương trình tiếp được.
0: Ê, tự nhiên đọc cái bài thơ này xong nhớ mấy câu thả thính của anh Đình Tấn với lại chị Ngọc Trâm ghê ha.
1: Nhưng mà hôm nay
0: dạo này không thấy nhà

0: trai với nhà gái ít xuất hiện quá đúng không ạ? Dạo này kiểu giống như là mình đi lên một cái khu núi nào đó để mình tu hành, xong rồi sau đó mình quay trở lại với một cái năng lượng,
1: một cái năng lượng,
0: một cái kỹ năng nó mạnh mẽ hơn, nó dồi dào hơn,
1: lợi hại hơn.
0: Dạ,
1: xưa
0: đúng rồi.
1: Bế quan tu luyện ha. Dạ, rất là mong là quý vị sáng ngày hôm nay có những niềm vui nào thì cũng mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình nha. Với những bình luận F5 một lần nữa thông qua fanpage thì có thấy thính giả Đức Linh đã chia sẻ sáng nay trời âm u, mùa mưa tuyệt vời sắp bắt đầu rồi sao trời, không phải là ai cũng xem mùa mưa là cái điều tuyệt vời đâu. Với những người mà ví dụ ở nhà ngủ nhanh hư đó thì thấy tuyệt vời, nhưng mà một khi mà mình đã đón nhận cơn mưa ngoài đường rồi ngập rồi còn có nhiều khi là xe mình mà bị tắt máy xe nữa thì thật sự là mùa mưa là hết tuyệt vời luôn. Dạ, F5 là fanpage có thấy thính giả Hà Cường, thính giả Phạm Thùy Dung cũng có chia sẻ là team Úc Cưng, anh Thư Nhật Hào cùng với tâm điểm 27 thân thương, chúc quý vị gặp tràn niềm vui hạnh phúc nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Chào fan cứng Lâm Hải Nam nè, anh chia sẻ đang nửa tỉnh nửa mê và đang nghẹt mũi đây. Dạ, đồng nghẹt mũi, chào anh. Tính nhà Tâm Thanh chia sẻ hàng xanh thông thoáng nhưng trời âm u rồi nha. Dạ, còn cái đáp án hồi nãy của chú Thanh chia sẻ là có bánh gọi là há cảo đây. Dạ, con nhìn là con cũng đáng đoán được mày mãi mày mãi. Bên cạnh đó thì thính giả chị Hạnh Huỳnh cũng chia sẻ Nhật Hào kẹo bông rồi, vô đây là phải vào ngay thôi, cảm ơn chị. Thính giả Duy Trần chia sẻ chúc cả nhà nghe mới ở nhiệt độ tại khu vực của anh đang ở Úc là khoảng làm từ 16 đến 28 độ, trời mát lạnh luôn, mấy ngày nay Việt Nam nắng nóng quá ha, bên này vào mùa lạnh rồi, giờ đi làm mà không muốn đi luôn, chỉ muốn ngủ tiếp thôi, nhưng mà hôm nay cuối tuần được nghỉ. Dạ, mong là mình dù bất cứ hành trình nào vẫn có thể là mở đài lên ở xa xứ, nhưng mà mở đài lên đồng hành cùng với chương trình anh nghiêng. Chào chị Đinh Thị Khương nè, chị chia sẻ là một ngày cuối tuần thiệt là tuyệt vời khi mà được lắng nghe âm nhạc và tin tức cùng với chương trình. Fan cứng Duy Quyền thì chia sẻ những lời chào đây, chào tất cả Hoàng Sang từ khu vực An Sương về với ngã tư Đình, kẹt xe cứng rồi nha cả nhà. Chúc cho các bác tài ngày mới cuối tuần vui vẻ và vạn dặm bình an nha. Xin được cảm ơn thính giả Hoàng Sang rất là nhiều ạ.
0: Dạ, mới nhất thì Hào cũng có thấy bình luận đến từ anh Kim Tuấn gửi một lời chào đến cho hai host cũng như là quý vị thính giả của chương trình. Chào anh Lê Ngoan, anh Brian Phạm, chào admin và quý thính giả. Ảnh cũng gửi khí lạnh từ Úc về Sài Gòn cho mát. Ngược lại thì ảnh xin một tí nóng bên Sài Gòn qua đây. Dạ, gửi qua gửi lại.
1: Mình là có ba thính giả ở Úc và hay tương tác rồi đúng không?
0: Đúng
1: cũng
0: rồi.
1: Còn nhiều thính giả khác nữa. Đầu tiên là anh Steve Nguyễn.
0: Anh Steve nè.
1: Rồi giờ anh Brian rồi anh Duy Phạm nữa. Dạ, dạ xin được gửi cái nóng của Sài Gòn và trao đổi một chút cái khí lạnh từ Úc anh hen.
0: Dạ. Rồi ông cũng thấy anh Phạm Huy cũng chúc cả nhà cho tâm điểm 247 thân yêu vòng xoay An Lạc thông thoáng và ngã tư Trần Văn Dầu Nguyễn Cửu Phú thông thoáng. Chào chị Phạm Thùy Dung, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui thức thiệt sớm ca khịa phá làng phá sớm chọc người ta đi nướng tiếp.
1: Dạ, chị ơi.
0: Chị Thùy Dung là chung một team với anh Nguyễn Trường Bảo đúng không chị ơi? Dạ, biệt đội ca khịa rồi đó.
1: Mà sáng nay
0: sáng nay chị admin. Chưa thấy anh Bảo, chưa thấy admin.
1: Thấy
0: anh Bảo rồi nhưng mà chưa thấy admin.
1: Dạ. Dạ, nói chung là admin là nạn nhân của chị Dung với anh Bảo. Phải không?
0: Không biết ai là nạn nhân của ai luôn, một chín một mười với nhau á.
1: Admin mới thì hiền, giờ này người ta ý là người ta chỉ hay đăng content dìm hàng thôi.
0: Thực ra là mới thôi. Chứ thực ra vài tháng sau
1: vài tháng coi nữa là hóa thú, thật sự là admin mới hóa thú đó.
0: Yeah.
1: Bây giờ là admin cũ này thì bây giờ là cầm đầu cái đường dây admin là kinh khủng nhất trên đời luôn rồi đó.
0: Dạ. Yeah. Tiếp tục
1: tiếp tục nè.
0: Anh Lâm Hải Nam nè cũng gửi lời chào đến chúng ta, điểm danh vào trang fanpage rồi nè. Anh Hà Cương rồi cũng gửi lời chào đến fan cứng Lâm Trọng. Anh Tam Thanh cũng cập nhật lúc nãy hàng xanh thông thoáng nhưng trời vẫn âm u rồi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật một số nút giao, một số tuyến đường qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành sáng ngày hôm nay khá là thông thoáng quý vị nha. Bên cạnh đó một số khu vực khác ở khu vực trung tâm như là các nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai Bà Huyện Thanh Quang, Trần Hưng Đạo Ký Con, Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh hay nút giao Trần Hưng Đạo Nguyễn Cư Trinh, Hùng Vương Lê Hồng Phong, hay ở khu vực nút giao ngã 6 Nguyễn Tri Phương, chúng tôi đều ghi nhận tình trạng di chuyển thông thoáng, không có tình trạng khó khăn ở các khu vực này. Bên cạnh đó, ở khu vực phường Bình Phú, nút giao Kinh Dương Vương với đường tên lửa cũng trong tình trạng di chuyển thông thoáng thưa quý vị. Vòng xoay Phú Lâm cũng trong tình trạng thông thoáng luôn, không có tình trạng kẹt xe ở khu vực này.

0: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số tin tức đáng chú ý trong và ngoài nước. Đầu tiên sẽ là thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thực hiện quyết định 546 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị đối với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, nghiên cứu đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp, người tạm trú dài hạn tại các đô thị lớn và các nhóm đối tượng có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế nhằm góp phần duy trì, phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
1: Thưa quý vị, từ ngày hôm qua, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng đăng ký và thanh toán trực tuyến, sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè bằng mã QR. Mô hình này giúp người dân giảm thủ tục đi lại, tăng tính minh bạch trong quản lý và là bước thử nghiệm đáng chú ý trong chuyển đổi số đô thị tại cơ sở. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Đông, phần mềm được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng không gian công cộng. Hệ thống hoạt động trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện trực tuyến 6 nhóm thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Các trường hợp bao gồm phục vụ, hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ,

0: thi công xây dựng, tập kết vật liệu, tổ chức tang lễ đám cưới và trông giữ phương tiện.
1: Thành phố Hồ Chí Minh ra quân 45 ngày đêm kéo giảm tai nạn giao thông. Từ ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, góp phần xây dựng nền tảng chuyển hóa các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt. Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, cũng như các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt.
0: Và lúc 13 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2026, hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại bãi chứa rác tạm rộng 1 hecta của nhà máy xử lý rác miền Bắc, công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Lượng khói bụi từ vụ cháy rất lớn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư gần nhà máy. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia khống chế đám cháy. Vụ cháy diễn ra ở khu vực có địa hình dốc cao, thời tiết nắng nóng, khói độc từ đám cháy bốc lên. Nhưng suốt 30 giờ, lực lượng cảnh sát phòng cháy tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang kiên trì dập tắt hoàn toàn đám cháy để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân.
1: Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 18 công dân bị Campuchia trục xuất. Vào ngày hôm qua, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh. Theo đó, Công an thành phố đã tiếp nhận 19 công dân Việt Nam có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh do bộ đội biên phòng bàn giao sau khi các công dân này bị Campuchia phát hiện cư trú, lao động trái phép và trục xuất về Việt Nam. Những người này còn rất trẻ, bỏ học sớm. Do tin vào lời mời gọi việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội nên sang Campuchia lao động trái phép. Trong ngày 14 tháng 5, đoàn công tác Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa 18 công dân về địa phương, đồng thời phối hợp với công an cơ sở hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, quản lý theo quy định.
0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin được chia sẻ cùng với chuyên mục tin tức đầu ngày của Tâm Điểm 247. Ngay bây giờ thì cùng nhau quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng điểm qua đặc biệt là về các bình luận đến từ quý vị thính giả về các tình hình giao thông thời tiết được chia sẻ thông qua fanpage của Tâm Điểm 247 ạ.
1: Dạ, mới đây nhất thì Hảo thấy có lời chào đến từ fan cứng Nhím ơi là Nhím. Chú Trần Tám cập nhật trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp từ ngã ba Chợ Mới Hạnh Thông Tây đến câu lạc bộ tennis, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn. Gửi lời chào đến anh Mẫn Thiên. Rồi anh Phạm Huy anh cũng chia sẻ là đúng 6 giờ là mở ngay qua Tâm Điểm 247. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu của các bác tài. Dạ cảm ơn anh Phạm Huy, cảm ơn các bác tài rất là nhiều đã đồng hành cùng với Tâm Điểm 247 rất rất lâu. Rồi anh Hà Cường nói là lâu rồi mới thấy tim em út trở lại và lợi hại hơn xưa.
0: Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nhiều nghe.
1: Tụi em đang cố gắng lợi hại hơn nữa.
0: Dạ cố gắng hết sức.
1: Để không anh chị nào có thể qua tốn được hai đúng đứa em hết.
0: Nhất là cái người anh mà lớn tuổi và trưởng thành nhất của ekip. Dạ đừng lỡ mà nghe cái này nữa. Dạ.
1: Chúng ta phải đạt được tới một cái cảnh giới nào đó. Dạ. Mà cái người anh đó không làm gì được chúng ta. Có là dạ, không rồi. Trục xuất chúng ta ra khỏi cái tim Tâm Điểm 247 đúng không?
0: Phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Dạ cảm ơn các khán giả đã tiếp thêm động lực để cho team Im Úp lúc nào cũng nổi loạn như vậy nha. Đúng rồi, gọi là gì ta?
1: Dạ, chúng tôi là những hot nổi loạn hả?
0: Những hot nổi loạn đó, gọi là cái xu
1: những
0: hướng
1: em út nổi loạn.
0: Đúng rồi, những em út nổi loạn. Dạ còn có thêm những tương tác nào nữa không ạ?
1: Dạ Hậu có thấy là chị Như Hoa Phong Lan cũng gửi lời chào đến chúng ta cùng với hôm nay rồi. Chào anh Nguyễn Tân, anh cũng cập nhật tình hình của mình trên lộ trình quốc lộ 13 hướng ngã tư Bình Phước, xe ổn định. Anh Khang Phan thì cũng tiếp tục ghi nhận là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương nút giao Tân An Tây Ninh đi Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng, trời mát mẻ. Gửi lời chào đến thính giả có nickname là Tuấn Revive. Rồi bên cạnh đó thì ở khu vực đường Lưu Trọng Lưu, đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lưu, đường Huỳnh Tấn Phát ra tới đường Nguyễn Văn Linh, lưu thông ổn định. Đây là thông tin được chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn. Bên cạnh đó thì cũng gửi lời chào đến anh Hoàng Phong, chào ngày thứ bảy vui tươi, bình an. Và cũng chào fan cứng Lê Ngoan nè. Bên cạnh đó thì cũng xin được gửi lời chào đến những tương tác mới từ anh Lâm Hải Nam. Và cảm ơn quý vị đã tương tác cùng với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình. Và bây giờ có lẽ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển đến chuyên mục tiếp theo trong tâm điểm 247 sáng nay. Đó chính là Thành Thành Phố.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: Thành Thành Phố, thanh âm bất tận.
1: Quý vị thân mến, có thể nói rằng nhạc cổ phong là một khái niệm khá xa lạ với đại đa số khán giả, nhưng mà nó lại không khó hiểu. Đọc qua cái tên thì chúng ta có thể thấy đây là những bản nhạc, ca khúc mang màu sắc cổ xưa, chủ yếu được sáng tác với chất liệu là ngũ cung và ca từ mang đậm tính ước lệ với nhiều từ Hán Việt. Từ rất lâu thì khán giả Việt Nam đã rất quen thuộc với rất nhiều các tác phẩm nhạc hoa lời Việt, nên khi nghe các ca khúc cổ phong Việt Nam dễ bị có cảm giác giống nhạc hoa trong các phim cổ trang vì đều cùng một loại chất liệu là ngũ cung. Tuy nhiên, ngũ cung Việt Nam được đặt để bởi các tài nhân để cho ra đời những giai điệu rất riêng.
0: Hiện nay có nhiều ca khúc Việt mang màu sắc cổ phong được khán thính giả yêu thích, như ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào cũng là một ví dụ. Tuy nhiên, ca khúc này chỉ đang dừng lại ở việc sử dụng ngũ cung làm chất liệu sáng tác, chưa có sự trau chuốt ca từ cổ điển tao nhã. Cách dùng từ đều đặn, có trật tự và được trau chuốt giống như một bài thơ cổ, có phần, có nhịp, sử dụng hình ảnh ước lệ tượng trưng, dùng từ cổ, điển cố hay tả cảnh, tả tình, số câu chẳng.

Quý vị thân mến, nhạc cổ phong Việt tuy chưa phong phú và phát triển mạnh như ở Trung Quốc hay Hàn Quốc, nhưng đã tạo được hiệu ứng tích cực, có nhiều triển vọng, bởi nó không chỉ dừng lại ở một dòng nhạc để giải trí, mà qua đó giới trẻ hiểu thêm về những cái hay, cái đẹp của âm nhạc dân tộc. Những câu chuyện trong ca khúc hấp dẫn các bạn tìm hiểu về cội nguồn lịch sử đất nước, từ đó thêm yêu, củng cố lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Hơn nữa, đi kèm nhạc cổ phong là trang phục cổ, bối cảnh, kiến trúc cổ. Đó là giá trị kép mà các sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng có thể mang tới cho khán giả. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Phượng Khấu thể hiện qua tiếng hát của Trang Nguyễn.

0: Ra mắt vào năm 2020, Phượng Khấu nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng nhạc cổ phong Việt, với giai điệu da diết và ca từ giàu hình ảnh cổ điển, khắc họa nỗi đau của những nữ nhân chốn thâm cung. Ca từ của Phượng Khấu được lấy nguyên từ thơ Huỳnh Tuấn Anh, sử dụng ngôn ngữ Hán Việt cổ điển như hương sắc, nguyện thẹn ước, trầm hương khỏa thơm, sắc phong, những hình ảnh quen thuộc trong văn học cổ điển Việt Nam. Lời bài hát vẽ nên bức tranh bi thương của một nữ nhân cung cấm, vẻ đẹp phai tàn theo thời gian, lời thề son sắt tan vỡ và nỗi cô đơn vĩnh cửu dưới ánh trăng nghiêng.
1: Phượng Khấu không chỉ là nhạc phim mà còn góp phần vào album Ngô Đồng của ca sĩ Nguyễn Hồng Dung. Album bao gồm có 8 ca khúc như Dương Nga, Nhật Bình, Hằng Thương, tất cả là do cha Nguyễn và các nhạc sĩ trẻ khác sáng tác dựa trên thơ Huỳnh Tuấn Anh. Ra mắt vào năm 2020, album cũng đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Hồng Dung, tiên phong lưu giữ điển tích Việt qua âm nhạc. KICM cũng tham gia sản xuất 4 ca khúc kết hợp nhã nhạc Huế với hiện đại, tạo nên cơn sốt với hàng ngàn bản cover.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngô Đồng được thể hiện bởi giọng hát của Nguyễn Hồng Nhung. Giọng hát trầm mặc, nặng ưu tư của Nguyễn Hồng Nhung đã chuyên chở được tâm tình của phi tần Triều Nguyễn, làm bật lên cái đẹp ý nhị của câu từ giàu chất thơ. Lá ngô đồng rơi giữa hoàng thành mong manh, đã bao mùa sương thấm gió quyện âm thầm. Có hay bàn tay động nước mắt, phút giây kiệu cưới tình ai, ngóng trông chi nữa mùa xuân phai mờ. Bài hát Ngô Đồng nhanh chóng trở thành hiện tượng khi mới ra mắt. Nó nhanh chóng được các bạn trẻ cover dưới nhiều dạng. Giữa làn sóng ca khúc pop, ballad, EDM hay là rap, Ngô Đồng được xem là dòng chảy ngược độc đáo và khác biệt cuốn hút công chúng. Lần theo lời bài hát, họ tìm hiểu cây ngô đồng là loại cây thế nào, biểu trưng cho điều gì, tại sao lại được trồng nhiều ở Đại Nội Huế, cũng như tìm hiểu cuộc đời Thái hậu Từ Dụ.
1: Và trước khi khép lại Thanh Thang Phố sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe Giáng Lụa Cung Tơ của Thùy Chi. Ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Đức Trí, một cây bút tài hoa nổi tiếng với những bản nhạc trữ tình đậm chất Á Đông như Mưa Rào hay Lạc Mất Em Rồi. Bản ballad này lấy cảm hứng từ hình ảnh cung đình phong kiến Việt Nam, nơi những nữ nhân trong lụa là tơ lụa dệt nên những nỗi niềm riêng tư giữa không gian thâm cung bí sử. Với hòa âm do chính Đức Trí chỉ đạo, ca khúc kết hợp

tinh tế giữa nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu và đàn dây violon hiện đại, tạo nên một lớp lang âm thanh mượt mà như dải lụa bay trong gió thu.

0: Và đó là Dáng Lụa Cung Tơ được thể hiện bởi tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi. Còn bây giờ, trước khi quay trở lại với những nội dung chính của chương trình, mời quý vị đến với ít phút thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chuyến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn suy tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một số thông điệp đến từ các nhãn hàng. Ngay bây giờ thì Thư Hào sẽ quay trở lại với fanpage của chương trình để cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các thông tin giao thông mà quý vị gửi về cùng với chúng tôi. Fan cứng Kim Tuấn Anh chia sẻ đường Nguyễn Hữu Thọ từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè lưu thông ổn định, trời âm u mát mẻ nha quý vị. Fan cứng Khang Phan thì chia sẻ cầu vượt Hương Lộ 2 về trạm thu phí An Sương An Lạc di chuyển ổn định cai hướng, trời mát mẻ luôn. Cậu Hai Miệt Dương thì có tiếp thêm năng lượng cho Hay Hot với hai tô hủ tiếu Nam Giang, như lại xương xương là có 6 cái cục chả giò, miếng chả giò nó bự quá trời bự luôn, chả giò chiên. Dạ cảm ơn thính giả. Rồi chào chị Bích Ngọc Lương, chị đang ở biển Phú Quốc hen. Chào thính giả Huỳnh Thu, siêu thị Go Dĩ An Bình Dương có chia sẻ lộ trình này, theo như chúng tôi ghi nhận được thì vẫn đang khá là thông thoáng ha quý vị. Cảm ơn chị đã chia sẻ hành trình của mình thông qua fanpage của chương trình chị nha. Anh Khang Phan tiếp tục cập nhật, trạm thu phí Chợ Đệm đi đường Võ Trường Chí di chuyển ổn định cai hướng, chỉ đông chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu, trời mát mẻ nha. Chào tất cả chị Đanh Lưu, chị Hương Trần đã chia sẻ thêm thang phố nhạc hay quá. Cậu Hai Miệt Dừng cũng chia sẻ luôn là nhạc hay quá, mới sáng mà tâm trạng quá ní admin ơi. Trời ơi admin mà nghe câu này chắc là mát lòng mát dạ lắm luôn á. Hôm nay trời mát quá ngủ quên luôn, quên trời quên đất luôn. Đến từ tính giả Đặng Văn Thịnh, dạ xin được cảm ơn chia sẻ vô cùng là gọi là thực tế đến từ anh Đặng Văn Thịnh nghe.
0: Dạ tiếp tục thì chúng tôi cũng nhận được một tấm ảnh cập nhật về tình hình di chuyển của mình đến từ thính giả Xuân Lý à. Quốc lộ 13 đoạn qua Thủ Dầu Một xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều về thông tin này. Trước đó thì anh Đặng Văn Thịnh cũng có gửi lời chào và chúc cho hai host cả nhà mình ngày mới cuối tuần vui vẻ, an lành, rộn ràng, rang rãng nha. Dạ cảm ơn anh. Chào anh Dương Trí. Chúc hai host buổi sáng cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tác nghiệp thật tốt. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh Đào Tài, cập nhật lộ trình của mình sáng ngày hôm nay. Anh có chia sẻ một cái tấm ảnh qua trang fanpage của chương trình. Hào thấy là qua cái camera hành trình của anh. Đó, đặt trước xe thì đường ở phía sau phía trước rất là thông thoáng. Rồi cũng mà không quên chiếc đài ở trên xe bật tần số FM 956 nữa. Anh Dương Trí thì ghi nhận tình hình ở khu vực cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, trời mát mẻ, xe di chuyển ổn định thông thoáng cả hai hướng luôn. Cảm ơn anh về thông tin này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được những cái tương tác rất là nhiều, cái hình sticker đến từ anh Đào Tài nè. Chào anh Dương Trí, anh Nguyễn Nhã ở khu vực quận 8 Bình Chánh cũ thì cập nhật là có mưa nhẹ. Có một khu vực có mưa rồi. Chào anh Thịnh Hưng, gửi lời chào hai host buổi sáng từ khu vực Phú Lâm, Tân Phú, Phú Thạnh, ổn định. Thời tiết mát mẻ nhưng có nhiều sương mù. Cảm ơn anh Thịnh Hưng thêm với cái tấm hình ở phía bên dưới nữa. Hình của Hào và Thư ở trong phòng thu cùng các thiết bị, giống như là kiểu DJ vậy đó. Rồi anh Cảnh Trần cũng vào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay rồi nè. Hào cũng xin nhắc lại thông tin đến từ anh Kim Tuấn, trước đó cũng có chia sẻ vào khoảng 30 phút trước ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ lưu thông ổn định cả hai hướng, và ở khu vực đó thì cũng đang mưa lâm râm ạ. Anh Ngô Xuân Tú cũng cập nhật món ăn sáng của mình sáng ngày hôm nay thì anh ăn gì đây ạ? Như là mì trứng cà chua đúng không anh? Cũng rất là ngon luôn. Anh Quang Nguyễn cũng đã vào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay rồi. Dạ, quay trở lại với cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận một số tình hình như là ở khu vực Đền Bộ Lĩnh Bạch Đằng ở nút giao.